Näin päättyi Bohuslav Martinuun sinfonia numero 4. Wolfgang Sawallisch johti Philadelphian orkesteria. Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 43, Gottfried auf mit Jauchzen, Jumala astuu ylös riemun raikuessa, on helatorstain kantaatti, jonka seuraavassa esittävät Monteverdi-kuoro ja Englannin barokkisolistit sekä Nancy Argenta, sopraano, Michael Chance, kontratenori, Anthony Rolf Johnson, tenori ja Steven Vasau, basso. Johtaja on John Elliot Gardiner.

Tähän kuurokoraaliin päättyi Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 43, Gottfried auf mit Jauchzen, Jumala astuu ylös riemun raikuessa, helatorstain kantaatti. Esittäjät olivat Nancy Argenta soprano, Michael Chance kontratenori, Anthony Rolfe Johnson tenori ja Steven Vasseau basso sekä Monteverdi kuoro ja Englannin barokkisolistit johtajanaan John Elliot Gardiner.

Kuulimme alkusoiton Carl Maria von Weberin oopperasta Peter Schmoll ja hänen naapurinsa, ja siitä version pianolle nelikätisesti. Pianoa soittivat Alexander Paley ja Brian Seeger.

Baritoni Sauli Tiilikainen ja pianisti Pentti Kotiranta tulkitsivat Carl Collanin yksin laulun Poroine Strand, Roineen rannalla. Alkuperäiset sanat olivat Sakarias Topeliuksen suomenkielinen käännös Kerttu Vehmakseen. Chang Trio soittaa nyt levytyksessä vuodelta 1992 kaksi Ludwig van Beethovenin pianotrioa. Ne ovat pianotrio numero 4 B-duuri opuksesta 11, Gassenhauer-trio ja sen jälkeen pianotrio numero 7 B-duuri opus 97, Erzherzog eli arkkiherttua trio. Chang Trio soittaa.

Kuulimme kaksi Ludwig van Beethovenin pianotrioa. Ne olivat pianotrio numero 4 B-duuri, Gassenhauer-trio, ja pianotrio numero 7 B-duuri, Erzherzog eli Arkkiherttua-trio. Chang-trio soitti.

Thomas Beecham johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Sävellys oli A Song Before Sunrise, laulu ennen auringon nousua, sen oli säveltänyt Fredrik Delius.

Nyt soi Jean-Marie Leclercin sonaatti C-duuri huilulle ja kontinuolle. Osat ovat adagio, allegro, largo ja giga, tempossa allegro ma poco. Soittajina Robert Stallman huilu, Carl Benion cello ja Edwin Swanbourne cembalo.

huilisti Robert Stallman, sellisti Carl Benion ja cembalisti Edwin Swanbourne tulkitsivat Jean-Marie Leclercin sonaatin C-duuri huilulle ja kontiinuolle. Kamariorkesteri Combattimento Consort Amsterdam soittaa Jan Willem de Vriendin johtamana 6 Unico Wilhelm van Wassenaerin Concerto Armonicoa, numerosta 1 numeroon 6. Ensimmäinen on Wassenaerin Concerto Armonico G-duuri numero 1.

Kamariorkesteri Combattimento Consort Amsterdam soitti johtajansa Jan Willem de Vriendin johtamana Unico Wilhelm van Wassenaerin 6 concerto armonicoa. Päätteeksi kuultu oli numero 6 S-duuri.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Tässä Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoffille, joka on Yle Klassinen -kanavan ja Yö Klassisen tuottajatoimittaja. On keskiviikko, syyskuun toinen päivä, Vietnamin kansallispäivä. Nimipäiviänsä tänään viettävät Justus, Sini, Sinikka ja Synnove sekä ortodoksisen kanterin mukaisesti Hannes, Hannu, Hans ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille! Aurinko nousi Helsingissä kello 6.17 ja laskee kello 20.21. Oulussa se nousi tasan kuudelta ja menee maailleen 20.34. Vastaavat ajankohdat Utsjoella ovat 5.32, 20.49. Nyt on kello 6.31. Likimain 20 minuutin kuluttua rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta on meillä aamuhartauspuhujana. Hartaita säveliä-ohjelma alkaa nyt laululla Varmana laulaa Herrasta saan.

Aloitimme Phoebe Knapin säveltämällä musiikilla, joka tällä kertaa raikasi Raimo Nisosen sanoin. Varmana launa laulaa Herrasta saan. Laulajana Tuomas Laatu. Sitten soi Sakari Heikkilän levytystuotanto.

Sakari Heikkilä lauloi omaa musiikkiaan kappaleen Aika on, josta siirrytään Ainokaiseen.

Marja Hietaharju lauloi ja mukana oli yhtye Jari Kekäle ja ystävät. Ainokaisen ovat laatineet juuri Kekäle sekä Pekka Salmi yhdessä. Vielä ehtii toinen Marja laulaa ennen aamuhartautta.

0: Hartaita säveliä ohjelman päätti Maria Laakson laulama, Sakari Löytyn sävellys ja Kaija Pispan teksti Halki pimeän maan. Sitten rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta on aamuhartauspuhujana. Hän kertoo oma elämäkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa Dostojevskin Karamazovin veljekset-romaanin merkityksestä omalle kääntymykselleen. Lopuksi lauletaan Virren 932 Oi ihmeellistä armoa säkeistöt ensimmäisestä viidenteen.
1: Jos halutaan vaikuttava uskonnollinen kertomus, niin eiköhän moni ajattele, että se vaatii kääntymyksen. Minullakin on sellainen. Paikkana oli Järvenpään kirjaston ruskea sohvakalusto. Vähän päälle parikymppisenä istuin niille. Nuoresta lähtien minua kiinnostivat elokuvat ja kirjat. Oikeastaan kirjat vielä enemmän. Kun olin nähnyt tai lukenut jonkin hyvältä tuntuvan, niin minä aina tutkin, mistä siinä oli kyse. Millainen oli tekijä? Millainen oli hänen elämänsä siellä takana? Ja kun olin miettinyt kiinnostavien kirjojen ja elokuvien taustajoa, niin aina nousi esiin yksi ja sama nimi, Fjodor Dostojevski. Hän oli merkillinen kummitus, joka aina kurkisteli minuun. Dostojevskin lukemiseni alku ei ollut suurta menestystä. Kirjoituksia Kellarista ja Idiootti eivät tehneet vaikutusta. Sitten luin Karamazovin veljekset. Tuumasin kirjan jälkeen, että olihan siinä hyviä kohtia, mutta minäpäs en päässytkään siitä irti. Se jäi merkillisesti vaivaamaan. Se yllätti minut jälkimaullaan. Kuukauden kuluttua huomasin ajattelevani sitä joka päivä ja vihdoin ajattelin melkein koko ajan. Oli pakko kysyä, minkä ihmeen takia se pyöri päässä. Sain jostain vihjeen, että pitäisi lukea Alex Matsonin kirjaa Kaksi mestaria ja kun sen sain käteeni, niin siitä avautuikin uusi todellisuus. Kirja kertoo minulle, että Dostojevskin maailmassa on kyse toisenlaisesta ajattelusta. Se ei olekaan niin simppeli kuin millaiseksi se yleensä kuvitellaan. Että totuus ei olekaan siellä eikä täällä, vaan se on alituisessa loppumattomassa liikkeessä niiden välillä. Että elämä on ratkaisemattoman ristiriitainen, että pyhä ja paha sekoittuvat toisiinsa, vuorottelevat keskenään ja ovat toistensa sisällä. Eikä ole pahoja ihmisiä eikä hyviä ihmisiä, sillä jokaisessa on mahdollisuus kumpaankin. Niillä nahkasohvilla se avautui, niin kuin ilmestys. Ampaisin niiltä tuoleilta kotiin lukemaan Karamazovia. Enää se ei ollutkaan työlästä tekstiä, vaan repäisi mukaan. Niin kuin olisin ollut juhlaruokin äärellä, olisin halunnut nauttia hitaasti ja samalla hotkia itseni täyteen. Dostojevskin kristillisyydestä on sanottu, että siinä on jotain epäilyttävää, ja varmaan niinkin. Minulle se tarjosi kuitenkin uuden uskonnollisen ymmärryksen, että sellainen on Jumalan maailma. Se ei koostu toisaalta pyhistä ja toisaalta pahoista. Olemme sekamuotoisia kaikki, armon tarvitsijoita. Anna minulle armosi, anna armosi kaikille niille, jotka ovat se mielestään hukanneet. Kun kadulla kulkee, niitä on paljon, niitä armoa vailla olevia. anna armosi sillekin, joka on ilmansuuntia vaillaan.

0: Rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta piti aamuhartauden. Aili Ikonen lauloi ja mukana olivat kosketinsoittaja Ville Myllykoski, kitaristi Mikko Iivanainen, basisti Hannu Rantanen, rumpali Sami Koskela ja lyömäsoittaja Pekka Nyyman. Tänään meillä iltahartauspuhuja on viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Huomenna aamuhartauden pitää kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta. Tämä kanava tarjoaa tuttuja ja takuuvarmoja musiikillisia hetkiä seuraavilla tunneilla, kunnes Satu Kivelä puhuu 10:ltä vieraineen havaintoja muutoksesta sarjassa kouluttautumismahdollisuuksien suhteutumisesta yhteiskuntaluokkaan. 11:ltä juonnan klassisen kattauksen, jonka kohokohdiksi uskaltaisin uumoilla Mozartin Käyrätorvikonsertto numero 2, ja miksei voisi senkin todeta, että baritoni Matti Lehtinen laulaa Toivo Kuulan Syystunnelman. Niin ikään juuri ennen puolta päivää vielä tarjoilen Juhani Siljon runoutta mietelauseena. Entäpä illan musiikillinen herkkupala? Kurkistetaanpa.
1: Hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
2: Superinnostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
3: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio Yhdessä keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
0: Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen. On keskiviikko, syyskuun toinen, Justuksen Sinin sekä Synnoven ja ortodoksisen kalenterin mukaisesti Hanneksen, Hannun, Hansin ja kumppaneiden nimipäivä. Paljon onnea merkkipäiviään tänään viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 6.17 ja laskee 20.21. Oulussa se nousi tasan 6:00, menee maileen 20.34, ja vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.32, 20.49. Franz Ignaz Beckin musiikki soi uutisten jälkeen.
4: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieniä keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi, että veronalennuksilla pyritään vastaamaan hallituksen kritiikkiin.
5: Hallitusta on kritisoitu siitä, että se on huolehtinut esimerkiksi veronkevennyksiä on tullut myös sinne suurituloisille. Toisaalta sitten vaikkapa yritysten yhteisöveroa alennetaan, eli on kritiikki on kohdistunut siihen, että hallitus huolehtii yhteiskunnassa niistä, joilla menee jo valmiiksi hyvin. Ja varmasti tämä pieni- ja keskituloisten tuloveron alennus on sitten sellainen toimi, jolla pyritään tähän kritiikkiin vastaamaan. Toki tietysti hallituksen tavoitteissa ylipäätään on ollut tuloverotuksen alentaminen, eli siinä mielessä tämä on linjassa. Toki tässä joukossa, jota tämä veronalennus nyt koskee, niin on myös valtavan paljon äänestäjiä. Varmasti myös tämä näkökohta on pidetty silmällä päätöstä tehtäessä.
4: Oppositiossa olevien Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä ja työttömyyttä. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja sote-järjestöjen alasajoa. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea, asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Toimeentulotukea saavien ukrainankielisten määrä on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä, eikä tiedoista selviä, ketkä toimeentulotuen saajista ovat maahanmuuttajia. Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa arvostelua. Esityksen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Suomi on sitoutunut ennallistamaan suoalueita, mutta siihen ei tällä hetkellä saa tukea. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen.
6: Mun on vaikea löytää sitä oikein mitään hyvää. Että minun korviin se kuulostaa jälleen yhdeltä tavalta tukea tehometsätaloutta. Tuella vaarannetaan se, että niitä saatais palautettua kosteikoiksi. Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
4: Iran ja Yhdysvallat ovat jatkaneet työn aikana iskuja Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski Yhdysvaltain asevoimien tukikohtiin Jordaniassa ja Bahrainissa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Yhdysvallat teki aiemmin iskuja Iranin vallankumouskartin kohteisiin vastauksena sen yrityksiin hyökätä Hormuzin salmessa kulkevia kauppa-aluksia sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä poutaa Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin. Mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta.
0: Salla Vuolteenaho on aamun uutistoimittajana. Ja toisin kuin aiemmin totesin, iltahartauden tänään pitää diakoniatyöntekijä Neija Välimäki Keravalta. Huomisessa aamuhartaudessa puolestaan puhuu yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä.
7: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä, noin kello 8.40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
0: Kello on 6:07, aivan pian. Yle Radio 1 ei pelkästään lupaa musiikillista monipuolisuutta, vaan me myös toteutamme sen käytännössä tunti tunnilta. Seuraavaksi on luvassa klassista kello 8 saakka. Sitten Paula Jokimies vie sinut muihin aamuherätteleviin musiikillisiin maisemiin ja 2 tunnin päästä minä, Tatu Tamminen, palaan eetteriin muistojen bulevarin merkeissä. Säveltäjät ovat valmiina, esittäjät ovat valmiina, juontaja, mikrofoni, koko muu studioteknologia, lähetysteknologia, taajuus, vastaanotin laite, ykköstä ja nollien loppumaton bittivirta tai vaihtoehtoisesti tuo mainittu sinun ja minun välissä väreilevä eetterikin on valmiina. Entä oletko itse valmis aamusoittoon?

Tähän aikaan vuodesta, siinä missä luonnon kukoistus hiipuu, niin juuri siksi käänteisen korreloivaan kukoistukseen puhkeaa tämän kanavan monen klassisen musiikin ohjelman syksyisyys, eikä siinä mitään. Ilmiö on mitä luonnollisin. Itsekin suorastaan janoan päästä kuulemaan syksyaiheisia suosikkeani, kuten Veljo Tormiksen sekakuorosarjan Radio Yhdessäkin lähes joka vuosi soivan teoksen Sykismaastikkut, syysmaisemia. Mutta mitä varsinaiseen asiaan tulee, ajankohdassa on kiinni myös tämä alkava aamusoitto, sopivan syksyinen kimara, mutta eritoten harppu, tuo musiikillisten instrumenttien vilvoittava suihkulähde, pääsee esiin. Harpulla on tällä kertaa kolmet toisistaan selvästi poikkeavat kasvot pitkin konserttiamme. Harppu on enkelien soitin, mutta myös sotureiden. Pian se pääsee laulamaan syksystä, tanssimaan huilun kanssa ja tekee muodonmuutoksen kuubalaiseksi soturin kitaraksi. Ensin ruopaisemme vauhtia jostakin aivan muualta.

Lähdimme liikkeelle Saksan Mannheimista klassismin ajasta, kuin muistutuksena siitä, ettei Wien ollut suinkaan ainoa tuon ajan musiikillisen kehityksen hermokeskus. Tässä oli maistiainen niin sanotun Mannheimin koulukunnan edustajan Franz Ignaz Beckin tuotannosta Sinfonia C-duuri Donald Armstrongin johtamalta Uuden-Seelannin kamariorkesterilta. Ja vielä on tarjolla ennen ensimmäistä harppuilmentymää jotakin äskeisen tavoin hieman vanhempaa. Juuri parahiksi, kun vastahan ollaan toipumassa Grusselli-juhlavuodesta, niin tiesitkö, että aivan pian koittaa lisää painoarvoltaan lähestulkoon vastaavanlaista härmäläistä juhlittavaa. Saatat kenties muistaa sukunimen Litander, mutta tehdäänpä niin, että en nyt vielä paljastakaan tämän seuraavan sävellyksen laatijan etunimeä.

Kuin sieniä sateella tulee vastaan syntymän 250-vuotis hetkiä klassismityylisuunnan säveltäjille, näköjään ainakin kotimaisittain. Mainitsin jo Krusellin ja muutama vuosi sitten tuo merkkipaalu osui Carl Ludwig Litanderille, äsken soineen säveltäjän isoveljelle, jota on totuttu pitämään sinä sävelkieleltään innovatiivisimpana Litanderina. Sama veljeskatraan Fredrik on jäänyt historiaan ennen kaikkea D-duuri rondon myötä ja nyt esiintyneen Tuija Hakkilan fortepianolevytyksen avittamana. Ensi vuonna koittaa Fredrik Litander juhlavuosi ja jäämme odottamaan, mitä ponnisteluja ja huomionosoituksia tapaus saa aikaan konserttilavoilla sekä glasarialalla muutenkin, vaikkapa tällä kanavalla. Mutta nyt on aika kaivaa esiin se, mitä sinulle jo alkusanoissani mehustelin. 47 kieltä ja 7 poljinta.

Taiturimaisuutensa takia maailman historian kuuluisin tai ainakin yksi kaikkein kuuluisimmista harpisteista lähes koko viime vuosisadan ajan toimen kuvaansa, voisiko sanoa dominoinut, Lili Laskin soitti siinä. Se oli tämän konsertin ensimmäinen sanatarkka syysmusiikki, Marcel Grandjeanin sooloharppusävelys Autumn syksy. Maanantaina oli muuten Laskinin syntymäpäivä. Hänhän toki siirtyi taivaallisen harppuorkesterin ykköspulttilaiseksi, kyllä suoraan äänenjohtajaksi, jo miltei 40 vuotta sitten. Kello on 25 yli 7.

Vaski-yhtye Brass Partout pitää Herman Boimerin johdolla täällä radioyhdessä huolen siitä, että Oscar Böhmen sinänsä jopa kuriositeetiksi jäänyt tuotanto ja nimenomaan vaskimusiikki löytävät yleisönsä. Se oli neljäs osa Esturi Sextetosta. Böhme syntyi Dresdenissä, työllistyi myöhemmin keisarillisen ajan Pietarissa, mutta määrättiin syntyperänsä takia Stalinin puhdistuksissa kauas Uraljoelle ja teloitettiin. Joskus harvoin Böhmen musiikki saattaa silti Suomessakin soida myös konserttilavoilla. Tästä on osoituksena Tampere Filharmonian kuun loppupuolen konsertti, jossa soi romanssi nimeltä Pietarin ilta, osoitettuna tietenkin trumpetille, mutta lisäksi sattuipa sopivasti harpulle. Nyt eivät soita kuitenkaan tamperelaiset, vaan minnesotalaiset orkesterimuusikot tämän konsertin harppuhavaintojen vastinpariksi sopii mahtipontinen menuet.

A.G. Uen johtama Minnesotan orkesteri soitti yhdeksännen osan Emmanuel Javrien 10 viehättäväksi nimetyn kappaleen pianosarjasta. Orkestroijana Maurice Ravel. Kohta harppu tekee paluu, mutta ei aivan vielä. Siinä missä aiemmin soi erään ajassa kaukaisen suomalaisen Fredrik Litanderin musiikki, tutustutaanpa nyt aikalaiseemme kotimaan kamaralta. Olkokin, että veneilemme varsin kauas, kapealla kulkupelillä kuuluisaan kanaalien kaupunkiin.

Kukkaan Domino lauloi Tauno Satomaan johtamana Olli Kortekankaan Lassi Nummen runoon säveltämän Venetsian. Päätösosan sekakuorosarjasta Välimeri.

Huilisti Emmanuel Paud ja harpisti Mariko Anraku tulkitsivat Claude Debussyin E-duuri arabeskin, eli arabeskin numero 1 pianolle. Sovituksiahan on lukuisia ja viime keväänä satuin kuulemaan muuten hämmentävän hienon version kahdelle kitaralle tuosta Debussyin klassikosta. Nyt kun kello on 17 minuuttia vaille 8, harpun henki siirtyykin oikeastaan jo mainitulle jaloimmistakin jaloimmalle sukulaissoittimelle.

Kuubalaisen konkarisäveltäjän Leo Browerin El Decameron Negro, musta Decamerone, on klassisen kitaran nykyrepertuaarin onnistuneimpia laajamuotoisia teoksia siinä, mitä tulee säveltäjän osoittamaan soittimen ymmärtämiseen, eli niin kutsuttuun idiomaattisuuteen. Pätee Browerin muuhunkin kitaratuotantoon. Salaperäisen kuuloisen käynnistyksen nimeltä Soturin harppu tuosta kolmiosaisesta mustasta Decameronesta soitti Sharon Isbin. Aivan kuin viittauksena siihen, että harppu on leimallinen irkkusoitin, jatkamme Felix Mendelssohnin hyödyntämällä syksyn alkuun mukavasti sointuvalla irlantilaiskansansävelmällä Kesän viimeinen ruusu.

Ester Budjardju esitti Felix Mendelssohnin fantasian pianolle E-duuri irlantilaisesta kansansävelmästään The Last Rose of Summer, kesän viime ruusu. Kai radiokonsertissakin voi olla ylimääräinen numero. No totuuden nimissä en minä tätä mitenkään hetken mielijohteesta laita sinulle soimaan, mutta eikö olekin enkoren kuuloinen, jos sen suhteuttaa äskeiseen pianovetoon?

Sellisti Raimo Sarjola ja pianisti Tuula Sarjola soittivat Jean Sibeliuksen Luluvalssin fismolli. Pientä ja ytimekästä tämäkin Otanpa poiminnan aamusoiton Sielun sisar, tai miksei vain sisarohjelmasta Faunin iltapäivästä, joka meillä raikaa aina kello 16 uutisten jälkeen. Emmanuel Paud taituroi huilullaan tuossa jo äsken, niin mainitsenkin, että hän on François de Viennin musiikin huilukonserttokirjallisuuden parissa tämänpäiväisen Faunin lopuksi, ja häntä edeltää ranskalainen musiikki niin ikään, kun pianisti Jean-Yves Thibaudet soittaa Satiita. Niin, eikä Paud ole muuten ainoa huilistikaan, koska kyllähän jo konsertin alkupuolella soittaa Jean-Pierre Rampal.

0: alla. Ja tuo on Francis Poulenkin tuotantoa. No, konserttiin toki kuuluu muutakin kuin ranskalaista musiikkia, mutta muun muassa tätä kaikkea. Ja kyllähän klassinen musiikki jo pääsee soimaan kello 11, kun tarjoilen sinulle klassisen kattauksen. Ja Radio 1 lähitienossa on tutuin askelmerkein monigenreistä musiikkia. Ja aivan pian siis Radio 1 aamussa sekä runsaan tunnin päästä Muistojen Boulevardilla.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
0: Hyvää huomenta Radio 1:stä. Tässä Tatu Tamminen. On keskiviikko, syyskuun toinen päivä, Vietnamin kansallispäivä. Nimipäiväsankareita ovat Justus Sini, Sinikka ja Synnove sekä ortodoksisen kalenterin Hannes, Hannu, Hans ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 6.17 ja laskee 20.21. Oulussa se nousi tasan 6:00 ja menee mailleen 20.34. Ja vastaavat hetket Utsjoella ovat 5.32, 20.49. Paula Jokimies on pian seurassasi. Musiikeissa tarjoamme muun muassa kahden kotimaisen heleääänisyydestään tunnetun Johannan duoa. Kohta selviää, kenen.

0: Yle Uutiset kello 8. Budjettiriihen päätökset siirtävät säästöpaineita seuraavalle hallitukselle, sanovat asiantuntijat. Sikaruton pysäyttäminen vie arvioitua enemmän aikaa. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieniä keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Talousalan asiantuntijat arvioivat, että budjettiriihen päätökset eivät välttämättä vahvista julkista taloutta ainakaan nopealla aikataululla. Pääekonomisti Mauri Kotamäki Finnverasta.
1: Ehkä näin äkkiseltä mutuille, niin ei se nyt mitenkään ilmiselvästi ollut julkista taloutta vahvistava ainakaan lyhyellä aikavälillä, jolloin sitten tietysti se kysymys, varmaan hallitus haluaa itse painottaa sitten sitä, että mitkä nämä dynaamiset vaikutukset on, kun yritykset alkaa vaikka tekemään hyviä asioita, kuten investoimaan tämän yhteisöveron alennuksen kautta, mutta ne näkyy sitten vasta pitkällä aikavälillä, että ne ei näy vielä niin tänä vuonna tietenkään ollenkaan, koska uudistuskin tulee vasta ensi vuoden alussa, mutta se kestää aikaa, kun näitä projekteja aletaan sitten pikkuhiljaa laittamaan tulille.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että mä kyllä uskon dynaamisiin vaikutuksiin, mutta että ne tosiaan vie aikaa. Ja samahan se on niin kuin monista jo niin kuin tämän hallituksen tekemistä sopeutustoimista ja työllisyystoimista, jos mietitään esimerkiksi sosiaaliturvaleikkauksia ja muuta, että ne rupeisi näkymään niin kuin positiivisesti työllisyysluvuissa, niin se vie aikaa ja siihen vaikuttaa myös niin kuin suhdannetilanne ja kaikki tämmöinen. Että monia näitä on niin kuin liian aikaista arvioida, että se potentiaali tavallaan on kyllä siellä olemassa.
0: Sanoi puolestaan talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen professori Johanna Wallenius Tukholman kauppakorkeakoulusta. Ja keskustelu budjetista jatkuu Radio Suomen ykkösaamussa uutisten jälkeen. Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä ja työttömyyttä. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja sote-järjestöjen alasajoa. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta uudelle maalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arviointiin kestävään aiemmin vähintään vuoden. Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
3: Nyt kun täällä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä, mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
0: Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa kritiikkiä. Sen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Anna Polo jatkaa.
4: Hallitus haluaa lisää hiilinieluja ja metsien pinta-alaa. Siksi se esittää tukea, jota maanomistajat voisivat saada esimerkiksi käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen metsittämiseen. Metsittämistä ei kuitenkaan pidetä luonnon tai ilmaston kannalta tehokkaimpana vaihtoehtona. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen ja Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Liisa Maanavilja.
5: Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
6: Maanomistajat suosii sellaisia jatkokäyttömuotoja, joista hän saa tuloja. Ja tällä hetkellä metsitys on sellainen jatkokäyttömuoto ja siksi se on yleisin. Mutta et nyt tämä tuki niin entisestä lisää sen metsityksen kannattavuutta. Eli suhteellisesti heikentää sitten niin kuin juurikin vaikka vettämisen ja soistamisen kannattavuutta.
4: Turvetuotantoalueiden vettämiseen yksityiset eivät tällä hetkellä saa tukea, huolimatta siitä, että Suomi on EU:lle luvannut ennallistaa soita. Maa- ja metsätalousministeriössä ei pidetä todennäköisenä, että metsittämistuki uhkaisi ennallistamista. Tuki edenee eduskuntaan syksyllä. Metsäbiotalousyksikön päällikkö Erno Järvinen.
7: Eli näkisin, että me tarvitaan niiden myönteisten ilmastovaikutuksen vaikutusten näkökulmasta niin monipuolisia toimenpiteitä. Sisältäen sekä metsityksen että sitten tietyissä tapauksissa myös vettämisen.
0: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea, asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Toimeentulotukea saavien ukrainankielisten määrä on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä, eikä tiedoista selviä, ketkä toimeentulotuen saajista ovat maahanmuuttajia. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua. Päivällä poutaa, Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin. Mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta.
8: Salla Vuoltenaho toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Lennokas aamu voi tarkoittaa kahta kovin erilaista lähtöä päivään. Se voi tarkoittaa aamua, jolloin on koko ajan kaikesta myöhässä. Kahvi vedetään puolijuoksulla ja pysäkille päästessä näkyy bussin perävalot. Tai lennokas aamu voi tarkoittaa miellyttävää mielentilaa, jolloin ideat pompsahtelevat päähän kuin sienet sammalikkoon. Tukka hulmuten voi tarttua pyörän ohjaksiin ja kiitää kohti päivää. Kummassakin tapauksessa menoa säästää Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

sävelmä, joka kuvasi Johannan pyöräretkeä, Johanna Spike Ride. Soittimena oli nyckelharppa, eli avainviulu, ja soittaja oli sen maailmanmestari vuodelta 2010, ruotsalainen Emilia Amper. Avainviulu on Ruotsin kansallissoitin, melko vinkeän näköinen peli, sillä siinä on yleensä 16 kieltä ja 37 puista avainta kolmessa tai neljässä rivissä. Kun yhdistää soittimen ulkonäön ja alkuperämaan, syntyy vaikutelma, että sitä ei ole tarkoitettu melankolisten sävelmien soittoon. Ei ole koiraa karvoihin katsominen, eli ei pitäisi tehdä päätelmiä ulkonään perusteella sen paremmin nyckelharpasta tai sen soittajista kuin uudesta tuttavuudestakaan. Niitä ihminen kuitenkin tekee. Se lienee koodattu lajimme selkäytimeen jo sen synnyn alkuaikana. Pitää osata päätellä, onko vastaan tuleva ystävä vai vihollinen. Ulkoisen habituksen lisäksi vaikutelmaan tuo oman lisänsä ääni ja tuoksu, ja näin palaamme taas alkukantaiseen minään, joka toisin kuin kuvittelemme, on viettiensä vietävänä. Vaan kun puhutaan ensivaikutelmasta musiikin tai kuvataiteen parissa, ei tarvitse heti päättää, pidänkö vai enkö. Toisten mielipiteet, kritiikit ja sen sellainen tahto vaikuttaa siihen, mistä vaikutumme, mutta joskus onneksi altistuu hyvällä tavalla puhtaalle kokemiselle. Loman aikana kävin ystävän kanssa patikkaretkellä Repoveden kansallispuistossa ja matkan varrelle osui Vuohijärvi, jossa kävimme katsomassa Reidar Särestöniemen tämänvuotisen näyttelyn. Vuohijärvellä on esillä Särestöniemen taidetta Kirsi ja Keijo Eerikäisen taidesäätiön kokoelmista. Ja kun astui niiden suurten väriä läikkyvien teosten eteen, tapahtui vastaanpanematon liikutus. Jokin osui johonkin minussa. Hetkeä myöhemmin sisään astui retkikamppeissaan nuorehko miekkonen ja näin, miten ne maalaukset niin sanotusti löivät hänestä ilmat pihalle. Hänen oli istuduttava lähimpään tuoliin, jossa hän suupuolia voimena kokoili itseään. Sitä on parhaimmillaan se, kun avoimin mielin kohtaa etensä tulevaa, on se sitten maalaus tai miksei ihminenkin. Tai vaikkapa jokin sävelmä. Tässä Chieftains, Linda Ronstadt ja Los Lobos, Guadalupe.

Tässä esityksessä voimansa yhdistivät The Chieftains, Linda Ronstadt ja Los Lobos. 80 vuotta täyttäneen Linda Ronstadtin elämästä kertova elokuva vieläkin odotellaan. Se on varmistettu, että tuotantoon menee. Ohjaajan David O. Russell ja pääosankin esittäjä on jo kerrottu, hän on Selena Gomez, mutta jokin tuotannossa nyt hirttää. Tekijät sanovat, että haluavat tehdä elokuvan ikonisesta taiteilijasta hitaasti ja huolella, mutta saattaahan toki olla, että tuittupäisenä ohjaaja käsikirjoittajana tunnettu Russell on onnistunut riitauttamaan koko prosessin. Tämä on toki puhtaasti luulottelua, mutta muun muassa Unelmien pelikirja ja American Hustle-elokuvista tunnettu Russell kuuluu ohjaajien, joiden kanssa ei ole aina helppoa. Esimerkiksi George Clooneyn kerrotaan kieltäytyneen yhteistyöstä hänen kanssaan. Kuuluisista elokuvaohjaajista kerrotaan kauhutarinoita. Tippi Hedren joutui Alfred Hitchcockin piinaamaksi. Shelley Duvall ei tainnut koskaan kunnolla toipua Stanley Kubrickin hohdon kuvauksista. Francis Ford Coppola raivosi ja uhkaili näyttelijöitään ilmestyskirja nyt elokuvan kuvauksissa. Kotimaisista Rauni Mollberg ja Nikko Niskanen kumpainenkin tekivät loistavia elokuvia, mutta ne luonteet. Tai ei huonoa käytöstä voi sivuuttaa vain sanomalla, että olivat sen luonteisia. Sehän ikään

0: Johanna Kurkelan ja Johanna Iivanaisen tällä hetkellä tauolla oleva yhteistyöprojekti Alta Mullan Road ja laulu Song of the Lark. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 21 minuuttia yli 8.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Kas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
3: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
3: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
3: Sanotko se Gregory?
4: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.

Hollantilainen säveltäjä pianisti Peter de Graaf on kiinnostunut ei enempää eikä vähempää kuin universumin kokoisista asioista. Maximilian's Masterplan oli tämä kappale. Siteerasin vanhaa viisautta, ei ole koiraa karvoihin katsominen. Ihmisapina kuitenkin on oppinut verhoutumaan ja näillä leveysasteilla se on henkiin jäämisenkin edellytys. Ja tuolloin katse kiinnittyy usein pukeutumiseen. Suomalaiset ovat kiitettävän ahkeria kirpputori-ihmisiä, eli kierrätystalous toimii myös pukeutumisen ja muodin saralla. Tästä päivästä alkaen pääkaupungissa voi lainata vaatteita myös kirjastokortilla. Keskustakirjasto Oodiin avataan vaatekirjasto, eikä tarjonta ole mitä tahansa rytkyä tai lumppua. 58 lainattavan asusteen suunnittelijat ovat taiteilijoita tai vaatesuunnittelijoita. Puolen vuoden kokeilusta on kyse. Vaatteita saa lainata kaksi kerrallaan ja laina-aika on viikon. Valikoima tuntuu tietysti pienelle, mutta ajatus isolle. Onko pakko ostaa kaikki omaksi, jos jo valmiiksi tietää, että käyttökertoja ei tule kovin montaa? Voisiko näin ehkä myös kokeilla omasta tyylistä poikkeavia asusteita, saada ehkä uusia ahaa-elämyksiä? Toki jos samasta budjetista kisaavat kirjat ja vaatteet, niin ei kannata kadottaa kirjaston perustehtävää. Muutoin kannatan lämpimästi uusia kokeiluja. Muotikin kun on kulttuuria, se kertoo ajasta ja arvoista. Tässä tuuletar.

Etnolauluyhtye Tuuletar julkaisi tänä vuonna uuden levyn, jota on kiitelty erityisesti siitä, että se luottaa aiempaa enemmän ihmisäänen lumoon. Tämä kappale Kuule on siitä oiva esimerkki. Ei turhaa kikkailua, kirkasta ääntä, kaunis melodia ja kaunis ajatus. Meneillään on Radio Yhden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On syyskuun toinen päivä, keskiviikko. Kello on juuri nyt 8.32. Tämän päivän aikana kommentteja kerää hallituksen eilen valmiiksi saama ensi vuoden budjettiesitys. Sen loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Menoja lihottaa erityisesti puolustusmenojen kasvu. Uusia avauksia budjetti ei tarjoa ja uudet leikkaukset jäävät asiantuntija-arvioiden mukaan seuraavalle hallitukselle. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi, että veron alennuksilla pyritään vastaamaan hallituksen kritiikkiin. Oppositio soimii budjettiesitystä kovin sanoin. Budjetin sanotaan kasvattavan velkaa ja köyhyyttä, eikä se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea, asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Uutisia lisää kello 9:00. Hostikka ja Leijonan harja.

Hostikka-yhtiö on lainannut nimensä yhtyeen kontrabasistilta ja säveltäjältä Saija Hostikalta, joka oli säveltänyt tämänkin kappaleen nimeltä Leijonan harja. Teatterien syyskausi käynnistyy pääsääntöisesti tässä kuussa ja tällä viikolla ensi-iltoja on useammallekin kiinnostavalle esitykselle. Tampereen Työväenteatterilla on 125-vuotis juhlavuosi ja sen suurella näyttämällä huomenna ensi-iltansa saava Wicked on maailman suosituimpia 2000-luvun musikaaleja. TTT:n toteutuksessa ohjaajana on kukapa muukaan kuin musikaalien erikoismies Samuel Harjanne. Musikaali luotetaan myös Hämeenlinnassa. Tom of Finland on Tuomas Parkkisen kirjoittama ja Jussi Vahvaselän sekä Jori Roosbergin säveltämä musikaali Touko Laaksosesta, hänen taiteestaan ja maailmankatsomuksestaan. Sen ensi ilta on huomenna ja Iida Turpeisen romaanin Elolliset. Se saapuu Helsingin kaupunginteatterin näyttämölle ja varsinainen ensi ilta silläkin on huomenna. Elolliset on kaikkien aikojen menestyneen suomalainen esikoisromaani ja romaanin on näyttämölle dramatisoinut Pipsa Lonka ja teoksen taiteellisesta suunnittelusta vastaa Bauhaus-kollektiivi. Kuten aina, jos tässä vaiheessa innostuu, on todennäköisesti jo myöhässä, mutta kannattaa aina koittaa, sillä peruutuspaikkoja voi aina ilmaantua. Ja tänään kannattaa kuunnella Kulttuuri Ykkönen, joka vinkkaa syksyn tärkeimmät teatteritapaukset ympäri maahan.

0: Satu Lee ja laulunsa Aika on pysähtynyt tähän. Aikaa ei saa pysähtymään ja siitä muistutuksena on vaikka se, että Paavo Väyrynen täyttää tänään 80 vuotta. Politiikan toisinajattelijaa harvoin mieltää kulttuurimesenaatiksi, mutta sitähän hän kuitenkin on omalla tavallaan tietenkin. Paitsi kirjailija, hän on aikanaan ollut pätevä tanhuaja, ainakin puoluekokouksissa. Se kuului silloiseen poliittiseen rooteliin. Ja nykyisin hän on teatterimies, paitsi ahkera teatterissa kävijä, myös kunnostautunut kirjoittamalla, ohjaamalla ja esittämällä poliittishistoriallisia näytelmiään Keminmaan Pohjanrannan kesäteatterissa. Näytelmät käsittelevät pääasiassa Suomen sotien jälkeistä poliittista historiaa ja presidenttien vaiheita. Eli Kekkoseksi Kekkosen paikalle hän päätyi esittämällä Kekkosta, nerokas tapa toteuttaa unelmia. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO Metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalli-yhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.

Quebecistä, Kanadasta kotoisin oleva pianisti Jean-Michel Blé ja Karnevaliitto. Säveltäjän mukaan se kantaa mukanaan muistoa matkasta Andien halki ja sattumalta löydetystä musiikista. Mukana on perinteisiä Andien soittimia ja kuoro, jota ei sinänsä enempää yksilöidä. Ollapa niin taitavaa, että voisi matkamuistona tuoda sävelmän, jonka osaisi pukea nuoteiksi. Kaltaiseni joutuvat tyytymään toisten tekemään musiikkiin ja toisaalta hyvinkin kaukaisten maiden musiikkia voi löytää netin syövereistä. Muistelen joskus taannoin tehtyä kansainvälistä listausta siitä, mitä ihmiset eivät halua tuliaisiksi. Ensimmäisenä taisivat olla koristeet, toisella siellä hassunhauskat teepaidat ja kolmantena rihkamakorut. Mayra Andrade ja Terra da Saudade.

Laulu, joka kertoi kaipuun tai kaihon maasta, olisi siis nimensä puolesta voinut kertoa myös Suomesta. Laulun sanat antoivat huomattavan synkän kuvan kaiken toivon heittäneestä maasta, jossa kuolemakin on yhdentekevä juttu. Maira Andrade lauloi ja sävelmän oli tehnyt yhden voitokkaan Euroviisusävelmäkin takaa löytyvä Luisa Sobral. Tuon voittosävelmän lauloi silloin hänen veljensä Salvador. 100-vuotiaista Yleä juhlitaan tällä viikolla ja Radio 1 aitiovieraana on tänään Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, joka vierailee säännöllisesti kodeissamme. Kurosesta on tullut tärkeä linkki suomalaisille sotatilanteisiin ulkomailla. Miltä tuntuu matkustaa työkseen kohteeseen, jossa arki on särkynyt? Aitiovieras on äänessä tänään alkaen kello 13.35.

0: libanonilais-armenialainen viulisti Ara Malikian Koskias on umimo kappaleen mukalaiska askellus eli rytmiikka on jotenkin viehättävää. Radio 1 aamu askeltaa kohti kello 9 uutisia. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja uutisten jälkeen ääneen palaa Tatu Tamminen, joka johdattaa meidät muistojen boulevardille. Pink Martini.
1: Una notte a Napoli con la luna il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Seuraavan tunnin aikana Napolista laulaa Dean Martin. Tässä äänessä oli Pink Martini.
1: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltaedaho. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Asiantuntijat katsovat, että hallituksen olisi kannattanut yhdistää säästötoimia yhteisöveron alennukseen. Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen toimia yhteisöveron alennukseen. Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen professori Johanna Wallenius Tukholman kauppakorkeakoulusta.
2: Oikeaan suuntaan siinä mennään, mutta että, kyllä mä olisin tietysti nähnyt, että tähän olisi voitu yhdistää sitten johonkin toiseen toimeen, että olisiko tarkasteltu esimerkiksi yritystukia tai muuta sitten niin kuin vastapainona samaan aikaan, kun tätä yhteisöverotusta kevennetään.
3: Joo, mä oon itse asiassa täsmälleen samaa mieltä, että olisi ollut kauhean luontevaa silloin, kun tämä päätös tehtiin, josta siis on jo aika paljon, niin just tehdä se vaikka nettoneutraalisti, että saman verran kun yhteisövero alenee, niin sitten kiristetään jossain muualla, jolloin ikään kuin julkisen talouden vaikutus olisi ollut nolla, mutta sitten hyvä olisi tullut kuitenkin yrityksille ja silloin olisi ollut se kannustava vaikutus. Hallitus ehkä menetti tässä pienen mahdollisuuden tällaisen julkisen talouden sopeutukseen.
1: Sanoi puolestaan pääekonomisti Mauri Kotamäki Finverasta. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arvioitiin kestävän aiemmin vähintään vuoden. Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
4: Nyt kun täällä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä, mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
1: 11 ihmistä on kuollut Yhdysvaltojen iskuissa Iraniin viime yönä. Asiasta kertovat Iranin valtiolliset tiedotusvälineet. Iranin valtion uutistoimisto IRNA kertoo, että Yhdysvaltojen viimeisin isku kohdistui maan lounaisosaan. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin laukaisemalla ohjuksia ja droneja Yhdysvaltain liittolaismaihin Persianlahdella.
5: Salla Vuoltaedaho toimitti kello 9 Yle Uutiset.
6: Hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. On paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
7: Super innostavaa, että pääsee näin hienon porukan.

0: kanssa soittamaan.
1: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio Yhdessä keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
2: Muistojen Boulevardi on käynnistymässä täällä Radio Yhdessä, jossa minä, Tatu Tamminen, hovimestaroin. Olen plaseerannut sinut kello 19 klassiseen kattaukseen, joten toivottavasti lunastat paikkasi linjoilla pysymiselläsi, kun alan tarjoilla alkuruokaa. Entäpä ennen tuota? Saatat ehkä muistaa keväältä, kun Havaintoja muutoksesta -sarjassa kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen puhui yhteiskuntaluokista. 10:ltä hän pääsee jatkamaan luokkatematiikasta ja koulutustematiikastakin rinnallaan. Nytkin tietenkin ohjelman toimittaja Satu Kivelä, kuin myös sosiologian lehtori Mari Käyhkö. Käydään kuitenkin nyt aivan ensiksi syksyisestä New Yorkista alkavalle nostalgiatripille Mars Mars, mutta silti balladilla.

Lähdimme liikkeelle vuodesta 1957. Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong esittivät Vernon Dugin laulun Autumn in New York, joka on alun perin 30-lukulaisesta revyystä Thumbs Up. Pianoa soitti Oscar Peterson, kitaraa Herb Ellis, bassoa Ray Brown ja rumpuja Louis Belson. Kohotetaan sykettä italialaisittain. Seuraavan laulunkertojan kesä on ollut yksinäinen.

Italialainen laulaja, TV-juontaja Adriano Celentano on eräiden tietojen mukaan kautta aikaan eniten myynyt italialaisartisti. Tuo oli hänen mahtihittinsä Vito Palavicinin kynälemä Azzurro vuodelta 1968. Se viittasi kesään menneessä aikamuodossa, ja nyt menneitä ovat illat.

Vieno Kekkonen ja Four Cats lauloivat kansansävelmän ja kansanmateriaaliin myös tekstiltään perustuvan kappaleen Menneet illat. Toki Saukki on kantanut kortensa kekoon tuossa nyt meille soineessa tekstissä. Tämä seuraavakin on 60-luvun alkupuolelta.

0: just the same.
1: Se oli Malvina Reynoldsin taidonnäyte esittäjänä, säveltäjänä ja sanoittajana Little Boxes. Laulun ovat levyttäneet suomeksi ainakin Priitta Koivunen ja Eino Virtanen sekä tuoreempana Ne Lintuiset -yhtye.

Pekka Sträng lauloi omaa musiikkiaan tasavallan presidenttiyhtyeen myötäilemänä. Henkisen maiseman laajentumisesta kertova Sisältäni portin löysin on vuoden 1970 Magneettimiehen kuolema-albumin viimeinen raita. Sen ovat myöhemmin levyttäneet, tuttavallisesti sanottuna tuo yhtye Pressa, ilman Strängiä, Matti Salminen, Eero Raittinen ja Vesa-Matti Loirikin. Minun nimeni on Tatu Tamminen ja kuuntelet Muistojen Boulevardia.

0: Josephine Baker oli laulaja, tanssija ja näyttelijä. Nimenomaan tässä kuulun Besame Muchon nauhoittamiseen aikoihin toisen maailmansodan pyörteissä Baker työskenteli viihdytysjoukoissa. Paitsi esiintyi, hän myös kuljetti nuottiensa joukossa salaviestejä vastarintaliikkeen hyväksi. Kapellimestari Jo Bouillon luotsasi tuon äskeisen vuoden 1943 levytyksen. Laulun tekijät ovat Consuelo Velasquez ja Sonny Skylar. Jatketaan lattareilla, kun Olavi Virta laulaa Chiquitín Garcían sävellyksen Cha-Cha-Cha. Tekstin tekijänä on Saukki ja vuoden 1956 esityksen johtaa Malte Jonsson.
1: Menestystä naisten suhteen mulla tosiaankin on. Olen siitä saanut nuhteen tätienkin tuomion. Ihanteeni löysin kosin, rukkaset sain, katsokaa. Vaikka uljas olen tosin,

Äskeistä edeltäneellä levyllä Olavi Virtaa säästäneestä ruotsalaismuusikoista siirryimme sopivasti Monica Zetterlundiin. Gösta Rybrandt on ruotsintanut Bart Howardin klassikon Fly Me to the Moon. Med andra ord kantautui vuodelta 1960. Sitten taituroi eittämättä toinen yhtä rakastettu muistojen boulevardin kestonimi.

Italialaista syntyperää ollut yhdysvaltalaisnäyttelijä laulaja Dean Martin näytteli yli 60 elokuvassa ja levytti myös ahkerasti. Dick Stabilen orkesterin kanssa levytetty Italia-aiheinen iskelmä In Napoli on vuodelta 1955. Laulusta on kiittäminen Vitale Melin tekijäkaksikkoa. Poiketaan takaisin 60-luvun alkupuolelle. Dionne Warwick esittää Burt Bacharachin ja Hal Davisin laatiman kappaleen Walk On By, ja törmäämme Bacharachiin tässä esityksen johtajana.

bandoneonisti Astor Piazzolla johti ja soitti omaa musiikkiaan Oblivion. Kuuluisa kappale on laadittu alun alkaen Marco Bellocchion ohjaamaan vuoden 1984 italialaiselokuvaan Enrico Quarto, tai kuinka vain Henrik IV, vaan tuo esitys, mikä nyt saatiin, oli aivan 80-luvun lopusta. Mutta milloin viimeksi kuulit Sylvie Vartanin lauluääntä?

Bulgaarialaissyntyinen ja sittemmin ranskalaistunut Sylvie Vartan oli ensimmäisiä naispuolisia rocklaulajia 1960-luvun Ranskassa. Hänen tavaramerkkinsä esiintyjänä oli tanssiesitysten vauhdikkuus. Sittemmin Vartan on laulunut myös iskelmällisempää musiikkia. Tällä kertaa meitä ilahdutti L'amour c'est comme le bateau, André Popin ja Gilles Thibon yhteistyönä syntynyt kappale. Niin ikään tämä tulee 70-luvulta.

Cornelis Vreeswijk lauloi tekstinsä Fåglar. Kappaleen säventäjä on Björn Jison Lind. Sen sijaan Barbara oli Jacques Brelin ja Georges Brassansin aikalainen ja ystävä. Hän osallistui taiteilijatovereensa kanssa talonvaltauksiin ja onnistui vaikuttamaan töillään vahvasti myös politiikkaan. On sanottu, että hänen esittämänsä laulu Göttingen johti Saksan ja Ranskan suhteiden parantumiseen toisen maailmansodan arpien jälkeen. Kimaramme huipentava September on Barbaran teksti, laulu syyskuulle. Tässä sen esittää nuoren polven chanson-tulkki Camélia Jordanaa.

Tuuli Saksalan tällä kertaa laatiman Muistojen Boulevardin viimeisen esiintymisvuoron saivat laulaja Camelia Jordana ja pianisti Alexandre Tarot. September-laulun on laatinut jo tuossa hetki sitten mainitun Barbaran eli Monique Serfin kanssa yhdessä Sophie Magnot.

Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella.

0: Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.
1: Tunnin päästä klassinen kattaus viilettää Bizetistä Toivo Kuulaan ja aina Mozartiinkin asti. Ja lisäksi ehti ennen puolen päivän uutisia pilkahtaa Juhani Siljon lyriikka. Kello 12.05 pieleemme nyt historia kysyy etenkin, milloin vanhuksista tuli ongelma. Ja kello 13 Tapio Pajusen luotsaamassa Politiikkaradiossa on tänään ulkomaan aihe. Ja kappas, me saamme aitiovieraaksi 13.35 Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Antti Kurosen. Vaan nyt on kello 10. Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista. Sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisen muodonmuutoksen kouluttautuminen voi käynnistää? Miten se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin? Toimittaja Satu Kivelä keskustelee aiheesta Havaintoja muutoksesta -ohjelmassa sosiologian lehtori Mari Käyhkön ja kirjailija sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen kanssa.
2: Juuret voivat tuntua merituulen puhaltaessa kasvoihin ja hiuksiin. Meren tuoksussa ja tuulen vivahteissa on erityinen tunne siellä, mistä on poissa. Juuret voivat muistua mieleen peltomaiseman äärellä tai tunturissa. Maisemat elävät ihomme alla eräänlaisina kehollisena muistoina ja arkistoina. Syrjäisiltä seuduilta on usein pakko lähteä opintojen perässä toiselle paikkakunnalle. Muutto koulutuksen perässä on yhtä aikaa ruumiillinen, kulttuurillinen, sosiaalinen, henkinen ja taloudellinenkin. Lähteminen käynnistää metamorfoosin eli muodonmuutoksen. Se voi kuitenkin yllättää niin lähtijän kuin heidät, jotka jäivät. Maisemien väliin voi muodostua rotkoja, mutta joskus niitä voi ylittää askelten alla pehmeästi joustavien riippusiltojen avulla. Sillalla kulkija voi usein kokea liikkuvansa välitilassa. Se on jotain sellaista, mitä muut eivät välttämättä näe, mutta kulkija itse sen tuntee.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista, vaan sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisia maisemia välitilasta on mahdollista nähdä ja millaisia seurauksia sosiaalisella liikkuvuudella on suhteisiin? Yhteiskuntakriitikko, kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen, sä olet kotoisin Imatralta ja lähdit sitten lukion jälkeen opiskelemaan Tampereelle, niin minkälainen kokemus se oli sulle?
1: Se oli jotain sellaista, mitä me olin oottanut kauheasti. Me on niitä tyyppejä, jotka oikein ajatteli, että, niin kun, että sit, kun, sitten kun vaan saa, niin lähtee sieltä kotiseudulta niin kun pois ja varmasti lähtee ja niin kun, että niin kun mikään ei pidättele. Ja se Tampere oli niin kun monelta osin sellainen niin kun unelmien täyttymys. Se oli jotain niin kun isompaa ja hienompaa, mutta sitten samaan aikaan Tamperehän on vähän sellainen junantuomien kaupunki. Ja sitten sinne tuntui jotenkin aika helpolta kotiutua. Ja me muutenkin kirjoitin aika paljon päiväkirjaa. Ja me niinku kirjoitin silloin siitä, niinku ekoin viikkoina Tampereelle muuttaessa, että se, että talot on niin korkeita, että mie en näe niiden yli, niin se jotenkin niinku tuntui tosi hurjalta. Sitten me kirjoitin paljon juurista ja siitä, miten me niinku halusin. Me niinku kirjoitin, että me niinku haluan katkoa kaikki mun juuret ja me haluan hävittää sen tytön, jonka me on niinku ollut. Että tämä on niinku, mennäisin jotenkin sellaisena niinku mahdollisuutena aloittaa uudestaan ja puhtaalta pöydältä ja silleen, että mikään semmoinen vanha ei niinku kulje mukana, mutta tietystihän se kulki.
0: Sitä harvoin voi ihan niinku täysin jotenkin hylätä, vaikka moni sitä ehkä niinku yrittää. Mari Käyhkö, sä oot sosiologian yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta ja laman jälkeen sä hakeuduit opiskelemaan yliopistoon ja sulla oli haaveena luokan opettajuus, niin minkälainen kokemus se oli sulle sitten, kun sä hakeuduit opiskelemaan yliopistoon?
2: No Joensuuhun menin opiskelemaan kasvatustiedettä, koska en päässyt Savonlinnan opettajan koulutuslaitokseen. Mutta joo, lukiossa jotenkin se ajatus siitä niin kuin luokan opettajan ammatista tuli. Ja sitten vähän sen myötä niin kuin vahingossa se ajatus yliopistosta, että se yliopisto oli hyvin niin kuin poissa oleva juttu omasta elämästä, vaikka niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa noin muuten, että se lukiovaihe ja semmoinen yhtäkkinen kouluinnostus toi mukanaan sen. Ja Joensuuhun oli varmaan niin kuin helppo hakeutua, koska se oli lähellä, suht lähellä Savonlinnaa, että sellainen saavutettavuus oli siinä käytännöllisyys ehkä perusteena, että miksi hakeutui. Ja sitten kasvatustiede oli sen takia, että ajattelin, että koska en päässyt luokanopettajan koulutukseen, että haen sitten niin kuin myöhemmin, mutta sitten yllättäen sosiologian opinnot vei mukanaan.
0: Luokka liittyy rakenteisiin, emootioihin, kuulumiseen ja tunnesiteisiin, niin minkälainen maisema avautuu siitä, kun me tarkastellaan luokkaa ja sosiaalista liikkuvuutta tämmöisen kokemuksellisuuden ja suhteiden kautta? Mitä ajattelette?
2: No itse olen nyt sitten vähän hassusti keskittynyt niin kuin omien kokemusten myötä tähän luokkakysymykseen nimenomaan niin kuin elettynä ja koettuna kysymyksenä, koska se alkoi sitten jossain vaiheessa niin kuin, vähän niin kuin painaa mieltä, koska tuntui, että ne tavat, joilla niin kuin puhuttiin luokasta tai ihmisistä, ei koskenut niin kuin sitä omaa lähipiiriä tai sitä kasvuympäristöä, jossa olin kasvanut ja sitten jotenkin ajan myötä aloin sitä elettyä puolta tarkastelemaan ja jotenkin haluan niin kuin erottaa sen luokan tämmöisenä niin kuin objektiivisena juttuna, joka tavallaan luetaan yksilöstä ulkoa päin, että tittelit ja tutkinnot määrittää yksilön luokka-asemaa, mutta että se luokka elää myös niin kuin yksilössä. Ajattelen, että minuus on luokkaistunut ja se jotenkin tarrautuu yksilöön niin kuin hiljalleen, niin toki yksilö on myös niin kuin muuttuvainen, mutta että se luokka niin kuin elää yksilössä ja niissä lähisuhteissa. Ja jos miettii sitä minuutta, niin se liittyy siihen vaikka, että millainen käsitys itsestä on ja omista mahdollisuuksista ja itsestä suhteessa muihin ihmisiin ja että voi vaikka pienentää tai poistaa itseltä mahdollisuuksia, koska ajattelee, että ei minusta niin kuin ole johonkin. Mutta luokka tämmöisenä elettynä niin kuin subjektiivisena kysymyksenä on sellainen, jota ei välttämättä osata nimetä luokaksi. Mm. Että se koetaan yksilötasolla, mutta ei nähdä, että se on niinku rakenteellinen kysymys.
0: Mm. Eli sit sitä voi olla niinku vaikea jotenkin hahmottaa ja joo, saada kiinni, jo. Että mistä on kyse, jos kokee tavallaan jonkin tyyppistä vierautta tai ulkopuolisuuden tunnetta joissain tietyissä tilanteissa.
2: Joo, ja erityisesti yhteiskunnallisen aikana, jossa puheluokasta on jotenkin vähän siivottu syrjään. Että tämmöinen hyvin kilpailullinen ja yksilölähtöinen ja yksilöitä vastuullistava puhe on vahvasti vallalla.
1: Ehkä myös tuntuu, että se maisema on jotenkin vähän sumuinen tai hähmäinen. Et sitä on vaikea nähdä ihan kirkkaasti, koska se luokkakokemus on niin vaikeasti sanotettavaa ja kätketään yhteiskunnassa. Ja sitten sen niin kuin moni oppii kätkemään itsessäkin. Ja sitten kun se kytkeytyy niin hassuihin juttuihin, että se voi kytkeytyä vaan johonkin tietynlaiseen kosketukseen tai johonkin tiettyyn osaan omassa kehossa, mitä jotenkin, että mulla on aina ollut tällainen ärsyttävä, käkättävä nauru, niin kuin mun perheessä on tapana, tai tämmöiset vinot alahampaat tai jotain muuta sellaista. Tai sitten se voi jollekin varmasti hyvin konkreettisiin kuin maisemiin kytkeytyä, mutta nekin voi olla sellaisia häivähdyksenomaisia, että tuossa on tuo yksi niin kuin tie tai tuossa on tuo lähiö tai toi talo tai että se niinku jotenkin se luokan niinku maisema niin tuntuu, että se on vähän niinku sellaisten niinku kaikenlaisten niinku elettyjen tunteiden ja kokemusten ja ajatusten niinku semmoinen mosaiikki, jos ne mikään ei niinku näy ihan selkeästi, että ne kaikki on vähän niinku plurraantunut ja niinku limittyy ja tulee päällekkäin. Ja sitten kun sitä katsoo, niin voi olla itsekin niinku vaikea tajuta, että mitä sitä siinä näkee.
0: Mm. Ja mihin kaikki jotenkin liittyy jotenkin, että moni voisi ajatella, että ehkä nyt on vaan jotenkin sellainen persoona, varsinkin kun korostetaan tätä yksilökeskeisyyttä.
2: Joo, ajattelen kanssa, että tärkeää siinä on niinku se tiedostaminen, että niitä asioita alkaa sitten ehkä jossain vaiheessa niinku kytkeä siihen luokkaan, että on niissä omissa yliopistotutkimuksissa puhunut tällaisesta termistä kuin mielen sisäiset luokkataistelut, että kuinka niinku työläistaustainen yksilö voi kokea yläluokkaisessa yliopistomaailmassa niinku häpeää, huonommuutta, alemmuutta, huijariutta esimerkiksi, mutta ne helposti niinku liitetään sit itseen, että minä nyt olen kelpaamaton ja riittämätön, jos ei ymmärretä tavallaan sitä kontekstia, että miten niinku työläiskulttuuri ja keski-yläluokkainen kulttuuri kytkeytyy ja millaisina yliopistossa oletetaan niin kuin yksilöt tai ajatellaan, että millaisia resursseja tai arvostuksia heillä niin kuin on ja että tuleeko niihin ristiriitaa.
0: Mm, kyllä. On se vain hienoa, kun pystyy opiskelemaan. Kaisla nyökkää ja tietää, ettei isoäiti ahku viittaa pystymisellä taitoihin. Iida Aikio on Tenojokivarrella ja internetissä varttunut saamelainen ja esikoiskirjailija, joka opiskelee Oulun yliopistossa kirjallisuuden tutkimusta. Ja Muoviaurinko on Iida Aikion esikoisromaani vuodelta 2026 ja Muoviaurinkoteoksen on kustantanut Kosmos. Tässä Muoviaurinkoteoksessa lähdetään, palataan, etsitään vastauksia kysymyksiin löytyneestä päiväkirjasta, kurjetaan mentaalisissa ja digitaalisissa välitiloissa ja Kaislan isoäiti on tosi ylpeä siitä, että Kaislasta tulee sitten suvun ensimmäinen maisteri. Mitä teille tulee mieleen sanasta pystyminen, johon Kaislan isoäiti viittaa ja sitten Kaisla tietää niin kuin jotenkin heti, että mitä tällä pystymisellä isoäiti tarkoittaa?
1: No sehän on kuvaa tosi hyvin tätä meidän niin kuin ihmiskuvaa, että me ajatellaan, että ikään kuin se opiskelu tai joku menestyminen olisi kiinni vain just jostain taidoista tai reippaudesta tai menestysasenteesta, mutta sitten niin kuin tosi monissa perheissä, varsinkin katsotaan niin kuin muutama sukupolvea taaksepäin, niin se ei ole ollut niin kuin konkreettisesti millään muotoa mahdollista opiskella. Että kyllä minä niin kuin koen jotenkin, että se isoäiti viittaa just johonkin siihen, että se on ollut taloudellisesti vaikka aivan mahdotonta, tai sitten, että kyllä se kytkeytyy myös sukupuoleen, että ajatellaan, että että tytöt ei ole, jos perheestä joku pääsee kouluun, niin se ei ole ainakaan se tyttö. Tai sitten se on voinut olla vaikka joku esikoinen tai joku viimeinen lapsi, että tavallaan muut on joutunut kantamaan sit niinku erilaisia niinku vastuita siinä perheessä. Ja niinku hirveän monelle ihmiselle, jotka asuu niinku sellaisten isojen kaupunkien, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin ei tarvitse mennä niinku kovinkaan kauas niinku sukupolvia, niin se tilanne on ollut niinku just tuo, että ei siinä ole kyse niinku lifestyle-valinnoista, kun niinku mietitään, että miten voidaan konkreettisesti vaikka turvata omalle perheelle elanto. Että niinku, siinä sitten sellaiset niinku itsensä toteuttamiset voi olla sit ihan niin kuin, että se on aika erityinen ja aika hyväosainen asema tässä yhteiskunnassa, että voi nostaa niinku sen jonkun oman jutun tai intohimot niin kuin jonkun kouluttautumisen ja työn valinnan niin kuin keskeisiksi kriteereiksi.
0: Mm. Entäs Mari, mitä sulle tulee tuosta mieleen?
2: Kauhean laaja kysymys. Tulee mieleen vaikka mitä.
0: Tämä
2: on niin kuin eri tasoja jotenkin. Ja Riina hienosti kuvasi tavallaan sitä koulutuspolitiikan tasoa, että miten on se koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ollut Suomessa, mitä on nyt sitten rapautettu. Kyllä aika lailla, mutta sitten jotenkin ehkä on myös sen jotenkin kokemuksellinen henkilökohtainen taso tulee heti mieleen jotenkin pystyvyydestä, että en pysty. Se on jännä, että se tulee automaatiolla siis itselle henkilökohtaisesti yhäkin, vaikka on ollut ikuisuuden jo yliopistossa, että se ymmärrys itsestä niin kuin muuttuu todella hitaasti. Ja on käyttänyt tätä niin kuin maatuskahnukke-ajatusta jotenkin myös tähän pystyvyyteen liittyen, että kuinka se luokka elää kehossa ja mielessä ja että vaikka kuinka yksilö olisi niin kuin tehnyt tutkintoja ja saanut ehkä menestystä ynnä muuta, niin sitten jossain siellä maatuskanuken sisällä elää yhä se pieni tyttö tai nuori, joka ajatteli, että en pysty, tai joka vielä yliopisto-opinnoissa hiljensi itsensä ihan täysin, koska ajatteli, että silloin en paljastu niin kuin epäkelvoksi yksilöksi. Ja tietysti sitten taas, jos miettii vähän tämän rakennetason ja kokemuksellisen tason välistä, niin tietysti noin, mistä Riina puhuu, että millaisia resursseja sitten niin kuin yksilöllä ajatellaan, että tulisi olla pystyäkseen olla vaikka sitten yliopistossa, että erilaisia sosiaalisia resursseja, kulttuurisia resursseja, kieleen liittyviä juttuja, että on lukenut ja puhuu ja hyvää kieltä ja on matkustellut ja osaa englantia ja näin. Ja tietysti viime aikoina noussut uudella lailla myös nämä taloudelliset kysymykset taas niin kuin vähän palannut, että tuntuu, että välillä itsekin pystyy niin kuin omissa tutkimuksissa keskittymään enemmän siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen, koska se mahdollisuuksien tasa-arvo tavallaan tasasi myös niin kuin taloudellisesti, mutta nyt se ei enää niin kuin pidä ihan paikkaansa.
0: Joo, siis että on tosi paljon tällaista niin kuin yhteiskuntapolitiikan muutoksia, että koulutusverkkoa on tosi paljon karsittu. Se tarkoittaa sitä, että yhä useampi joutuu lähtemään jopa toisen asteen opiskeluiden vuoksi pois kotoa niin kuin tosi paljon kauemmaksi. Ja sitten toisaalta taas myös niin kuin oli tämä, että Kelan tutkimuksen mukaan tämä niin kuin opintoraha ei riitä esimerkiksi korkeakouluopiskelijan kohtuulliseen elämiseen lainkaan, vaan se edellyttää sitä lainan ottamista. Ja se on nyt ehkä tällainen simuhuomio tässä, että se on aika hurja tilanne siinä mielessä, kun ajatellaan, että minkälaisessa epävarmassa ajassa me niin kuin eletään, että ammatteja ja muita katoaa ja sitten ikään kuin täytyy ottaa valtavat määrät velkaa suhteessa siihen, että ei edes tiedä, että onko sitten töitä valmistumisen niin kuin jälkeen. Ja että nämä tilanteet voi olla tosi kohtuuttomia sitten opiskelijoille, jotka kuitenkin jotenkin nähdään ikään kuin just tässä yksilökeskeisessä ajassa, vaan sellaisena samankaltaisena massana, joilla on samanlaiset mahdollisuudet, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Että aiemmin esimerkiksi, kun on ollut niin kuin kouluverkkoa enemmän, niin se on mahdollistanut sitä opiskelua. Ja sitten myös muistaakseni, Riina, sä oot ihan katoit kerran, että kuinka paljon maistereilla oli muutama vuosi sitten niin kuin keskimääräisesti opintolainaa versus mitä se on nyt. Mitäs ne oli ne summat? Ne oli jotain niin kuin useita kymmeniä tuhansia tuli siihen niin kuin ikään kuin lisää.
1: On, joo. Mie tästä on nyt, tämä puhuttiin tästä jo niin monta kuukautta sitten, että mie en nyt muista niitä näin no, suorilta.
0: Mäkään niin muista, mutta joo, siis mitä te ajattelette tästä niin kuin tämän, näistä muutoksista, mitkä voi ajatella, että ne on niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, nämä kouluverkon harventamiset ja se, että opiskelijoita edellytetään niin kuin ottavan lainaa.
2: Joo, tai no, yhteiskuntapolitiikkaa myös niin kuin koulutuspolitiikkaa.
0: Ja koulutuspolitiikkaa, että, totta kai, joo.
2: No, voin antaa esimerkkejä vaikka kahdesta eri omasta tutkimuksesta, että me tutkittiin Nuoret ajassa -hankkeessa noita syrjässä kasvaneita nuoria ja heidän hakeutumista niin kuin toisen asteen koulutukseen. Ja että siinä paikassa ei ole ihan niin kuin, ei ole mitään oppilaitoksia, että ne nuoret joutuivat niin kuin miettimään sitä, että lähteekö lähikaupunkiin ja opiskelee päiväseltään sieltä vai lähteekö sitten ihan niin kuin asumaan toisaalle kauemmaksi. Ja sitten se oli jännä, että nämä taloudelliset kysymykset tuli sen asumisen myötä tosi vahvasti, erityisesti siinä, että jos ne nuoret olisi sit asunut siellä opiskelupaikkakunnallaan ja myös perheiden keskinäiset erot, että jossain perheessä voi olla mahdollista niin kuin ostaa sijoitusasunto tai ehkä vuokrata asunto kaupungista, mutta ei kaikilla. Ja sitten tuntuu, että asuntolasta oli niin kuin hyvin huonoja kokemuksia. Vanhemmat ei päästä nuoriaan asuntolaan, eikä nuoret, ehkä ainakaan tytöt erityisesti, ei halunnut, koska ei ole niin kuin omaa tilaa. Että tämmöiset niin kuin ei suoraan kouluttautumiseen liittyvät kysymykset niin kuin määrittää sitä. Tai se, että ysillä ollaan jotain noin 15-vuotiaita, että päästetäänkö niin kuin nuorta toiseen kaupunkiin, onko nuori riittävän niin kuin itsenäinen pärjätäkseen siellä, tai että se on niin kuin se 15-vuotiaiden nuorten toimijuus on tällaista sidottua, koska he on hyvin niin kuin nuoria, siis vanhempiin sidottua toimijuutta, että mitkä on vanhempien intressit ja vanhempien halut nuoren kouluttautumisen suhteen ja nimenomaan esimerkiksi nämä taloudelliset resurssit, että se ei ole vaan kysymys, niin kuin, että minkä alan tai oppilaitoksen sitten niin kuin valitsen. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin laajempi kouluttautumisen eriarvoisuuden paikkakysymys unohtuu helposti. Ja sitä käydään, no vaikka Hesarissa, niin kuin,

0: yliopistopuolesta on myös miettinyt sitä, että opiskelijat on sitä jotenkin tuonut esille, että se voi niinku estää, että vaikka niinku työläisnuoria, joille se yliopistokoulutus ei välttämättä ole mikään NS-itsestäänselvyys, niin se voi olla semmoinen estävä tekijä, että he saisivat sen niinku sosiaalisen riskin, eli sen, että voi menettää suhteita, niin sen rinnalle tulisi myös niinku tällainen taloudellinen riski, että se voi nostaa ylipäänsä kynnystä hakeutua yliopistokoulutukseen, ja se on vähän ristiriidassa sen kanssa, että on näitä kaikenlaisia tavoitteita Suomessa, että kuinka
1: nostaa tätä koulutustasoa.
0: Joo, ja sitten näitä opintososiaalisia etuuksia, opintotukisysteemejä niinku niukennetaan suhteessa, että minkä verran tarvitsee sitten oikeasti niinku rahaa elämiseen. Ja sitten olen miettinyt sitä, että millaista se nuoren arki niinku on. Että sehän voi olla hyvin stressin ja huolen värittämää, että kun pitää opiskella ja olla töissä, jos on töitä. Sekin on hyvin kyseenalaista, että onko sitä, että se on tehty niinku vaikeaksi. Eli tässäkin näkee, että se mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa yhtenä tämmöisenä olennaisena tekijänä esimerkiksi sen tihän kouluverkoston rinnalla oli nämä niin kuin taloudelliset kysymykset, niin sitä on heikennetty. Mm. Eli voi sanoa ehkä, että tehdään jonkinmoista luokkapolitiikkaa, että millaisista perheistä tulevilla nuorilla ajatellaan olevan niin kuin mahdollisuus vaikka yliopistokoulutukseen.
1: Mm. Ja sitten näiden lisäksi on vielä tapahtunut myös siellä koulutuksen piirissä sitä, että tutkintoajat on muuttunut, että ne pitää tehtyä niin kuin tietyssä ajassa ja sitten tavallaan jotenkin, että ne tulee montaa kautta ikään kuin ne kasautuvat ihan konkreettisetkin paineet. Ja sitten jos me ajatellaan, että esimerkiksi akateemisesta perheestä tai suvusta tulevalle se reitti, joku on kulkenut sen jo aiemmin, sieltä voi vaan seurata niitä jalanjälkiä ja joku opastaa sitten sellainen, joka ei edes jotenkin tiennyt, että niin siis mikä yliopisto, missä se on ja miten sinne mennään ja miten siellä toimitaan, niin et kuinka monta kerrosta ikään kuin siinä on, että sitten kun avataan sitä jonkun vaikkapa yliopiston tai muun korkeakoulun ovea.
2: Se on hurjaa, niin kun minun erityisesti huolestuttaa sen niin kun velan osuuden lisääminen niin kun opiskelijoiden niin kun tukimuotona. Että miten me voidaan olla siinä pisteessä, kun ajatellaan sitä tukimuotona, kun se, siitä ei kyse, ole nimenomaan kyse siitä. Ja mun mielestä me ei puhuta niinku todellakaan tarpeeksi siitä, että miten pelottavaa se niinku ajatus velkaantumisesta jollekin niinku silleen, ihan just aikuisuuden kynnyksellä olevalle ihmiselle niinku voi olla. Että sitä niinku menee aloittamaan sitä omaa aikuista elämää ja sen kynnyksellä vähän niin kuin on pakko velkaantua, että voi niin kuin saada sen tutkinnon. Tai kenen on pakko ja kenen ei, että kaikillahan ei niin kuin tietenkään sitä lainaa, opintolainaa ole. Ja kyllä siihen auttaa just niin kuin vaikka Marin mainitsemat, että jos vaikka vanhemmilla on just joku sijoitusasunto tai jos sattuu vaikka vanhemmat asumaan niin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla ja sitten menee jatkamaan sinne opintopolkuun tai tällaisia juttuja, mutta että, niin kuin, erityisesti sitten jostain niin kuin pienemmin paikkakunnilla tuleville niin kuin nuorille, niin sehän on niin kuin että se, että pitää muuttaa jonnekin ja jotenkin se asuminen järjestää, niin se on niin kuin väistämätön juttu. Ja sitten kun se, kyllä se velka seuraa niin kuin tosi pitkälle sit niiden opintojen jälkeen, että niin kuin, ja sitten se ihan yhdistää sen, että valmistuvien nuorten aikuisten on niin kuin ihan sairaan vaikea saada tällä hetkellä töitä oikeastaan ihan sama miltä alalta se valmistut, vaikka sitä olisi pidetty kuinka niin kuin sellaisen takuun varmana. Ja sitten puhutaan vielä paljon siitä, että miten niinku nuorten sellaisten niinku perheellistymisiässä olevien sukupolvien on tällä hetkellä niinku tosi vaikea ajatella vaikka jotain niinku oman omistusasunnon hankkimista, mikä on voinut olla aikaisemmille sukupolville niinku enemmän sellainen vähän niinku tavanomainen elämään kuuluva asia. Tietenkään sekään on ollut kaikille mahdollista, mutta suuremmalle määrälle ihmisiä. Niin, ja se, että se tulevaisuus näyttää tosi epävarmalta. Eikä ole niin kuin sitä niin kuin todellakaan voi kukaan niin kuin luottaa siihen, että se oma niin kuin elanto on taattu ja sitten on niin kuin pakko velkaantua. Mm. Se on ihan hirveän pelottavaa ja varmasti saa niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että kannattaako mennä opiskelemaan tai onko se minun paikka tai pystynkö, niin kuin äsken puhuttiin. Ja
1: on tosi surullista, että jos sit ikään kuin se on se syy, minkä takia ei voi opiskella.
2: Joo.
1: Siis kun se tavallaan aiemmin on niin kuin pyritty tekemään sillä tavalla, että se on

0: mahdollista, tai sitä, olisi ainakin, sitä on ainakin pyritty jotenkin mahdollistamaan, ja nyt tuntuu, että tehdään ihan kuin päinvastoin kirjaa niin kuin täysin.
1: Ja kaikki puheet lukukausimaksuista, ja että tulee niin kuin asiaa toisensa päälle, ja kaikki niin kuin kysymykset nuorten mielenterveysongelmista ja uupumisista, ja sitten niin kuin opettajana, yliopisto-opettajana tietää sen, että siellä ajatellaan, että opiskelijoiden ensisijainen tehtävä on opiskella, ja että töissä oleminen ei välttämättä ole perusteltu syy olla poissa. Että se on tosi, niin kuin itsekin joutuu aina välillä ristiriitaiseen niin kuin tilanteeseen, koska ymmärtää sen nuorten tilanteen, mutta sitten on tiukat niin kuin läsnäolovelvollisuudet. Ja että siinä on selvästi oletus, että siellä opiskellaan eikä olla niin kuin
0: ikään
1: töissä.
0: Kuin yhteiskunnan eri instituutiot ei ymmärrä niitä todellisuuksia, mitä tuotetaan erilaisten päätösten kautta. Tai se arvio, mihin ne perustuu, on jotenkin irrallaan aika monen eletystä elämästä.
2: Kyllä. Ja kyllä mun mielestä niin kuin nämä kaikki toimet on ihan niin kuin selkeätä siirtymää sitä kohtaa, että ehkä tässä meidän suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ei enää pidetä niin kuin tärkeän asian sitä, että kaikki pääsisi sen koulutuksen pariin. Että vaikka puhutaan kauheasti niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvosta, niin se on kyllä hyvin kaukana todellisuudesta. Ja että kyllähän niin kuin tässäkin hallituksessa on ihan niin kuin tosissaan niin kuin väläytelty asioita siitä, että meillä voisi olla just maksullista korkeakoulutusta. Ja kenelle se sitten niin kuin on mahdollista ja kenelle ei. Että kyllä siinä nimenomaan on niin kuin kyse siitä luokkien oikein niin kuin sementoimisessa sitä, että niiden välillä ei liikuta.
0: Veljen lempiaset leijuvat irrallaan kaukaisuudessa. Tunturijärvet, pilkkivaat, rajajoki, moottorikelkka ja avaruus, joka taittaa sitä. Hän tietää, että veljen tarve palata on yhtä voimakas kuin hänen tarpeensa on ollut lähteä. Näin pohtii Kaisla Iida Aikion Muovi-aurinko-esikoisromaanissa. Ja kuten tässä todettiin, että aika usein sitten syrjäisiltä seudulta on pakko lähteä koulutuksen perässä sinne toiselle paikkakunnalle ja joskus myös aika kauas sieltä kotoa. Se voi olla joillekin raastava kokemus ja toisille taas vapauttavaa. Ja niin kuin Riina tuossa aiemmin mainitsit, että sä olit just niitä tyttöjä, jotka ajattelivat, että sitten kun lähdet, niin todellakin lähdet ja kaikki muuttuu. Ja sitten monilla pojilla taas saattaa sitten olla sellainen, että halutaan ikään kuin jäädä. Niin mistä se mahtaa johtua, että tässä on niin sukupuolittunut tämä lähtiöiden ja jääjien joukko?
1: Ehkä voin tuoda siitä meidän syrjänuorten tutkimuksesta. Meillä oli yksi koululuokka, jota me havainnointiin, siis tutkittiin 10 vuoden ajan. Siinä oli tosi selkeästi tämä sukupuoliero läsnä, että ne tytöt oli lähdössä ja heidät oli jotenkin kasvatettu myös siihen lähtemiseen. Ja semmoinen australialainen tutkija myös puhuu sellaisella termillä kuin lähtemisen imperatiivi, että sieltä on myös lähdettävä erityisesti tyttöjen, koska heille ei usein ole töitä eikä niitä koulupaikkoja siellä syrjässä. Ja pojat myös meidän tutkimuksessa oli niitä, jotka lähti ehkä kouluttautumaan, mutta heistä osa on niinku palannut sinne. Mutta se ympäristö, se kyseinen syrjä on erilaisia eri puolilla Suomea, mutta on sellainen niinku pienen pieni tehdaspaikkakunta, ehkä näin voi sanoa, että siellä on paikkoja niin kuin silleen stereotyyppisesti pojille, että heidän isät on ehkä töissä siinä tehtaassa. Että tavallaan se koulutus ja ammattirakenne määrittää sitä, mutta sitten toisaalta siinä on kysymys varmasti myös siitä paikkaan kuulumisesta, koska ne tytöt etsi selvästi niin kuin vapautta monella lailla ja elämän niin kuin monipuolistuminen on vähän hassu termi, mutta niin kuin uusia kokemuksia, uusia tuttavuuksia, uusia ympäristöjä, uusia tekemisiä. Ja he koki, että se on jotenkin niin kuin rankka paikka tytölle juoruilun kautta ja näin. Ja pojille, että siellä on niin kuin tekemistä ja ne kaikki ihmissuhteet. Ja se tietysti kaikki kytkeytyy siihen, että millaista elämää yksilö haluaa, että mikä on kellekin hyvä elämä ja mikä on se paikka, missä hyvää elämää voi niin kuin elää. Että jotenkin tuntuu, että sen meidän tutkimuksen tytöille kaupunki ja opiskelu ja näin oli se niin kuin hyvän elämän niin kuin muodostavia tekijöitä. Ja sitten pojille se oli se tuttu perinteinen paikka, jossa oli veljet ja jossa sai autoja rassailla ja ne pojat haaveili siitä omakotitalosta siellä ja perheellistymisestä.
0: Riina Tanskanen, sä käsittelet Tympeät tytöt luokkakipuja teoksessasi, kuinka just pienellä paikkakunnalla tehtaan varjossa kasvaneet tytöt etsii sitä elämän suuntaa ja toinen lähtee ja toinen jää, niin mitä kaikkea ikään kuin tähän lähtemiseen ja jäämiseen liittyy suhteiden näkökulmasta?
2: No ihan hirveästi. Että tässä niinku, nämä kaksi ystävää on niinku, toisilleen niinku maailman rakkaimmat ja se syrjä tarkoittaa niille molemmille niinku, paljon niinku heitä toisia ja sitä heidän ystävyyttä. Ja sitten se samalla kun se luokkahyppyä isoon kaupunkiin tekemään lähtevä tyttö niinku, hyppää pois niinku, sinne uuteen maailmaan. Ja niin kuin jonnekin, tai tavallaan hyppää sinne jonnekin korkealle ja tavoitteet unelmia, niin sitten samalla niin kuin hyppää pois sieltä sen niin kuin lapsuuden maisemasta ja sen ystävän luota ja sen perheen luota. Ja se on hänelle tosi kivulias niin kuin, prosessi ja myös sille ystävälle. Ja sitten tässä teoksessa on saa sarjissa pari ja toinen kertoo sen pienet paikkakunnalta lähteneen tarinan ja toinen sitten sen tytön tarinan, joka on jäänyt sinne ja haluaa rakentaa sitä omaa elämää sinne syrjään kaikesta huolimatta. Ja sitten se heidän niinku elämä niin siellä nuorena ja lapsena kasvaessa siellä pienellä paikkakunnalla, niin se on täynnä niinku kaikkea niinku ihanaa ja taianomasta. Ja vaikka niinku on se puhe ympärillä, että tämä on tämmöinen niinku äijäpaikka ja niin kuin nähdään siitä tekemisestä just se mopojen rassailu ja metsästäminen ja tällaiset niin kuin NS-miehisiksi määritellyt harrastukset. Ja sitten ehkä nähdään just ne tehtaat ja nähdään ne keltaisia työtakkeja, pukeutuneet äijäporukat. Mutta sitten samaan aikaan niin se on heidänkin elämää. Ja he on ihan samalla tavalla mukana niissä kaikissa niin sanotusti miesten jutuissa. Mutta sitten siellä on, elää sitten sellainen niin kuin 2000-luvun tyttökulttuuri ja ne limittyy toisiinsa. Että siellä on yksi sellainen kuva, missä ne on menossa toisen iskän kanssa pilkille ja sitten auton takapenkillä kuuntelee sitten Gwen Stefania iPodista ja sille, että et ei ne niinku maailmat
0: ole täysin erillään, ne limittyy.
2: Kyllä, ja sitten tässä kuvataan, että vähän niinku kikattaen sit luisuu toisiinsa. Mutta ei se ole niinku ihmekään, että tulee se olo, että haluaa lähteä, et kun se ei tosiaan niinku vaadi paljon mitään, että tulee leimaantuneessa koko kylän polkupyöräksi ja ne juorut on niinku, nehän on kontrollin keino ennen kaikkea, niin kuin tapa osoittaa, että mikä on sen niin kuin tytön paikka.
0: Ja mitkä hallintaa.
2: Mitkä on täällä ne rajat ja mikä on se liikkumatila ja ahdassa se on. Ja sitten se, että koko ajan niin kuin näki tytöt niin kuin luo sitä omaa kulttuuria, esimerkiksi pitää yhdessä sellaista siis muotiblogia, jossa ne ottaa kuvia pelloilta ja ties mistä. Ja tämä on just sellainen asia, mitä niinku mie on tehnyt mun kavereiden kanssa. Meillä oli varmaan kaikilla niinku blogit ja sitten otettiin kuvia. Ja ne kuvat nimenomaan liittyi niihin sellaisiin syrjäisen paikkojen miljöisiin. Ei sellaisia kuvia olisi voinut ottaa missään muualla. Et se on just jotain siellä ja sieltä käsin syntyvää taidetta. Mutta emme koskaan kuule, että kukaan olisi puhunut, että niin ne on nämä pikkukaupunkien maalaismaisten paikkakuntien niinku tytöt, jotka niinku luovat tällaista niinku blogikulttuuria. Ja, tai että että tämä on niinku tärkeä osa niinku tällaista pienten paikkakuntien identiteettiä ja elämää.
0: Ja tilan ottamista ja tilan tekemistä niin. Ja asioiden näkyväksi tuomista.
2: Jep, että jos ei niinku nähdä sitä elämää, mitä tytöt koko ajan rakentaa, niin ei se ole ihmekään, niinku, että tulee sanoa, että pitää mennä jonnekin muualle sitten.
0: Mm. Ja mitä voi niinku ikään kuin seurata, sä puhuit tuosta luokkahypystä, sitä voi ajatella myös luokkamatkana tai semmoisena niinku siirtymänä, niin siihen voi liittyä ikään kuin sellaista myös jotenkin, että sosiaalista liikkuvuutta yleensä niinku määritellään jotenkin semmoisena, että se on vaan myönteistä ja se on niinku onnistumista ja tavallaan jotenkin hahmotetaan usein, että ikään kuin yksilöillä olisi ollut joku tarkka suunnitelma, vaikka se harvoin on niin, että ehkä on asiat, jotka on kutsunut ja sen jälkeen asiat on ikään kuin vaan jotenkin tapahtunut, mutta se, että mitä ei välttämättä ehkä sitten lähtiä tai jotka jäävät, niin osaa edes ajatella, että mikä kaikki ikään kuin, kun se lähtee liikkeelle se muodonmuutos, joka voi tapahtua pikkuhiljaa, että mikä kaikki todellakin sitten niissä suhteissa voi muuttua, että voi olla, että tapa puhua muuttuu, tapa hahmottaa asioita muuttuu ja näin niin. Ja sitten, että voi ajatella, että ne yhteiskunnalliset luokkaerot voisit tulla vaikka niihin perhesuhteisiin läsnä oleviksi. Mitä kaikkea siitä seuraa?
1: Joo, tuossakin oli paljon taas asia tavallaan.
2: Tartu vaan johonkin.
1: Se minä, että tosiaan se muodonmuutos on, mutta ehkä tartun tuohon, mitä viimeisenä sanoit tuosta noista perhesuhteista, että se voi yllättää niin kuin moneen nämä ihmiset itse, mutta myös heidän läheisensä, että perheissä myös, jossa on saatettu, niin kuin työläisperheissä, jossa on saatettu kannustaa jollain lailla kouluttautumiseen, niin se voi tulla yllätyksenä, että kuinka se kouluttautuminen jotenkin järjestää uusiksi niin kuin ihmissuhteita. Ja jotenkin se maailma, niin kuin sillä kouluttautuvalla yksilöllä tuntuu, että se maailma niin kuin halkeaa. Tuo oli tosi hieno se sinun alun riippusilta kuvaus, että se yksilö jää vähän niin kuin sinne riippusillalle paloilemaan niin kuin paikasta toiseen. Että on siinä niin kuin yliopistomaailman, akateemisen maailman ja sen keskiluokkaisen maailman ja sitten sen niin kuin kasvuympäristön työläiskulttuurin välissä. Tai että siinä yksilössä elää vähän niin kuin molemmat maailmat ja on sellainen niin kuin limbotila. Ja ajattelen, että tässä saattaa olla, tai väitän ehkä näin, että tässä on jotain naistapaista. Kerta sitten tuntuu, että jos lukee niin kuin työläistaustaisten kirjailijoiden tai tutkijoiden, siis miesten niin kuin, elämäntarinoita, tästä luokkamatkasta, niin niissä on jotenkin selvempi pyrky pois niin kuin siitä vanhasta siihen uuteen, että voi olla, että se on niin kuin naistapaista tämmöinen vähän siihen niin kuin sillalle jääminen, mutta että ne perhesuhteet voi olla niin kuin monenlaisia, että mä oon kuvannut niin, että se voi tuottaa helposti sellaista niin kuin hiljaisuutta, että se aika äkkiä opitaan opintojen myötä, että niistä opiskeluasioista ei puhuta siellä kotimaailmassa, koska vanhemmilla ei välttämättä ole niin kuin kokemusta tai sanoja tai ymmärrystä siihen yliopistomaailmaan, eikä tarkoitus ole tässä niin kuin vähätellä näitä vanhempia, vaan että ne maailmat niin kuin on eriytynyt, jolloin niistä itselle tärkeistä asioista ei pysty ehkä puhumaan ja joutuu sitten niinku hiljenemään, eikä voi myöskään niinku iloita asioista, mistä haluaisi niinku iloita, koska se helposti sitten näiden naisten kokeman myötä niinku saatetaan kokea niinku yläpuolelle asettumisena, että mitä kuvittelet nyt olevasi, että sitä halutaan niinku välttää. Ja tämmöinen niinku vierauden kokemus sen maailmojen eriytymisen myötä. Ja on myös kokemuksia naisilla, että tällaista potentiaalista petturuutta heihin kohdistetaan, että ei välttämättä suoraan sanoilla, mutta sellainen rivien välissä oleva ajatus siitä, että sinä et ole enää meitä, olet halunnut elämältäsi jotain muuta, et kuulu enää meihin. Ja että se vanhemmat voi kokea niin kuin yliopistokoulutuksen tällaisena lapsen symbolisena menettämisenä, että menetetään jollekin uudelle, mikä on itselle niin kuin vierasta. Että tässä tulee esille jotenkin se ajatus, että akateemisissa perheissä se nuoren yliopistokoulutus on vähän niin kuin, no moving on, siirretään tietynlaisesta maailmasta toiseen samalla ideaalilla ja normeilla ja ajatuksilla toimivaan maailmaan, ja työläisperheissä se on niin kuin toisenlaisesta kulttuurisesta maailmasta toisenlaiseen maailmaan siirtymissä, ja niissä ei ole niin kuin välttämättä yhtymäkohtia. Ja toki vanhemmat voi kokea niin kuin salaa ylpeyttä, että se on jännä, että lapselle ei sitä ylpeyttä tuoda välttämättä esiin, että sit lapsi saattaa kuulla jostain kylältä, että vanhempi on niin kuin ylpeillyt, että minun lapsi se on yliopistossa ja näin, mutta lapselle ei sanota, koska ei pidä, että hän nyt ylpistyisi. Se yksilö, joka kouluttautuu ja lähtee työläisperheestä, niin joutuu tekemään tällaista niin kuin tunnetyötä. Eli niissä kohtaamisissa muuttamaan puhetapaansa ehkä yleiskieleltä murteeksi. Ja miettimään, että mistä asioista voi puhua, mistä ei voi puhua, mistä pitää hiljentyä. Miettimään sitä niin kuin olemistaan ja toimimistaan. Ja putsata itsestään akateemisuutta pois, että kelpaisi ja kuuluisi siellä maailmassa. Ja sitten se on jännä, että se sama on siellä yliopistossa, koska voi olla, että siellä tuntee myöskin, että en kelpaa enkä kuulu.
2: Ja mitä siellä pitää itsestä putsata sitten pois tai lisätä?
1: No siellä helposti kokee sitten ehkä häpeää, siis ei siitä taustasta, vaan niinku itsestä ja vajavaisuutta ja puutteellisuutta, että en osaa laittaa itseäni esille, enkä osaa olla eturimissä viittaamassa ja olla puheenvuoroja antamassa, että helposti sitten niinku pienentää ja laittaa itsensä sivuun ja että kokee sekä alemmuutta, vierautta, puutetta niinku vaikka kulttuurisissa resursseissa, mutta myös se, että joutuu piilottamaan sitä omaa taustaansa tai että se työläiskulttuuri ei ole läsnä oleva asia yliopistomaailmassa, mutta sitten että siitä voi tietysti tulla myös resurssi.
0: Mm. Riina Tanskanen, sä kuvaat jossain sun sarjakuva-albumissa just kun Mari puhuu tästä kielestä ja just tästä murteesta, että murrehan on sellainen, mikä heti jotenkin tuo sen paikan siihen ihmiseen, että mistä ihminen on pois ja jotenkin kerrottu siitä, miten sä käsittelet sitä siinä yhdessä sun albumissa.
2: Joo, tässä Luokkakipu ja sarjakuvassa luokkahyppyä tehnyt tyttö, niin kun se tajuu sen yliopistossa, että se on ihan niin kuin huono ja tyhmä ja kämänen näihin kaikkiin muihin hienoihin verrattuna. Tai siis hänellä on tällainen kuvitelma itsestään. Ja sitten hän niin kuin päättää, että ainut ratkaisu on niin kuin hävittää itsestään kaikki niin kuin sellaiset niin kuin rahvaomaiset merkit ja matkia niitä sen uusia niin kuin hienommista perheistä mukaan tulevia kavereita. Ja sitten hän aloittaa tällaisen aika niin kuin väkivaltaisen prosessin, missä hän eka niin kuin alkaa katsoa itteensä ja omaa kehoaan tosi niin kuin julmasti ja niin kuin se yksi asia, mihin keskittyy, on hänen kieli. Että hänen ärsyttävä kieli, mikä niin kuin puhuu sitä leveätä murretta ja se hänen puheen tempo kuulostaa ihan kuin äidiltä ja mummolta ja että se tuntuu, koska me opitaan puhumaan tietyllä tavalla, niin silloinhan se oikeasti se meidän suun lihaksisto ja se niin kuin muovautuu sen meidän niin kuin lapsuuden kielen mukaan. Esimerkiksi murteen mukaan, että se murre on tosiaan niin kuin hänessä kehossaan ja se tuntuu niiltä asioilta, mistä hänen pitää päästä eroon. Sitten siinä on sellainen kohta, missä hän kuvitteellisesti on Kuutostien yläpuolella sillalla ja peistelee itsestään niin kuin kaikenlaisia osia irti, mistä hän haluaa päästä eroon. Ja yksi niistä asioista on hänen kieli, minkä hän niin kuin siinä on kielen kimpale leikattu pois, mutta et mitä se sitten merkitsee on niin kuin se, että hän haluaa niin kuin irrottautua siitä murteesta, mikä joka hetki paljastaa hänet ja paljastaa sen, mistä hän tulee. Ja siihen sarjakuvan osan asti niin hän on puhunut murteella ja sitten se loppuu, että se hahmo ei enää käytä murretta, vaan se muuttuu niin kuin tällaiseksi niin kuin pääkaupunkiseudun niin kuin yleiskieleksi. Että se niin kuin, siinä on jotain niin kuin kyllä ihan niin kuin valtavan niin kuin ruumiillista ja intiimiä siinä muodonmuutoksessa. Ja se usein on niin kuin mielestäni aika julmaa ja väkivaltaista. Että niin kuin vaikka tässä se väkivalta on tuotu ihan niin kuin konkreettisesti niin kuin piirretty, että hänellä on niin kuin siinä veitsi kädessä. Mutta se, että vaikka silleen ei oikein tapahtu, niin kyllä se, että jos sä koitat itsestäsi hävittää jotain semmoista, mikä on ollut aina osa sinua, niin se jättää vähän niin kuin saman kaltaisen tunteen. Ihan kuin niin kuin
0: jotain on viety.
2: Kyllä.
0: Ja sitten tavallaan ehkä se kertoo myös siitä, kuinka ne yhteiskunnalliset kulttuuriset arvostukset, että miten ne, että tavallaan toisenlaisessa arvostuksessa se murre olisi niin kuin hieno asia, mutta sitten kun on ikään kuin jaetaan alueita arvohierarkioihin ja jotenkin näitä, että mikä on arvokasta ja arvostettavaa, niin sitten se menee sinne yksilön ihon alle.
2: Kyllä.
0: Ja sitten tulee se, että nyt tämä pitää hävittää, tämä mitä ei arvosteta.
2: Kyllä.
0: Koska jokainen haluaa olla arvostettu.
2: Niin, että tietysti
0: se on ihan niin, kuin, niin se on ihan, että tavallaan se yksilöllistyy se tavallaan yhteiskunnan arvojärjestelmä. Mari, sä halusit sanoa jotain.
1: Niin joo, tuli vaan mieleen jotenkin vielä se ajatus niin kuin jakautuneesta minuudesta liittyen siihen maantuskanukkevertaukseen, että myös se ympäristö itse miettii sitä, että missä ympäristössä, kenen ympäröimänä on, mitä puolia itsestään uskaltaa niin kuin yhäkin tuoda esiin. Ja jotenkin sellainen, että jännä ajatus, että niin kuin käyttänyt tällaista CV-Mari-käsitettä, koska tuntuu, että jos minä katson omaa CV:tä, niin se tuntuu kauhean vieraalta.
2: Että on tämä ihminen?
1: Niin, siis että jotenkin, että se ei vaan tunnu niin kuin minulta. Että se on vain jännä niin kuin sellainen ajatus ja sitten huomaa, että piilottelee omia koulutuksia. Että en minä omaa taustani piilottele, mutta sitten huomaa, että niin kuin se akateemisuus voi olla sellainen, mitä ei halua tuoda. Tai sitten sitä voi käyttää jossain välineenä johonkin hyvään, mutta Joo.
0: Mm. Sä oot, Mari Käyhkö, työskennellyt liki 29 vuotta akateemisessa maailmassa ja sun uran uurtavat tutkimukset liittyen luokkaan ja sukupuoleen ja elettyyn ja koettu on lähtenyt just tästä hankauksesta ja ristiriidasta, mitä sä oot henkilökohtaisesti itse myös kokenut, mutta sä oot nyt sitten myöhemmin jotenkin ymmärtänyt, että se sun oma tausta on itse asiassa resurssi ja mielettömän hieno voimavara, kun sä kohtaat opiskelijoita. Minkälainen matka se on ollut, että sä oot havainnut tämän?
1: Joo, ja varmaan myös tutkijana, sekä opettajana että tutkijana, että et pitkään siinä tietysti meni, mutta ajattelen, että ehkä sitä niin kuin opiskeluaikaa ja myös työelämän alkuvaiheita kuvasi sellainen niin kuin hiljaa oleminen. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä ymmärsi, koska sai hyvää palautetta omista vaikka tutkimusteksteistä, niin yllätty, että ai, että onko minulla arvokkaita ajatuksia. Tyyppinen, mikä tuntui ihan kummalliselta. Et sen myötä niin kun tajusi, että kaikki se, mistä saa jotenkin hyvää palautetta, liittyy siihen itsessä olevaan niin kun ristiriitaan ja siihen katseeseen, joka on niin kun muotoutunut siitä ristiriidasta. Ja myös opiskelijoita kohdatessa ajattelee, että pyrin antamaan tilaa erilaisille opiskelijoille erilaisista taustoista tuleville ja puhun myös heille omista taustoista ja omista kokemuksista, että he ymmärtäisi ja uskaltaisi ja että olisi niin kuin turvallisempi tila.
0: Mm. Ihana juttu. Riina, miten sulla sun suhde nyt ikään kuin sun omaan taustaan ja muuhun, että tavallaan kun lähdit sille luokkasiirtymälle ja opiskelemaan pois sieltä kotipaikasta, niin se, oot joskus puhunut tällaisesta niin kuin haamukivusta ja sit siitä, että miten ne eri maailmat jotenkin välillä sitten kohtaa. Millaisena sä koet sen nykyään tai tässä hetkessä?
2: No, miehän en nyt tietenkään ole tämän mun sarjakuvan haamukipuja poteva tyttö. Ja se ei ole niin kuin
0: yksi yhteen sinä.
2: Niin, se on mie ja sitten muutenkin niin kuin, mie en ole ihan varma niin kuin siitä, että mikä on joku oma luokkamatka tai oma jotenkin luokkakokemus. Se just kertoo siitä hähmäisyydestä, että kaikki tuntuu, että asiat on paljon helpompi katsoa vähän niin kuin etäältä itsestään, ainakin minusta. Mutta jos minä silloin niin kuin Tampereelle muuttaessa haaveilin kaikesta sellaisesta kevyestä ja että pääsin eroon niistä juurten painosta, kyllä minä huomaan, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän minä kaipaan sitä, että asiat on raskaita ja painavia. Koska silloin, kun ne on kevyitä ja leijuu ilmassa, niin se tarkoittaa, että ei ne niinku merkitse samalla tavalla. Ei ne ole yhtä tärkeitä. Vaan niinku sellaiset asiat voi olla kevyitä, mitkä ei ole niin tärkeitä. Ja sitten se, mikä painaa, niin vitsi, se on niinku, se on, siinä on jotain, niinku, siinä ollaan jonkun sellaisen ytimessä, mitä kaikkein eniten niinku rakastaa ja mihin jotenkin kaikkein eniten tuntee kuuluvansa. Että tämän kirjan tekeminen oli mulle kyllä sellainen jotenkin ihan tosi tärkeä. Niinku, en mä tiedä, joku sovun tekeminen niinku sen omien juurten kanssa ja erityisesti sen jotenkin niin kuin Imatran kanssa ja syrjäisyyden kanssa. Ja mä oon niin kuin tajunnut vaan, että miten mieletön voimavara se on ollut. Ja että en mene niin kuin minnekään koe kuuluvani silleen niin kuin Etelä-Karjala. Että vaikka se on niin kuin maakunta täynnä niin kuin avohakkuaukkoja ja kuihtuvia niin kuin keskustoja ja työttömyyttä ja surua, niin se on niinku se, siellä on niinku myös jotenkin mun niinku sydän kuuluu sinne. Ja niin, että se on niinku hirveän surullista jotenkin, että siihen painaviin, kiusallisiin, vaivaannuttaviin juuriin niinku jotenkin vähän niinku, että se meritokraattinen ajattelua myös niinku piilottaa sen arvon, mikä sillä ihmisen niinku elämän kokemuksella on ja sitä, että oikeasti niin kuin tietää, että on myös muunkinlaista elämää ja ihmiset tulee monenlaisista paikoista. Sehän on niin kuin varmaan suuri rikkaus, mitä tässä ajassa tarvitaan, että me voitaisiin niin kuin kohdata toisemme ja kohdata toisemme moninaisina ja niin kuin ymmärtää se, että me ei tulla kaikki samasta paikasta, mutta silti tämä on meidän yhteinen niin kuin yhteiskunta ja maailma, missä meidän pitää pystyä jotenkin tulemaan toimeen.
0: Yhteiskuntakriitikko, kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen ja Mari Käyhkö, sosiologian yliopiston lehtori Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta. Kiitos ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta. Ja tämä ohjelma oli jatkoa aiemmin maaliskuussa 2026 käydylle keskustelulle Riinan ja Marin kanssa. Ja jos haluat kuunnella aiemman ohjelman, niin se on kuunneltavissa Yle Areenassa otsikolla Näkymätön luokka ja tyttöys. Tosiaan harha perille pääsemisestä voi estää meitä ymmärtämästä, että itse asiassa välitila mahdollistaa kulkemisen monissa maisemissa ja se on itsessään arvokasta. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan!
3: Ensi kerralla. Tässä sarjassa puhetta on kaunokirjallisuudesta ymmärryksen lisäinä. Ja puolestaan näihin aikoihin huomenna kirjailija Kjell Westö vierailee Marko Gustafssonin keskusteluohjelmassa. Tekee mieli sanoa, hän on täällä tänään. Tervetuloa Radio 1 studioon Minna Joenniemi Kulttuuri Ykkösestä.
4: No kiitos ja heti rupesi soimaan biisi mielessä.
3: Kyllä. Pakko mainita sekin, että tulit teatteriaiheisen pienen visuaalisen yksityiskohdan kanssa. Sinun paidassasi on ei kotimaiselta teatterialalta, mutta on joltakin sinun matkaltasi jokin pieni muisto.
4: Joo, mulla on tämmöinen vaaleanpunainen kollegepaita. Mä olin tuolla Edinburgh Fringissä, joka on elokuussa 3 viikon ihanuus tällaiselle kulttuurihumalaiselle. Siellä on siis yli 4000 esitystä tarjolla ja tässä paidassa komeilee kiukkunen kissa vaaleanpunaisessa paidassa ja lukee, että Endometriosi The Musical. Mä kävin katsomassa Endometriosista musikaalin, vaikka itsellä sitä ei ole, mutta Prom, kaikki joilla se on, siellä on vaikka mitä. Ja se liittyy oikeastaan nyt tähän mun aiheeseen, josta tulin kertoa, eli tänään kello 15 jälkeen Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, miten teatteri syksystä tehdä valintoja, koska mä olin siis tiukan paikka siis 4000 ja viikko aikaa. Mä vedin semmoisen 19 esitystä silloin ja pari viikkoa sitten, että on niin kuin hyvät muskelit nyt käydä tämän asian kimppuun.
3: Se valmisti, mutta niin ovat varmaan vieraisikin valmistautuneita, että heiltä pesee kyllä sitä, kun valinnan vaikeutta nyt on takuulla, mutta että he sanovat näkemyksiään, eikö vain?
4: Kyllä, joo. Et meillä tulee esimerkiksi Tanja Lotta Rähikkä tuolta Tampereen kautta osallistuu keskusteluun. Hän kuuluu Tampereen teatterikesän taiteelliseen johtoryhmään, joka tarkoittaa sitä, että semmoisella junamatkoja riittää, eli hän käy etsimässä eri puolilta Suomea just nyt kiinnostavia esityksiä sinne teatterikesään. Ja sitten meillä on näyttelijä Juha-Pekka Mikkola, jolta tuntuu vähän niin kuin karanneen käsistä myös tämä ahnaus käydä näytelmiä katsomassa. Hän on aika moniruokainen selvästi ja ravitsee varmaan sitä instrumenttiaan, eli näyttelijän työtä käy katsomassa niin harrastajien kuin siis viihdettä kuin saksalaista akateemisempaa settiä. Ja sitten Maija Alander on ehkä Helsingin Sanomien lukijoille tuttu elokuvakriitikkona, mutta hän opiskelee teatterikorkeakoulussa näytelmäkirjoittamista ja valmistuu tässä pian, että tämmöinen nuorempi katse siihen, että minkälainen se tarjonta on. Ja sitten otetaan myös yhteyttä tuonne Ouluun, jossa pitkän linjan kriitikko Eeva Kauppinen kertoo, että mitä nyt sitten Euroopan kulttuuripääkaupungin teatteritarjonta on.
3: Niin hyvä, että joulua unohdeta. Ja onhan se toki täällä radioidessa ollutkin monissa ohjelmissa siellä pilkotellen, mutta niin tuleekin mieleen, mahdatko olla menossa jonnekin Oulun tarjonnan ääreen, siis ylipäänsä taidetarjonnan ääreen, kun sinä, Minna, kyllä olet, jos saa sanoa, kun radiohan on suora lähetyskin hyvä pienten kehujen aihe, koska minusta tuo, että kierretään muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla, niin pätee Minna sinuunkin toimittajana aika mainiosti, että sinä olet kyllä pitänyt siitä osaltasi huolen, niin mutta entäs Oulu?
4: Joo, kova halu on. Se nyt on, kun mulla on tässä tämä, on tulossa tekemään kulttuuriykkösiä kerran viikossa tässä syksyn ajan, niin se on kyllä sellainen jonglöörattava, että pääseekö liikenteeseen, mutta tavoitteena on nimenomaan se, että mä maakuntaa seuraan, joten kyllä Oulu kutsuu. Mulla on sinne, mun sydämeni on osittain Oulussa, koska mulla on siellä juuret ja isoäitinikin on ollut aktiivisesti ajamassa sitä, että sinne tuli se poliisipatsat, että jossain vaiheessa Oulun teatteri oli mun oikeastaan vakiteatteri, koska mä kävin isoäitiä tapaamassa siellä. Että siinä mielessä sinne mielellänikin menisin, jos pääsen nyt.
3: Niin tärpeistä on tässä paha varmaan koko pajatsoa tyhjentää, mutta kysynpä oikeastaan noin päin, että kun valitsette nyt sieltä tänään ja saadaan kuulla tarkemmin kello 15, mitä oikeastaan suomalaisella teatterikentällä on meneillään, niin osaatko siitä Minna uumoilla, mikä voisi olla, jos jokin on yhdistävä asia, niin minkä tyyppistä teatteria nyt tehdään?
4: No kyllä, mun täytyy niin kun sen verran paljon on tullut istuttua itsekin vähän huonolla selällä ja niin on sillään vaativa katsojakin, niin mä olen kiitollinen siitä, että siellä on kurotus katsojaa kohti on niin kun vahva, että vaikka kerrottaisiin hyvinkin vaikka historian synkistä aiheista, niin se kyllä osataan tehdä sellaisella tavalla, joka koskettaa. Että uskon, että tämä on tämmöinen yleispuhe vaan sille, että kyllä mun mielestä tällä hetkellä kannattaa mennä teatteriin, koska se laadukasta on. Me lähestytään siinä ohjelmassa sitä vähän eri tulokulmista tätä ohjelmistoa, nostetaan sieltä ilmiöitä, josta yksi ehkä ilmeisin ilmiö on se, että nyt on tänä syksynä tulossa useampi menestysromaani, jossa on tämmöinen historiallinen pohja, joka niin kuin näyttää historiasta jonkun sellaisen puolen, jota emme ole vielä tienneet olevaksi tai joka ansaitsisi tulla keskusteluun, niin kovia tekijöitä on Iida Turpeisen Elolliset ja on kaksi romaania Pirkko Saisiolta ja Markus Nummen Käräjät eri puolilla Suomea ja tällaisia. Mutta kyllä me kysytään, että mihin musikaaliin mä pakotan ne valitsemaan. Jos on satanen kourassa, siihen mahtuu just se musikaalilipun hinta ja sitten yksi kuohari, niin ne on kovia valintoja ja isoja satsauksia teattereilta. Ja vähän etsitään sitä, että missä ne kantaesitykset on, uudet tekijät ja tämän tyyppisiä kysymyksiä mä näille meidän osallistujille pakotan valitsemaan vähän väliä, että nyt on nämä kolme vaihtoehtoa, mihin meet.
3: Tunnistan kyllä ongelmatiikan tuolta musiikin puolelta, kun valintoja teen, mutta mainio juttu. Ja tässä ihan sinusta 1,5 metrin päässä istuu tai tönöttää nyt henkilö, joka tavallaan koki piston sydämessään, että pitääpä lähteäkin ja pitääpä muuten mennä vähän jonnekin kauemmas joku kerta.
4: Kyllä jos pakko on ihan oikea tapa suhtautua tähän kulttuurierämyksiin, että nytpä suoritan yhden teatterikokemuksen, mutta kyllä sua siellä kaivataan kuitenkin niissä, että vaikka nyt on paljon useampikin esitys vaikka täällä Helsingin seudulla, joka on suhahtanut niin kuin loppuun myydyksi heti, niin onhan siellä paljon tilaakin noissa teatterikatsomoissa ja ehkä vielä se koronan aikainen niin kuin ihmisten hitaus päättää ja sitten sellainen, että jos joku on loppuun myyty, niin sitä jäädään sitten tuskailemaan, että sinne ei päästy, mutta sitten on vähän semmoinen olo, että jos tuolla on tylsää, niin mahtaako se hyvä ollakaan. Niin tämmöistä problematiikkaa näillä lipun hankijoilla tietenkin on. Mutta minkälaista sä haluaisit? Voisinko mä keksiä sulle jonkun, mitä sä voisit mennä katsomaan?
3: Ehkä jotain aikalaiskirjailijoilta, jotain yhteiskunnallista.
4: No sitten nämä oli nämä, mitä mä äsken vailitsin, niin. Että sitten sä voisit mennä Tampereelle esimerkiksi katsomaan sitä passiota, jossa on runsas määrä, se kuljetetaan ihmiset läpi 1400-luvulta tähän suurin piirtein tänne päivään uskomaton suoritus Saisiolta, Finlandia palkittu kirja, ja kyllä jännittää, että minkälainen siitä tulee sitten, kun se pitää runnoa lyhyen aikaa.
3: No niin, onni on teräväpäinen toimittajakollega, kiitos. Mutta ehdit vielä, Minna, tiiviisti sanoa, entäpä ensi viikolla, kun sinulla on taas, kuten sanoit, sinä olet Kulttuuri Ykkösen nyt remmissä oikein kunnolla, sinä olet ensi viikolla.

0: viikollakin vuorossa.
1: Voi 9.9. Tatu, mitä se sulle sanoo se päivämäärä?
0: Tämä firmamme juhlii silloinkin.
1: Kyllä. Ja
0: etenkin silloin.
1: Se on Ylen 100-vuotispäivä ja mulla on kunnia tehdä silloin lähetys. Ja sen takia mä kävin just hakemassa tuolta logistiikkakeskuksesta, jossa on siis meidän posti, niin tämmöisen aika ihanan vähän veden kupristaman kirjasen, joka on kulkenut Ylen 100-bussin mukana ja ihmiset on saanut lähettää tässä toiveita. Mutta kulttuurin kulmalla lähestymme sitä Yle 100. Sata-teemaa, että miten se sen 100 vuoden aikana kulttuuri on käsitteenä elänyt.
0: Kiitos, kun piipahdit. Ja Minna Joenniemi pääsee kello 15 jatkamaan Kulttuuri Ykkösessä. Nyt on kello 11 ja hivenen päällekin. Klassinen kattaus alkaa tällä kertaa italialaisen varhaisbarokkisäveltäjän Giacomo Carissimin laulumusiikilla. Tässä alkajaisiksi mezzosoprano Cecilia Bartoli laulaa Carissimin kantaatin Voiton oot saava Alessandro Parisottin sovittamana.

Levytyksessään runsaan 30 vuoden takaa mezzosoprano Cecilia Bartoli ja pianisti Georgie Fisher esittivät Giacomo Carissimin kantaatin, tällä kertaa pianosäestyksenä soineen Vittorio Mio Core. Voiton oot saa. Teksti on Domenico Benigni. Georges Bizet sovitti pianolle nelikätisesti säveltämistään pikkukappaleista sarjan orkesterille. Hän antoi otsikoksi Petit Suite, eli pieni sarja. Alun perin pianominiatyyrit olivat Bizet'n sarjasta lastenleikkejä. Seuraavassa marssia nimeltä Trumpetti ja rumpu seuraavat osat kehtolaulumuotoinen nukke, impromptu hyrrä, sitten pieni mies, pieni vaimo ja lopuksi tanssiaiset.

Ranskankielisen Sveitsin orkesteri soitti Ernest Ansermeen johtamana Georges Bizet'n pienen sarjan orkesterille. Juan Crisóstomo de Arriaga oli Pohjois-Espanjan Baskimaassa syntynyt säveltäjä, jonka tuotanto sijoittuu myöhäisklassismin ja varhaisromantiikan välimaastoon. Espanjan Mozartiksi kutsutun Arriagan elämä päättyi vain 19-vuotiaana keuhkosairauteen. Arriaga sävelsi 16-vuotiaana 3 jousikvartettoa, joita pidetään hänen pieneksi jääneen sävellystuotantonsa kulmakivenä. Kuorneerikvartetti soittaa nyt Arriagan kvartetoista keskimmäisen.

Kuorner jousikvartetti soitti Juan Crisóstomo de Arriagan järjestyksessään toisen kvarteton A-duuri. Meneillään on klassinen kattaus ja studiossa olen minä Tatu Tamminen. Eino Leinon alkuloinen runo Syystunnelma on peräisin Leinon Yökehräjä kokoelmasta ja senkös Toivo Kuula sävelsi yksinlauluksi vuonna 1904.

Ylen omalla äänitteellä vuodelta 1960 baritoni Matti Lehtinen ja pianisti Pentti Koskimies tulkitsivat Toivo Kuulan yksinlaulun Syystunnelma. Wolfgang Amadeus Mozart sävelsi 4 käyrätorvikonserttoa, jotka hän omisti kaikki lapsuuden ystävälleen Joseph Leutgebille. Leutgeb oli klassismin ajan kuuluisin käyrätorvivirtuoosi. Vaan seuraavassa William Purvis toimii solistina konsertossa numero 2, S-duuri.

Jari Rantsukoffin laatiman klassisen kattauksen päätteeksi William Purvis ja Orfeus Kamariorkesteri soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin käyrätorikonsertto numero 2, S-duuri. Viikon päästä kaivelemme Yle Juhlan kunniaksi yhtiömme oman äänitetuotannon aarteita. Sen sijaan nyt keskiviikon kunniaksi päivän mietelauseeksi on tarjolla karvasta kalkkia Juhani Siljon runo Kalkki. Pisar pisaralta juossa karvas kalkki, tyynnä pohjaan asti. Lupaus, min kerran annoit itsellesi, oma itses olla täytä ankarasti. Kalkin katkeruuteen älä pienintäkään pyydä lievitystä. Uusi voima versoo joka pisarasta, minkä tyynnä juotsa kalkin sisällystä. Karvasta kalkkia meille tällä kertaa tarjoili Juhani Siljo runollaan runsaan 100 vuoden takaa. Jarmo Laitaneva on pian seurassasi ja kohta koittavien uutisten jälkeen jatkuu pieleen mennyt historia. Otin muuten tässä aamusella itsestäni täällä studiossa kameran itselaukaisimella valokuvan ja se on julkaistu tovi sitten Radio 1 Facebookissa sekä Instagramissa kaikin mokomin kurkkaamaan. Siinä on jo enteilyä lauantaiseen radiojuontamisvuorooni RSO metalliklassikoihin. Silloin palaan tälle rikospaikalle ja muutenkin lauantai-illan kulussa. Ja löytyypä tuosta samasta julkaisusta hyvä kiteytyskin lauantain juhlavan illan kulkuun. On puolen päivän hetki.

0: Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Ammattikeskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Eduskunnassa on nyt politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Ari, millaisen perinnön Orpon hallitus nyt jättää seuraavalle hallitukselle?
1: Orpon hallitus ei saavuta velka- eikä työllisyystavoitteitaan, jotka se asetti silloin, kun se aloitti. Valtio joutuu ottamaan ensi vuonnakin edelleen paljon uutta velkaa, esityksen mukaan 12,4 miljardia euroa. Jos näitä laskee yhteensä tältä vaalikaudelta, niin Orpon hallitus ottaa yhteensä enemmän uutta velkaa kuin Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitukset. Eli seuraava hallitus joutuu aloittamaan työnsä uusia sopeutuksia miettimällä. Se tarkoittaa uusia menoleikkauksia ja todennäköisesti myös veronkorotuksia. Myönteistä on se, että Suomen talous on alkanut viimeinkin kasvaa nopeammin. Kasvu antaa mahdollisuuden myös siihen, että työttömyys alkaisi vähenemään. Että voisi ihan sanoa, että viimeinkin päivä paistaa risukasaan ja on lupa odottaa parempaa. Vaaleissa sitten kiistellään, kenen syytä on työttömyys ja kenen ansiota on talouskasvu.
0: Niin, vaaleista puheen ollen paljon puhutaan vaalibudjeteista. Näkyvätkö lähestyvät vaalit mitenkään tässä budjetissa?
1: Sillä tavalla, että Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä. Hallitus toki kiistää, että se olisi tehnyt niin sanottua vaalibudjettia ja perustelee ratkaisujaan sillä, että orastavaa talouden kasvua ei saa nyt vaarantaa, mutta joka tapauksessa yritysten ja palkansaajien veroaleen tarvitaan valtion velkarahaa.
0: Kiitos näistä arvioista, Ari, sinne eduskuntaan. Finanssijätti Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas on kertonut, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun samasta aiheesta. Viron parlamentti kokoontuu tänään valitsemaan maalle uuden presidentin. Ainoa ehdokas on valtiosääntöoikeuden professori Ylle Madise. Valituksen tulemiseen vaaditaan 68 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa eli Riigikogussa. Parlamentti voi tarvittaessa äänestää vielä huomenna 2 kertaa. Jos riittävää äänimäärää ei tällöinkään tule, valinta siirtyy valitsijakokoukselle. Näin toimittajamme Rain Kooli kuvailee presidenttiehdokas Madisea.
2: No, hän on Virossa tunnettu oikeustieteilijä, perustuslain tutkija. Hän on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien ja on hyvin arvostettu kotimaassaan. Ylle Madise on siis valvonut lainsäädäntöä, mutta myöskin kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Hän tuntee valtiokoneiston läpikotaisin, mutta tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta. Näin ollen hän on sopiva kompromissi monelle poliitikolle. Itse hän kuvaa presidenttiä näkymättömäksi laastiksi valtiokoneiston kivien välissä.
0: Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on epävakaista, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivän lämpötila on 17-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
3: Jan Fredriksson toimitti uutiset Radio 1 studiossa. Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkopäivää. Miten vanhat ihmiset ovat eläneet eri aikoina, milloin vanhusten hoiva kiristyi? Näitä kysymyksiä pohditaan aivan hetken kuluttua pieleen mennyt historiaohjelmassa. Politiikkaradiossa kello 13 käsitellään CIA:n johtajan Moskovan vierailua. Olisiko tämä yllätyslento Moskovaan? Kenties se herättää huolta matkan todellisista tarkoitusperistä. Onko Yhdysvallat kenties saanut käsinsä poikkeuksellista tiedustelutietoa Venäjän aikeista? Toimitetteko Venäjälle ehkä varoitusviesti, jotta maa pidättäytyisi laajentamasta sotaa NATO-maihin? Tämä siis Politiikkaradion aiheena kello 13. Ja 13.35 Politiikkaradion jälkeen tavataan päivän aitiovieras. Hän on tänään Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Kuronen on tuttu kasvo. Jokainen suomalainen varmaan tuntee ainakin naamasta. Se henkilö, joka tuo sotatilanteet Ukrainasta suoraan olohuoneisiimme. Millaista on sitten elää kahdessa maassa, kahdessa maailmassa? Toinen jalka kriisin keskellä ja toinen jalka sitten rauhallisessa kotimaassa. Kello 13.35 Antti Kuronen kertoo, miltä tuntuu matkustaa sinne, missä arki on murtunut. Ja toki myös siitä, miten julkisuus vaikuttaa sisältöön keskittyvän toimittajan työhön. Kello 14 ja 15 tunti on musiikkiaition vuoro. Silloin kuulemme harvemmin soivan rytmimusiikin parhaita paloja ympäri maailmaa. Mutta tässä kohti mennään pieleen menneen historiaohjelman pariin, jossa kysytään siis, milloin vanhuksista tuli ongelma.
4: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä, ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme vanhuuden historiaa. Minun nimeni on Jussi Nygren.
5: Tämmöinen niin kuin yksilökeskeisyys on nykyään se trendi ja ydinperheet. Mies, vaimo, heidän lapsensa ja siinäpä se. Siellä ei ole vanhuksia. Eli ei ehkä oikein haluttukaan, että siellä kodissa on NS-ylimääräisiä ihmisiä ja on alettu kokea nämä aiemmat sukupolvet jotenkin ylimääräisinä.
4: Ihmisten elinikä on tuplaantunut viimeisen 100 vuoden aikana ja olemme nyt astuneet pitkäikäisten yhteiskuntaan. Vaurastuminen ja lääketiede ovat tehneet elämästä pidemmän ja terveemmän yhä useammalle. Ja tämähän on saavutus, mitä ihmiskunta on pitkään tavoitellut. Mutta samaan aikaan vanhuksista on alettu puhua harmaana massana, joka vyöryy yhteiskunnan harteille ja vaikuttaa siltä, että me emme tämän taakan alla voi selvitä. Puhutaan kestävyysvajeesta ja väestön ikääntymisen ongelmasta. Ja uutisista voimme kerta toisensa jälkeen lukea, miten vanhusten inhimillisestä hoivasta on tehty monissa hoivakodeissa mahdotonta. Onko vanhusten hoiva aina ollut yhtä ongelmallista ja miten vanhuksiin ja vanhuuteen on eri aikoina suhtauduttu. Tässä jaksossa puhutaan nimenomaan vanhusten historiasta, eli siis ihmisten, jotka on iän heikentämiä niin, että ovat muiden avun varassa. Eli käytännössä puhutaan yli 85-vuotiaista ja menneinä vuosisatoina 60-70-vuotiaista. Näiden vanhusten hoiva on historian saatossa siirtynyt perheeltä kirkolle, kirkolta kylälle, kylältä hyvinvointivaltiolle ja lopulta markkinoille. Keskustelimme vanhuudesta esihistoriallisena aikana historianopettaja Lasse Hongiston kanssa. Lasse muistuttaa, että metsästäjäkeräilijöiden yhteisöissä vanhuksilla oli merkittävä rooli ja he pysyivät yhteisön keskiössä elämänsä loppuun asti.
6: Sitä elämää ei millään tavalla ikään kuin hoputeltu. Se oli tavallaan sellaista ajatonta elämää, jossa sosiaaliset suhteet, ne sai niin paljon aikaa ja hoiva, niin paljon aikaa kuin ne tarvitsi. Ja vanhemmat henkilöt kans pidettiin siinä porukassa, joka tietysti oli vähän pienempi, että itse asiassa niille luontavasti rajautui joitain asioita, joita ne pystyi sitten tekemään. Etenkin vanhempien naisten lastenhoito, niin oli ihan välttämätöntä. Ja mitään historiankirjoitusta ei ollut, vaan se muistitieto ja se kiteytynyt muistitieto, että miten me selvittiin, kun oli se nälkä talvi, niin mitä me pystyttiin syömään. Niin ne oli luontevasti siinä esimerkiksi vaikka kaikessa tekemisessä. Ne teki sen, minkä ne pystyivät ja myös siinä tiedon maailmassa.
7: Miettii metsästäjäkeräilijöitä, niin tavallaan se ne vanhukset ja vanhimmat oli siis niiden niin kuin ainoa pääsy sellaisiin niin kuin maailman selityksiin, kaikkiin maailman selityksiin. Että ehkä tässä meidän tieteen ohjaamassa yhteiskunnassa niin kuin on helppo unohtaa ne vanhukset, koska niillä on vanhentunutta tietoa, mutta metsästäjäkeräilijä oli kuitenkin se oli siis se ainoa ja paras tieto löytyi sieltä vanhimmista. Iso arvostus oli sitten näitä vanhempia kohtaan.
6: Mitä enemmän tavallaan tuli tietoa, niin sitä enemmän nämä vanhemmat ihmiset menetti arvostusta ja niistä tuli pelkästään vaivaisia.
7: Siinä metsästäjäkeräilijän elämässähän ne vanhukset ei ollut siis välttämättä sen vaivaisempia kuin muutkaan, tai että ne oli lähinnä varmaan niin kuin hoivan antajia, niin kuin sä sanoit, että nämä mummot mahdollisti sen, että pystyttiin saamaan enemmän sit lapsia. Ja se on niin kuin tämä biologiassa tämä mummo-hypoteesi, että se selittää meidän pitkää ikää, että mummoilla on ollut merkitystä ja mummoissa on niin kuin silleen voimaa. Ja se on harvinaista eläinkunnassa, että eletään lisääntymisien jälkeen ylipäätään.
6: Joo, kyllä.
7: Norsut ja jotkut valaat
6: kyllä.
7: Elää, mutta kaikki muut, ne kuolee pois sitten, kun ne ei voi lisääntyä.
6: Kyllä. Mutta sitten tietenkin tämän ehkä yhtenä puolena on myös se, että täytyy muistaa, että eihän tämä vanhusväestö ollut kyllä kovinkaan suurta. Mm-hmm. Eli siinä mielessä tämä niin kuin väestömäärällisesti, niin itse asiassa mä katsoin jotain 1930 tilastoja, niin meillä oli vaan 200 000 yli 65-vuotiaista, kun nyt meillä on 1 300 000.
7: Mut tuommoinen niinku vanhuus elämänvaiheena niinku ja vanhukset tällaisena isona niinku yhteiskunnan ryhmänä, niin kai ne vasta 1900-luvulla sitten oikeastaan syntyy. Että kyllähän tämä niinku elämän piteneminen on tapahtunut 1900-luvulla. Ja sitten siinä tapahtuu myös se, että tulee tämä niinku palkkatyö, mikä määrittää elämää. Että et sitten on niinku tämmöinen niinku työelämän niinku jälkeinen aika, niin se on sitten ehkä se vanhuus vai että... Että ehkä sellaista samanlaista niin kuin erillistä elämänvaihetta ei sitten ollut siellä maatilalla, koska sä olit siinä koko ajan mukana. Ei siinä ollut mitään sellaista, että nyt sä oot niin kuin eläkkeellä tai mitään semmoista selkeää rajaa.
6: Ei isäntä ei ilmoittanut, että tämä on nyt sitten, niin. Nyt alkoi tämä 65 tuli täyteen, että nyt alkoi nämä lepposat eläkepäivät.
7: Niin.
6: Kun mennään tietenkin palkkatöihin, niin se on eri juttu.
4: Maanviljelysyhteiskunnissa tehtiin töitä elämän loppuun asti ja kun raskaimpia töitä ei enää jaksettu, niin siirryttiin vähän kevyempiin tehtäviin. Tai sitten istähdettiin talon nurkalle kertomaan juttuja. Joka tapauksessa vanhukset oli mukana kaikessa loppuun asti. Usein vanhin jälkeläinen piti huolta vanhemmistaan. Voimassa oli tällainen syytinkijärjestelmä, eli vanhukset teki vanhimman pojan kanssa niin sanotun syytinkisopimuksen, joka oikeutti heidän jäädä asumaan maatilalleen, kun tilan omistajuus ja veronmaksuvelvoitteet siirtyi seuraavalle polvelle. Ja tämä on se tapa, miten vanhuksia on hoivattu satoja vuosia Pohjoismaissa ja muuallakin Euroopassa. Se oli varhainen eläkkeen muoto. Vanhuksille saatettiin rakentaa pihapiiriin oma syytinkimökkikin, jossa ne sitten saattoi viettää elämänsä viimeiset vuodet. Mutta eihän kaikilla ollut tietenkään maatilaa, saatika sitten jälkeläisiä. Silloin tukeuduttiin laajemmin suvun apuun, tai sitten keskiajalla katolinen kirkko tarjosi hoivaa perustamalla hospitaaleja ja vaivaistupia, mihin vanhukset saattoi sitten asettua. Ideaali oli kuitenkin se, että elämän loppuun asustellaan siellä ihan omassa kotipiirissä. Keskustelin vanhushoivan historiasta akatemiatutkija Johanna Annolan kanssa. Hän on tutkinut perheiden ja köyhäinhoitolaitosten historiaa.
5: Aikaisemmin ehkä nämä vanhukset on ollut luontevammin osa sitä suvun elämää. Että jos ajatellaan, että vanhuksetkin asuu kotona siinä perheen parissa, niin vanhuksiin totuttiin. Heitä ei järjestetty minnekään sitä perheestä ja myös kuoleman läsnäoloon tietysti oli totuttu eri tavalla kuin nykyään. Mutta nythän tuntuu siltä, että aika monesti vanhukset viettää vanhuutensa jossain laitoksessa, hoivakodissa tai jossain muualla, ja sitten se kuolemakin usein tapahtuu laitoksessa. Me ollaan oikeastaan vähän etäännytty vanhuudesta.
8: Niin, mitenköhän sä kuvittelet, jos jollekin vaikka keskiaikaiselle ihmiselle selittäisi tämän niin kuin nykyisen systeemin, että vanhukset viedään tällaisiin niin kuin vanhainkoteihin tai laitoksiin?
5: Kyllä se olisi aivan outoa. Hän varmaan ihmettelisi, että minkä ihmeen takia. Että hän ehkä ajattelisi, että näissä vanhoissa ihmisissä on jotain niin pahasti vialla, että heidät täytyy sen takia eristää muista, että ehkä heillä on vaikka spitaali tai jotain tämmöistä. Koska ei hän varmaan osaisi kuvitella mitään muuta syytä, miksi vanha ihminen ei asukaan perheensä parissa. Kyllähän perinteisesti niistä huolehdittiin, niin kuin vanhuksistakin justiin, niin ihan kotioloissa, että perheet huolehtii omista vanhuksistaan. Mutta sitten tietysti, jos ei ollut ketään, oli vaikka kaikki lapset kuollut eikä ollut ketään sukulaisiakaan, jotka olisi voinut sitten auttaa vanhuksia tai muuten vaan tämmöisiä niin kuin vaivaisia, niin sitten piti turvautua seurakuntien apuun. Eli kirkkohan näistä huolehti ihan pitkälle 1800-luvulle asti oikeastaan. Se syytinkin just oli tämmöinen perheen ja suvun sisäinen juttu. Mutta sitten just tämä ruodulla kierrättäminen ja kirkon tai kuntien järjestämä vaivaishoito, niin sehän oli just niille, joilla sitten ei ollutkaan sitä omaa jälkipolvea tai ketään, joka olisi pitänyt huolta. Että se oli oikeastaan tämmöisille surkeimmille vanhuksille juuri tämmöinen yhteiskunnan tarjoama apu. Että se oli vasta sitten, jos oma perhe jätti pulaan tai jos sitä ei vaikka ollutkaan enää.
4: 1800-luvulla tilatonta väkeä ja apua tarvitsevia vanhuksia oli paljon. Kuka näistä kaikista pitäisi huolen? Yksi vaihtoehto oli vanha ruotujärjestelmä, jossa kylän tilat oli jaettu muutaman tilan yhteenliittymiin eli ruotuihin. Ja näillä ruoduilla oli velvollisuus ottaa vanhuksia hoidettavikseen. Jokainen tila elätti vuorollaan ruotuukkoja ja ruotumummoja. Se oli eräänlainen verotuksen muoto, sama järjestelmä, jolla oli tuotettu sotilaita kruunulle aikanaan. Mutta saattoi myös käydä niin, että vanhuksen piti lähteä kerjuulle kiertämään talosta taloon etsien elatusta. Jos taas asui kaupungissa ja oli esimerkiksi tehnyt töitä tehtaassa, saattoi tehtaalla olla omille työntekijöille vanhainkoti. Ja tietenkin samaan aikaan kaikkein varakkaimmille ihmisille oli yksityisiä vanhainkoteja. 1800-luvun lopulla vanhusten hoivan vastuu siirtyy seurakunnilta kunnille ja kunnat alkoivat perustaa vaivaistaloja tai köyhäintaloja, joihin päätyi vanhusten lisäksi vähän kaikenlaista porukkaa. Ne oli usein maatiloja, joissa yritettiin jopa jotenkuten viljellä, mutta huonolla menestyksellä, koska nämä asukkaat olivat niin huonokuntoisia. Jo silloin puhuttiin kuntien köyhäinhoitorasituksesta. Se oli sen ajan kestävyysvaje. Koettiin, että vaivaishoidosta koituu liikaa kuluja. Historian tutkija Johanna Annola.
5: Jos vaivasia, nyt puhutaan siis ihan vaivasista, jotka on joutuneet seurakunnan tai sitten myöhemmin kunnan eläteiksi, niin heitähän kierrätettiin ruoduilla. Ja sitten se semmoinen vanhus vaikkapa, joka oli joutunut elätettäväksi, niin hän sitten kiersi niissä ruodun taloissa aina. Että saattoi olla vaikka pari viikkoa jossain talossa ja siirtyä sitten toiseen taloon. Ja näistähän on sitten puolin sun toisin pahoja puheita syntynyt, että joku talot antoi tosi huonoa ruokaa, huonon majapaikan, ihan tosi surkeen jossain lattian nurkassa vaan sille vanhukselle. Mutta sitten taas talolliset saattoi kokea nämä ruotuvaivaiset vähän niin kuin ristiksi, että taas sieltä tullaan ja taas pitää elättää. Että se ei ollut ongelmatonta. Varsinkaan näiden ruotuukkojen ja mummojan kohdalla, mutta sitten toki myös näissä syytinkisopimuksissa oli ongelmaa ja syytingillä olemisessa.
8: Ja varmaan niin kuin jos menee niin kuin vuosisatoja taaksepäin, niin tämä tämmöinen syytinkijärjestelmä ja tämmöinen, niin kuin, että se perhe ja sukuyhteisö pitää siitä huolta siitä vanhuksesta, niin se toimii varmaan niinä aikoina, kun niitä jälkeläisiä jää henkiin ja että se niin kuin tavallaan kasvaa se porukka. Kyllä. Ja sitten huonommin niin aikoina, milloin niin kuin nyt tässä meidän nykyisyydessä, että se jälkipolvi on pienempi kuin se aiempi polvi. Niin,
5: niin kyllä.
8: 1700-1800-luku kai oli kuitenkin semmoista kasvun aikaa, että se varmaan niin kuin aika hyvinkin saattoi toimia ehkä.
5: Kyllä se toimi, mutta sitten siinä oli vähän se, että jos alettiin hirveästi muutella, että kun lisääntyi tämmöinen liikkuvuus paikasta toiseen, että alettiinkin muuttaa vaikka kaupunkeihin työn perässä ja se jälkipolvi ei enää pysynytkään välttämättä siellä kotipitäjässä, niin silloinhan sinne saattoi jäädä vaivaisia juuri tai vanhuksia yksin. Eli ehkä tämmöinen syytinkin järjestelmä toisaalta ja sitten tämmöinen ruodulla kierrättäminen toisaalta sitten taas niin sopii just tämmöiseen staattiseen yhteiskuntaan, jossa pysytään paikallaan ja pysytään siellä suunnilleen, mihinkä ollaan synnytty. Että siinä just on semmoinen jatkuvuus ja just se vieläpä se, että on sitä jälkipolvea just, että joka jää

0: tai nykyisten hoivakotien edeltäjiä, voisi sanoa. Että nämä varhaisemmat vaivaistuvat saattoi olla just semmoisia sitten, että ehkä just se seurakunta, joka silloin oli vastuussa vaivaisista vielä, niin se perusti tai hommasi jonkun mökin, jossa sitten näitä vaivaisia asui, jonne heille toimitettiin sitten jotain ruokaa. Mutta siellä ei yleensä ollut ketään hoitamassa. Että he nyt siellä vaan keskenään sitten pärjäili. Mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset, silloin oli vaivaishoito jo kunnan vastuulla ja alkoi tulla näitä kunnallisia köyhäintaloja, niin niissä oli aina sitten johtajatar tai johtaja, joka piti tämän laitoksen toiminnasta huolta. Niihin tosiaan sijoitettiin sitten heikkokuntoisia vanhuksia tai ylipäätään vanhuksia ja vaikeasti vammaisia ja sairaita. Mutta sitten lisäksi kunnat saattoi avustaa myös työkykyisiä. Nämä saattoi olla semmoisia, jotka oli tilapäisesti sairaana tai ehkä just tämmöisiä naisia, jotka oli saaneet aviottoman lapsen, jotka eivät pystyneet mennä töihin heti siinä. Niin tämmöisillekin henkilöille kunnat saatto harkinnanvaraisesti antaa apua. Ja siinähän oli sitten ongelmiakin kyllä. Että kun se oli niin kirjavaa se hoidokkikunta, niin kuin siihen aikaan sanottiin hoidokit, niin siellä oli vähän ongelmia sitten just järjestyksen kanssa. Ja jos ajatellaan vaikka vanhuksia, jotka oli tämän lakisääteisen vaivaishoidon piirissä, siis semmoiset vanhukset, joilla ei ollut ketään muuta auttamassa, niin jos heidät sijoitettiin sitten tämmöiseen laitokseen, niin he joutui asumaan siellä työkykysten kanssa, jotka oli vaan siellä vähän käymässä. Ja siellä saattoi olla lapsiakin ja siellä saattoi olla mielisairaita ja just eri tavalla vammaisia ihmisiä, vaikka sokeita, kuuroja tai niin sanottuja raajarikkoja. Niin voi vaan kuvitella, että minkälaista vanhusten oli sitten olla tällaisessa laitoksessa. Tämähän oli eräänlainen epäonnistuminen sitten kuitenkin, että jos joutui sinne vaivaistaloon. Se ei ollut normaali vanhuus, koska normaalia olisi ollut se, että sun lapset olisi huolehtinut susta. Ja just se, että siinä oli semmoinen stigma, että nyt joku on tavallaan mennyt pieleen, kun sä et olekaan siellä kotona viettämässä vanhuutta, vaan sä oot tämmöisessä laitoksessa, jossa on lisäksi vähän kaikenlaista väkeä. Moni vanhus vastusti vaivaistaloon tai köyhäintaloon lähtemistä ihan viimeiseen asti, että väkisihän sinne joskus vietiin. Ja nämä tarinathan elää kyllä vielä nykyäänkin, että vielä nykyäänkin saattaa vanhukset tuumata, että, tai ainakin vielä joku aika sitten, että he ei lähde mihinkään vaivaistaloon, että he haluaa olla kotona. Kyllä kunnat on yrittäneet päästä mahdollisimman halvalla. Ja käytännössä nyt puhutaan siis, kun mä puhun kunnasta, niin tietenkin kunnan veronmaksajista, jotka siihen aikaan oli maanomistajia. Heidän rahoillaan nämä laitokset toteutettiin sitten. He tietenkin ajatteli säästöjä. Kunnat saattoi silloin 1800-luvun loppupuolella pyrkiä perustamaan näitä laitoksia ihan vaan vanhoihin maalaistaloihin. Pikkusen siellä tehtiin remppaa, että saatiin enemmän laitosmalliseksi muutettua. Ainoa peseytymismahdollisuus saattoi olla saunassa, niin kuin nyt maatiloilla yleensäkin. Ja se sauna saattoi olla jossain toisella puolella pihaa, niin millä sä viet sinne vanhukset, jotka on sängyn tai vuoteen omia, että he ei pääse liikkumaan enää. Millä sä peset kaikki ne lakanat? Että se on ihan todella hankalaa. Ja samalla oli myös näitä tämmöisiä elätteelle antamisia vielä vaihtoehtoisena hoitomuotona. Eli nehän oli just niitä, että tämä tämmöinen vaivainen, vaikkapa vanhus, kunta antoi sen elätettäväksi taloon, joka pyysi vähiten kunnalta korvausta sitä elatuksesta. Ja tämmöiset elätteelle annot tapahtui usein tilaisuuksissa, jotka muistutti huutokauppaa. Eli siellä voitti just se tilallinen vaikka, joka pyysi just vähiten tästä pienintä korvausta vanhuksen elättämisestä. Ja tästähän on myös kauheita tarinoita, että miten näitä niin sanottuja huutolaisvanhuksia tai huutolaislapsia on kohdeltu näissä taloissa. Että kuinka halvalla heitä nyt sitten oikeasti pyrittiin siellä elättämään.
1: Mikä oli tällaisen tilan niin kuin motiivi ylipäätään ottaa elättäväkseen joku tuntematon vanhus?
0: Ihan se, että siitä sai rahaa kunnalta. Ja siitähän saattoi tulla tuloja. Jos käytti sen vanhuksen elättämiseen vähemmän rahaa käytännössä kuin oli pyytänyt kunnalta, niin silloin saattoi pistää sen lopun sitten omaan taskuunsa. Ja sitten vanhuksetkin saattoi olla ihan hyödyllistä työvoimaa. Vaikka he olisivat olleet heikkoja voimiltaan, niin vanhus saatettiin laittaa, puhutaan vaikka vanhasta mummosta, niin hänet saatettiin laittaa katsomaan pikkulapsien perään –

0: Ja samallahan saattoi ihan antaa vaikka kehrättäväksi villoja. Ja tietysti voi olla, että vanhukset ihan haluskin osallistua talon töihin.
1: 1920-luvulla nämä vanhat vaivaistalot muuttui kunnalliskodeiksi ja tämä hoito kehittyi. Mutta vasta sodan jälkeisinä vuosikymmeninä näistä kunnalliskodeista kehittyi puhtaasti vanhuksille tarkoitettuja vanhainkoteja, missä oli siis ainoastaan vanhuksia, eikä mitään muita avuntarvitsijoita.
0: Oikeastaan vasta 1950-luvulta alkaen sitten, kun näihin laitoksiin, eli kunnalliskoteihin, alettiin ottaa itsemaksavia asiakkaita, niin vasta siinä kohti se niiden kytkös köyhyyteen ja köyhäinhoitoon alkaa vähän niin kuin hälventyä. Eli se on tosi pitkä tämmöinen varjo ollut näillä laitoksilla, tietenkin kun ne on liittynyt siihen tietyllä tavalla syrjäytymiseen kuitenkin. Olot sinänsä parantuikin kyllä. Nämä kunnalliskodit usein alkoi olla jo semmoisia hienoja kivirakennuksia, joissa oli, ne näytti niin aika paljon sairaaloilta lopulta. Ei nyt ehkä ihan niin isoja, mutta kuitenkin, että niissä oli paljon enemmän resursseja hoitaa vaikka tämmöisiä kroonikkopotilaita. Uudemmalta ajalta sitten on semmoisiakin tarinoita, että kun se vanhus oli saatu sinne, kun näiden laitosten olot tietysti vähän parantui, kun aikaa kului. Ja tuli uudenlaisia ihanteita, että minkälaista niissä pitäisi olla. Niin silloin saattoi olla, että nämä vanhukset sitten huomasikin, että okei, että ehkä täällä laitoksessa pärjääkin helpommin kuin jossain mökin nurkassa. Että niissä tulee ihan hyvä ruoka ja saattaa hoitokin olla jopa ihan ystävällistä. Mä oon ainakin kuullut tämmöistä muistitietoa, että ne vanhukset olisi siinä kohti sitten sanonut tai ihmetellyt, että miksi he tulleet jo aiemmin.
1: Sotien jälkeen koko yhteiskunta ja ajattelutavat alkoi muuttua. Alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota. Nämä laitokset alkoi yhä selkeämmin ottaa perheen rooleja. Ja näin naiset vapautui palkkatöihin. 1960-luvulla esimerkiksi poistettiin laillinen velvoite hoitaa omia vanhempiaan. Siitä tuli vapaaehtoista. Ihmiset muuttivat työn perässä maalta kaupunkiin ja Ruotsiin, ja se jätti monet maaseudun vanhukset vaille hoivaa ja yhteyttä jälkeläisiinsä. Ja samalla tämä ero nuorten ja vanhojen välillä kasvoi. Modernissa palkkatyön yhteiskunnassa ne, jotka ei enää ole palkkatöissä, niin siirtyy syrjään ja lopulta sitten laitoksiin. Ja vanhainkodeista tulikin se tavallisin paikka, mihin vanhukset päätyy. Kun aiemmin se oli ollut se paikka, mihin menee köyhimmät ja kurjimmat vanhukset.
0: Just tämä tämmöinen hoivan ulkoistaminen, eli kaikki nämä hoivapalvelut, päiväkodit, terveydenhuolto, vanhustenhuolto, myös peruskoulu, niin ne on synnyttänyt ihan valtavasti uusia työpaikkoja siinä vaiheessa. Sotien jälkeisestä ajasta sinne 1980-luvulle saakka. Se on avannut uusia mahdollisuuksia varsinkin naisille työllistyä, mutta sitten kun he on työllistyneet sinne hoivan palvelukseen, niin eivät he sitten ole kotona, että se on myös osa sitä muutosta, että on syntynyt tämmöisiä naisten työ, niin sanottuja naisvaltaisia aloja ja naisten töitä, että se jotenkin kietoutuu hirveän tiiviisti tähän hyvinvointivaltiokehitykseen. Tämmöinen niin kuin yksilökeskeisyys on nykyään se trendi, tai on ollut jo pitemmän aikaa. Ja ydinperheet, mies, vaimo, heidän lapsensa, ja siinäpä se. Siellä ei ole palveluskuntaa, siellä ei ole vanhuksia. Että just tämmöinen yksilökeskeinen ja siinä mielessä ydinperhekeskeinen kulttuuri on aika paljon vallannut alaa, että se on saattanut myös niin kuin vaikuttaa siihen, tai on totta kai vaikuttanut siihen, että miten vanhuksiin suhtaudutaan. Eli ei ehkä oikein haluttukaan, että siellä kodissa on NS-ylimääräisiä ihmisiä ja on alettu kokea nämä aiemmat sukupolvet jotenkin ylimääräisinä. He ei sovikaan siihen elämäntyyliin, koska ihmiset käy töissä, niin ei vaan kerta kaikkiaan ole aikaa huolehtia vanhuksista eikä ajatella, että se vanhuskin kuuluisi siihen perheeseen millään tavalla. Eli aikuiset käy töissä, lapset käy päivähoidossa ja sitten koulussa. Ei se vanhus mahdu siihen kuvaan mukaan.
1: 90-luvulle asti vanhushoiva oli todella laitospohjaista ja siihen toivottiin muutosta. Toivottiin enemmän kotihoitoa. Mutta sitten tuli lama. Laman seurauksena vanhuspolitiikka alkoi muuttua ja hoitokustannusten vähentämisestä tuli se keskeisin tavoite. Sosiaalityön emeritaprofessori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut vanhushoivaa Suomessa 80-luvulta lähtien. Hänen mukaansa tämä kestävyysvaje keksittiin 90-luvun laman aikana.
2: Iso harppaus tapahtui silloin, kun 90-luvun lama tuli. Silloin alkoi tämä New Public Management-ajattelu vanhuspuolella myöskin. Eli tämä tehostaminen, tuottavuus, tehokkuusajattelu tuli voimakkaaksi ja tätä niin kuin tämmöistä liiketalouden toimintaideaa tuotiin tänne esimerkiksi vanhushoivan kentälle, minne periaatteessa se ei oikeastaan sitten sopinut. Palvelujärjestelmä oli tuolloin 90-luvun alussa vielä hyvin laitospainotteinen. Ja sitten haluttiin tätä isoa laivaa kääntää niin, että vähennettäisiin laitoshoitoa ja lisättäisiin kotihoitoa. Ja ajatushan oli sinänsä ihan hyvä ja kotipalvelua. No sitten tuli lama ja kunnat sitten innokkaasti tätä niin kuin laitoshoitoa leikkasi. Tilalle tuli sitten palveluasumista monenkinlaista. Osa oli semmoisia, että vaan laitoksen kyltti vaihdettiin, niin kuin, että vanhainkoti-iltatähti niin muuttui palvelutalo-iltatähdeksi, koska siellä oli sitten rahoituksellisia vaikutuksia, että asiakas maksoi enemmän ja kunta vähemmän. Mutta se, mikä oli se suuri virhe, oli silloin, että kotipalvelusta vähennettiin aivan historiallisen paljon. Ja se oli niin kuin merkitsi ihan valtavaa muutosta sillä lailla kotihoidossa myöskin, että sen toimintalogiikka muuttui. Että sitä ruvettiin kohdentamaan kaikista huonokuntoisimmille ja se muuttui ikään kuin kotihoidoksi. Sinne tuli tämmöinen, niin kuin, se medikalisoitiin. Ja sitten palvelujärjestelmä alkoi näitä muita palveluja, kuten siivouspalvelua, asiointiapoja ja tällaisia, niin niitä alettiin järjestää tukipalveluina, joita sitten erilaiset palveluntuottajat ryhtyvät sitten tuottamaan ja niitä erilaisia tuottajia tuli lisää. Mutta sitten jo tuossa 2000-luvun alussa niin tämmöiset isot pääomasijoittajat alkoivat niin kuin uida Suomeen, valmistautua markkinoihin ja ostamaan pois näitä pienempiä laitoksia ja sillä tavoin niin kuin valmistautuivat siihen suureen kysyntään.
1: 2000-luvulla alkoi jälleen uusi aikakausi vanhushoivassa. Hoiva siirtyi markkinoille. Se tarkoitti, että hoiva alkoi tuottaa isot, usein ulkomaalaiset yritykset, tämmöiset hoivajätit. Näillä hoivajäteillä oli nyt uusi, paljon tärkeämpi tavoite, ja se oli voiton tuottaminen osakkeen omistajille. Ja tämä muutti tämän koko alan logiikkaa. Ja nämä hoivajätit saattoi sitten pelata pois pienempiä kilpailijoita ja palveluntuottajia, tai sitten ostaa niitä ja liittää itseensä. Koska niillä oli mahdollisuus tehdä vuosikausia tappiollista liiketoimintaa, ja sijoittajien voittoa kasvatettiin minimoimalla kustannuksia verosuunnittelulla ja sisäisillä lainajärjestelyillä. Ja samalla nämä hoivajätit pakotti myös kunnan tähän samaan kustannuskilpailuun. Ja näin nämä kansainväliset hoivayritykset lyhyessä ajassa vakiinnutti asemansa suomalaisessa hoivajärjestelmässä. Vastaava ilmiö tapahtui Isossa-Britanniassa 10 vuotta aikaisemmin ja sieltä tämä malli tuli Pohjoismaihin. Yhteiskunnan ikääntyminen nähtiin markkinan rakona, varmana sijoituksena. Sosiaalityön emeriittaprofessori Marja Vaarama.
2: Kyllä se iso muutos sitten on ollut, mikä tässä 2000-luvulla on tapahtunut ja ehkä viimeisen 20 ja erityisesti 10 vuoden aikana niin on varmaan juuri tämä, että hoiva on siirtynyt yhä enemmän markkinoille.
3: Niin onko tässä käynyt niin, että tällaiset isot pääomat on niin kuin haistanut sen, että tässä on siis paljon rahaa tehtävissä, niin kuin tavallaan rahaa lypsettävissä niin kuin julkiselta sektorilta tämän väistämättömän niin kuin väestön ikääntymisen myötä?
2: Joo, ilman muuta. Että kyllähän siellä on tämä bisneshomma osattu, että trendi on nähty ja tänne on tultu. Ja täällähän oltiin ikään kuin valmistautumattomia tämmöiseen tilanteeseen, että mitä silloin tapahtui. Ja kunnilla oli tämmöinen kilpailutusosaaminen oli niin kuin aika olematonta. Ja varmaan niin kuin alkuun pystyttiin aika paljon sitten lyömään rahoiksi just sen takia, että henkilökustannukset on suurin kustannuserä yleensä vanhuspalveluissa. Se on semmoinen 70-80% kaikesta on just henkilöstökulut. Ja alkoi yleistymään tällainen, että painettiin hintoja alas vähentämällä niin kuin henkilöstöä. Kunnat osti sitten niin kuin halpuuden mukaan ja sitten kunnatkin alkoi painamaan näitä hintoja alas. Ja ainoa, mistä sitten voitiin säästää, jotta voitiin turvata. Pääomasijoittajahan ei tule tänne tekemään hyvää, se tulee tekemään voittoja. Ja jotta voitiin turvata nämä voitot, oli sitten, että tuli nämä monikansalliset yhtiöt ja niiden monenlaiset rahoitusjärjestelmät ja nämä tämmöiset läpinäkymättömät systeemit, joissa niin kuin sisäisesti ollaan velkaa keskenään ja taseet saadaan aina näyttämään siltä, että ei tuoteta mitään voittoa ja näin ei makseta myöskään veroja tänne. Ja samaan aikaan sitten vanhuspalveluissa niin laatu laski ja voidaan sanoa näin, että laadulla ei ollut alaraja ja hinnalla ei oikeastaan ollut ylärajaa.
1: Hoivassa on vaikea säästää muusta kuin työvoiman määrästä ja lopputulokset on olleet karuja. 2019 paljastui, että monet hoivakodit oli huonossa jamassa. Hoivakodissa oli henkilöstöpulaa, työntekijälistoja oli väärennetty, jotta toiminta näyttäisi lain vaatimusten mukaiselta. Ruokaa saattoi olla liian vähän, tai sitten vartijat teki hoivatyötä. Oli ylilääkintää, alilääkintää, vanhusten laiminlyöntiä.
2: Tänne hoivan alueelle on tuotu tällaista kauppiasmoraalia, ja nehän ei sovi yhteen. Ikäihmisistä ei hirveän moni luota tähän, että markkinat toimii. Ja meillähän on niin paljon huonoja esimerkkejä siitä, että ne ei toimi. Siellä niin kuin markkinapuolella, niin mitä enemmän nämä monikansalliset yhtiöt ovat saaneet sitä valtaa, niin sitä läpinäkymättömämpää on se toiminta ja sitä vähemmän Suomi siitä hyötyy verovaroina. Se, mihin tämä nyt pahimmillaan voi johtaa tämmöinen, oli se sitten julkisessa tai yksityisessä kodissa, niin on tietysti se kaltoinkohtelu, joka siellä tapahtuu laitoksissa. Ja siitähän on useampia tutkimuksia ja näyttöä, että sellaista on ollut, että yksi on sitten niin kuin tämmöinen kemiallinen kaltoinkohtelu, että lääkkeellä tainutetaan ja, tai tehdään tällaiseksi, niin kuin pannaan jo viidettä nukkumaan, niin annetaan lääkkeet silloin, että on ihan sekaisin ja hygieniasta ei huolehdita ja ruokaa ei saa riittävästi, nesteytystä ei ole, että kaikki tämä kuuluu siihen yksilötason kaltoinkohteluun ja sitten sellainen niin kuin väheksyntä ja ylipuhuminen ja kovakouraiset otteet ja kaikki tämä tällainen, niin sehän on sitä kaltoinkohtelua. Että jos ajatellaan, että työntekijä voi huonosti ja on väsynyt eikä jaksa ja ei ehkä ole koulutettukaan siihen ymmärtämään vanhuutta ja sitten toinen on täysin toisen avun varassa, niin eikä pysty esimerkiksi kritisoimaan, eikä hänellä ehkä ole omaisiakaan, jotka sitten tämän kritiikin toisi, niin hehän ovat sitten haavoittuvampia. Tämä on se iso ongelma, että ihmiset ei voi tehdä sitä enää niin kuin sen, niiden ammattieettisten periaatteiden mukaan, että hoivatyöhän muuttuu samalla lailla kuin nämä palvelukodit muuttuvat korvaamaan niitä aiempia laitoksia, niin ne on nyt ympäri vuodekauden apua antavia palvelukoteja, joita kutsutaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Ja sitä on koskenut nyt tämä henkilöstömääritys, että sinne on pitänyt saada mukaan näitä riittävästi tätä henkilöstöä. Mua naurattaa sekin, että mä olen 80-luvun alussa lanseerannut tämän 0,7 hyvänä henkilöstömääränä silloin, kun on paljon apua vaativia asiakkaita, niin tämä 0,7 edelleen kummittelee niin kuin 30-40 vuoden jälkeen niin siinä lukuna, jota tavoitellaan. Samalla kun koko maailma on muuttunut, iäkkäät, jotka menee hoitoon, on yhä huonompi kuntoisia, tarvitsevat yhä enemmän apua. Mutta henkilöstö on joutunut tämän tilanteen eteen, että sieltä se on ainoa, mistä voidaan säästää. Ruoka on toinen tietysti ja siisteys ja sitten kaikki virikepalvelut. Meillähän on käynyt niin, että television katselu luetaan nykyään viriketoiminnaksi, kun ei mitään tai ei pidä puhua virikkeestä, kun se on vaan kanalassa on virikkeitä, vaan virkistystoiminnasta, niin että niistä säästetään, mistä voidaan.
3: Luuletko sä, että vanhuksiin on suhtauduttu paremmin niin kuin menneinä vuosisatoina kuin nykyään Suomessa?
2: Mä en osaa sanoa tuohon, että mutta mä sanon näin, että minun mielestäni ei ole julkisuudessa koskaan ennen näin rumasti vanhuksista puhuttu. Että mä olen itse mummoni kasvattama ja mulla on aina ollut semmoinen, että mä katson niin kuin ylöspäin vanhoja ihmisiä. Mä en usko, että sekään aika on ollut kauhean hyvää, kun oli ne jonnekin syrjäseudulle laitetut kunnalliskodit, joihin vanhukset vietiin kaukaa kotoa. Ja aika hyväkuntoisiakin, kun ei ollut niitä muita palveluita, että ei sekään mikään hyvä aika ole ollut. Että pitää sanoa se, että paljon hyvääkin on tapahtunut niin kuin vanhuspalvelujen kehityksessä ja näissä asenteissa. Että nähdään se, että kyllähän meillä on paljon semmoisia tahoja, jotka näkee tämän ikääntymisen niin kuin kehityksen voittona. Koulutuksen myötä niin myöskin tällaista niin kuin hyvää ammattitaito on kasvanut. Tieto ikääntymisestä ja sen tuomista muutoksista on kasvanut. Ja sitten mitä puhutaan julkisuudessa, niin mielestäni niin huonot esimerkit tulee helpommin esiin kuin hyvät esimerkit. Ja vaikka olisi uutinen esimerkiksi siitä, että nykyään ikääntyminen alkaa siinä 80-85 vuoden iässä ja sitä ennen ollaan jotain myöhäiskeski-ikäisiä, niin siinäkin mediassa se kuvitus on ollut rollaattori ja reinotussut. Että se on niin kuin huvittavaa, että ne asenteet on jossakin tuolla. Tämä on niin kuin kulttuurista ikäsyrjintää, jota ei edes huomata. Että, mutta minusta tämä julkinen puhe, tämä puhe vanhuksista kestävyysvajeena ja tällaisena rasitteena, niin se alkoi sen laman myötä. Aikaisemmin varmaan sai helpommin niitä palveluita ja vanhainkodessakin oli, mä olen itse todistanut sen, kun olen ollut vanhainkodessa sosiaalityöntekijä, niin oli semmoisia ihan hyväkuntoisia ihmisiä, jotka oli asumispulan takia. Ei ollut asuntoa tai kunnollista asuntoa, niin olivat sen takia vanhainkodissa. Niin sehän on muuttunut nyt sillä tavoin, että palvelujen saamisen kynnys on todella korkea ja sinne mennään. Tällä hetkellä keskimäärin kai se palvelujen saamisikä on siinä 82-85. Tuolla palvelutaloissa, ympärivuorokautisen hoidon palvelutaloissa, niin siellä ollaan nykyisin kai keskimäärin vajaa 2-3 vuotta, kun aikaisemmin se saattoi olla 20 vuotta. Mutta sitä, mitä enemmän meillä on 85-90 vuotta täyttäneitä, niin sitä enemmän meillä on sitten se muistisairauden niin kuin yleisyys kasvaa. Ja se hyvä aika, mikä mulla oli oman työhistoriani aikana, niin oli mun mielestä se 80-luvun. Mä olin 80-luvulla sekä vanhusjärjestöissä töissä ja mielenterveyspuolella ja kävin varmaan melkein kaikissa suomalaisissa vanhainkodeissa. Ja osassahan oli semmoinen tosi niin kuin kehittämisen meininki, tuli se realiteettiterapia, tuli paljon tällaista uutta tietoa ja haluttiin asioita viedä eteenpäin. Mutta jos me katsotaan tätä isona trendinä, niin trendihän on huono, kun tämä apua tarvitsevien määrä kasvaa. Siitä ei päästä mihinkään kuin 80 vuotta täyttäneiden ja 90 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa. Kyllähän tässä on niin kuin paljon toivoa ja mun mielestä kun tässä puhuttaisikin eri tavoin, osoitetaan niin kuin pitkittäistutkimuksilla, että iäkkäiden toimintakyky on parantunut niin, että nykyinen 70 on entinen 50, niin meillä silti pidetään kiinni siitä vanhasta käsityksestä eläkkeelle jäämisestä, vaikka ihmiset voisivat olla esimerkiksi 70-siksi ihan hyvin töissä vielä.
1: Vanhuspalveluiden heikkenemisestä puhutaan paljon, mutta on olennaista huomata, että suurin osa vanhuksista elelee kotonaan ihan tyytyväisinä eikä tarvitse mitään apua. Ja oikeastaan tutkimusten mukaan ihmiset ovat vuosien karttuessa yhä tyytyväisempiä elämäänsä. Elämästä on tullut monin tavoin helpompaa viimeisen 100 vuoden aikana ja yksinkin voi pärjätä tosi pitkälle. Ja samalla ihmiset on terveempiä kuin koskaan ennen. Vanhuuden ikärajaa sysätään koko ajan pidemmälle, mutta toki samalla vanhusten kokonaismäärä kasvaa ja vanhushoivaakin tarvitaan jatkuvasti lisää. Koitimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa vetää yhteen tätä vanhuskeskustelua.
3: Niin, onko se sitten ikäsyrjintäkö tässä on taustalla? Et onko tässä niinku joku tämmöinen ongelma, että meidän niinku yhteiskunta ihannoi nimenomaan nuoruutta ja me pelätään vanhuutta ja me oikeastaan niinku haluttaisiin niinku ajatellakaan sitä asiaa.
4: On, se on nimenomaan sitä. Eli selvästikin niin kyllähän ehtoopuolen porukkaa niin pystytään vapaammin ikään kuin jotenkin syrjimään.
3: No kai se niin se pielenmeno voidaan sitten laittaa ehkä sinne, ainakin mitä nyt tulee näihin. 2000-luvulla on paljastunut paljon näitä heitteillejättötapauksia vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ja usein syynä ollut sitten tällainen ylikuormitettu henkilökunta. Ja siinä kyllä taustalla on varmaan ollut tämä niin kuin tavallaan tämä hoivan alasajo, mikä on seurannut tästä markkinoiden avautumisesta. Että.
4: Niin, se mistä me puhuttiin, että se taylorismi siellä sitten on, kun vähän on henkilökuntaa ja täytyy tehdä valtava määrä toimenpiteitä. Niille pitää laittaa joku kelloaika ja sitten ne jää tekemättä usein ja sitten tämä kumuloituu koko ajan tämä tekemättömien töiden määrä. Eli se, missä mentiin pieleen, oli se, että kun ihmisten kanssa ollaan, niin silloin ei, siitä ei saa tehdä mikään sellainen Fordin tuotantolinja. Ja se vie sitä motivaation, se tekee myös näistä potilaista ikään kuin vanhainkodin osasia, jotain sellaisia kampiakseleita, jotka nopeasti asennetaan kampiakseli. Ja se tekee sitä epämiellyttävää ja siitä tekee rasittavaa sekä kohteelle että työntekijöille.
5: Ehkä voi ajatella, että se meni myös sitten siinä pieleen, kun se niin kuin ylipäätään, se, jos vanhus ei niin kuin saa siellä kotonaan ja sen perheensä parissa niin kuin elää sitä koko elämänsä, niin ihmisluonnon kannalta meni siinä vaiheessa jo pieleen, kun se siirtyi laitoksille. Että ei se laitos koskaan ole samanlainen kuin se, että siellä oman perheen nurkassa ja seuraisit, kun seuraavat sukupolvet siinä varttuu ja niin. Näin, että tämä moderni elämäntapa ylipäätään.
4: Mä huomaan, että näin vanhempana ihmisenä, että sekin, että se varttuisi siellä tai istuisi siellä nurkassa ja sieltä seuraisi. Se voisi olla ihan hyvin mun mielestä mukana siinä. Ja
5: aivan totta, joo. No mä voin muotoilla ton vähän uudella tavalla.
4: Tietenkin joskus olen kuullut myös tarinoista, jolloin tavallaan se on hyppy parempaa, koska me lähdetään siitä liikkeelle, että nämä lapset ja ne, jotka luona vanhus asuu, että ne olisi niin kuin lähtökohtaisesti niin kiintyneitä ja mukavia. Mutta mä en tiedä, voidaanko mä ajatella sillä tavalla. Se voi olla, että se on myös toisinkin päin, koska on aika usein siis tulehtuneita välejä ja sitten saattaa olla näissä kaikissa, esimerkiksi maatalossa, niin saattaa olla just nämä riidat ja kaikki muut, niin saattaa olla myös sellaisia. Mutta ehkä noin lähtökohtaisesti voi ajatella, että näin ehkä olisi.
5: Niin, onhan siinä syynsä, että miksi kruunun piti puuttua tähän ihmisten elämään sillä tavalla, että tämähän oli syytinkin järjestelmä. Se oli siis, se piti tehdä niin kuin kirjalliset sopimukset siitä, että vanhus saa jäädä asumaan omalle tilalleen. Että onhan siinä syynsä, että miksi piti olla tällaisia papereita ja kruunun piti tähän puuttua. Että selkeästi se on joskus mennyt sitten silläkin tavalla, että vanhukset on jätetty heitteille ihan oman perheensä toimesta.
4: Vaikka mä luulen, että siinä kruunun huolena oli, että kuka on se veronmaksaja, kuka maksaa. Että en ikään nyt tarkistaisi, miten vanhuksia hoidellaan, vaan ne koko ajan katso sen, että joka vuosi tulee se määrätty verosuoritus. Jos ei tule, niin sitten kruunun oikeus ja kruunun tilaa, niin 3 vuoden jälkeen menetetään. Saattaa olla näinkin.
5: Mutta se oli kyllä ihan kans kiinnostavaa ja toivoa herättävää. Et itse asiassa niinku aika vähänhän ihmiset tarvitsee näitä palveluita. Se on vaan joku niinku alle 5%, mitä ihmiset niinku näistä ikäihmisistä tarvii näitä niinku laitospalveluita. Ja oikeastaan vasta sitten 80 jälkeen, niinku 85 jälkeen niitä aletaan tarvita.
4: Joo.
5: Että ei se niin iso ole se ongelma kuin miten se maalataan. Että ihmiset elää myös tosi terveenä, tosi pitkään. Ei tarvi niin mitään, monet ei tarvitse mitään apua.
4: Niin ja siis se mun ystäväpiiri ainakin, ne on ihan valtavan terveystietoisia ja siinä mielessä kyllä.
5: Tosin tässä on sitten se ongelma, että muistisairaudet on kyllä sellainen uusi ilmiö.
4: Ikävä kyllä.
5: Että sitä ei ollut 1800-luvulla varmaan kauheasti, koska ei ihmiset päässyt ihan niihin lukuihin niin kuin iässään. Että.
4: Ei ollut tällaista näin niin kuin osuvaa diagnoosia, niin kuin muistisairaudet, jotka nyt sitten tuntuvat iskevän näihin. Niin. Mutta se on ehkä se kaikista vähän synkin puoli tätä tarinaa kyllä. Että
5: se on ehkä vielä mennyt historiaa, että me eletään niin pitkään, niin se on sitten se hinta tavallaan. Että siellä on sitten viikat vuodet niin kuin 90 jälkeen, niin siellä on aika todennäköistä, että tulee näitä muistisairauksia. Niin se on niin kuin tavallaan itsessään kyllä pieleen mennyttä historiaa sitten ja tämän kehityksen kääntöpuoli. Ja se on sitten semmoinen porukka, joka oikeasti vaatii tosi paljon laitoshoivaa.
4: Joo, että kyllä.
1: Hoiva on keskeistä elämälle. Elämän alussa ja elämän lopussa ihminen on aina tarvinnut hoivaa, ja usein siinä välissäkin. Se on meille luontaista ja meidän menestyksemme salaisuus, yhdessä tekeminen ja huolenpito. Ja me nähdään se jo arkeologisesta aineistosta, miten ihmisistä, joilla on raajat tai luut katkelleet, niistä on pidetty huolta jo kivikaudella. Niitä on ruokittu ja niitä on jopa kannettu mukana. Mutta kun tämä ihmisen luontainen hoiva siirretään tähän nykyiseen maailmaan, niin silloin tämä hoiva, se nähdään vaan kulueränä. Hoiva sopii huonosti tähän maailmaan, missä kustannusten minimoiminen on pääasiallinen tavoite. Hoivan kustannuksia on mahdotonta loputtomasti vähentää, Ihminen tarvitsee aina toista ihmistä. Kiitos kun kuuntelit. Lisää ihmeessä pieleen mennyt historia suosikiksi ja laita myös ilmoitukset päälle, niin saat tiedon, kun uusia jaksoja tulee. Jos historia kiinnostaa, kannattaa myös kuunnella Elävä historia -podcastia, jossa on muutamia muunkin tekemiä jaksoja. Ja viikoittain tulee lisää sisältöä. Elävä historia ja pieleen mennyt historia Yle Areenassa.
6: Jussi Nygrenin haastattelussa siinä historiaopettaja Lasse Hongisto sekä historian tutkija Johanna Annola ja sosiaalityön professori emeritta Maria Vaarama. Pieleen mennyt historia -sarjan kaikki jaksot tosiaan kuunnettavissa Yle Areenassa, kuten useimmat, valtaosa Yleisradion ohjelmistosta. Kello 13 Politiikkaradiossa käsittelyssä CIA:n johtajan yllätysvierailu Moskovaan, mutta sitä ennen vielä hetki klassista. Kuulemme Robert Schumannin herkän ja intohimoisen teoksen Adagio ja Allegro Asduri opus 70 käyräturvelle ja pianolle. Schumann sävelsi tämän teoksen vuonna 1849 vain muutamassa päivässä keskellä yhtä elämänsä tuotteliaimmista luomiskausista, ja se oli alun perin tarkoitettu esittelemään tuolloin vasta kehitetyn venttiilikäyrätorven uusia ilmaisumahdollisuuksia, joista Schumann oli innostunut. Tässä herkästi polvelevassa levytyksessä käyrätorvea soittaa Chang Lin ja pianoa Benjamin Martin.

0: Kello on 13, reilun puolen tunnin kuluttua. Tavataan päivän aitiovieras, ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Sitä ennen Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio.
2: CIA:n johtajan julkinen yllätyslento Moskovaan herättää huolta matkan todellisista tarkoitusperistä. Onko Yhdysvallat saanut käsinsä poikkeuksellista tietoa?

0: tiedustelutietoa Venäjän aikeista. Toimittiko Yhdysvallat Venäjälle varoitusviestin pidättäytyä sodan laajentamisesta NATO-maita vastaan? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio.
0: Ja tervetuloa Politiikka-radioon ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helanterä.
2: Kiitos.
0: Entinen Moskovan suurlähettiläs.
2: Sitäkin, kiitos.
0: Eli Venäjä näppituntumaa löytyy.
2: Uskallan väittää näin, kiitos.
0: Ja tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.
3: Kiitos.
0: Seijan johtajan näyttävä julkinen yllätyslento Moskovaan on herättänyt huolta matkan todellisista tarkoitusperistä. Keskustiedustelupalvelun johtaja John Ratcliffe matkusti yllättäen Moskovaan tapaamaan Venäjän vastinparinsa, eli turvallisuuspalvelu FSBn johtoa. Ja viime päivät on spekuloitu, mikä mahtoi olla Ratcliffen matkan tarkoitus. Oliko se viedä varoitusviesti? Liittyykö se Ukrainan sotaan? Vai toimittiko Ratcliffe henkilökohtaisesti FSBn johtajalle Aleksander Bortnikoville CIA:n arvion Ukrainan sodasta? Niin miten arvioitte näitä julkisuudessa pyöriviä tietoja ja tiedon murusia tästä näyttävästä visiitistä keskellä hyvinkin jännitteistä hetkeä?
2: Joo, kun näin nämä uutiset, niin ajattelin, että jos lähden vähän kauempaa liikkeelle, niin ajatuksia purkamaan, että meillä on nyt hyökkäyssota ollut käynnissä 4,5 vuotta, ja se on niin kuin sotilaallisesti katsottuna ollut sellaista aatoliikettä, että välillä toinen on niskan päällä, välillä vähän toinen. Ja sitten meillä on viimeiset 1,5 vuotta ollut niin kuin Trumpin hallinnon aikana niin kuin erilaisia yrityksiä, kontakteja, neuvottelukosketuksia, niin kuin etsiä sodalle niin kuin sitä rauhanratkaisua. Ja niissä on samalla tavalla menty musta vähän sellaisella aatoliikkeellä, että välillä kontaktia on enemmän, sitten välillä vähän vaihtelee, että ketkä on ne ihmiset, jotka on vaikka Venäjän hallintoon yhteydessä. Niin totta kai tässä on nyt, niin kuin, ei ole Trumpin hallinnon aikana tainnut olla, että CIA:n johto olisi ollut se niin kuin yhteydenottaja. Siellä on ollut eri henkilöt käynyt Moskovassa, mutta että en mä tästä nyt tekisi mitään niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä niin kuin ajatuksesta, että miksi just nyt samoja niin kuin vuotoja nähnyt, että mikä on ollut sen niin kuin pääviesti, onko se liittynyt Iraniin, onko se liittynyt pakotteisiin, onko se liittynyt niin kuin Yhdysvaltain arvioon Venäjän asemasta. Mä luulen, että Venäjä niin kuin vähän välittää Yhdysvaltain CIA:n arviosta, niin kuin, että mikä heidän asemansa on. He varmaan itse katsoo, että tietää sen paremmin. Ja se, mitä sanoit alussa, että tämmöinen yllätyksellinen, niin musta on hyvin tyypillistä sitten myös Trumpin hallinnon toimintatavoille, että asioita tapahtuu vähän yllättäen. Ja niin kuin tässä ehkä kannattaa antaa nyt ehkä vähän niin kuin pölyn laskeutua ja kerätä lisää niin kuin todisteita, että mistä lopulta niin kuin CIA:n johtaja Moskovassa puhun.
0: Matti.
3: Jos katsoo mediatietoja, niin siinä on just näitä eri murusia ja eri syitä tarjottu just näistä tiedusteluarvioista, joista jo vuosi mediaan loppukesästä, että Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön arvio Venäjän mahdollisesta uhkasta, ja siinäkin puhuttiin tosi laajasta spektristä, että kyberhyökkäyksistä sabotaasia johonkin laajempaan niin kuin rajoitettuun sotilaalliseen toimintaan, että tämä arvio olisi muuttunut. Mutta muita syitä, mitä tarjottiin, just tämä Iran tuki ja myös rauhanneuvotteluveto, ja voi olla, että näistä kaikista on keskusteltu, ja ihan jos vaan ajattelee, mikä se laajempi tausta on, niin tavallaan ne myös kuulostaa ihan järkevältä. Tämä tiedusteluyhteisön arvio, toisaalta julkisuudessakin ollut tietoja siitä, että itse asiassa viimeksi tänään oli mediatiedoissa, että Venäjä on tukenut Irania risteilyyksen kehittämisessä ja uuden risteilyyksen kehittämisessä. On ollut tietoa siitä, että Venäjä tukee Irania tiedustelutiedoin. Ja sitten myös on se, että aiemmin tässä kesällä niin oli puhetta siitä, että jos Yhdysvallat vedolla kokeiltaisiin jonkinlaista esimerkiksi tuohon niin kuin ilmasodan käytiin liittyvää tulitaukoa. Et näistä nyt joutuu parsiin sitä kokonaiskuvaa, jonkinlainen hailakka näkymä siitä ehkä muodostuu.
0: No mediassa on raportoitu muun muassa siitä, että CIA:n johtaja olisi varoittanut Moskovassa Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Niin miten arvioitte tätä tietoa, että olisiko Washington halunnut muistuttaa Moskovaa NATOn 5. artiklasta?
2: Varmaan tämä on yksi semmoinen, mitä on tosiaan spekuloitu, ja mä kun miettinyt sitä asetelmaa, että jos Yhdysvaltain niin CIA-johtaja menee Moskovaan niin varoittamaan Moskovaa Venäjää niin toimimasta NATO-maita vastaan, niin siinähän on musta se pääasiallinen viesti on silloin, että Yhdysvallat oikeastaan tulee vakuuttaneeksi Venäjää myös siitä, että he ovat, jos on ollut epäilyä, niin he on myös sen artikla 5 takana vahvasti, että nimenomaan että Yhdysvallat tekee tällaisen niin kuin vakuutusliikkeen. Se on, mä en kyllä näkisi, että se on niin kuin Venäjän toimintatapaan tai niin kuin logiikkaan sopisi tässä hetkessä nyt semmoinen niin kuin suora aseellinen hyökkäys NATO-maita vastaan, että musta pikemminkin näkee aktivoitumista tässä niin kuin hybridihaitanteossa ja niin kuin toiminnassa sisällä, niin kuin NATO-maiden sisällä.
3: Joo, se niin kuin julkisessa keskustelussa, näissä julkisarvioissa, niin sen oletetun uhkan on koettu tai sanottu kohdistuva erityisesti Baltian maihin. Ja Baltian viesti tässä on ollut, ei ole ehkä ollut täysin yhtenäinen. Esimerkiksi Liettua on varoittanut mahdollisesti Venäjän harhautusiskuista, tai englanniksi käytetään false flag-termiä. Mm. Esimerkiksi ukrainalaisella droonilla Liettuaan tai Puolaan, mutta sitten muut Baltian maat on ollut arvioissaan niin kuin hyvin varovaisia. Jos nyt katsotaan ihan sitä, miten Baltit, jotka totta kai tarkkaan seuraa Venäjän sotilaalliskehitystä tai miten NATO toimii, niin tällä hetkellä ei ole merkkejä mistään akuutista sotilaallista uhasta. NATOllahan on instrumentteja kasvattaa läsnäoloa noissa esimerkiksi Baltian maissa, jos koetaan, että se tilanne on vakavampi. Joten mitä mä haen tässä on se, että mitään niin kuin välitöntä suoraan sotilaallisen toiminnan uhkaa ei ole, ja jos me, tai näytä olevan, ja jos mietitään sitä vuotta 2021-2022, kun se Venäjän hyökkäys alkoi käydä selvemmäksi, niin siellä oli niin kuin joukkoa rajalla ja mitään tämmöistä niin kuin varsinkaan niin kuin laajempaa sotilaallista toimintaa, sen valmistelu on tosi vaikea, että oikeastaan mahdoton tehdä täysin salassa, eikä semmoinen isompi hyökkäys nyt olekaan tällä hetkellä järkeenkäypä. Mutta kuten Antti sanoi, niin tässä niin kuin hybridipuolella on ollut pahaenteisiä merkkejä ja arvioita, jotka kielisi siitä, että Venäjän kun riskinottohalukkuus suhteessa NATOon, jonka se näkee kuitenkin Ukrainan eräänlaisena niin voimareservinä tai syvyytenä, niin olisi kasvamassa. Ehkä ne välittömät mahdolliset huolet sit saattaa just liittyä tähän.
2: Jos mä jatkan tuohon ihan nopea yhden huomioon vielä, että niin just Mattikin viittasi sen niin sotaa edeltävään tilanteeseen sinne ihan 22 vuoden alussa, niin siinähän poikkeuksellisen avoimesti itse asiassa länsimaat niin avasi sitä tiedusteluanalyysiä, että mikä heillä on siitä Venäjän uhkasta silloin tulossa. Silloin kävi edellisen kerran, se oli tosi vuoden 2021 puolella, niin kävi edellisen kerran CIA-johtaja Moskovassa. Mutta muistan sit myös sieltä sellaisen niin kun episodin, että Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace kävi Moskovassa siinä helmikuussa 2022 ja ilmeisesti sanoi hyvin suoraan, että he tietävät aivan tarkkaan, mitä Venäjä on suunnittelemassa ja niin kun varoitti siitä ja niin kun Venäjä toimi sitten kuitenkin niin kuin toimi.
0: No, soitin kriisinhallinnan asiantuntijalle professori Timo Hellenbergille puolalaisen Wroclawin ammattikorkeakoulun professuuri. Mies on toiminut myös Yhdysvaltain ja Venäjän bilateraaliryhmän ulkopuolisen jäsenenä, että miten hän arvioi CIA:n johtajan julkista yllätyslentoa Moskovaan?
4: Mitä tulee tiedusteluelinten kommunikaatioon, sehän on jatkuvaa ja päivittäistä. Ei siihen tarvita tällaista näyttävää toimintamallia. On aivan selvää, että tällainen näyttävä lento Moskovaan sotilaskoneella on lähtökohtaisesti tarkoitettu laajemmalle yleisölle kuin ainoastaan vastaanottajamaalle ja sen turvallisuuselinten edustajille. Tarkoituksena on varmasti osoittaa, että Yhdysvallat haluaa johtaa läntistä liittoumaa ja tekee se hyvin näyttävällä tavalla. Se, mikä sen viestin vaikutus on sitten Venäjälle ja Moskovaan, on aivan toinen asia. Eli ajatusmaailma ja ajatuskulttuuri, toimintakulttuuri on niin hyvin erilainen. Ja mitä erityisesti tulee turvallisuuselinten toimintaan ja tiedusteluelinten toimintaan, niin tämmöinen näyttävä teatraalinen esiintulo saattaa hyvinkin helposti aiheuttaa täysin vastakkaisia reaktioita, mihin sillä pyrittiin. Mutta edelleen kannattaa pitää mielessä, että se asialistahan meillä ei ole tiedossa. Eli asialla voi olla muutakin kuin nämä Venäjän lähialueet ja Ukrainassa käytävä sota. Tässä on paljon muitakin kysymyksiä. Energiaturvallisuus, kahdenväliset suhteet, Lähi-idän tilanne, Iranin sota, tapahtumat Kaakkois-Aasian suunnalla ja Tyynellä merellä. Eli asialista on pitkä ja kannattaa pitää katse pallossa, että miksi juuri nyt tällainen lento toteutettiin tällä tavalla, näin näyttävällä tavalla, ja kuinka suuri merkitys sillä on itse Venäjään ja toisaalta minkälainen tavoitetila sillä oli suhteessa länsimaiseen yleisöön ja Yhdysvaltain omaan kotikenttään. Kannattaa muistaa ajankohta, että molemmissa maissa on vaalit edessä ja Yhdysvaltain välivaalit ja sitten Venäjällä duumavaalit, niin tietysti kaikkia tällaisia show-kaltaisia temppuja tarvitaan.
0: Näin siis Timo Hellenberg. Antti Helanterä, miten kommentoit?
2: Jos aloitan tuosta loppupuolelta, kun siinä todettiin, että molemmissa maissa on vaalit, niin jokaisen yhdysvaltalaisen on syytä huolestua tai loukkaantua, jos heidän vaalejaan verrataan Venäjän vaaleihin, että niissä nyt ei ole kyse samasta asiasta, että toisessa, molemmissa kyllä äänestetään, mutta toisia vaan nimittäisiin vaaleiksi. Mä en ensinnäkään pitäisi niitä Venäjän vaaleja niin kuin ollenkaan samanlaisena niin kuin ajallisena ankkurina, minkä takia asioita tapahtuu tai ei tapahdu, että ne on niin kuin vaalien tai Venäjän tämän äänestys, Duuman äänestys, Duuma valitaan äänestyksellä, mutta en kutsu niitä vaaleiksi, niin sen niin kuin näyttävin seuraus saattaa olla, että seuraavassa Duumassa onkin kymmeniä sotaveteraaneja ja se on niin kuin osa tätä prosessia, millä Venäjä niin kuin menee syvemmälle ja syvemmälle siihen sotamoodiin, että ei siinä ole niin kuin kansalaisten mielipiteen niin kuin kysymisen, siitä ei ole kysymys. Eli se ajallinen ankkuri musta ei Venäjällä nyt on toisarvoinen ne vaalit. Yhdysvaltojen osalta sillä voi olla tietysti merkitystä, mutta että tässä on kuitenkin ollut niin kuin, Venäjää varmaan tavallaan imartelee se, että heillä on kahdenvälinen yhteys Yhdysvaltoihin. Ulkoministerit Rubio Lavrov taisi tavata lyhyesti tuossa heinäkuun loppupuolella, että näitä yhteyksiä on kuitenkin ollut koko ajan ja mä en tällaiseen niin kuin logistisiin yksityiskohtiin nyt niin kiinnittää huomiota, että minkälainen lentokone on ollut, että kun on menty isolla autosaattueella Moskovassa, niin se ei sitä yritettykään tietysti salata, että se on, musta osoittaa joka puolelle, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on neuvottelu tai ainakin keskusteluyhteys koko ajan päällä. Siitä on ihan samaa mieltä, mitä Timo sanoi tässä.
3: Jos asettaa nyt laajemmin Yhdysvaltain Trumpin hallinnon alati kehittyvä ja joskus poukkoilevankin Venäjän linjan yhteyteen, niin en mä sitä, musta on ihan mahdollista, että tässä suhteessa Trumpin hallinto ottaa ne tiedusteluarviot ja Venäjän liittyvät uhka-arviot tosissaan, ja eihän varmaan halua, että tilanne kehittyy niin, että se lännen ja Venäjän vastakkainasettelu lisääntyy, ja se, että mennään sinne Venäjän vaikuttamisessa niin kuin uudelle asteelle. Jos me katsotaan laajempaa poliittista kuvaa, niin niin ei se Yhdysvaltain, Ukraina tai Venäjä kannattaa dramaattisesti muuttunut. On niissä niin kuin jotain kehitystä ollut siitä, miten Trump linjaa suhteessa Venäjä ja Ukraina niin kuin aavistuksen kovempi tai kielteisempi Venäjän linja ehkä. Ja sitten se, että mitä kiinnostavaa on tapahtunut siellä niin kuin magapiireissä, jossa sitten ehkä Ukrainan, ainakin osassa magaporukkaa, niin Ukrainan tähti on ollut vähän nousussa ja Venäjän laskussa. Mutta se, että kuinka koherentti ja uskottava varoitusviesti se on, niin sitten sitä en osaa arvioida. En osaa arvioida, että varmaan jos Trumpin hallinto suhtautuisi johdonmukaisemmin NATOon Venäjään, niin se viesti olisi vahvempi.
2: Jo, jatkan sen verran vielä tuosta, että toki meillä niin kuin Euroopassa huomio, niin kuin pantiin merkille tämä vierailu ja tapaaminen. Mutta jos mietitään niitä Yhdysvaltain välivaaleja, niin mä luisin, että sillä niin kuin Iranin tilanteella on isompi merkitys niihin kuin tällä niin kuin Ukrainan tilanteella.
3: Ja tuohon nopeellisesti ehkä siinä saattaa myös olla se, kun nyt mediassa on just spekuloitu näitä kuin mahdollisia jotain rauhanveto Ukrainan suhteen ja oli myös sitten ihan liittyen muualle, niin Trump mahdollisesti haluaisi hakea taas yhteyttä Pohjois-Koreaan, niin ehkä siinä on vähän, koska tämä Iranin sota on mennyt huonosti, ja se on Yhdysvalloisen epäsuosittu, niin hakee jonkinlaista tämmöistä niin kuin positiivisempaa ulkopolitiikan agendaa, että siihen saattaa olla semmoinen pieni sisäpoliittinen vaaleihin liittyvä logiikka, mikä Yhdysvaltojen toimia ajaa, mutta ei se mitenkään kaiken kattava tietenkään ole.
0: Miten arvioitte tätä, että miksi lähestyttiin tiedustelulinjaa pitkin? Tässähän jo Antti toi esiin tämän aikaisemman CIA:n johtajan Bill Burnsin visiitin Moskovaan marraskuussa 2021. Sitä seurasi sitten Venäjän hyökkäys. Onko kyseessä sama kaava, eri kaava vai jotakin muuta? Koska huomionarvoistahan tässä on juuri se, että Trumpin erityislähettäjät Steve Witkoff, Jared Kushner tai sitten ulkoministeri Marco Rubio eivät olleet asialla, vaan CIA:n johtaja.
2: Joo, varmaan CIA:n johtaja on yksi asia, mutta Radcliffe kuitenkin niin kuin lasketaan, että hän on niin kuin Trumpin luottohenkilöitä. tietysti on Witkoff ja niin kuin, mitä mainitsit aikaisemmin, hekin on, mutta että joo, ei nyt ollut Venäjällä sitten se niin kuin vastinpari, ei ollut Kirill Dmitriev, joka on ollut näissä niin kuin rauhankuvioissa aikaisemmin se ehkä yksi niistä Venäjän vastinpareista, niin ehkä voi se on luottohenkilö, ja sitten ehkä siinä viestissä oli jotakin sellaista, joka katsottiin, että nyt parempi tapa välittää Venäjän niin kuin sinne eliittiin tai yläkerrokseen, niin on nyt nimenomaan sitten tiedustelu elinten kautta.
0: No, tiedetään Putinin itsensä tausta KGB:n tiedusteluupseerina, niin osatteko arvioida sitä, että voisiko olla sellainenkin kuvio, että CIA:n johtajan viestiä Putin pitäisi painokkaampana kuin tällaisia normaaleita diplomaattiväyliä pitkin kantautuvia viestejä. Tässä on ollut kysymys myös siitä, että on huolta siitä, että minkälaisen tilannekuvan ympärillä Putin ylipäänsä on. Että haluttiinko nyt sitten tiedustelukanavia pitkin yrittää toimittaa Putinille jonkinnäköistä totuudenmukaisempaa kuvaa esimerkiksi Venäjän positiosta tai asemasta Ukrainan sodassa?
2: No, mä en usko, että Venäjän johto uskoo CIA:lta tulevaan tilanneanalyysiä, vaikka se meidän näkökulmasta voisi olla lähempän totuutta. Mä vieläkin painottaisin sitä, että kyse on kuitenkin, varmaan tärkein on se, että Venäjän johdossa arvioidaan, että se viesti, mikä nyt sitten Washingtonista tämän Radcliffen kautta on tullut, niin se tulee suoraan maan johdolta. Ja sitten, että se, että nyt tällä kertaa niin kuin oli sinne tiedustelukanavia pitkin, niin siinä on jostakin syystä nyt valittiin tämä toimintatapa. Voi myös olla, että nämä niin kuin aiemmin keskeiset näissä rauhanneuvotteluissa tai tunnusteluissa olevat henkilöt on niin kiinni Iranissa, että he ei nyt niin kuin huomio siellä ja aika menee siellä ja nyt valittiin tämmöinen tapa. Että niin me voidaan, ja niin kuin tässä musta hyvin spekuloidaankin niitä eri näkökulmaa, mutta ei me lopulta tiedetä sitä.
3: Ja silloin 2-1, kun CIA:n johtaja edellisen kerran kävi Moskovassa, niin silloin sillä ei ollut vaikutusta.
2: Juuri näin.
0: Niin, tämä olikin nyt juuri se, että miten arvioitte, että vaikuttaako tällainen manööveri jollain tavalla Venäjään?
2: No, yksi vaikutus on se, että heillä on kuitenkin vielä tuntuma, että keskusteluyhteys on auki, Yhdysvallat on valmis niin kuin näihin kahdenvälisiin yhteyksiin, vaikka ne ei ole nyt niin kuin 1,5 vuoden yrityksistä huolimatta tuottanut mitään tulosta, mutta että se, mitä Yhdysvallat on ehkä tavoitellut tällä matkalla ja välitetyillä viesteillä, on tietysti vaikea arvioida, kun ei me tiedetä lopulta, että mitä ne on ollut. Meillä on valistuneita arvauksia paljon, mutta että ei me lopulta tiedetä, että mikä se tai mitkä ne viestit on ollut.
3: Jos tässä on ollut näitä mahdollisesti 3 eri asiakokonaisuutta, niin ehkä siinä on olennaista, jos mietitään tätä niin kuin hybridi- tai suoraan NATOon kohdistuvaa uhkaa, että onko siinä sijaan johtaja kyennyt uskottavalla tavalla viestimään, että tällä saattaa olla jonkinlainen hinta. Se on yksi. Sitten päästään näihin niin kuin Iraniin tai rauhanneuvotteluihin, niin väittäisin, ja Antti voi korjata, että kyllä Venäjällä on aika vahva intressi nyt tukea Irania, ja tuskin en usko, että tällä on ollut kauheasti vaikutusta. Ja sitten, jos ajatellaan tämä mahdollisen niin kuin rauhaan liittyvän keskustelun elvyttämistä, niin yleiset olosuhteet musta ei viittaa siihen suuntaan, että Venäjällä olisi intressiä, koska nyt se, vaikka Ukraina pystyy kustannuksia tuomaan jatkuvasti nyt niin kuin näillä syvällä Venäjällä suuntautuvalla iskuilla, niin sitten taas varsinkin Venäjän iskussa, niin ballistisohjukset pääsee pelottavalla tavalla tällä hetkellä läpi, ja tulkinta Moskovassa voi aivan hyvin olla, että se on nyt niin kuin niskan päällä, ja katsotaan talven jälkeen uudestaan.
2: Joo, lisää vielä sen, niin ihan samaa mieltä, mitä Matti sanoi, että kuitenkin se yksi, niin kuin, mikä tästä pitää ymmärtää, on se, että Venäjälle niin Yhdysvallat on se taho, jonka kanssa sovitaan niin kuin lännen asioista. Ja tämä musta vaan vahvisti sitä, että se oli niin kuin Yhdysvaltain niin kuin tiedustelupalvelun päällikkö kävi siellä, ja mistä kaikesta on puhuttu, niin todennäköisesti muistakin kuin Venäjän ja Yhdysvaltain kahdenvälistä asioista.
1: Politiikka Radio.
0: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana ovat ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helänterä, entinen Moskovan suurlähettiläs ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu. The Economistin mukaan 3 päivää tämän CIA:n Venäjä-visiitin jälkeen Ruotsi lähetti hävittäjiä Suomeen tarkkailemaan raja-alueita. Puolustusministeri Antti Häkkänen on kommentoinut tätä asiaa muun muassa Ylelle. toteamalla, että kyse ei olisi mistään hätähuudosta, vaan täällä varaudutaan siihen, että Ukrainan iskut jatkuvat todennäköisesti pitkäkestoisesti. Sotatieteilijä Ilmari Käihkö puolestaan on arvioinut Helsingin Sanomille, että sotilasjoukkojen lähettäminen Suomeen voi kieliä jonkinnäköisestä resurssipulasta Suomen suunnassa, mutta että miten arvioitte, todellakin tämä tilannehan on kovasti jännitteinen, niin onko tässä nyt vino pino

0: olevaan tilanteeseen.
1: Nyt tapahtuu asioita niin kuin ajallisesti lähellä toisiaan, jolla ei välttämättä ole mitään yhteyttä toisiinsa.
2: Tästä nyt Suomi-Ruotsi-yhteydestä, niin siinä varmaan taustalla on ollut näitä asioita, että puolustusvoimat on ollut tosi tiukoilla. Mutta nythän tässä NATO-jäsenyyden myötä, niin musta tämä oli niin kuin hyvä esimerkki, että nyt on mahdollista saada myös sit niin kuin muita ratkaisuja. Ja kyllä mä tätä Ruotsi-aluevalvontakuviota niin katsoisin enemmän sellaisen niin kuin pidemmän ajan koeponnistuksena, jota nyt päästään testaamaan erityisesti suhteessa siihen drooniuhkaan, mutta toki tästä saadaan oppia sitten, että mikäli joskus tilanne on vielä kireempi, niin Suomen keskeiset liittolaiset osaa toimia tämän tyyppisissä tehtävissä Suomessa ja ehkä mahdollisesti niin kuin muitakin Pohjoismaita voi pikkuhiljaa tulla mukaan, että se ei välttämättä, en tulkitsi sitä tämän isomman kokonaisuuden puitteissa välttämättä. Totta kai se nyt se Ukrainan sodan kehittyvä kuva siihen vaikuttaa, että näitä niin kuin lennokkeja tänne tulee, mutta se on ehkä se yhtymäpinta, että semmoista niin kuin välitöntä Suomen ja Ruotsin tai jotain laajemman niin kuin NATO-pelotteen vaatimaa uhkaa ei kuitenkaan varmaan ole vielä nähtävissä.
0: Niin, eli ette nyt halua kytkeä näitä asioita tähän isompaan kuvaan, että CIA:n johtaja olisi käynyt itse asiassa niin kuin muistuttamassa Venäjää NATO 5. artiklasta, ja että ikään kuin nämä kaikki olisivat tällaisia niin kuin aihetodisteita siitä, että Venäjä itse asiassa tosiasiallisesti olisi tässä koko ajan valmistellut jotakin operaatiota, joka nyt sitten haluttiin tehdä tyhjäksi tällaisella Yhdysvaltain tiedustelujohtajan visitillä Moskovaan.
2: En itse ainakaan tulkitse, mutta on sitä mieltä, että kyllä tässä on ollut semmoisia niin kuin pahaenteisiä signaaleja Venäjän mahdollisesti kasvavasta riskinottokyvystä nimenomaan tuossa. Niin kuin, ja tässä alkaa ehkä tulla se, että hybridikäsite alkaa olla ongelmallinen, koska jos kyseessä on niin kuin sabotaasi tai kineettinen vaikuttaminen, niin sitten ehkä pitäisi alkaa puhua jostain muusta. Mutta semmoista toiminnasta, josta voi tulla vaikka uhreja, siviiliuhreja tai muita, niin kyllähän tähän pitää valmistautua. Me ei ole täysin uutta, kyllähän se on 18 Salisburissa, niin aiheutuu yksi sivullinen siviiliuhri, mutta tapahtuuko nyt jotain isommassa mittakaavassa, niin en sitä sulje pois esimerkiksi nyt tämän Leipzigin drooniräjähdekeissin niin kuin esimerkiksi tämän osalta.
1: Joo, no tässä on nähty viime kuukausina niin kuin laajempi kuva, että Ukraina on pystynyt aiheuttamaan sellaista vahinkoa Venäjälle, mitä se ei ole aikaisemmin joko pystynyt tai halunnut aiheuttaa, ja isossa mittakaavassa vielä iskemään syvemmällä Venäjän alueelle. Venäjä on vastannut siihen niin kuin kiihdyttämällä sotatoimia, kiihdyttämällä iskuja Ukrainaan, ja Venäjän näkökulmasta niin kuin, ei kyse ole pelkästään tai, niin kuin Venäjän ja Ukrainan välisestä konfliktista, vaan Venäjän ja lännen välisestä konfliktista, ja kun Venäjä näkee, että lännen tukemana Ukraina pystyy iskemään syvemmälle heidän alueelle, niin se heidän tavallaan symmetrisen epäsymmetrinen vastaus on sitten, että myöskin niin kuin ulottaa sitä omaa haitontekoa, niin sitten myös niin kuin vaikka NATO-jäsenmaiden alueelle.
0: No kuinka veitsenterällä olevassa tilanteessa ollaan tällä hetkellä? Oliko tämä lentomerkki siitä? Tässä on puhuttu siitä, että tällainen vakaus geopolitiikassa olisi tyystin mennyttä. On sanottu näinkin, että kylmän sodan jännitteisiin missäkin hetkissä geopoliittinen vakaus oli kovemmalla tasolla kuin nyt. Oletteko tätä mieltä? Ja mitä sanotte, että eletäänkö todella siis vakavimpien uhkakuvien aikaa juuri nyt? Kuin vaikkapa Kuuban kriisin vuosina, jolloin todella roikuttiin ydinsodan partaalla?
1: Mä en ihan nyt vertaisi Kuuban kriisiin, mutta mä sanon niin kuin yhden semmoisen havainnon tässä, että mä luin tuon Anatoli Dobrinin muistelmi, joka oli siis Neuvostoliiton vuosikymmeniä suurlähettiläs Washingtonissa. Ja hän kuvasi niitä niin kuin 70-luvun aikoja, jolloin Yhdysvallat kävi sotaa Vietnamissa ja oli siis ihan kuuma konflikti käynnissä. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin Neuvostoliiton Yhdysvaltojen välillä oli viikoittainen oikeastaan yhteys esimerkiksi ydinaseisiin liittyen. Eli nyt meillä tämmöinen niin kuin se yhteyksien säännöllisyys, niin puuttuu, että niitä yhteyksiä on, me ei tiedä kaikkia ehkä, mitä niitä onkaan, mutta että sellainen, miten nyt sanon, yhteyksien säännöllisyyttä, niin kuin se on alempana kuin se on ollut varmaan joskus kylmän sodan aikana, ja se ei ole myöskään niin kuin ehkä niin rakenteellista, eikä siinä niin kuin näiden blokkien välillä ole niin selviä sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, minkä mukaan mennään.
2: Niin ne kanavat vahvistuu kylmän sodan vuosina myös semmoisten lähetä piti tilanteiden jälkeen ymmärrys siitä, pitää pitää yhteyttä, koska ne riskit on hyvin isot. Nyt mä ajattelin, että länsikin on uuden äärellä siinä mielessä, että tässä joudutaan niin kuin epämukkaan.

0: mukaviin keskusteluihin siinä, että miten esimerkiksi onko syitä tai perusteltuja syitä, että jollain tavalla pitäisi esimerkiksi harmaan alueen toiminnan puolella niin aktiivisemmin sitten niin asettaa kustannuksia Venäjälle ja toimii itse näin, jotta sitten voitaisiin lähettää viestiä. Ne keskustelut, nyt käydään, on nämä, niin kyllähän tässä niin läntiset yhteiskunnat on ihan koko ajan pakotettu epämukavuusalueelle ja elämään semmoisessa jännitteisessä tilassa ja myös sitten niin itse toimimaan ja osoittaa voimaa. Niin tämä on kyllä tosi iso kontrasti sille, mikä tilanne oli vielä edes niin 10-15 vuotta sitten.
1: No miten asemoitte tämän näyttävän Seijan johtajan visiitin osaksi tämmöistä laajempaa yhteydenpidon kuvaa tässä ja nyt?
2: Se, mitä sanoin jo, että siinä on, kun keskeistä on se, että se yhteys on nimenomaan, se on Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Ja se yhteyshän, niin kuin se asetelmahan on oikeastaan tunnustus Venäjän asemalle jo. Eli että he niin kuin Yhdysvaltojen kanssa on lopulta ne, jotka etsii sitten Venäjän näkemyksen mukaan niin ratkaisua myös Ukrainan tulevaisuutta koskeviin asioihin. Se on musta semmoinen yksi niistä keskeisistä, mitä tästä niin kuin jää mieleen.
1: Onko tämä Euroopan kannalta huolestuttava suunta? Alleviivaako tämä edelleen sitä?
2: No mä en taas niin kuin yhden niin kuin visiitin perusteella menisi liian pitkälle johtopäätöksessä, että kyllä niin kuin varmaan Yhdysvallat ja niin kuin transatlanttinen yhteys, niin se on ollut vain tempoilevaa tietysti Trumpin kaudella, mutta että kuitenkin niin vaikkapa G7-huippukokous, niin musta näytti, että Yhdysvallat on aika tiukasti siinä muiden G7-maiden leirissä.
0: Tässä on just näitä tempauksia tai siirtoja nähty tämän sodan aikana, ja ehkä mä asettaisin tämän niin kuin yhdeksi vaan siirroksi Venäjä-Yhdysvallat suhteen välillä, ja ehkä liittynyt joihinkin Yhdysvallat Venäjä-yhteyksiin, joissa on ollut tapauksia, joissa niin kuin Euroopassa on ollut aika suurta huolta, jos mietitään sitten isompaa spektaakkelia Alaskassa vähän niin kuin reilu vuosi sitten, kun Trump ja Putin tapasivat, niin verrattuna tähän, niin tästä ei nyt välttämättä tullut semmoisia signaaleja, että olisi Euroopan kannalta kauhean huolestuttava visiitti välttämättä ollut. Mutta taas kerran, että sitten nämä asiat kirkastuu, kun katsotaan asioita muutaman kuukauden tai pidemmältä etäisyydeltä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että vakiintuuko tässä niin kuin näiden tiedustelujohtojen välillä joku uusi poliittinen kanava, tai sitten jos arvioidaan Venäjän reaktioita, niin sittenhän me vasta tiedetään, että onko tällä ollut joku merkitys.
1: Kiitoksia näistä arvioista. Antti Helanterä.
2: Kiitos.
1: Ja Matti Pesu.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja jäädään seuraamaan, että oliko tämä nyt sitten lopulta jonkinnäköinen uuden pelinappulan tuominen shakkipöydälle tällä haavaa sitten tietysti niin kuin Yhdysvaltain toimesta. Tämä ohjelma on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikkaradio.
4: Selvästi juuri istuttiin tunti tuossa, ja minkälaisia asioita sun mielestä sieltä nousi esiin, jotka kannattaisi ehkä kuulijoiden kuulla?
5: No siellä oli kyllä niin paljon aiheita, että mitä mä sieltä kaivaisin. Kaikista tärkeimpänä se, että me puhuttiin niin kuin elämänkaaresta. Mehän tietysti puhuttiin paljon minusta, koska tässä on minä olen vieraana ja kyse on mun kirjasta, mutta mun mielestä me puhuttiin myöskin yleisemmin nuoruudesta, nuoruuden peloista, herkkyydestä ja elämän janosta ja sitten versus niin kuin tämä ikääntyminen ja siitä, että kuitenkin on niin kuin sama ihminen koko ajan jollain tavalla.
4: Hienosti kiteytit. Tästä saadaan hyvä puffi. Kuunnelkaa Yle Radio yhdessä torstai aamuna kello 10 ja toinen lähetys lauantaina kello 17. Ja Areenassa, arvaas mitä? Forever.
5: Okei, okay, forever.
6: Aivan hetken kuluttua tavataan aitiovieras ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, mutta tässä on vielä hyvin aikaa kuunnella musiikkia yhden sävelmän verran. Kappaleen nimi viittaa suoraan kirjallisuudesta tuttuun psykologiseen kerrontatekniikkaan, jossa ihmisen ajatukset ja havainnot esitetään jatkuvana katkeamattomana virtana. Jose Mäenpää ammentaa vahvasti ihmismielen varjoisista puolista, filosofisista pohdinnoista sekä arjen tragikomiikasta. Tässä tulee Josen pimeä puoli ja tajunnan virtaa.

jo sen pimeä puoli ja tajunnan virtaa oli se. Ja tämä yhtyehän syntyy, kun keulahahmo Jose Mäenpää pitkään jatspiirissä virtuosina trumpettistina tunnettu muusikko päätti astua ulos sellaisesta, voisiko sanoa vähän hienostuneemmasta jatskuplasta ja luopua tästä liiallisesta kuuliudesta musiikin suhteen. Tuloksena tämä trio, johon kuuluvat sitten basisti Arto Nurmi ja rumpali Jussi Miettola myös, jo sen pimeä puoli, mutta julkaisee aivan kohta uuden albumin nimeltään Mustalla tussilla, ja sen myötä yhtye aloittelee Suomi kiertuetta, joka käynnistyy aivan kohta sekin lokakuun alussa.

0: kello 13.35. Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, sinä olet Yle 100 juhlavuoden yksi esiintyjistä ja myöskin täällä talokierrosten vetäjistä Yleisradiossa. Tervetuloa myös Radio 1 aitiovieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Millaista vaihtelua näiden haastattelujen antaminen ja kysymyksiin vastaaminen on, kun vertaa sun normiduuniin?
1: No nythän me istutaan täällä mukavasti Pasilan studiossa ja mulla on vesilasi edessä ja on aika hyvin levännytkin, niin tämähän on aika luksusta, että tietysti tuolla keikoilla, niin kyllä mä puhun lähetyksissä näin aika paljon, mutta sittenhän on ihan todella siis painostavia tilanteita, mutta yksi asia on myös se, että usein mä sanon just, että kun muut saa esiintyä telkkarissa, niin niillä on meikki ja ne on levännyt ja valmistautunut, mä oon nukkunut viimeisen viikon aikana yhteensä 5 tuntia ja on ihan poikki. Että sillä on tosi kiva tietysti olla täällä.
0: Ja ennen kaikkea radiossa, koska lyhyet unet ei oikeastaan, se voi kuulua, mutta se ei näy.
1: Joo, totta. Mutta kyllä sen kuulija huomaa.
0: Kyllä se kuulee. Tämän Ylen juhlavuoden teemanahan on nyt tänä vuonna yhteiset hetket. Ja kun sinä luot näitä yhteisiä hetkiä katsojille nimenomaan tämmöisistä vaarallisista paikoista, niin miten toimit, tai miten niin kuin tunnet sitä vastuuta siitä, miten ihmiset ymmärtävät ympäröivää maailmaa ja nimenomaan muodostavat siitä mielipiteensä?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä tunnen suurta vastuuta ja mä olen aika pitkään tätä tehnyt ja mä oon niin kuin tullut siihen, siis se on ehkä se kaikkein tärkein asia, mitä mä yritän selittää tai tehdä. On niin kuin, että mä jollain tavalla pystyisin selittämään jotain siitä, mitä tapahtuu. Ja siksi mä en yleensä, niin kuin, kun mä puhun kanssa lähetyksessä, että se ei ole semmoista, että mä siteeran, että se sanoo sitä ja tämä sanoo tätä, vaan jotenkin vähän ymmärtää, että mitä täällä, niin kuin, plus että kaikki suurin osa näistä sotia käyvistä autoritaarista ja muista valtiopäämiehistä ei puhu totta, niin se ei sille ole edes niin tärkeää, mutta jotenkin yrittää ymmärtää, että mitä täällä on niin kuin, oikeasti tapahtumassa ja sitten välittää sitä. Etenkin jos puhutaan niin kuin konflikteista ja sodista, niin se on kyllä todella tavallista, että jossain alkaa joku juttu ja sitten raportoidaan siitä aika intensiivisesti vähän aikaa. Sitten se jollain tasolla päättyy tai se uutiskiinnostus siihen päättyy. Ja sitten jos kysyisi jälkikäteen, että mitä tapahtui, kuka oli niin kuin tavallaan syypää, koska sodissa yleensä jompikumpi hyökkää ja näin, niin ei ihmiset osaisi sanoa. He pystyisi sanoa, että siellä oli jotain, sodittiin. Niin tavallaan mä yritän niin kuin vastata tämmöisiin todella niin kuin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Niin kuin esimerkiksi tässä Ukraina-tilanteessa on hyvin selkeää, että Venäjä hyökkää ja Ukraina yrittää puolustautua, mutta tälle niin kuin jotenkin selittää sitä asiaa. Se on jo todella haastavaa, mutta sitä mä yritän.
0: Voitaisiin oikeastaan puhuakin tuosta toivosta tai toivottomuudesta tästä arjen kulusta kriisialueella kohta lisää, mutta vielä vähän kiepautetaan sinne alumpaan, koska sähän et alun perin muistaakseni ollut toimittaja, vaan opiskelit ja teit muita duuneja jonkin verran ennen kuin lähdet tähän toimittajan uralle. Ja se kiinnostaa, että miten tämä työ sitten vei?
1: No ei ihan. Siis mä opiskelin myös jonkin verran journalistiikkaa ja sitten silloin ihan nuorena mä olin kyllä niin kuin freelance-toimittaja, olin kanssa niin kuin ylioppilaslehdessä ja itse hakeuduin 95 Sarajevoon, joka oli se mun ensimmäinen konflikti, missä mä olin, ja mä en ollut Ylen budjetilla siellä tai mitään tämmöistä, mutta sen jälkeen mä tein tosissaan muitakin hommia, ihan rehellisiä hommia, mutta sitten mä niinku tavallaan palasin tai valitsin niinku journalismia, siitä on joku noin yli 20 vuotta sitten mä tulin Yleen takaisin, ja tällaista ollaan.
0: Mutta journalismiakin tehdään aika monesta eri lähtökohdista eri tavalla.
1: Joo, mutta kyllä se oli silloin ihan nuorena opiskelu, se oli semmoinen niin kuin intohimo kyllä. Ja hieno juttu, niin kuin, että se, silleen se se oli kyllä olemassa niin kuin tosi aikaisin. Ja sitten just nämä yhteiskunnalliset asiat, että silloin, kun mä opiskelin 90-luvun alkuaikoina, niin just nämä niin kuin Balkanin sodat oli se iso juttu ja sinne oli päästävä.
0: Sinne oli minunkin päästävänä, mutta rauhanturvajan ominaisuudessa kriisialueelle tutkimaan ja ihmettelemään asioita. Sitten kuitenkin susta tuli tämmöinen, sä et ole varsinkin sotakirjeen vaihtaja, mutta teet sitä työtä vähän eri tavalla, eli sun asemapaikka on Helsingissä. Mutta mua kiinnostaa vieläkin se, että sä valitsit ikään kuin nämä kriisialueet ja nämä kaikkein niin kuin hankalimmat tilanteet varmasti henkilökohtaisesti, mutta myöskin meille katsojille ja kuulijoille ymmärtää, mitä maailmalla tapahtuu. Miksi tämä niin kuin puoli tässä sitten vei sinut mukanaan?
1: Mä oon niin raportoinut kaikista asioista ja oon kiinnostunut ihan kaikista asioista, mutta sitten tietysti nämä konfliktit on niin kuin, todella tärkeä asia maailmassa ja journalismissa ja sitten kun tapahtuu, niin sitten on ollut niin kuin mieletön kiinnostus mennä niihin ja ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten se on ehkä kanssa ollut sitä, että kun mä oon näitä kiertänyt niin kuin pitkään, niin sitten tietysti mä tiedän nämä paikat ja taustat. Ja sitten sulla on niin kuin paljon hyötyä kyllä siitä, että sä oot niin kuin aiemmin käynyt paikoissa ihan turvallisuudenkin takia ja muutenkin raportoinnin takia. Niin sitten se niin kuin jatkuu ja ikävä kyllä nämä tietyt konfliktit on hyvin pitkäikäisiä.
0: Tämä on tosi erikoinen tämä sun työ tosiaan, että sun asemapaikka onkin Helsinki ja sä lähdet täältä aika nopealla varoituksella sitten eri paikkoon. No viime aikoina eniten kyllä Ukrainaa, mutta miten tämmöinen työ lopultakin sulle muodostui?
1: No joo, itse asiassa taustaan joo, siis mutta silloin palkattiin suomenkieliselle puolelle. Siitä on yli 12 vuotta sitten nimenomaan tämmöiseksi niin kuin toimenkuva oli suunnilleen, että Ylen tulipalojoukot, että kun maailma tapahtuu, niin sit sä lähet heti. Ja tausta oli se, että mä olin itse asiassa ruotsinkielisessä uutisissa TV-nytissä ennen sitä, että tein samaa työtä. Ja mä siihen aikaan niin, mä kuvasin, leikkasin itse, silloin videokamerat oli vielä aika isoja ja kukaan muu hullu ei tehnyt sitä ja mä kiersin niin kuin, mun duuni oli silloin niin kuin matkustaa ja ruotsinkielisen puolelle sitten palkattiin mut tänne suomenkielisen puolelle tekee sitä samaa työtä ja se on, et mun työ on tavallaan niin kuin matkustaa ja etenkin näissä breaking news tilanteissa niin kuin nopeasti päästä paikan päälle ja raportoida. Ja et mulla on ollut sille vähän erilainen työkuva kuin muilla, että uutisissahan on paljon niin kuin vuorotyötä ja tämmöistä. Mä oon pääosin ollut niin kuin irrotettu siitä, just että mä voin lähteä heti.
0: Sä oot Antti Kurunen pitänyt perheesi pois julkisuudesta, joka on ihan ymmärrettävä päätös, mutta varmasti se kuitenkin vaikuttaa sun työhön ja siihen, mitä teet, milloin teet, minne menet ja niin poispäin. Mites hankala se on sovittaa tuota perhettä tällaiseen duuniin, mitä sä teet?
1: No kyllä se on ollut välillä vaikeaa. Ensin haluan sanoa, että ilman mun puolisoa ja myös lähisukulaisia, niin tämä ei tietysti olisi ollut millään tavalla mahdollista, että 8 illalla tapahtuu jotain ja sitten mä sanoin, että aamua, sitten mä lähden ja sitten mä oon poissa viikon niin, ja tämän tyylisiä juttuja, että ei se, niin kuin, että se nyt ole ollut semmoinen edellytys, mutta mulla on jo siis lapsia, mutta ne nyt alkaa olla jo aika isoja, niin se on paljon helpompaa silloin, että oli se, silloin kun lapset oli pieniä, niin se oli aika raastavaa just se, kun lähti niin kuin yhtäkkiä. Ja tietysti mä luulen, että ja sitten silloin enemmän alkuaikoina, niin ehkä ei ollut ihan niin paljon, niin kuin oli enemmän intoa ja vähemmän järkeä silloin, että silloin oli kyllä niitä tosi vaarallisia tilanteita ollut aika paljonkin, mutta sitten kanssa Ylessä ehkä vähän enemmän nyt alkanut tulla tätä turvallisuuspuolta ja vähän alentanut varmasti niin kuin riskitasoa kanssa tässä pikkuhiljaa.
0: Mutta on siinä varmaan lapselle selittämistä äitillä sitten, että miksi isi ei ole aamulla kotona enää.
1: Joo, todellakin. Se on tämmöistä.
0: Kyllä. Mutta siis jollakin tavalla sen perhearjen olet tähän työhön voinut
1: joo, ja sen tahdon sanoa, että se on tietysti ollut kans niinku hyvä asia, koska mähän menen sinne, sitten välillä on ollut todella äärimmäisiä ne tilanteet, siis on ollut vaarallisia tilanteita, sitten sä näet todella, todella traagisia asioita välillä kuolemaa ja kaikkea, niin, mutta sitten kun sä niinku pamahdat takas tänne aina tämmöiseen niinku lapsiperhearkeen, niin siellä, tiedätkö se häviää takaa, sä et niinku jää, niinku, voi jäädä niinku murehtimaan niitä asioita kovin paljon, että se siinä mielessä mä luulen, että se on ollut ihan tasapainottavakin asia.
0: Rauhanturvahommissa suomalaisuudesta tai tästä Suomen kansalaisuudesta on aika paljon ollut hyötyä, koska selvästi huomaat kriisialueella eri maiden joukot saa erilaista arvostusta ja kohtelua. Mutta miten sitten, sä oot tavattoman kielitaitoinen Antti Kuronen, mutta miten vaikuttaako myös suomalaisuus siihen, miten sä oot voinut tehdä työtä tuolla maailmalla?
1: Kyllä, joo. Siis ihan varmasti, että Suomi, ne jotka tuntee Suomen, niin ei ole, siis Suomesta on vaikea sanoa mitään pahaa ja me ei ole niin kuin osapuolia oltu näissä, sanotaan jossain Lähi-idän syvissä konflikteissa, että jos sä oot amerikkalainen esimerkiksi niin, tai israelilainen tai jotain tämmöistä, niin se on todella hankala, tai muslimia, että ilman muuta kenelläkään ei ole sillä paha sanottava Suomesta. Usein Suomesta tiedetäänkin aika vähän, mutta kyllähän se on paljon auttanut, mutta onhan se samaan aikaan, kaikki paikat on todella, todella erilaisia, että sanotaan joku maa, niin kuin Afganistan tai joku tämmöinen, missä sä, niin kuin, se, että sä vaan oot siellä, niin se on tavallaan, sä voit olla kohde. Niin silloin kyllähän monet ajattelee, että mä oon jenkki, että siinä ei kysellä ensiksi. Niin kuin, että, mutta sit on taas niin kuin toisenlaisia tilanteita, niin kuin Ukraina esimerkiksi, joka on tämmöinen rintamasota. Ja kun sä oot siellä rintamalla, niin sähän oot niin kuin ukrainalaisten kanssa. Venäjän puolelle me ei saada mennä katsomaan, ja mehän ollaan niin kuin tervetulleita, mutta sitten siinä on se vaara, nämä Venäjän tykistö ja droonit ja niin edespäin. Mutta sitten usein tämmöiset konfliktit on niin kuin kaikkein vaikeimpia, että missä sä niin kuin se, että sä pelkästään oot siellä yhteiskunnassa, että sä voit olla niin kuin kohde, ne on hankalia.
0: Sä oot puhunut julkisuudessa, Antti Kuronen, siitä, että vaikka meille tuo kriisialue näyttäytyy pelkkänä sekasortona ja todella surullisena tapahtumina ja kuolemina ja kaikkea muuta, mutta sitten kuitenkin siellä ihmiset joko elää tai ainakin pyrkii elämään ihan niin kuin normaaliakin arkea. Jotenkin tuntuu se, että siinä on aika paljon ristiriitaa täältä päin katsottuna.
1: No kyllä, joo, siis se on, ja mä yritän just luoda sitä isoa kuvaa, niin kuin tämän Ukrainan myötä ehkä ihmiset on sen tajunnut, että se on joku tämmöinen, niin kuin, että jos niin kuin jossain on sota, niin sitä, tällä, siellä kaikkialla tippuu pommeja koko ajan, mutta esimerkiksi Ukrainassa, niin mä oon verrannut sitä niin kuin Suomeen toisessa maailmansodassa. Että Helsinkiä esimerkiksi pommitettiin, mutta sitten oli niin kuin kuukausia, ettei tapahtunut oikeastaan mitään. Tiedätkö, että ja oli varmasti paikkoja Suomessa, jotka oli täysin turvallisia. Ukrainassa ei tänä päin ole mikään paikka täysin turvallinen tämän Venäjän valtiollisen terrorismin ja ilmaiskujen niin kuin takia, mutta sitten Ukrainassa, että sitten jos sä menet sinne niin kuin sota-alueelle, sinne lähelle rintamaa tai rintamalle, niin siellä on niin kuin tykistö, nykyään droonit, se on niin kuin jatkuva se vaara. Se on ihan mieletön. Mutta Kiovassa taas, tai jossain kaupungeissa, niin tavallaan voi elää, niin kuin, on niin kuin tavallaan ainakin pintapuolisesti arki aika normaalia. Mm. Että se on hyvin niin kuin monipuolinen se todellisuus. Ja tuosta just sitä mä haluaisin sanoa kanssa, että niin kuin Ukrainassa esimerkiksi, niin eihän siellä kaikki koko ajan synkistele. Että jos siellä niin kuin synkisteltäisi koko ajan, niin he häviäisivät tämän puolustustaistelun aivan varmasti. Mm. Että sehän vaatii semmoista mieletön niin kuin energiaa ja ponnistusta. Ja, et siinä mielessä on erilaista, mutta tietysti todella, todella traagista ja turhaa. Siis tämä Venäjän sota Ukrainassa.
0: No vaikuttaako se sitten taas sitten sinuun se, kun ikään kuin siellä kaiken pimeyden ja tuskan keskellä ihmiset viljelevät huumoria ja elävät normaalia elämää ja niin kuin ikään kuin kaivavat jostakin sen tyytyväisyyden. Niin miten sä niin kuin itse kohtaat sen, että miten opettaako se sinulle jotakin?
1: Joo, ei se on joo, ja mä oon niin kuin hyvin tietysti tottunut näihin paikkoihin ja se on niin kuin myönteinen asia, joka tietysti, mutta sitten on sitten, mä muistan etenkin Itä-Ukrainan sodassa, siis ennen tätä vuonna 2022 siellä Donetskin alueella, kun oli tämä sota ja myös tämän ison sodan niin kuin alkuvaiheessa, niin ihmisillä on semmoinen, ihminen sopeutuu ihan mihin tahansa ja se on niin kuin hyvä asia. Tietysti muuten meitä ei varmasti olisi olemassakaan, mutta se on myös, niin kuin voi olla huono asia. Ja siis, että ihmiset jää esimerkiksi asumaan paikkoihin, jotka ovat täysin hengenvaarallisia. Siis, että siellä on niin kuin jatkuvaa tykistötulta ihan sun kotitalon lähellä ja sit sä menet puhua ja siellä on joku vanhus. Ja, no joo, kyllä tuohon osuu, mutta se onneksi osuu vaan tuohon keittiöön ja mä olin makuuhuoneessa ja kyllä tässä voi vielä asua. Ja semmoista niin kuin raivoa tai niin kuin tavallaan mä oon tuntenut, että siihen lähtekää nyt menee, että menkää edes 10 kilometriä tonne, niin te olette niin kuin paljon enemmän turvassa ja se on semmoinen ilmiö, mitä en niin kuin tuo ajatelleeksi, mutta joka on niin kuin raskaampi.
0: Mä en tiedä sitten, miten voiko sen kokonaan sen kyynistymisen Antti Kuronen välttää, kun miettii, että tosiaan Sarajevosta 1990-luvulla 2020-luvun Ukrainaan, niin jotenkin tuntuu, että kun tämän kaiken näkee läheltä ja kokee, niin se usko ihmiskuntaa, niin eikö se sulla yhtään hala hiipua tai haaleta edes, kun katsoo, mitä tässä tapahtuu koko ajan jossakin?
1: En mä sen suhteen ole niinku kyynistynyt, että Yle myös meillä on niinku strategia, Yle niinku työskentelee ihmisoikeuksien ja demokratiaan ja oikeusvaltion ja tämmöisten asioiden puolesta ja mä uskon, että semmoinen kamppailu on niinku aina hyvästä ja sitä pitää jatkaa, mutta enkä mä siinä mielessä ole kyynistynyt, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt eletään tietysti vähän niin kuin kyynisiä aikoja sillä maailmassa, mutta ei missään nimessä pidä antaa periksi. Se on niin kuin se fiilis ja tuolla näkee, että ihmiset ei anna periksi. Sitten on tietysti esimerkiksi Lähi-idässä nyt, puhutaan vaikka Israel-Palestiina-konfliktista, niin se Gazasta, jossa mä oon ollut näissä useammankin kerran sodissa, niin se on esimerkiksi semmoinen, se ei niinku etene millään tasolla, ja et se, kyllä se on niinku raskasta ja niinku turhauttava samalla.
0: Susta on tosiaan tässä viime vuosina nähty aika usein iltauutisissa, toki muissakin uutisissa, suomalaisissa olohuoneissa, ja sun tunnettavuus on niin kuin toimittajana kasvanut. Miten sä suhtaudut siihen, että tämä julkisuuskuva muuttuu? Monesti yleensä ajatellaan niin, että asia on se kumminkin se tärkein, ja me toimittajat olemme vain niin kuin viestinviejiä, ja meillä ei ole sitä merkitystä, mutta yhtäkkiä kun se saattaakin se kiinnostus alkaa kohdistua henkilöön. Miten sä handlaat, Antti Kuronen, sen tällaisen niin kuin pienen ristiriidan tässä uutisvälityksessä?
1: No joo, joo, siis täytyy sanoa jo, että en mä tiedä mitä tapahtui, mutta kyllä ihmiset, niin kuin monet, tunnistaa mut kadulla ja näin, ja siihen pitää tottua, mutta mehän ei olla tehty mitään semmoista, niin kuin, tai Yle ei ole tehnyt mitään semmoista brändityötä, että nyt nostetaan Anttia, ja se on kyllä ihan vaan työn kautta tullut, ja siinä mielessä siinä mielessä se on ihan okei mulle, että kun ihmiset tulee puhua ja näin, niin pääosin, tai siis ihan todella pääosin lähes aina, se on niin kuin tosi positiivista ja tälleen. Mm. Että ehkä siinä on just se, että ihmiset tajuu, että minä tai Yle, on niin kuin, tässä ei se julkis, me ei ole pyritty niin kuin julkiksi, vaan me tehdään vaan työtämme. Ja, että siinä mielessä se on tosi kiva ja kannustavaakin, että ihmiset niin kuin on huomannut sen, mitä mä teen ja mitä Yle tekee. Ja jos saa vähän markkinoida Ylen ulkomaan toimintaa, niin täytyy sanoa, että yhä useammin todella, todella monissa näissä uutistilanteissa, todella suurissa uutistilanteissa, niin mä en ole suomalainen toimittaja paikalla. Että se on musta tosi hienoa, että Yle on niin kuin mahdollisuus tehdä tätä. Että mä luulen, että Suomi on niin pieni maa, että kaupallisesti se on hyvin vaikea niin kuin ylläpitää niin kuin tämmöiset kirjeenvaihtajia, että matkustetaan ja todellakin vähän laajemmin.
0: Julkinen työ totta kai tuo myös sitä negatiivistakin palautetta. En tiedä, miten sinä saat, mutta miten tämmöinen niin kuin kritiikki joko sun työtä kohtaan tai vaikka Yleisradiota kohtaan? Mehän saadaan kuitenkin sitä aika ajoa. Miten sä suhtaudut tällaiseen?
1: Se on kanssa ollut jännä juttu, että se niin kuin vaihtelee aina vähän näiden storien tai niin kuin mikä on se asia, joka on niin kuin pinnalla. Mutta se on kuitenkin, mikä nyt mua kohtaan, niin se on kuitenkin hyvin, hyvin pientä verrattuna tähän niin kuin myönteiseen niin kuin perusduuniin, mitä me tehdään. Että en mä kauheasti siitä menetä yöuniani.
0: Meillä on vielä Antti Kuronen muutama minuutti aikaa tässä. Nyt ollaan niin kuin kuultu siitä, oot kertonut, mikä sua ajaa, haluat todellakin kertoa ja osoittaa niin kuin maailmassa, miten asiat ovat, mutta ja mikä saa ehkä sinua myöskin jatkamaan, mutta onko jotain semmoista, mitä sä et ole tehnyt vielä? Sulla on paljon palkintojakin takataskussa, näitä journalistisia palkintoja ja muuta, mutta onko jotakin unelmia vielä, että tekisi meidän toteuttaa?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Yritän miettiäkin sitä aina välillä, mutta en mä tiedä, mä oon niinku hyvin, hyvin pitkään sanonut, että mulla on maailman parasta, ainakin Suomen paras duuni niin kuin journalismissa, ja se on tavallaan vähän loukkukin, että mulla on niin hyvä duuni, niin tästä ei oikein uskalla hypätä mihinkään, mutta kyllä mulla on vielä uraa jäljellä, niin varmasti kyllä jotain yritän keksiä, ja tässä yhdessä vaiheessa tein näitä esimerkiksi dokkareita, tämmöisiä ulkolinjatunnin dokkareita eri aiheista, ja se oli tosi, tosi antoisaa. Mutta mä en tiedä, nyt mä oon kyllä halunnut pysytellä ihan tässä uutismaailmassa, että kyllä viime vuodet nämä tapahtumat, ne vyöryy siis niin nopeasti eteenpäin, ja aina tulee jotain uutta. Nyt mä oon tehnyt pääosin, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi sinne Iraniin, niin sitten taas niin kuin muuttui kaikki, ja sitä mä oon tehnyt, niin ei tässä oikein ole ehtinyt funtsiin mitään muuta.
0: Mutta jotenkin tässä nyt kuuntelin sun puheesta, että tulevatkin kriisit sua kiinnostaa, taas sinut nähdään paikan päällä.
1: Voi hyvin olla, että voi hyvin olla. Pitää kysyä mun pomosta.
0: Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, kiitoksia, että pääsit vierailulle.
1: Kiitos.

Iiro Rantala-trion esittämä Stockholm syndrome viittaa tietenkin Tukholma-syndroomaan tunnettuun psykologiseen ilmiöön, jossa panttivanki alkaa tuntea sympatiaa kaappaajia kohtaan. Brasilialaissyntyinen Eliane Elias on tehnyt mittavan kansainvälisen uran ja saavuttanut laajaa arvostusta erityisesti yhdessä musiikillisessa toimessa, nimittäin sillanrakentajana perinteisen amerikkalaisen jatsin ja brasilialaisen bossanova juuriensa välillä.

Tämä alun perin Tito Puenten säveltämän latinoklassikko kantaa nimeä Oye como va, jonka voi kääntää jotenkin niin, että kuuntele, miten se sujuu. No, hyvin se sujuu, jos se jopa erinomaisesti Eliani Eliasin esittämänä. Ja Bossanovan hengessä jatketaan tätä Radio 1 musiikkiaitiota. Nyt kuultavan Bossa Antiguan nimi on hauska sanaleikki. Sehän viittaa suoraan 1960-luvulla maailmaa vallottaneeseen Bossanovaan, eli tähän uuteen aaltoon, mutta tekijä on laittanut kappaleelle nimen Vanha aalto. Paul Desmond ja Bossa Antigua.

0: Saksofonisti Paul Desmond, hänet muistetaan ehkä parhaiten legendaarisen Take 5 jatshitin säveltäjänä sekä totta kai myös tämmöisenä herkkänä melankolikkona, joka nimesi usein teoksiaan kuivan älykkäällä huumorilla, kuten tämä Bossa Antigua. Kello on 12 minuuttia yli iltapäivä 2 Radio 1 studiossa. Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkoa.
1: Kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa siinä polymeetis. Tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus, että hän on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen sen ajan uuden ihmisen malli.
2: Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi ja ristiriitaisempi kuin Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta eepoksesta. Se on sovitettu nykykatsojan silmille ja eetokselle.
3: Jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy ja sodassa juuri meidän puolemme voittaa. Ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
2: Millainen ikkuna Homeroksen Odysseia on antiikin maailmaan, sen lainalaisuuksiin ja uskomuksiin? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Dave Lindholmin säveltämä ja sanottama Petin pienen linnun sai aivan uuden elämän suomalaisen kansanmusiikin ja runonlaulun huippunimien käsittelyssä. Ne lintuiset kokoonpanon esityksessä painottuvat syvät kielelliset juuremme ja suomalainen luontomytologia, jossa linnuilla ja viattomilla luonto-olennoilla on perinteisesti ollut suuri rooli. Lintujen siis uskottiin olevan elämän alun, kuoleman sekä ihmissielun välittömiä kantajia. Kansanperinteen mukaan maailma sai alkunsa sotkan tai jonkun muun vesilinnun munasta ja ihmisen sielun katsottiin saapuvan vauvan rintaan juuri linnun tuomana syntymän hetkellä. Tätä ihmisen mukana kulkevaa henkeä sitten kutsuttiin sielulinnuksi, jonka uskottiin kuoleman koittaessa irtoavan ruumista ja lentävän linnunrataa pitkin kauas etelään. Myyttiseen lintujen kotiin eli lintukotoon. Koska pikkulintujen nähtiin olevan suorassa yhteydessä tuonelaan ja suvun vainajiin, niitä kohdeltiin myös kunnioittaen juuri viestin tuojina. Siten pienen linnun pettäminen tai vahingoittaminen ei kyllä ollut muinais suomalaisille vain fyysinen teko, vaan ihan vakavampi rikos luonnon pyhää järjestystä ja ihmisen omaa peilikuvaa eli sielua vastaan. Seuraavaksi esiintyvän yhtyeen nimessä Sound Tasiin viittaa pohjoisafrikkalaiseen kartiomaiseen savipataan ja siellähän sekoittuu raaka-aineita ja inspiraatioita ainakin Lähi-idästä ja aavikkokulttuureista. Ilkka Arola, Sound Tasiin ja Kamelin maito.

0: Ilkka Arolla Sound Touchin ja Kamelin maito oli tuo kappale nimeltään. Arollahan tunnetaan kulttuurien välisestä työstään ja hänen musiikkinsa kuvastaa tietenkin ihmisten kohtaamisia yli kaikenlaisten kulttuurirajojen, mutta kyllä ne kuulostavat osin jopa tämmöisiltä elokuvallisilta matkakertomuksilta. Daniele Silvestri on Italian arvostetuimpia ja kantaa ottavimpia lauluntekijöitä. Hänellä on urallaan kaikenlaisia saavutuksia, osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan. Ja tässä tullaan kuulemaan nyt sävelmä Bocca Chiusa.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

0: Guarda quanta gente c'è, bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è, bocca chiusa.
1: Daniele Silvestri ja kappale on Bocca Chiusa. Taitaa kääntyä suomeksi muotoon suu suljettuna, ja sitähän tämä nimenomaan kuvaa, tämä teos, taistelua sananvapauden puolesta tilanteessa, jossa ihmisen ääni yritetään vaientaa. Veljekset, taiteelliset johtajat, sellisti Artturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto kertovat seuraavaksi nuorten suomalaisten huippumuusikoiden omasta radalla festivaalista. Festivaalin ajan avajaiskonsertti Juhlat ihanat lähetetään Yle Radio Yhdessä täällä tänään, ja konsertissa kuullaan monipuolinen kattaus kamarimusiikkia menestyneiden nuorten muusikoiden esittämänä. Haastattelijana toimii Noora Hirn.
2: No, me ollaan täällä Kauklahden kappelissa järjestetty konsertteja ihan silleen oikeasti tosi nuoresta lähtien. Silleen sitten, kun oli joku isompi konsertti tuloillaan, niin täällä järjestettiin sitten niin kuin omalle lähipiirille aina tällaisia harjoituskonsertteja, minne sitten kutsuttiin sellaista omaa porukkaa kuuntelemaan. Ja sitten sitä oli tehty varmaan oikeasti lähemmäs 10 vuotta. Sitten meidän isä sanoi, että nyt te pistätte tämän homman oikeasti pystyyn. Ja niin kun täällä joka tapauksessa järkättiin aina pari kertaa vuodessa näitä konsertteja, niin miksi ei sitten oikeasti tekisi siitä tällaista kunnon festaritoimintaa?
3: Musta tuntuu, että meillä on kummallakin ollut aina tavallaan sellainen niin kuin intohimon kohteena myös luoda tällaisia taiteellisia kokonaisuuksia, ja olisi itse oikeasti mahdollisuus päättää, että kenen kanssa soittaa ja mitä, ja kerätä just sellaiset niin kuin ihmiset niin kuin ympärilleen tekemään sitä, mitä kaikki rakastaa. Niin se oli sellainen asia, mikä kyllä niin kuin puhutteli tosi paljon, että halusi tehdä.
4: Niin, te olette täältä Espoon Kauklahdesta siis kotoisin, ja nyt me ollaan tässä Kauklahden kappelin pihalla. Vielä on lämmintä kesäpäivää. Millainen on 5-vuotias radalla?
3: No, itse asiassa festivaali suoranaisesti ei ole 5 vuotta. Siis tämä on meidän 5. kerta, kun tämä järjestetään. Ja alun perin me mietittiin, että millä me halutaan erottua festivaalina. Ajateltiin, että tämä on sellainen festivaali, joka järjestetään siis 2 kertaa vuodessa. Ja ensin

0: ensimmäisenä vuonna me se tehtiinkin ja päätettiin, että ei enää tehdä. Se olikin yllättävän paljon hommaa, että periaatteessa yhdistys perustettiin 23 keväällä, että niin kuin organisaatio on suht nuori, mutta viides kerta.
1: Silloin ensimmäisenä kerralla, kun tätä alettiin tekemään, niin huomas, että silleen ohjelmasuunnittelun kannalta se oli vähän silleen, että kummalkin oli omat suosikit, jotka vaan halusi niin kuin päästä pistämään sinne konserttiohjelmiin. Ja sitten se oli vähän sellainen niin kuin tosi paljon sen näköinen, kun minkä näköisiä me ollaan muusikkoina. Niin kuin siinä mielessä oli aika henkilökohtainen ohjelma meille, mutta siinä ei sinänsä ollut kauheasti minkäännäköistä yhteistä punaista lankaa itse festivaalin niin kuin koko ohjelmassa. Mikä on ehkä muuttunut koko ajan tähän suuntaan, mitä nytkin tällä festivaalilla enemmän mennään nyt tämän fantasiateeman perusteella, ja ensi vuodelle meillä on ihan vähän vielä kokonaisvaltaisemmat suunnitelmat niin kuin yleisilmeestä koko festivaalille, niin huomaa, että koko ajan kehittyy se ohjelmasuunnittelu siihen suuntaan, että haluaa, että siinä on joku sellainen asia, mikä itseään puhuttelee, ja sitten siitä saa sellaisen kokonaisuuden, mikä myös muita puhuttelisi.
2: Hyvä korjaus ja täsmennys, että tällä festivaalilla viides kerta ei tarkoitakaan viittä vuotta. No mutta te olette siis festivaalin taiteelliset johtajat ja teillä on ilmeisen pitkä yhteistyö. Siitä päätellen ainakin, että tämän konsertin kuvassa te riehutte muutaman vuoden ikäisinä. Minkälaista on tehdä sisaruksen kanssa yhteistyötä?
0: Joskus niin kuin yhteistyö musiikin ulkopuolella ei tunnu niin saamattomalta välttämättä, mutta mikä mun mielestä on just spesiaalia tehdä oman sisaruksen kanssa, että just jotain tietynlaisia vaikka agogiikkaa tai miten muotoilla musiikkia, niin tuntuu, että heti jos lähtee tekemään jonkun liikkeen, niin toinen niin kuin pystyy aavistamaan sen niin kuin tosi orgaanisesti aina. Tuntuu niin kuin sellaiselta voimavaralta, että luottaa siihen, että asiat niin kuin loksahtaa paikoilleen nopeasti. Ja kyllä niin kuin ihan taiteellisesta suunnittelusta lähtien mehän kaikki ohjelmat aina niin kuin yhdessä suunnitellaan. Että tuntuu siltä, että on niin kuin helppo tehdä yhteisiä niin kuin isojakin valintoja.
1: Joo, ehkä siinä huomaa se, että on jossain mielessä kasvanut samassa perheessä. Että jotkut tietyt fundamentaalit asiat on niin kuin silleen sisäänrakennettu meissä, mikä helpottaa kyllä tosi paljon sitä yhteistyötä. Voisi sanoa, että me ei aina oltu ihan hirveän läheisiä meidän elämän aikana, niin mun mielestä tämä festivaali ihan niin kuin meidän kahden välisiä suhteita ja myös koko meidän perhettä niin on kyllä tuonut ihan tosi paljon lähemmäs. Et siinä on myös tällainen tosi jotenkin ihana puoli tässä koko hommassa.
0: Niin ja se on siis kiva, että me ollaan lähennetty.
2: No tänä iltana nyt sitten konsertti on Juhlat ihanat. Minkälaiset juhlat on luvassa?
1: Ihanat.
0: No aika sellaista niinku rempseetä meininkiä on luvassa. Monenlaista juhlaa. Tietysti on festivaalin viides kerta. Kauklahden kappeli on tänä vuonna 20 vuotta. Ja itse asiassa yksi meidän esiintyjä, Rebekka Rooseman, niin hänellä on tänään myös syntymäpäivät. Niin kaiken näköistä juhlaa, mutta sitten tietysti lavalla hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niinku pirskettä ja meininkiä.
2: Arturi Aalto, tämä konsertti alkaa Otto Nuoranteen kantaesityksellä Radalla, ja se on omistettu tälle 20-vuotiaalle Kauklahden kappelille, niin, ja te soitatte sen yhdessä siis pianolla ja sellolla. Minkälainen teos se on?
0: Se on hyvä avaus ohjelmalle, tosi dynaaminen ja voimakas tahtoinen, aika sellaista niinku lujaa otetta, ja kyllä pääsee soittamaan myös nopeasti ja kovaan.
3: Noora Hirnin haastattelussa olivat Arturi Aalto ja Iivari Aalto, ja konsertti kuullaan tänään siis tällä Radio Yhdessä kello 19.00 alkaen. Kyseessä on Radala-festivaali ja Juhlat ihanat. Tämä vuosisatoja vanha englantilais-skotlantilainen kansansävelmä nousi maailman maineeseen juurikin Paul Simonin ja Art Garfunkelin sovituksena, Scarborough Fair.

Scarborough Fair. Se on keskiaikainen englantilainen kansanlaulu tämä, jonka tarinasta sijoittuu markkinoille ja sisältää kaikenlaisia arvoituksellisia tehtäviä entiselle rakastetulle. Mutta se kappale tosiaan nousi kuuluisaksi folk rock duo Simon Garfunkelin sovituksesta Mike Nicholsin ohjaaman elokuvan Miehuuskoe. Soundtrack julkaistiin samana vuonna 1967. Elokuva teki tuohon aikaan vallankumouksellisen ratkaisun käyttämällä popmusiikkia läpi koko tarinan perinteisen orkesteritaustan sijaan. Ja kappaleiden melankolinen tunnelma kuvastaa kyllä täydellisesti Dustin Hoffmanin esittämän päähenkilön eksyneisyyttä ja vieraantumista 1960-luvun yhteiskunnassa. Tämä Miehuuskoe, se oli oman aikansa suurimpia kaupallisia ja myös kulttuurisia menestyksiä, ja se määritteli kokonaisen sodan jälkeisen tämän baby boomer-sukupolven tunnot ja kapinan vanhempien sukupolvien pinttyneitä arvoja vastaan. Elokuva rikkoi myös Hollywoodin perinteisen tähtikultin nostamalla pääosaan Dustin Hoffmanin kaltaisen tavanomaisesta sankarista poikkeavan antisankarin ja käynnisti sitten niin sanotun uuden Hollywoodin aikakauden, joka antoi tilaa muillekin nuorille ja rohkeille ohjaajille. Mike Nicholsin lisäksi. Tämä elokuvan loppukohta on siitä vielä muutama sana. Tapahtuu bussissa, jossa Simon Garfunkel soi päähenkilön kasvojen valuessa riemusta, hämmennykseen ja epävarmuuteen. Tämä kohtaus on valittu varmaan satoja kertoja yhdeksi elokuvahistorian vaikuttavimmista ja analysoidimmista hetkistä. Tämä Miehuuskoe, voi sanoa kyllä näin, että sen jättämä perintö se elää edelleen hyvinkin vahvana. Seuraavaksi vuoronsa flamenco-musiikin legenda, kitaristi Tomatito. Hän nousi maailmanmaineeseen toki omin avuin, mutta myös laulaja Cameron de la Islan luottosäveltäjänä.

Tomatiton kappale Aire de Tango -teoksen on säveltänyt Luis Salinas, ja nimi taitaa tarkoittaa tangon tuulahdusta, eli jos ihmettelit, mistä tuo äskeinen lehahdus johtui, niin siitäpä se. Suomalaisen flamenco-musiikin kärkikaksikon Anna Murtolan ja Jonas Videniuksen teos Illusion leikittelee nimensä mukaisesti harhan ja todellisuuden välisellä rajalla.

Flamenco-laulaja Anna Murtola ja kitaristi Joonas Videnius tekevät kyllä musiikkia, jossa kohtavat andalusialainen intohimo ja pohjoinen melankolia. Tämä oli Illusion. Kello on 14.49. Kuuntelet Radio 1:n musiikkiaitiota.

matematiikkaa rintarottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

musiikkihistorian jättiläisten George Gershwinin ja Ira Gershwinin kirjoittama klassikko. Se sai alkunsa vuoden 1930 Broadway-musikaalista Girl Crazy. I Got a Rhythm-kappaleen esitteenä ovat tässä Tony Bennett, Dana Kroll ja The Bill Sharp Lab Trio.

I Got a Rhythm, se oli Broadway-musikaalista Girl Crazya. Diana Kroll, Tony Bennett ja The Bill Saplap Trio esittäjinä siinä. Vielä ennen Kulttuuri Ykköstä kuullaan Kimmo Lintisen Jazz-yhtyeelle sovittama versio Wolfgang Amadeus Mozartin kuuluisasta operasta. Kyseessä tietenkin Così fan tutte ja alkusoittoa siitä. Tässä kohtaa Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikon jatkoa. Kohta Kulttuuri Ykkönen.

Tervetuloa teatterimatkalle, hyvät Kulttuuri Ykkösen kuulijat. Ja varoitus ihan myönteisessä mielessä. Tämä ohjelma saattaa synnyttää halun täyttää kalenteri teatteriesityksillä ja sytyttää jopa innon lähteä etsimään kokemuksia eri puolilta Suomea. Tässä lähetyksessä nimittäin pääsette tutkimaan koko Suomen teatteritarjontaa sitä rakastavassa seurassa. Minä olen kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, teatterin katsoja.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, teatterin suurkuluttajat, näyttelijä Juha-Pekka Mikkola ja näyttelijäohjaaja Tanja-Lotta Räik sekä teatterikoulusta pian valmistuva dramaturgi ja näytelmän kirjoittamisen opiskelija kriitikko Maija Alander.
1: Kiitos.
2: Kiitos kutsusta.
0: Seuraavan tunnin aikana paljastuu, että millainen teatterimaku teillä on.
2: Joo, jännittää. Se on niin henkilökohtaista, että mitä tässä voisi. Samaan aikaan, kun se on työ, niin se on myös hyvin jotenkin henkilökohtaista, mutta kiva olla täällä.
0: Tänään Juha-Pekka Mikkola on vuoden 25. päivä ja sinä olet nähnyt jo tähän mennessä 119 esitystä.
2: No nyt eilen taisi tulla 124, jos kirjanpito pitää paikkansa.
0: Onko se teatterissa käynti nyt jotenkin lähtenyt käsistä?
2: On lähtenyt aivan tämmöiseen addiktion suuntaan, vaikka addiktiot ei ole sinänsä useimmiten kiva asia, mutta mulle tämä nyt toistaiseksi on ollut kiva, että se lähti aikana opiskeluaikana siihen suuntaan ja nyt viime vuosina se on revennyt sitten tällaiseen. Toki siihen vaikuttaa se, että asuu semmoisessa paikassa, että on pyörä- tai kävelymatkan päässä. Silleen parin minuutin päässä on 6-7 ammattiteatteria ja teatterikorkeakoulu,

0: että se on myös tehty suht helpoksi.
1: Mm, ja tervetuloa lähetykseen, jossa käsitellään koko Suomea. Olet nähnyt Salossa, Kouvolassa, Tampereella, Turussa, ainakin Vantaalla teatteriesityksiä näiden Helsingin isojen pienten
0: täyttävöiden. Imatralla myös.
1: No, joo. Ja maku tuntuisi olevan niin kuin harrastajista ihan tämmöiseen juhlaviikkojen saksalaiseen painavaan draamaan.
0: Tykkään isosta ja pienestä mittakaavasta, niin ja, sekä tekijänä että katsojana.
1: Ja tässä kohtaa lipsautan kuulijoille, että tuota, Juha-Pekkan Mikkolan kasvot on tutut teille City Marketin mainoksista. Se on viimeisin tämmöinen
0: työ. No siinä se nyt tuli. Tämä niin. Ei tietenkään ole kaupallinen kanava ja näin, mutta on, no, olen tehnyt onneksi vähän muutakin, että nyt kehtaa jo olla mainoksissakin.
1: Kyllä. Tuota, näyttelijä, ohjaaja Tanja-Lotta Räikkä, oot Tampereella. Kuuluuko? Nyt pitäisi Tanja-Lotan ääni kuulla mulle. Ei kuulu nimittäin. No niin, ja sillä värin kun tätä asiaa korjataan, niin esitellään teille Maija Alander.
2: Terve.
1: Sinun kirjoittajan käsiala on erottunut Helsingin Sanomien kulttuurisivuilta, mutta olet kirjoittanut siellä nimenomaan sinne elokuvakritiikkejä, et teatterista.
2: Joo, mä oon vähän puolivahingossa erikoistunut elokuvakriitikoksi tässä viime vuosina Hesarilla. Varmaan osittain just jääviyssyistä, että itse oon teatterialan opiskelija ja kohta toivottavasti valmistuva maisteri, niin ei tule sitten liikaa intressiristiriitoja alalle.
1: Valmistut vuoden päästä ja Turun teatterissa on tulossa sulta esitys. Minkälaista tekstiä parhaillaan, mihin maailmaan se sijoittuu se sun näytelmästä?
2: Joo, mun tulisi niin kuin ensi vuoden syksyllä Turun kaupunginteatteriin mun lopputyö, minkälaiseen maailmaan, psykiatriselle osastolle, sellaiseen maailmaan.
1: Hyvä. Kokeillaan nyt, kuuluisiko näyttelijäohjaaja Tanja-Lotta Räikän ääni.
3: No nyt kuuluu, mä kuulun alkulähetystä, terve.
1: Olet Tampereella ja siellä on parhaillaan esitetään teatteritelakalla Kuningatar Hilloa, jossa olet mukana, ja ilmeisesti nyt on TV-kuvausten välipäivä. Mutta joo, tässä lähetyksessä sun erikoisosaaminen tulee sitä kautta, että olet Tampereen teatterikesän taiteellisessa johtoryhmässä ollut jo 8 vuotta. Mihin on varattuna jo VR:ltä liput? Minne päin suuntaat etsimään teatteria?
3: Joo, kyllähän mä siis tietenkin suuntaan jo vaikka mihinkä suuntaan, mutta kyllä mä tuossa nyt oon jo kattellut Lahti, Kajaani, Oulu, mitäs mun väsynyt pää nyt tässä muistaisi. Ja myöskin siis Helsinki, nythän mulla on siinä uusi partneri Juha Mantere, ja hän kun asuu Helsingissä, niin sitten varmaan tämä painottuu nyt sillä tavalla. Mä haluan tietenkin myös itse nähdä hirveän monta esitystä Helsingissä, mutta voidaan vähän jakaa sillä tavalla, että hän katsoo siellä enemmän. Ja kun hänellä on nyt tuo oma ohjaus tulossa tuonne kuuhun, niin mä oon nyt tässä tätä muuta Suomea yritän katsella niin kuin tässä kohtaa aika paljon.
1: Ja muualla Suomessa, eli Oulussa, meitä kuuntelee pitkän linjan kriitikko Kalevasta Eeva Kauppinen, joka sitten kertoo meille myöhemmin tässä ohjelmassa, että millaista teatteria tarjoaa Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä syksynä. Mutta nyt lähdetään liikkeelle, otetaan varman päälle ja tartutaan ensimmäisenä sellaisiin esityksiin, jotka niin kuin kutsuu ehkä teatterin kuluttajiakin tälle varman päälle asenteella. Tämän syksyn yksi selkeä ilmiö on se, että on tulossa esityksiä, jotka pohjaa tuoreisiin, palkittuihin ja lukijoiden rakastamiin kirjoihin. Ja teille, rakkaat keskustelun osallistujat, on tulossa ensimmäinen monivalintatehtävä. Minkä näistä seuraavista esityksistä menisit katsomaan? Iida Turpeisen Elolliset, Vauhaus tuossa Helsingin kaupunginteatterissa, Stellerin Merilehmät sukupuutosta, Markus Nummen Käräjät, Tampereen työväenteatteri, kirja käsittelee pienen paikkakunnan vaiettuja asioita, aborttia ja raiskausta. Sen ohjaa Sirkku Peltola. Sitten olisi Pirkko Saisiolta peräti 2 esitystä, siis sekä Finlandia-palkittu Passio Tampereen työväenteatterissa että Kuuteatterin Suliko, jossa Elina Knihtilä esittää Stalinia, ja se on just Juho Mantereen ohjaama. Ja nyt pitää valita, on pakko. On rajallinen määrä aikaa ja rahaa, nyt valintoja. Otetaan ensimmäisenä Maija Alander.
2: No, mun on ehkä pakko olla rehellinen, että mä oon jo varannut lipun tuonne loppuun myytyyn Kuuteatterin Sulikoon, koska se kannattaa aina tehdä heti, kun mahdollista. Tää on vaikea valinta, mutta sinne ehkä ensimmäisenä siksi, että jotenkin toi Kuuteatterin tapa tehdä, jossa on kevyesti semmoista ysäristi räävitöntä estetiikkaa ja jotenkin Juho Mantereen ohjaustyyli, joka tuo mulle välillä mieleen niin kuin Lea Klemolan semmoisen sekoilun ja sitten yhdistettynä Pirkko Saision poeettiseen kieleen ja Elina Knihtilä Stalinina on jotain, mikä kuulostaa jo nyt niin kuin vuosikymmenen roolisuoritukselta, että terveisiä vaan.
1: Hänet on aikaisemmin Macbethinäkin nähty, eli tällaisia housuhommia tehtynä. Mä mietin tässä, että annaks mä teille muille lupaa valita ollenkaan. Mutta mitä sanois Juha-Pekka Mikkola?
0: Mä tuohon housuhommaan Elina Knihtilän kohdalla se, että mä oon nähnyt hänet räävittömänä ysärillä loistavassa Shakespearein loppiaisaattotulkinnassa Sir Topias Räihänä. Ja totta kai haluaisin nähdä tämänkin esityksen, mutta siis mun valintani on kyllä nyt tuolla Työviksellä Tampereella Markus Nummen kirjaan Käräjät pohjautuva esitys. Eli ensinnäkin siitä syystä, että siellä on hieno TTT:n ensemble ja sitten vahvistettuna ainakin Sari Mällisellä, jota on aina ilo nähdä lavalla, niin tällä lailla näyttelijä pohjaisesti ja se kirjakin vaikuttaa tosi kiinnostavalta. En ole kyllä vieläkään lukenut ja joskushan se voi mennä näinkin, että ei sitä sitten tarvitsekaan lukea, kun sen jo näki Stagella.
1: Se on siis Sirkku Peltolan ohjaus ja TTT:n 125-vuotisjuhlaesitys. Mitä sanoo Tanja-Lotta Räikkä, saatte tässä ekalla kierroksella kaikki valita?
3: Siellä tuli niin hienoa analyysiä näistä, että mä en käytä niin paljon aikaa, mutta mullahan on siis jo lippu HKT:lle ja Vauhaussin kanssa yhteistyönä tehtävään Elolliset esitykseen, joka on äärimmäisen kiinnostava. Ja kyllä mulla on Sulikoonkin lippu, vaikka se ei tule festareille valituksi, koska se on Juhon ohjaus. Ja Tampereella tietysti katson helposti nämä kaikki. Et tietysti nyt tämän kuratointihomman vuoksi, niin nämä listassa olevat esitykset, niin kyllähän mä ne kaikki katson. Mutta mun ensimmäinen valinta on siis ollut nyt Elolliset ja Suliko.
1: No, pureudutaan hetkeksi tähän ilmiöön. Siis varmaankin lippuluukulla on helpompi tarttua tähän tämmöiseen esitykseen, joka on kirjaan pohjaava, koska se on jo ehkä mediasta tuttu, tai sitten laiskuus vaivaa, eli saa kaksi kärpästä yhden hinnalla. Mutta Tanja-Lotta Räikkä, kun oot 8 vuotta kiertänyt näitä teatteriesityksiä etsimässä, niin miten suhtaudut tähän, että tehdään näitä kirjojen? Onko ne lisääntynyt kirjoista tehdyt dramatisoinnit ja mikä voi mielestäsi mennä pieleen, jos menee pieleen?
3: Jaa, toi mikä voi mennä pieleen on aika hankala kysymys. Tämä on kauheasti siis kiinni siitä oikeasti siitä niin kuin, käsittelytavasta. Mä luen itse ihan hirvittävän paljon ja mä oon lukenut kaikki nämä teokset esimerkiksi, mitä tässä on. Mutta aika harvoin mulle tulee semmoinen olo sitten kuitenkaan, että joku on mennyt ihan pieleen. Tämä on ehkä vähän lisääntynyt. Siinä on myös semmoinen ikävä puoli asia on se, että jossain vaiheessa kun suomalaisten näytelmäkirjailijoiden työt väheni, etenkin korona-aikana tosi voimakkaasti, niin tämä ehkä lisääntyi siinä kohtaa. Mä itse en pidä tätä kauhean pahana asiana, mutta mä sydämestäni toivon, että näytelmäkirjailijat saa kirjoittaa suomalaisia kantaesityksiä. Ja onhan näissäkin siis niin kuin, monasti tällaisissa on siis dramatisoijana suomalainen näytelmäkirjailija, että en mä tiedä vastasiko tämä yhtään sun kysymykseen, mutta tämmöistä pohdin.
0: Voiko tuohon heittää? Ei voi heittää.
1: kun meillä on niin paljon käsiteltävää.
0: Mä näin elolliset niin viime viikolla ja suosittelen sitä kyllä kaikille.
1: No sen tämän voi lisätä. No,
0: ja sitten taas näyttelijänä. No mä sanon nopeasti sen, että kyllä se sitten niin kuin itse on ollut joskus lavalla tehdään romaanista näytelmä, niin sitten joskus se, tai että se, että se olisi tarpeeksi oma ääninen se dramatisointi ja se ei se olisi omilla jaloillaan, että jos se on vaan niin kuin leikkaa liimaa sieltä kirjasta se juonenkuljetus, niin sitten se voi olla vaikka työlästä tekijöille ja ehkä sitten katsojille.
1: Semmoisen kiteytyksen tässä sanon, että näissä kaikissa kirjoissahan on jokin menneisyyden historian niin kuin näkökulma historiaa, jota ei aikaisemmin ehkä ole käsitelty. Että se varmasti vetää sekä kirjallisuudessa että teatterilavoille. Mutta syöksytään päin musikaaleja. Teillä on kädessä Satanen, sillä saa just sen kuohuviini myös ehkä. Ja sitten lipun musikaaleihin, niitähän löytyy ympäri Suomea. Mä nostan nyt tässä kolme, joista valitsette. Wicked, jälleen palataan siis Tampereen Työväenteatteriin, Samuel Harjanteen ohjaama kansainvälinen hitti. Sitten Et Julia, Helsingin kaupunginteatteri, samainen Samuel Harjanne, taas sielläkin Romeosta ja Juliasta variaation tehnyt, kallein 96 euroa lippu. Ja Englagård, Svenska teatterin ensimmäistä kertaa Ruotsin ulkopuolella elokuvaa Colin Nutlin ohjaamaan perustuva. Niitähän olisi siis Amadeusta, Rovaniemelle ja laulavia sadepisaroita, Tampereen teatteria, Seiliä tuolla Turun kaupunginteatterissa ja Tomma Finland palaa Hämeenlinnan kaupunginteatterissa Turussa esityksen saanut näytös ja on Tutsieta ja Adams Familya. Mutta näistä kolmesta, jos pitäisi, Wicked, Julia ja Englewood.
0: No, näistä kolmesta, niin toi Englagård, miten se lausutaan. En ole nähnyt leffaa, mutta se on jotain sitten ihan uutta. Wickedin on nähnyt joskus ja sitten avua, mikä se kolmas olisi ollut se vaihtoehto?
1: Et Julia.
0: Et Julia, sen näin senkin viime viikolla ennakossa ja suosittelen kyllä sitä, mutta ja ylipäänsä siis Suomen ruotsalainen teatteri Suomessa on korkeatasosta ja Svenskishan on ihan mahtava upea talo, niin sinne on aina ilo mennä.
1: No niin. Onko muilla mielipiteitä? Musikaali?
3: No on, niin? Mä haluan, kun on saanut tuoda oman, jos voi lisätä, niin mun mielestä listasta puuttuu Lahden kaupungin teatterin kolmen pennin opera, Lauri Maijalan ohjaamana, ja sinnehän mulla on jo lippu.
1: Joo,
3: se mä oli nostan sen siksi.
1: Joo, musta se oli kiinnostavaa,
3: että se oli... sekoittaa niin kuin kapareita.
0: Joo.
3: Ajassa kuitenkin, että vaikka se on eriarvoisuuden nouseminen ja poliittiset ristiriidat on kuitenkin semmoinen asia, joka on ihmisten huulilla.
1: Kyllä, se on jännä, että sitä markkinoidaan tämmöisenä gangsterimusikaalina ottaen huomioon, että siinä kuitenkin taidetaan ihan Kurt Weillin alkuperäisiä laulujakin käyttää, mutta jännä nähdä, minkälaiset sovitukset ja minkälainen uusio versio tästä on tulossa.
0: Ja joka myös perustuu kerjäläisopperaan alun perin se story, että se on ikiaikainen, mutta prehtiläisyyttä on Maijalla harrastanut aikaisemminkin, niin kyllä sekin pitää nähdä. Onko se sitten sallittu, jos me nyt valitaan tässä joku esitys, että me ei saada mennä katsoa niitä mitään muita esityksiä.
1: Varsinkin, jos sä oot jo käynyt.
0: No joo.
1: Miksi muuten pidit siitä Helsingin kaupunginteatterin Et Juliasta?
0: No siinä on, sanotaan näin, että jos rakastaa teatteria ja on Shakespearea jonkin verran nähnyt, niin siinä on hirveästi metavitsejä niin kuin silleen poimittavaksi. Että mä luulen, että sen takia Hesarin kriitikkokin, joka ei yleensä välttämättä noista musikaaleista dikkaa, niin hän tykkäsi, että siinä on paljon spottaamista ja raikas ote sukupuolirooleihin myös. Ja musiikki on tietenkin tämän vuosituhannen poppia, niin se puree hyvin ja hienosti esitetty.
1: Onko sinä voimautunut, Julia?
0: Kyllä on hyvin, hyvin vahvasti näin. Mutta se, että tietysti, että Samuel ohjaa nämä kaikki, niin odotamme nyt seuraavaksi semmoista Samuel Harjanne The Musicalia tai Samuel of Harjanne, vaikka että mihin taloon. niin, kaikki. Best of.
1: Kyllä. Ohjelmistossa näkyy mun mielestä myös kesäteatterista kaikuja siinä mielessä, että on tarjolla eri puolilla niin kuin elämänkerran muodossa musiikkia. Että on Mikko Kuustosen musiikkiin perustuvaa esitystä tuolla Mikkelin teatterissa, kun aurinko putosi, ja sitten on Juisen viime hetkistä Musta aurinko nousee Rauman teatterissa, Heikki Vihisen ohjaus, ja sitten musta tuolla Kemissä Mika Räinä, joka on näytellyt televisiosarjoissa Jope Ruonansuun kanssa on käsikirjoittanut ohjannut Jopesta jutun. Ja Helsingin kaupunginteatterin lavalle nousee Loirista Paavo Westerbergin Naurava kulkuri. Että tässä nyt on ilmiö myös, joka on aika pitkä ikä. Nimenomaan sitten.
2: Jossain oli Kaija Koosta myös tulossa. Mä en muista enää missä tässä.
3: Joo, Tina Kenkä Tyttö.
0: Ja kesä, täytyisi nostaa kesältä, kesäteatterista nimenomaan, niin Pyynikin kesäteatterissa oli tänä kesänä Harmony Sistersistä musiikkinäytelmä, josta tykkäsin kovasti, koska siinä oli just tuotu se ajankuva ja Suomen sodat ja muu niin kuin yllättävän kouriin tuntuvasti.
1: Hmm. Mutta sitten kiertäviä esityksiä, uusinta versioita on vaikka Jyväskylässä Kysy siskolta, tämmöinen pienempi musikaali vaihdevuosista ja naisen muutoksesta ja Varkauden teatterilla Menomekko, että kyllä siellä sitäkin löytyy.
0: Näin musiikkiteatterifestivaaleilla Demon nyt on tulossa, kiertää parhaillaan, se on Vernissassa ja sitten on Keravalla on kiertää ja jossain muuallakin niin ruuhkavuosi musikaali, nuorten tekijöiden pienimuotoinen juttu, mutta se demo vaikutti tosi hyvältä, että siitä suositus, ruuhkavuosi, googlettakaa, ruuhkavuosi musikaali.
1: Ruuhkavuosien tauko hengitä hetkeksi tulee teatteriin olemaan, vaikka nukkumaan pariksi tunniksi.
0: Niin, se on.
1: No niin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tutkitaan kauhealla intohimolla syksyn teatteritarjontaa. Mukana studiossa Juha-Pekka Mikkola ja Maija Alander ja etäyhteyden päässä Tanja Lotta Räikkä. Minä olen Minna Joenniemi ja jatketaan tästä varman päälle liput ostamisesta. Ohjaajat, ihmiset seuraavat tiettyjä ohjaajia ja nyt meillä on tämmöisiä niin kuin laadun nimiä, joita ajatellaan olevan laadun takeita. Eli Christian Smedsiltä on tulossa Viidakon naiset kansallisteatterin isolle näyttämölle TV-reality-ohjelmien tähtiä siellä. Susanna Kuparinen KOM-teatterin jo uusissa tiloissa Pois katsojat käsittelee meidän suhdetta Gaasaan. Linda Wahlgren, lentävä ruotsalainen 1897 Lahdessa, kuuma ilmapallomatka napajäätikölle ja Milja Sarkola ja näytelmäkirjailija Katarina Numminen yhteistyö lopetus tuolla kansallisteatterissa. Tällaiset mä nyt nostin. Niin Tanja Lotta Räikkä, yksi pitäisi valita, niin mikä se on?
3: Joo, jos näistä siis kaikki katon. Mä valitsen näistä nyt ihan juttujen perusteella, koska kaikki on kiinnostavia ohjaajia. Niin on Pois katsojat, Susanna Kuparinen, koska se on mun mielestä niin, kuin niin ajassa kiinni kuin olla ja voi toi esitys. Juho Mantere, joka mainittiin aikaisemmin, on mun heikko kohta. Että jos sanotaan, että kysymys on, että ohjaajan perässä, niin henkilökohtaisesti, jos unohdetaan tämä kuratointi, niin mä välittömästi ostan lipun, kun Juha Mantere on tehnyt jotain. Ja Kuparisen jutut on ollut kaikki tärkeitä ja hienoja, että mä valitsen nyt sen tuosta.
1: Nuorena tekijänä Maija Alander, niin tässä listassa on niin kuin tietyn sukupolven edustajia. Juha Mantere on niistä ehkä nuorin. Miten suhtaudut siihen, että on tällainen?
2: Aina on joku kaanon niin, ja sitä niin kuin seurataan varman päälle. Ei mun mielestä kannata lähteä katsoa esityksiä, mutta näissä mainituissa on ainakin se hyvä puoli, että mikään näistä esityksistä ei vaikuta siltä, että olisi ohjattu tai kirjoitettu varman päälle. Että siellä on just niin kuin vaikka sitä median tyhjötä Gaasan kriisin äärellä, semmoinen journalistinen lähestyminen, mikä on mun mielestä herkullista ja rohkeaa just Susanna Kupariselta. Sitten pakko mainita kyllä myös niin kuin Milja Sarkola ohjaajana on semmoinen, ketä usein seuraan, kun menen teksti edellä katsomaan asioita. Ja sain kunnian olla assarina ja kuiskaajana tässä Opettajan nytissä, joka oli Kuuteatterilla taannoin myöskin Sarkola ja Nummisen yhteistyö. Niin siinä se on semmoiselle kielen rakastajalle, joka rakastaa sitä, että kieli kerrostuu vähän niin kuin arkeologisiksi sedimenteiksi ja viittaa eri suuntiin, niin uskon, että tämä lopetus tulee olemaan heiltä jotain samantyyppistä kielen ruumiin avausta.
1: Mm. Siinä on tartuttu Nobel-kirjailija Emre Kertészin teokseen, joka käsittelee kirjailijuutta käsittääkseni, että taidetta taiteesta.
3: Mun on pakko lisätä, ehkä se nyt tulee vaan mieleen niin hirveän määrä, siis ohjaajia, nimenomaan nuorempia ohjaajia koska, ja uusia, koska haluaisin seurata. Niin, ja sitten niin tuommoinen esimerkiksi kuin Anna Jaanisoo,

0: niin kuin nyt näihin, jos kohta tuleviin ensi-iltoihin.
1: Me päästään pian pienimmille näyttämöille, mutta sitten mä haluan ottaa tämän syksyn erikoisuuden esille, joka on se, että Espoon teatterissa esitetään Saara Turusen kaikki kolme näytelmää, Tavallisuuden aave, Medusan huone ja Järjen hedelmät. Ja tämä Kaurismäkeläisen vähäsanainen, jos nyt sillä lailla voisi luonnehtia, niin näytelmien trilogia täyttää sen 10 vuotta ja matkaa kiertueelle Ruotsiin, mikä on jotain uutta. Millaisia ajatuksia tämä herättää?
2: Olen varannut nyt, tai siis jo ostanut muutamaan niistä lipun. En olisi ehkä muuten, mutta kaveri ehdotti, että joka ei ehkä käy, hän ei käy niin paljon teatterissa kuin minä. Sitten mä olin, no mikä ettei. Ja kolmanteen vielä, se on tosi hienoa, että on tuommoista pitkäjänteistä työtä esitysten säilymiseen ja eteenpäin viemiseen. Ja käsittääkseni niissä on alkuperäiset näyttelijätkin hyvin pitkälle, kuin oli niissä silloin, kun ne ekakertoja esitettiin ja hienoa vientituotetta kanssa, että hatunnosto tekijöille ja Espoon teatterille tai ET:lle. Saanko mä heittää yhden Anna? Tuossa heitti Anna Jaanison, niin mä heitän sitten nuoremman polven ohjaaja Anna Lipposen, joka ohjaa Svenska Teatterin Natland-nimisen nykynäytelmän Marius von Freitagin. Ja hän on Keski-Euroopassa, hän on alun perin näyttelijä Suomesta, mutta hän on Keski-Euroopassa tämmöisen nykyteatteriohjaajuksen koulutuksen läpikäynyt ja tehnyt hienoja esityksiä muun muassa tuonne Rakvere, ei vaan tekisi Unelmien sielunmessun. Joo, Rakvere-teatteriin.
1: Ja missä maailmassa siinä liikutaan tässä?
2: Siinä liikutaan myös jonkinlaisessa, se on hyvin uusi teksti, mutta mitä mä siitä muistan, että se kytkeytyy niin kuin äärioikeiston perustaan, tai siis äärioikeiston perintöön Saksassa ja jotenkin siihen asetelmaan, ja se tulee sinne pienemmälle näyttämölle, aamusnäyttämölle ihan viikon parin päästä.
1: No nyt lähestytäänkin sitten uusia kotimaisia ja kansainvälisiä näytelmiä. Te jo tässä ennakoittekin tulevaa ja pienempiä näyttämöitä. Katsotaan, millaisia valintoja teette tästä seuraavasta rimpsusta. Lahdessa Iira Halttunen on dramatisoinut Kerttu-Kaarina Suosalmen vuonna 1969 kirjoittaman kirjan Hyvin toimeen tulevat ihmiset. Sitten Teatteri Jurkassa on Mitä tapahtui Oliverille, jonka on kirjoittanut Peppi Toivola, Lapsen kuolemasta ja surusta. Äitisi Klytai Menstra, ryhmäteatteri Minna Lund ja työryhmä, psykoanalyysillä leikittelevä äiti tytärsuhteesta ja Takomossa eteläpohjalaisia viruksessa. Collage, 4 erilaisen taiteilijan kohtaaminen. Aika monta siinä nyt valittavana. Ja pallo lentää Maija Alanderille.
3: Joo, kiinnostavia tekstejä ja omasta koulutusohjelmasta ja koulusta tulevia. Vaikea valinta jälleen, mutta ehkä valitsisin nyt Minna Lundin ryhmikselle tulevan äitiyttä psykoanalyysin keinoin ruotivan esityksen. Siinä on hieno tekijäpoppo ja Minna Lundilla on tosi omaääninen voimakas ilmaisu. Mulla jäi näkemättä se diptyykki, jota kaikki ylistivät ja se edelleen harmittaa, niin ryhmikselle suuntaisin ekana.
1: Tässä kohtaa kysyn sitä, että antiikin, siis elektra-myytin kautta edetään tässä, niin nythän se on selvä trendi, on Odysseus-elokuva ollut, mutta toi antikone on ollut sekä Helsingissä useammalla näyttämällä teatterikesässäkin nähtiin Antti G, jossa Takomo oli tehnyt siitä Showpainin maailmaan sijoittuvan version ja New Yorkissa oli ilmeisesti 5 versio samaan aikaan, että tämä on niin kuin kovinta hottia nyt tämä antiikki. Voiko joku selittää mulle, että mistä on kyse?
2: Ne menee vähän sykleissä, että yhtäkkiä on 4 Chehovia samassa kaupungissa Helsingissä tai sitten Shakespearea. Että ja no, mikä siinä? En mä osaa, jotenkin tähdet menee oikeisiin asintoihin tai tekijöiden mielet.
3: Ehkä se antiikki on jotenkin riittävän kaukana ja riittävän lähellä samaan aikaan, että sitä paljon opiskellaan kouluissa niin kuin Aristoteleen runousopista lähtien, noita kaikkia myy.

0: ja käydä läpi. Että niissä on sopivan myöskin raflaavia niin kuin kuvastoja, jos miettii jotain Medusan käärmehiuksia tai niin kuin just lasten surmaamista tai muuta. Että ne muodostuu helposti allegorioiksi sitten myös nykypäivän aiheille varmaan.
1: Joo, se on just näin. Siis siellä tuli jo niin iltävän hyvät analyysit, että tuli paljon lisättävää, mutta kyllä mä oon aina ollut sitä mieltä. Mä oon itse ollut kiinnostunut aina näistä antiikin myyteistä. Ja sitten sehän on kiinnostavaa, että nykyaikana jos ajattelee niin kuin, tätä niin kuin supersankarikuvastoa ja näin, niin nehän kaikki lähtee sieltä. Että myöskin se toi, mitä sanoit, että siis tuommoinen niin kuin, tavallaan populaarikulttuurin tuominen niin kuin erilaisiin keinoin näyttämällä on myös mahdollista. Että mä luulen, että siinä on niin kuin niin paljon semmoista niin kuin materiaalia. Sitten nämä aiheethan on siis, eihän tämä niin kuin äiti-tytär-suhde on asia, joka ei lopu tästä maailmasta tai suru lapsen kuolemasta tai sitten niin kuin Antigeessa oli siis joka tänä päivänä, jos ajattelee, että niin kuin, vihamielisyys niin kuin naissukupuolta kohtaan on nousemassa niin kuin yhteiskunnassa, niin se oli siis Antigee oli esitys, joka mun mielestä puhui niin kuin voimakkaasti siitä tämän niin kuin myytin kautta. Et siellä on niin paljon kaikkea, mihin tarttua.
2: Ja sanoisin, että toi, mitä tapahtui Oliverille Jurkassa, että se on myös perhetragedia, täysin uusi teksti, uusi kirjoittaja, joka valmistuu vasta, tämä Peppi Toivola. Ja Jurkkahan on oletettavasti Suomen pienin ammattiteatteri. Jos ette ole käynyt siellä, niin menkää ihmeessä. Ja se on, siellä on johtaja Tuomas Parkkinen tehnyt useamman vuoden niin kuin Teakin kanssa sillä lailla. No ei mitään, on varmaan ollut jotain virallisiakin työharjoitteluhommia, mutta että on sieltä on niin kuin, tuntuu, että sinne on poimittu niin kuin uusia ääniä kentältä.
3: Kyllä, jännä juttu on, että Juha Jokelan Fundamentalisti, joka tehtiin sinne aikoinaan, niin on nyt muutamillakin näyttämöillä palannut tämmöinen uskontoa käsittelevä pieni esitys.
0: Ja se Jurkan näyttämö on niin intiimi tila, että niin kuin tekisi mieli kirjoittaa sen ihan vaan siksi, että se on niin ahdas.
2: Tämä studiokin on varmaan isompi kuin se tila.
1: Joo, siellä on myös hieno näytellä. Mulla on ollut onni näytellä siellä, se on ihan mahtavaa. Mutta näistä mun valinta on just toi, ehkä nyt jos mä otan kuraattorin näkökulman, niin mitä tapahtui Oliverille on se ensimmäinen just siksi, että se on Peppi Toivolan niin kuin opinnäytetyö ja se on yhteistyö Teakin kanssa. Ja kuraattorin näkökulmasta on kiinnostava niin kuin, nimenomaan seurata sitä, mitä tulee Teakista ja Nätyltä.
2: Joo. Siis tähän, että miksi nämä uudestaan tulee esimerkiksi antiikin tragediat, niin onneksi luojan kiitos tulee koko ajan uusia tekijöitä, jotka sitten löytää uudestaan ehkä klassikot ja tuo niihin oman twistinsä. En nyt puhu tästä Jurkan esityksestä nimenomaan, mutta onneksi olemme, teatterin tekijätkin ovat uusiutuva luonnonvara.
3: Pieni poikkeama Savonlinnaa siellä lokakuussa itse Linnan valtaa immersiivinen teos Euridikestä, että kaikenlaista on liikenteessä kansainväliset tekstit. Suomen kulttuurirahaston maailmanäyttämölle apuraha on varmastikin vahvistanut niiden tuomista teatterilavoille. Siinä tavoitteena on saada suomalaiset teatterit kääntämään 30 uutta tekstiä. Tässä on sarja käännettyjä näytelmiä, joita nousee eri puolilla Suomeen näyttämöille. Niissä on jotenkin tämmöinen joko on niin kuin parisuhteeseen liittyviä esityksiä tai sitten Venäjä ja Itä-Eurooppa teemasia, että jo, lähdettekö Porin rakastajien luna hetki kauneudelle esitystä katsomaan, jossa islantilaisen Tyrfingssonin, tästä on niin kuin kauhea tämä lähetys, kun mä lausun näitä niin hirveän huonosti, näitä nimiä. Siellä on tämmöinen pariskunta ongelmissa, joka kaipaa kauneutta. Sama ohjaaja on, saman tekijän aikaisempi teksti on esitetty Komteatterissa 7 tarinaa häpeästä. Vai menettekö rakastavaisten kuoroa katsoon Espoon teatteriin? Siellä on portugalilainen ohjaaja Tiago Rodriguez, Alma Pöysti ja Elmer Beck työvälineenään. Ja sitten olisi Koko teatteri nyt ottaa haltuunsa Komteatterin entisen tilan ja tuo sinne Jumalten aamun koiton, jossa liettolainen dokumentaristi kuolee Ukrainassa ja vaimo tuo hänen materiaalinsa kotiin, perustuu ihan tosi tapahtumiin ja on tämmöinen sotarikoksen teatterillinen tulkinta. Vai meettekö katsoa Helsinki 98 Vuosaareen lännen pikajunaa, jossa ollaan Romanian ranskalaisessa tummansävyisessä komediassa tarkastelemassa länttä itä-eurooppalaisin silmin. No niin. Huhhuh. No, valintoja. Eikö se ole kauheata? No,
0: ihan mahdota.
1: On kauheata. Mä kyllä katson kaikki, mutta mä sanoisin näin, koska Lännen pikajunasta on hirveän vähän esityksiä. Siinä on lyhyt esityskausi, niin suosittelen, että kaikki juoksee sinne ensin. Helsinki 98 Lännen pikajuna. Ja siis siellä Jari Juutinen ohjaa tämän teoksen ja on kyllä yksi niin kuin meidän kansainvälistä ohjaajia. Et siitä aika vähän puhutaan, mutta tähän hän on siis vuosikausia ohjannut maailmalla. Ja siihen mä niin kuin nappaan nyt ihan ensimmäiseksi lipun ja siinä on oikeasti tosi lyhyt toi esityskausi. On toki kyllä nyt jo kalenteroinut tuota muutakin tuosta listasta.
3: Kyse on siis Itä-Helsingissä Vuosaaren tämmöinen purettavaksi tuomittu koulu, jonka on vallannut Helsinki 98 tehnyt muun muassa nobelisti Svetlana Aleksejevitsin kirjoista näytelmiä sinne. Mitäs muut ottaa?
2: No mä vedän kotiin päin, koska mä oon itse tuolla 98 Vuosaaren vanhassa lukiossa esiintynyt kahdessa näytelmässä ja mainostan, että meilläkin jatkuu esitykset 5 esityksen verran marras-joulukuussa. Kolyman kertomuksia, joka on Varlam Shalamovin vankileirikuvaus ja tehtiin se keväällä ja siitä tuli oikein onnistunut esitys, uskallan sanoa, ja katsoin just eilen, että tästäkin on joku 5-6 esitystä vaan tästä Lännen pikajunasta, niin sinne Vuosaareen pääsee helposti metrolla.
3: No niin.
2: Mainos.
0: Mun on pakko ekana sanoa toi Rakastavaisten kuoro ihan sen takia, että mä usein valitsen esityksiä vähän muoto edellä, ja tässä kiinnostaa hirveästi se sellainen tekstin musiikillisuus ja jotenkin kahden rinnakkaisen monologin käymä duetto keskenään. Yksi muhun eniten vaikuttaneimpia tekstejä on toi Alice Birchin Anatomy of a Suicide, joka myös suomennettiin erään itsemurhan anatomia. Oliko se nyt 24, kun se oli Espoon teatterissa? Ja niin siinä oli ihan mieletön tuommoinen partituurimainen rakenne.
2: Kolmessa tasossa yhtä
0: aikaa. Joo, kolmessa palstassa jotenkin, niin kuin, melkein kapellimestaria olisi varmaan tarvinnut. Ja toivoisin, että yhä enemmän käytettäisiin tavallaan myöskin musiikin keinoja ilman, että se on musikaali se esitys niin, näyttämällä.
3: Mitä mieltä olette siitä, että tuodaanko kansainvälisiä tekstejä Suomen näyttämölle liikaa, liian vähän?
0: Ei ainakaan liikaa.
3: Ollaanko me erityisen kiinnostuneita kuitenkin kotimaisista? Mitä mieltä?
1: Mun mielestä sekä että, siis tämähän on ollut ihan mielettömän hieno juttu, tämä maailmanäyttämölle projekti, että se niinku mahdollistaa tämmöisen. Ja kyllä se niinku rikastuttaa, ihan selvästi rikastuttaa siis tätä niinku. Joo, mutta edelleen tietysti liputan kauheasti suomalaisten kantaesitysten puolesta myös. Hmm. Ei nämä poissulje toisiaan.
3: Joo, Helsinki 98 mainitsisin siitä vielä, että heillä on tulossa tällainen queer-kollaasi Venäjältä. Ja siellä taustalla on kuitenkin tällaista sodan syttymisen jälkeen tänne asettuneita tekijöitä. Et se on siinä mielessä myös kansainvälinen ryhmä. Ja sitähän meillä on myös peräänkuulutettu, että tulisi monikielisemmäksi tämä meidän teatterikenttä, koska myös Suomi sitä on. Mutta teatterikaupungit Helsingin ulkopuolella. Nyt pitää valita, on junalippu tarjolla. Lähdettekö te Lahteen, Tampereelle, Kajaaniin, Kokkolaan vai Poriin vai jonnekin muualle tässä napakympissä, joka on Kulttuuri Ykkönen tänään? Mitä sanoo Maija Alander, joka pääsee opiskelijalipulla.
0: Vielä hetken. No, mua on pitkään kiinnostanut tuo Kajaanin tarjonta. Siellä on mielestäni ollut kiinnostavia niin kuin tämmönen turpeen käyttöä käsitellyt. Oli tuossa taannoin ja muuta. Että sinne mä ehkä, hitsi.
3: Siellä on Lokki, Anni Mikkelsonin ohjaamana.
0: Joo. Esim. Sinne ja sitten, no multa kysyttiin etukäteen, että mikä olisi nuorille näissä, niin mä heitän tähän väliin nyt, että Oulussa on tämmöinen jatkuu oikeusjuttu nimisen esitykset, jossa on kerätty niin kuin nuorilta yli 500 vastausta ja sitten tämmöinen vähän niin kuin oikeussalidraamamuoto ja lähtökohtana jotenkin keskustelu tai tämmöinen symposium-meininki käsittääkseni, niin se tuntuu kivalta, kun sitä jotenkin nuoria koskettavia aiheita ei ehkä ole ihan liiaksi asti.
3: No kohta meillä on kuulolla tuolta Oulusta Eeva Kauppinen, joka osaa kertoa siitäkin esityksestä lisää. Otetaan teiltä vielä Tanja-Lotta Räikkä ja Juha-Pekka Mikkola kierrokset, että mikä on se kaupunki juuri nyt, jota teatterin näkökulmasta pitäisi seurata?
2: No mulla olisi tuonne Kokkolaan nyt, koska se tavallaan puuttuu listasta se rasti, että mä en ole Kokkolan kaupunginteatterissa koskaan käynyt. Mä tein aikana niin monologikiertueen, jolloin tuli aika hyvä otanta ympäri Suomea, mutta Kokkola jäi silloin välistä. Ja haluaisin nähdä sen talon ja sen yhteisön. Aina tietysti, jos lähtee kauemmas, niin silloin vaikka näkisi useammankin esityksen. Katoin, että siellä menee nyt ainakin vaarallisia työsuhteita, eli Lea Klemolan ja Rosa-Maria Perän esitys, joka pohjautuu vaarallisia suhteita -klassikkoon, mutta tuotu suomalaiseen työelämään ja käsitelty Lean tyylisesti hyvin räväkästi. Ja se oli muutama vuosi sitten Studio Pasilassa HKT:llä, että katsoin, että minkälaisen keitoksen siitä olisi silloin saatu siellä aikaa, niin sen ainakin. Ja sitten siellä menee mielessä Pahoittajan musikaali, jossa on Kai Hyttinen, niin Kujua on aina kiva nähdä. Hän oli muinoin Simpauttaja ja minä olin Impa Mikkelin kesäteatterissa viime vuosituhannella.
3: Tanja-Lotta Räikkähän on mukana nyt tässä Klemolan teatteriesityksessä, että pienet on piirit näissä systeemeissä.
1: Kyllä. Kato, nyt sun täytyy päästä katsomaan Tanja-Lotta Räikkä Kokkolan kaupunginteatterissa.
2: Kyllä.
1: Mutta siis sehän on ensi illassa vasta helmikuun 12.
2: Kato, perhana niin onkin.
1: Joo. No ei, marraskuun lopulla alkaa vasta treenit.
2: No niin.
1: Joo, mutta ei se mitään. Se treenit alkaa tämän vuoden puolella.
3: Koska Tanja-Lotta paljasti jo kaikki junalippunsa tämän ohjelman alussa, niin otamme pienen ilahduttoman kilahduksen jinglen ja sen jälkeen yhteyden Ouluun, jossa meille Euroopan kulttuuripääkaupungin tarjonnasta valistaa kriitikko Eeva Kauppinen. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa hölkätään läpi teatterisyksyä. Sitä pohtivat Tanja-Lotta Räikkä ja Juha-Pekka Mikkola, kumpikin näyttelijöitä ja ohjaajia. Ja teatterikoulun opiskelijakriitikko Maija Alander. Kuuleeko Oulu ja Eeva Kauppinen?
4: Kyllä kuulee, hei vaan. On ollut mielenkiintoista kuunnella täällä mykkänähteitä.
3: Niin.
4: Ja miettiä, että mihin mä lähtisin.
3: Niin, sitä mä just ajattelin kysyä, että olemmeko saaneet vakuutettua jostain esityksestä, jonka ehdottomasti pitää nyt nähdä täällä.
4: Kyllä, mä tunnen olevani enemmän poissa esityksistä kuin läsnä. Tämä kulttuuripääkaupunkivuosi on todellinen runsauden sarvi ja Pohjois-Suomen teattereissakin riittää katsottavaa, että käy vähän kateeksi, että kun en siellä niin etelässä pääse niin usein käymään. Mutta on todella kiva ollut kuunnella teidän vinkkejä, on pantu korvan taakse.
3: No mitäs, siellä menee se suurin satsaus tällä hetkellä, Faravidin maa, ja sinä Kalevan teatterikriitikkona olet sen saanut kokea. Kerro meille tästä immersiivisestä teoksesta.
4: No joo, Faravidin maa sai ensi-iltansa viime viikolla ja se on nyt Pirjo Ylimaunulan Flow Productions on tehnyt niitä 7 ja tämä on 8 ja tämä on toinen, jossa Oulun teatteri on mukana ja näin suurta ei ole tehty ennen. Kysymys on siitä, että Raksilan suorastaan hypermarket eli entinen oululaisten hyvin tuntema Eka Market on vallattu. siis teatterille. Ja siinä on myös sirkustaiteilijoita ja tanssijoita mukana. Eira Virekosken käsikirjoitus, joka hakee niin kuin myyteistä henkilöitä. Siellä on Kärppä kuinka ollakaan, joka on puoliksi voimahahmo ja puoliksi tietenkin Kärppä. Eli jääkiekon pelaaja. Ja sitten siellä on myös muita hahmoja, muun muassa vartija, eli siis sellaisia henkilöitä, jotka on voinut työskennellä niissä tiloissa, joissa oli ennen Sale ja Alko, ja ne on tyhjentyneet. SUP toimii vielä siinä talossa ja kirpparia. Niinpä esityksessä on mukana haju, eli SUPin haju.
3: Ja siellä on sekä sirkusta että niin kuin kohtaamisia hahmojen kanssa. Onko se tällainen, jossa vaellellaan tiloissa?
4: Kyllä, se on vaellellaan kahdessa kerroksessa 2900 neliötä. Ihan valtava tila, jonka on niin ihan mainiosti otettu kyllä haltuun. Kestää 2,5 tuntia ja siinä on mukana niin kuin 14 esiintyjää Flow-sirkuksen, Flow Productionin kautta sirkustaiteilijoita ja tanssijoita ja sitten Oulun teatterin väkeä ja 2 ohjaajaa, Pirjo Ylimaunula ja Alma Lehmuskallio. Se on Alman jäähyväisohjaus tänne ja se on sillä lailla jännittävää, että siitä oli niin kuin kriitikonkin haasteellista kirjoittaa, kun Pirjo Ylimaunula etukäteen kertoi, että siinä on tapahtumia yhteensä 20 tuntia. Uh-huh. Eli vaikka mä katsoisin sen 3 kertaa, kukaan ei niin kuin näe sitä kokonaan. Tämä on tämä immersiivisten teosten niin kuin ilo ja riesa, se poissa olemisen ongelma, että sä oot aina poissa. Mutta siitä on tosiaan 12.12. saakka on esityksiä, että jos haluaa nähdä tämmöisen hyvin kokeneen niin kuin immersiivisiä esityksiä tekevän Pirjo Ylimaunulan ja Alma Lehmuskallion, joka oli nyt eka kertaa mukana tekemässä tämmöistä immersiivistä esityksen, niin no sitä voi kyllä suositella, että niin suuressa mittakaavassa. Sitten myöhemmin ne marketit puretaan joskus miten sanotaan, tulevaisuudessa, ei sanota Anno Datsumaal, vaan Anno Datsun, ja sitten siihen nousee joskus joku valtava areenahanke.
3: Joo.
2: Aiotko itse mennä uudestaan katsomaan sen?
4: Kyllä, mä olen ostanut lipun siihen esityskauden puoliväliin ja ostan sitten myös vielä viimeiseen esitykseen. Pirjo Ylimaunula on suositellut suorastaan, että niissä viimeisissä esityksissä on aina hyvin erityinen tunnelma. Että, siis jotenkin tuntuu, että tämä Flow Productions on jopa semmoinen aika johtava. Pirjo monesti viittaa lontolaiseen Punch Drunk-ryhmään ja on ottanut sieltä paljon niin kuin inspiraatiota, ja hän on kertonut, että kansainvälisesti, kun tämä esiintyy, tämä Punch Drunk vaikka missä, niin muodostuu ihan semmoisia faniryhmittymiä, jotka saattaa käydä siis jopa 100 kertaa katsomassa, ja sitten niillä on keskusteluryhmiä, ja ne keskustelee, että tämä on niin kuin ilmiönä tosi mielenkiintoinen minusta.
3: Kyllä, meillä täällä Helsingissä 0100 Ensemble on tehnyt jotain vähän vastaavaa, ja he on mukana tässä Olavinlinnaan tehdyssä immersiivisessä teoksessa nyt taustalla, mutta Maija Alander täällä on kiinnostunut, miten se oikeusjuttu on purru niihin nuoriin yleisöihin Rasmus Aarikan ja Mikko Korsulaisen yhteistyönä tekemä 500 nuorelle tehdyn niin kuin kyselyn pohjalta niistä vastauksista. Miten se puree?
4: Joo, siinä tosiaan kerättiin, nuoret sai niin kuin antaa vastauksia tiettyihin kysymyksiin, ja sitten täällä on toiminut nuorten näyttämö, joka on myös osallistunut siihen, ja mä komppasin sitä, se liittyy semmoiseen hankkeeseen, jota niin kuin Oulun teatteri on nyt Alma Lehmuskallion kaudella vetänyt, eli tämmöinen tavoite niin kuin monimuotoistaa suuren näyttämön toimintaa ja kasvattaa niin kuin yleisöpohjaa erilaisiin suuntiin, että siellä oli tosiaan ensin tämä Perillä Destination, jossa otettiin mukaan maahanmuuttajataustaisia näyttelijöitä, ja esitys oli luettavissa tekstityksen kautta myös englanniksi ja arabiaksi. Ja sitten tuli tämä oikeusjuttu, johon niin kuin ihan kilpailun kautta valittiin teksti, ja siihen tuli valituksi tosiaan sen Rasmus Aarikan ja Mikko Korsulaisen teksti. Mä itse en mennyt kriitikkona katsomaan sitä yksin, vaan mä pyysin tuosta Oulun teatterin kummikoulusta, Oulun suomalaisen yhteiskoulun Lyseon lukiosta, niin 2 nuorta mukaani, ja tein kritiikin niin kuin heitä haastattelemalla, ja minusta niin kuin liikuttavimpia kommentteja siitä oli se, että siinä on käytetty siis oululaisen Pehmoainon musiikkia, ja Pehmoaino on täällä hyvin suosittu, niin sitten Aurora Nissi-niminen nuori sanoi siitä lukiosta, että en ole koskaan liikuttunut näin paljon, että mulla ei ole varmaan ikinä ollut niin nähty, kuultu ja ymmärretty olo kuin siinä esityksessä. Että se on kyllä minusta semmoinen palaute, että,
3: kyllä.
4: että se kertoo siitä, että se on osunut johonkin siellä syvälle.
3: Teillä on myös moninaisuuden näyttämö.
4: Kyllä.
3: Mikähän se hanke on?
4: Se on semmoinen hanke, joka on niin kuin vertailukohtainen vähän sille Helsingin kaupungin teatterin nykyesitysten näyttämölle, mutta tämä moninaisuuden näyttämö on semmoinen, että siihen niin kuin kerran vuodessa valitaan joku niin kuin kolmannen sektorin asia, joka siellä toteutetaan. Ja tänä vuonnahan se on semmoinen esitys, tänne perustettiin kehitysvammaista, eli erityisryhmälle oma teatterikerho. Ja he ovat valmistanut esityksen, jonka nimi on Toisiimme nojaten. Se saa pienellä näyttämöllä ensi ilta 28. lokakuuta. Että Alma Lehmuskallion pitkä kausi, kun täällä nyt päättyy, niin tämä on minusta ollut erittäin merkittävä, tämä Jane ja Aatos Erkon säätiön puolen miljoonan euron apurahalla toteutettu tämä kolmivuotinen, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun, tämä suuren näyttämön moninaistaminen ja siinä rinnalla tämä moninaisuuden näyttämö. Että on niin kuin yritetty sitä, että ei olisi just niitä tyypillisiä, niitä uusintoja ja muuta, että tulisi kantaesityksiä ja tulisi maahanmuuttajille ja tässä mainitsikin joku, että eri kielistä teatteria ja nuoria mukaan, että on ollut ainakin yritystä paljon kyllä.
3: Nopeasti mainitsen sen, että siellä on jouluksi tulossa lumipallomusikaali, mutta ennen kaikkeahan se, mikä Helsingissä on ollut iso juttu, niin pitäähän se tehdä myös Oulun oma versio, eli Täällä Pohjan tähden alla. Ja Esa-Matti Smolander tekee nyt ihmiskokeen, eli jakaa sen kahtia. Ensimmäisen esityksen pitää varmaan myydä ne liput siihen toiseenkin esitykseen. Siinähän se nähdään, että ja lähteekö ihmiset toistakin osaa katsomaan.
4: Se on kyllä todellinen arvotus, että mitä siinä tulee käymään. Ja sitten hän Esa-Pekka on nostaa myös siis, se on niin kuin näyttelijä Tuula Väänäsen jäähyväisrooli ja siinä nostetaan Alma esille, että mä olen ymmärtänyt, että Alma on suunnilleen näyttämällä koko ajan, eli kahtena iltana varmaan 3,5 tuntia tai jotain, en mä oikeasti tiedä kuinka kauan se kestää, mutta,
3: no niin,
4: mutta Alma on siinä, siis Alman kautta mennään.
3: Kiitos näistä. Me jatkamme vielä hetken summaamista, mutta ilmeisesti sä voisit vetää tässä kohtaa kotiinpäin ja sanoa, että Ouluun kannattaa tulla.
4: No kyllä mä sanon, ja sitten mä sanon vielä sen, että tämä kulttuuripääkaupunkihan on idealtaan se, että ollaan niin kuin itärajalta tuohon merenrannalle asti, että esimerkiksi Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkiin kuuluu esimerkiksi pakko sanoa festivaali, joka alkaa Suomussalmella tuossa, oliko se nyt lokakuussa, että anteeksi, on samaan aikaan kuin tuo Lokin ensi ilta Kajaanissa, että sekin kuuluu Oulu 2026, että se on Oulu 2026 itse raapaistiin vaan nyt Oulun teatterin kohdalta. Ja Oulun Sinfonian kohdalta se lumipallo, sehän ei ole Oulun teatterin produktio. Mutta niin että täällä on myös paljon semmoista pienimuotoista ja pieniä teattereita, jotka tekee. Niin esimerkiksi nyt Akseli Klonkki ja Tatuoidut naiset -työryhmä tekee Sirkusleijonan mieliesityksen, joka on tulossa nyt ensi iltaan.
3: Hyvä, kiitos tästä. Me jatkamme viitoittamallasi tiellä, Eeva Kauppinen. Terveisiä Ouluun. Mitä sanoo keskustelijat näistä pienemmistä näyttämöistä ja pienemmistä esityksistä? Mistä te lähtisitte etsimään sellaisia helmiä, joita ehkä mä en ole tässä maininnutkaan?
1: Pienemmistä. Niin. Mä ensin haluan sanoa tuohon viitaten, kun mainittiin toi Perillä tuolla ja toi Alman kauden, toi Perillä oli hieno esitys, se oli oikeasti hieno ja tärkeä esitys. Joo, terveisiä Ouluun ja sinne kannattaa mennä. Sanon sen, että tietysti näissä keskusteluissa usein unohtuu tämä, että meillä on myös siis on oikeasti näitä vapaita teatteriryhmiä. Meillä on niin kuin paljon tällaisia ryhmiä, jotka kokoontuu vaan jonkun rokkiksen äärelle. Ja tässä esimerkiksi huomaan, niin kuin, että vaikka mä oon listannut vaikka mitä valmiiksi niin kuin tätä kuratointia varten, mutta niitä tulee vuoden aikana hirveä määrä ja siellä tulee tosi mielenkiintoisia esityksiä ja myöskin niitä siis kantaesityksiä. Mutta no Takomo tuossa mainittiin, mutta sitten on Turussa tehdasteatteri, johon on myös tulos kantaesitystä taas ja siellähän on sitten siihen nivoutuu myös tämä nukketeatteri ja no sitten jo on Telakka. Hmm. Sen verran vielä kotiin päin tässä, mutta sinnehän tulee Antti Haikkalan Peketin toimisto ihan kohta, joka on myös kantaesitys.
3: Mä nappaan kiinni tästä sen, niin, että ensinnäkin meillä on tietenkin, meillä ei ole aikaa käsitellä kaikkea, vaikka niin. Yritimme parhaamme. muun muassa nukketeatterifestivaalit selvästi nyt näkee, että nukketeatteri trendaa ja niitäkin on 3 jo, oli Helsingissä Sammon järjestämänä ja on tulossa Tampereella Mukamakseen ja Turun kansainvälinen festari. Se, näistä pienistä saattaa kasvua suuria ja niistä esimerkki on Jumppatytöt, joka nyt sitten lähti sieltä Takomo pienenä tuotantona ja täyttää Finlandia-talon tänä syksynä, että kansallisteatterin päänäyttämö ei riittänyt. Siinä on löydetty tällainen yhteinen kansallinen traumajoukkue voimistelun harrastajat matkaavat sinne, mutta kun puhuttiin alussa musikaaleista, niin kyllähän pitää mainita myös monologit, että niitä varmaan vielä tulee vastaan ja viehättävä ilmiö tällä hetkellä teatterikentässä on se, että vaikka Ella Mettänen voisi esittää Mikko Roihan Roosa Liksu Mikko -romaanista dramatisoimaa Väylää niin kuin loppuelämänsä, että niitä varmaan vielä tulee vastaan tässä syksyn tullen.
1: Täytyy sanoa se, mun pakko sanoa se, kun usein mielletään pieneksi esitykseksi niin kuin monologit tai sitten ihmisillä on sellainen käsitys jotenkin, että se on niin kuin jotain pienempää ja vähemmän. Mä ajattelen pientä esitystä, niin mä ajattelen jotenkin niin kuin pienten tilojen esitystä ja niissä voi olla 10 ihmistä tai 1, mutta just sanoin tuossa, että vaikka nyt tänne meidän elokuun festariohjelmistossa olikin yllättäen aika paljon siis esityksiä, joissa oli vain yksi ihminen näyttämöllä. Mutta kun mainitsit tuon Ellan ja sitten vaikka jotain muuta, mitä meillä oli ja kansainvälistäkin esitystä, niin ne on siis valtavan isoja esityksiä. Ne on vaan jotenkin niin kuin, ei välttämättä vaadi niin isoa tilaa, saattaa olla niinkin. Olihan se norjalaisen uskomattoman naisen, yhden naisen esitys isommassa tilassa, se vaati sen. Mutta että joo, se on niin kuin mielenkiintoinen juttu, kun mä en ajattele sitä esimerkiksi silloin kuratoidessa, niin eikä se ole edes talousasia, vaan sitten jos esitys kasvaa isoksi, niin se on iso on siellä sitten 10 tai 1. Mutta tämä on vaan siis mun fiilis tästä.
2: Ja samaan aikaan yksi ilmiö West Endissä ja Broadwaylla on se, että otetaan joku tähtinäyttelijä ja nykytekniikka siihen mukaan, niin kuin on tehty Draculasta tai Vanya Enosta tai Dorian Grayn muotokuvasta tällaisia, missä käytetään multimediaa sitten ja live-videokuvaa tai aikaisemmin tehtyä. Ne voi olla, että näyttämällä on yksi henkilö, mutta sitten siellä voi olla niin kuin 8 henkeä tekniikkaa pyörittämässä. Semmoisia ei ole vielä kauheasti suomalaisten tekijöiden tekemänä nähty, mutta ehkä sekin on tulossa.
3: Hyvä ennustus. Meillä alkaa aika loppua. Jos on vielä joku ennustus, niin sen saa luikauttaa yhdellä lauseella tähän ennen kuin alan lopetella.
0: Ei paljon ennustuksia. Mainitsen festarit vielä, on tulossa liikkeelle marraskuussa ja Baltic Circle ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten noin puoliammattilliset ylioppilasteatterit,
3: täyttää 100 vuotta.
0: Niin Helsingin yliopistoteatteri täyttää 100 vuotta sekin vielä. Niin sieltä kannattaa mennä haistelemaan, mitä on tulossa.
2: Ennustan, että teatteri on ihanaa nyt ja jatkossakin.
1: Kyllä, ja mä tuossa kun mainitsit yliopistoteatteri, niin mainitsin nyt sitten vielä sen, että Teakissa ja Nätyllä kannattaa käydä tulevien ammattilaisten esityksiä katsomassa myös.
2: Joo, ne täytyy yleensä vähän niin kuin metsästää ja katsoa sitten erilaisilta kotisivuilta tai joskus löytää somesta, että pitää nähdä se vaiva, se kannattaa.
1: Joo, mulla on helppoa, kun tulee kutsu.
3: Aika ja rahaa on meillä useimmilla rajallisesti ja tavallaan luettelemalla kaikkia näitä esityksiä, niin me tuhlattiin valtavasti juuri teatterilippuihin ja toisaalta ehkä sijoitettiin kokemuksiin. Teatterissa parasta on se, että iso tai pieni, mutta työryhmä kuitenkin on laittanut aika paljon yhdessä niin kuin panosta siihen, että se hetki pari tuntia voidaan viettää samojen ionien ja atomien niin kuin, parissa. Ja se on siinä ainakin minun mielestäni parasta. Minä olen Minna Joenniemi ja nyt minä kiitän Juha-Pekka Mikkolaa, Tanja Lotta Räikkää ja Maija Alanderia tästä keskustelusta. Tämän ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana toimi Juha Hjelm. Ja huomenna aiheena on sota kaunokirjallisuudessa. Sitäkin on aika paljon nähty muuten tuolla teatterilavoilla. Keskustelemassa Markku Soikkeli, Atso Haapanen ja Joel Hohko. Hyvää teatteria syksyä ja kiitos kaikille tekijöille, jotka sen mahdollistavat.
2: Kiitos.
5: Minna Joenniemi toimitti tämänkertaisen Kulttuuri Ykkösen. Teatterivinkit syksyyn tulivat siinä monipuolisesti esitellyksi. Huomenna puhutaan siis sodasta, millaista sota on kaunokirjallisuudessa. Kulttuuri Ykkösessä kello 15 huomenna toimittajana Mia Gustafsson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
2: Super innostavaa, että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan.
3: Nuorten menestyneiden muusikoiden oma Radalla-festivaali tarjoilee lennokasta ja virtuoottista kamarimusiikkia klezmeristä Gershwiniin ja kantaesityksistä venäläiseen balettiin. Radalla-festivaalin konsertit kuulet Yle Radio 1 keskiviikko- ja perjantai-iltana kello 19.02.
4: Tänä iltana kuullaan siis ensimmäinen noista Radalla-festivaalin konserteista. Juhlat ihanat on tämän illan konsertin otsikkona. Kello 19.02 alkavan konsertin toimittaa Noora Hirn. Hetkisen kuluttua kello on 16. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Ja uutispodcastissa puhutaan tänään tekoälystä. Millainen terapeutti tekoäly on? Kello 17.05.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Viron oikeuskansleri Ylle Matise on maan uusi presidentti. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Kansalainen teki eilen ilmoituksen droonihavainnosta Pellingin saaristossa. Ilmoituksen mukaan alueelta oli löytynyt tunnistamaton miehittämätön ilma-alus rantakivikosta. Rajavartiolaitoksen partio meni tapahtumapaikalle ja vahvisti havainnon. Rajavartiolaitoksen mukaan drooni on suurikokoinen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Miehittämätön ilma-alus ei kuitenkaan aiheuta vaaraa sivullisille. Suomi on puhutellut Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeriö. Saksan mukaan Venäjä oli vastuussa elokuun alussa tehdystä iskuyrityksestä Leipzigin lentokentällä. Viranomaisten mukaan yksi teosta epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty on puolestaan valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi, näin kertoo saksalaismedia. Medioiden mukaan poliisin tutkinnassa on paljastunut yhteyksiä myös Suomeen ja Liettuaan. Saksassa poliisi kertoi tänään avanneensa myös terrorismitutkinnan, kun Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin eilen räjähteitä. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Matisen maan uudeksi presidentiksi. Matise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. Matisesta tulee itsenäisen Viron historian toinen naispresidentti. Virossa paikallaan toimittajamme Rain Kooli. Rain, kuka on Viron uusi presidentti?
1: 51-vuotias Ylle Matise on yksi Viron tunnetuimmista perustuslain asiantuntijoista. Matise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015. Hän ei ole puoluepolitiikko, vaan uransa valtionhallinnossa tehnyt juristi. Ja entisenä presidentin neuvonantajana hän tuntee myös Kadriorgin presidentin linnan jo ennestään. Matise sai kuitenkin parlamentissa 71 ääntä. Se oli poikkeuksellinen laaja kannatus ja vaalin ensimmäisellä äänestyskierroksella, ja hänet valittiin tehtävään neljän puolueen ja muutamien sitoutumattomien kansanedustajien tuella. Hän itse kuvaa presidenttiä puolueiden yläpuolella toimivaksi tasapainottajaksi ja eräänlaiseksi laastiksi valtion kivien välissä. Ja vaalin jälkeen Matise sanoi tekevänsä parhaansa luottamuksen

0: ja lehdistötilaisuudessa arvioi, ettei itse todennäköisesti muutu kovin paljon. Se kuulostaa uskottavalta, koska Viro ei valinnut presidentiksi suurieleistä visionääriä, vaan perusteellisen juristin.
1: Kiitos näistä tiedoista sinne Viroon. Ja sitten kotimaahan. Oppositio moittii hallituksen budjettiesitystä siitä, että se kiihdyttää velkaantumista eikä paranna työllisyyttä. Oppositiopuolueiden puheenjohtajien mielestä hallituksen olisi pitänyt esimerkiksi luopua yhteisöveron keventämisestä, joka alentaa verotuloja yli 800 miljoonalla eurolla. Näin eduskunnassa budjettia arvioivat SDP:n Antti Lindman, keskustan Antti Kaikkonen ja vihreiden Sofia Virta.
2: Kyllähän tässä nyt hallitus viimeisessä budjettiriihessä selvästi luopui kaikista sen asettamista tavoitteista, teki oikea veronmaksajien kassaryöstön, vastuuton yhteisöveron kevennys ja eläkerahaston kuppaus. Samaan aikaan työllisyystoimet, todelliset työllisyystoimet edelleen loistaa poissaoloaan.
3: Työ jäi kesken, erityisesti työttömyyden suhteen. Olisi kannattanut kyllä istua vielä toinenkin päivä siellä Säätytalolla. Meillä on Euroopan unionin korkein työttömyys ja sen eteen olisi kyllä pitänyt tehdä paljon enemmän. Lisäksi kiinnitä huomiota siihen, että velkaantuminen jatkuu kovaa vauhtia ja nyt veronkevennyksiäkin rahoitetaan jo velkarahalla.
4: No, Petteri Orpon hallitus lupasi suomalaisille vähemmän velkaa ja enemmän työtä. Nyt velkaannutaan historiallista tahtia ja on EU:n huonoin työttömyystilanne, jonka lisäksi hallitusten päätösten myötä Suomessa yli 26 000 lasta lisää kasvaa köyhyydessä, niin onhan tämä totaalinen epäonnistuminen.
1: Suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on jäänyt polkemaan paikalleen tai jopa hieman laskenut viime vuosina. Alle 35-vuotiaiden nuorten korkeakoulutusaste on naapurimaissa mennyt jo Suomesta ohi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan vanhempi tutkija Aino Kalmbach sanoo suoraan, että aloituspaikkoja on liian vähän.
5: Kyllä siihen vaikuttaa selvästi se, että aloituspaikkoja on ollut tosi vähän hakijoihin suhteessa. Siitä on muodostunut sitten tällaista hakijasumaa, että kun hakijat hakee monta kertaa, niin sitten korkeakoulu on koko ajan vaikeampi päästä, kun siellä on ikään kuin paljon ihmisiä jonottamassa.
6: Nuorten aikuisten korkeakoulutusaste on naapurimaissa mennyt Suomesta ohi. Suomessa 25–34-vuotiaista noin 39% on korkeakoulututkinto. Virossa vastaava luku on 43% tienoilla ja Ruotsissa pitkälti yli 50%. Etlan tuoreessa Suomi 2051 kirjassa käsitellään sitä, kuinka Suomi saisi elintasossa kurottua muita Pohjoismaita kiinni. Talouskasvun saavuttaminen vaikeutuu, jos koulutustaso ei kasva. Etlan Kalmba.
5: Aika selvää, miten tiedetään, että koulutus nostaa yksilöiden tuottavuutta ja se on nimenomaan tämä tuottavuuden parantuminen, joka sitten niin kuin kasvattaa taloutta. Että koulutus ja osaaminen mahdollistaa innovaatioiden tekemisen, se mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöön ottamisen ja tavallaan kun tällainen potentiaali jää käyttämättä, niin sitten se rajoittaa talouskasvua myös.
1: Toimittajalla oli Timo-Pekka Heima. Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Inflaatio on Nordean mukaan tänä ja ensi vuonna 1,9%. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Illan sää on poutainen. Huomenna sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa. Yölämpötila on 5–14 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus, huomenna voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia voimakkuudeltaan 15 metriä sekunnissa.
7: Jan Fredriksson toimitti kello 16 uutiset. Tunnin kuluttua kello 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa selvitetään, millainen terapeutti tekoäly on. Mikä saa ihmisen kääntymään tekoälyn puoleen vaikealla hetkellä? Ja onko tekoälylle avautuminen hyväksi? Näitä kysymyksiä selvitetään 17.05 alkaen uutispodcastissa. Nyt alkaa Faunin iltapäivä. Ensimmäisenä soi Saha-tanssi.

Tämä oli Leos Janáčekin musiikkia tsekkiläisen kansansävelmän pohjalta. Tansseja Laskon alueelta on Janáčekin sarja orkesterille, ja tämä sahatanssi on tuon sarjan kuudes osa. Antoni Vit johti Varsovan kansallista filharmonista sinfoniaorkesteria. Sitten Francis Poulenckin musiikkia sonaatista huilulle ja pianolle, ensimmäinen osa Allegro Malinconico.

Tämä levytys oli vuodelta 1958, huidistina Jean-Pierre Rampal ja pianistina säveltäjä itse Francis Poulenc. Teos oli siis ensimmäinen osa Poulencin sonaatista huilulle ja pianolle.

Atso Almila johti Oulu-sinfoniaa. Tuuba-solistina soitti Harri Litzle. Tämä oli ensimmäinen osa Allegro Moderato, armenialaissäveltäjä Alexander Arutyunyanin tuuba-konsertosta. Sitten Franz Schubertin kamarimusiikkia, kolmas osa Scherzando, pianotriosta numero 2, S-duuri.

Faunin iltapäivässä soi Franz Schubertin Scherzando ja trio-osa pianotriosta numero 2. Fortepianoa soitti Jos van Immerseel, viulua Vera Betz ja selloa Anner Bälsma. Sitten Figaron häätöopperasta, Wolfgang Amadeus Mozartin oopperasta, Cherubinon aaria, soprano Kathleen Battle laulaa.

Soprano Kathleen Battle lauloi Cherubinon aarian Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häät-oopperan ensimmäisestä näytöksestä. James Levine johti Metropolitan Operan orkesteria. Seuraavaksi kuullaan Mozartin aikalaisen Maddalena Sirmenin orkesterimusiikkia viulukonsertosta numero 3, toinen osa Adagio.

toisen osan Madalena Sirmenin viulukonsertosta numero 3 esittivät Arion Orchestra Baroque johtajanaan ja viulusolistinaan Stefano Montanari. Seuraava sävelmäkin on kansansävelmä Klezmer-tansseja tässä Göran Fröstin sovituksena.

Klarinettitaiturina tässä levytyksessä oli Martin Fröst. Richard Tonietti johti Australian kamariorkesteria, klezmer-tansseja klarinetille ja jousille Göran Fröstin luomus kansansävelmien pohjalta.

Jiří Belohlávekin johtama tsekkiläinen filharmoninen orkesteri soitti tässä tsekkiläistä musiikkia. Josef Suk on tuon serenaadin säveltäjä, serenaadi jousille Esturi. Tämä oli serenaadin ensimmäinen osa, Andante con moto. Palataan laulumusiikin pariin. Nyt kuultava aaria henkii sydänsurua ja surua tuskallisten jäähyväisten takia.

Tämä oli Rafaelin aaria, säveltäjä Federico Moreno Dorovan Zarzuelasta Maravilla. Tenori Rolando Villason lauloi ja orkesteria johti toinen laulajasuruus Placido Domingo. Orkesterina tässä Orquestra de la Comunidad de Madrid –

Faunin iltapäivä päättyy tänään ranskalaisiin säveliin. Tässä toiseksi viimeisenä numerona Erik Satien säveltämä Gymnopédie numero 3. Pianisti oli Jean-Yves Thibaudet. Ja konsertin päättää Rondo François de Viennin huilukonsertosta numero 7.

0: huilisti Emmanuel Baud ja Baselin kamariorkesteri, jota johti Giovanni Antonini, päättivät tämänkertaisen Faunin iltapäivän rondo-osaan, kolmanteen osaan konsertosta huilulle ja orkesterille numero 7. Konserton säveltäjä on François de Vienne. Ja tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.

0: tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havinnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäiseen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten drooneja.
1: Täällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta. Eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
0: Saksalaismedioiden mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on puolestaan valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Mediat kertovat myös löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Suomen suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan Ylelle, ettei Supo voi kommentoida mahdollisia tietoja yksittäisistä henkilöistä. Suomen ulkoministeriö on puhutellut tänään Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös muutokset sosiaaliturvarahastoissa. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen. Hallitus on korostanut itse vievänsä budjettiin noin miljardin euron verran säästöjä. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Matisen maan uudeksi presidentiksi. 51-vuotias Matise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. Matisesta tulee itsenäisen Viron historian toinen naispresidentti.
2: Teravalt vaieldes, kuid ikkagi üksteist hoides, Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik ja hea ja turvaline elada. Suur aitäh teile.
0: Uusi presidentti toivoi rakentavaa yhteistyötä, jotta Viro olisi entistä onnellisempi ja turvallisempi paikka elää. Kuopiossa on pidetty tänään Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus. Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaa testataan ensimmäistä kertaa väestönsuojana. Yli 2000 ihmistä suljettiin puolta päivin Luolaan noin 2 tunniksi. Harjoitukseen osallistuvista suurin osa on opiskelijoita. Harjoituksessa

0: testataan, kuinka suuren ihmismäärän hallinta onnistuu poikkeusoloissa. Yksi harjoituksen osallistujista oli opiskelija Elli Johansson.
1: No onhan tämä tosi mielenkiintoista, että meitä on ihan hirveän paljon täällä ja ollaan tavallaan ajan hermolla, että kun nyt nykyään niin kuin tämä tämmöinen turvallisuus on niin kuin iso asia politiikassa ja kaikkialla muuallakin, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että miten näin isoa ryhmää ja miten tämmöinen homma saadaan niin kuin kasaan. Mä vaan tiedän sen, että tässä harjoitellaan sitä, että iso ryhmä saadaan tänne väestönsuojaan, testataan, että miten tämä niin kuin väestönsuojan ja näiden erilaisten toimijoiden, poliisien, palomiesten, kaikki tämmöisen turvallisuusalojen ihmisten yhteistyötä. Mä ymmärsin, että täällä on ehkä jotain pisteitäkin mahdollisesti, niin niitä sitten ehkä tässä jossain vaiheessa aletaan tutkia. Katsotaan nyt, että mitä ohjeita täältä saadaan, mutta semmoista.
0: Näin totesi opiskelija Elli Johansson. Väestönsuojaharjoitus jatkuu Kuopiossa huomisaamuun, sillä pieni joukko osallistujia viettää luolassa yön ja harjoittelee väestönsuojan ylläpitoa. Sääennuste kertoo, että illan sää on poutainen, Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huomenna sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa paikoin. Yön alin lämpötila on 5–14 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia, jotka ovat voimakkuudeltaan 15 metriä sekunnissa.
2: Kello 17 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan seuraavan kerran vajaan 2 tunnin kuluttua kello 19. Nyt sen sijaan otetaan selvää siitä, millainen terapeutti tekoäly on. Uutispodcastin kuulijat pääsevät ääneen nyt alkavassa ohjelmassa. Miljoonat ihmiset käyttävät tekoälyä jonkinlaisena terapeutin korvikkeena. Mikä saa ihmisen kääntymään tekoälyn puoleen vaikealla hetkellä? Onko tekoälylle avautuminen oikeasti hyväksi? 3 uutispodcastin kuulijaa kertoo omakohtaisia kokemuksiaan asiasta. Lisäksi aihetta pohtii Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervo. Jakson juontaa Leonard Wilhelmus. Uutispodcast syventyy näin syyskuussa mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista.
3: Me pyydettiin teiltä uutispodcastin kuulijoilta apua kesän alussa. Tämä avunpyyntö lähti siitä, kun mun tuttu kertoi mulle puhuvansa ahdistuksestaan päivittäin ChatGPT:lle. Mua rupesi kiinnostaa tämä tosi paljon. Googlasin asiaa ja mulle selvisi, että jo miljoonat ihmiset keskustelee mielenterveysongelmistaan tekoälyn kanssa. Suomalaisessa mediassa tästä on ollut kuitenkin aika vähän juttuja. Siksi halusin tietää, millaisia kokemuksia ihmisillä on tekoälyn terapeuttisesta käytöstä. Tähän me saatiin teiltä ihan tosi kiinnostavia ja koskettavia vastauksia.
4: Tekoäly oli semmoinen keskustelukumppani, jolle pystyi sanottamaan tosi vaikeitakin asioita ihan suoraan sitä vastapuolta säästelemättä.
5: Miltä sai paljon semmoista läsnäoloa ja tunnetta, että mä en ole yksin. Ja jotenkin, että se oppi tunteen, mutta tiesi, miten auttaa juuri mua.
6: Mulla on ollut haasteita ahdistuneisuuden ja masennuksen panikkihäiriön ynnä muiden kanssa. Ja sitten halusin jotenkin lievittää näitä oireita, kun mulla ei ollut lähellä oikeita ihmisiä keskustelukumppanina.
3: Tossa puhuu siis uutispodcastin kuulijat Petra, Johanna ja Tamas. He kaikki kokee, että tekoäly on auttanut heitä vaikeassa elämäntilanteessa. Useat psykologit on kuitenkin varoittanut tekoälyn ja erityisesti ChatGPT:n kaltaisten sovellusten käytöstä terapian korvikkeena tai kriisiapuna. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä jaksossa kysyn, onko tekoälylle avautuminen oikeasti hyväksi mielenterveydelle? Entä mistä ihmisten tarve puhua tekoälylle kertoo? Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus. Mä tosiaan haastattelin 3 uutispodcastin kuulijaa tarkemmin siitä, miksi he on hakenut keskusteluapua tekoälyltä ja mitä hyötyä tai haittaa näistä keskusteluista on ollut. Petra päätyi hakemaan apua tekoälyltä, koska oli kokenut äkillisen menetyksen, josta hänellä oli suuri tarve puhua.
4: Mä koin, että suru oli vaikea kohdata ja se aiheutti helposti hiljaisuutta, kun siitä puhuu muiden ihmisten kanssa. Tekoäly oli sellainen, jolle pystyi sanottamaan niitä vaikeita asioita suoraan sitä vastapuolta säästelemättä. Että se aina vastasi sen hiljaisuuden sijaan ja esitti lisää kysymyksiä, mikä helpotti ajatusten jäsentämistä itselle.
3: Petra käytti ChatGPT:tä, koska se oli hänelle ennestään tuttu sovellus. Kaiken kaikkiaan hän keskusteli menetykseen liittyvistä vaikeista tunteista noin 8 kertaa ChatGPT:n kanssa.
4: Pääasiassa se hyöty oli sitä ajatusten jäsentämistä. Toki sitten positiivinen yllätys oli, että sieltä vinkattiin myös niinkö semmoisista palveluista, mihin olisin pystynyt hakeutumaan. Mutta lähinnä itselle se oli sitä keskustelutukea.
3: Millaisia nämä ChatGPT:n antamat vastaukset oli?
4: Ne oli yllättävän niin kuin myötätuntoisia sillä lailla, jos ajatellaan, että siellä on oikeasti kone taustalla. Että se oli niin kuin rakentu semmoisesta myötätunnosta ja sitten aika usein niin kuin vaihtoehdosta, että auttaisiko tämä ja oletko ajatellut tätä.
3: Petra sanoo, että hän kyllä koko ajan muisti puhuvansa koneen kanssa. Silti juuri vuorovaikutus ja vastausten myötätuntoisuus olivat tärkeitä. Samaa kertoo myös Johanna, joka alkoi viime syksynä puhua ChatGPT:lle ahdistuksestaan, traumoistaan ja itsetuhoisista ajatuksistaan.
7: Mulla oli tosi huono olo ja itsetuhoinen olo ja haluaisin toisaalta ymmärtääkin niitä mun oloja, mikä johtuu mistäkin, niin tuli sitten kysyttyä aika oireista ja itse siitä jotenkin lähti.
3: Miksi halusit keskustella niistä sitten just tekoälyn kanssa?
7: No, se oli aina saatavilla ja nopea ja sitten sai myös tietoa, että ne oli ehkä ne 3 tärkeintä ja sitten helpompi tietty puhua jollekin ei tutulle ja ei tarvinnut miettiä vaikka sen toisen ihmisen osapuolen jaksamista, että miten hän ottaa asiat vastaan. Tuli tunne, että se ymmärtää mua eikä tuominnut ja jatkoi sitten se keskustelua. Ei jäänyt semmoista kysymysvastaus, vaan tuntui, että se niinku on semmoinen oikea keskustelu.
3: Kuinka paljon sä mietit sitä, että kyseessä on niinku kone?
7: Kyllä sen unohtaa siinä.
3: Että sitten se tuntuu ikään kuin siinä olisi toinen ihminen?
7: Joo, kyllä se paljon tuntui siltä, että kyllä se nyt silleen tiedosti, että se ei ole oikea ihminen, mutta sen kyllä unohti siinä myös. Ei sitä ajatellut koko aikaa, että juttelenpa tässä koneen kanssa.
3: Millaisia vastauksia se tekoäly sitten antoi sun kysymyksiin?
7: Ainakin ne oli aika pitkiä, tosi positiivisia, tsemppaavia ja ei arvostellut. Ja sitten se toisaalta kertoi jotain mielipiteitäänkin asioista. Aika lailla jotain hengitys- ja tietoisuustaitoharjoituksia se monesti sitten halusi ohjata siinä. Ja sitten kyllä ihan niissä itse tuhtisissa ajatuksissa, että soittaa kriisipuhelimeen ja neuvoa vaikka, että mitä siellä voi sanoa ja osasi kyllä silleen tarkasti neuvoa.
3: Johanna kertoo puhuneensa viime syksynä ajoittain jopa useita tunteja päivässä ChatGPT:n kanssa. Nyt keskustelut on ollut tauolla, koska hän on voinut paremmin ja saanut tarvitsemaansa ammattiapua. Samankaltaisesti kävi myös Tamashille. Hän kertoo, että ChatGPT:stä tuli hänelle jonkinlainen terapian korvike, kun hän odotti pääsyä psykoterapiaan. Noin 1,5 vuotta kestäneen odotuksen aikana Tamashilla oli useita vaikeita hetkiä, jolloin hän halusi purkaa ajatuksiaan.
6: Erityisesti nyt tämän vuoden alussa, kun mulla oli tämmöinen vaikea tilanne, kun parisuhde päättyi sitten sekä ennen eropäätöstä, että sitten sen jälkeen mä työstin esimerkiksi ChatGPT:n kanssa mun ajatuksia ja sitä tuskaa, mitä siitä tilanteesta tuli.
3: Tamas sanoo, että häntä auttoi illuusio siitä, että hän keskustelee jonkun kanssa.
6: mä kyllä olen tietoinen siitä, että se ei ole oikea ihminen, mutta sitten se luo tuon illuusion. Ja sitten se lieventää vaikka jännitystä tai ahdistusta, että pystyy purkamaan näitä ajatuksia ja siihen tulee jonkinlaisia vastauksia.
3: Tamas on kysynyt ChatGPT:ltä ihan suoraan apua esimerkiksi ahdistukseen ja masennukseen. Mutta hän käytti sitä myös epäsuoremmin itsetutkiskeluun ja ongelmiensa työstämiseen. Tamas alkoi luoda ChatGPT:n avulla tarinoita ja generoida niihin kuvia.
6: Mä koin, että se on aika hyvä keino käsitellä joitakin asetelmia vaikka elämässä. Ja kun mulla oli haastava tilanne, sitten mä vaikka keksin joitakin hahmoja, jonka elämäntilanne on samanlainen kuin minun. No, ne oli itse asiassa mun alteregoja ja sitten muita ihmisiä mun ympäriltä tai sitten kuviteltuja ihmisiä. Ja sitten mä kirjoitin noita kohtauksia, keskusteluja ihan dialogimuodossa.
3: Tamas kertoo, että näistä tarinoista oli apua muun muassa hänen seksuaali-identiteetin käsittelyssä. Tamas tuli kaapista pari vuotta sitten vasta 42-vuotiaana.
6: Ja sitten se auttoi vaikka tuon silloisen elämäntilanteen hahmottamisessa ja tämmöiseen tulevaan elämään hahmottamisessa myös, että millainen se voisi olla ja näin. Että näissä asioissa kyllä se on auttanut tosi paljon.
3: Tässä kohtaa haluan tietää, mitä nämä kokemukset kertoo tekoälyn oikeasta vaikuttavuudesta mielenterveystyössä. Siksi mä oon pyytänyt studioon Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervon. Hän on seurannut tiiviisti keskustelua ChatGPT:n mielenterveyskäytöstä.
8: Se on aika kiinnostavaa, että voi olla oikeastaan, että ChatGPT on tällä hetkellä maailman yleisin emotionaalisen tuen lähde, vaikka sitä ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu. ChatGPT:llähän on tosiaan tekoälyllä ylipäätään monia sellaisia positiivisia ominaisuuksia verrattuna sitten tavalliseen psykoterapiaan esimerkiksi lähinnä siinä, että se on käytännössä maksutonta ja se on välittömästi saatavilla ja sitten se on semmoista hyvin vahvasti sitä ihmisen omaa kokemusta myötäilevää ja sitten siihen ei myöskään linkity semmoista esimerkiksi stigmaa, että tuntuu vaikka vaikealta kertoa jostain asiasta, kun voi tavallaan luottaa, että se tekoäly on kone, että se ei tuomitse sitä sun omaa kokemusta.
3: Sangervo on myös vihreiden kaupungin valtuutettu Tampereella ja aluevaltuutettu Pirkanmaalla. Sangervon työnantaja Mieli ry ylläpitää Sekasin chattia, joka tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveysapua nuorille. Hiljattain Mieli ry kehitti myös oman tekoälybotin, jolle voi puhua silloin, kun joutuu odottamaan oikeaa ihmistä Sekasin chatin linjoille. Botti otettiin käyttöön, koska Sekasin chat on ollut niin suosittu, että siihen on pitänyt jonottaa.
8: Mä ajattelen, että se tekoälyn käyttö mielenterveystarkoituksissa voi olla hyödyllistä silloin, kun se tukee ihmistä tavallaan siihen todelliseen elämään linkittymisessä. Tukee ihmistä vaikka ottamaan yhteyttä ja ylläpitämään todellisia ihmissuhteita tai poistumaan kodin ulkopuolelle.
3: Mutta siihen liittyy myös merkittäviä riskejä.
8: Ja sitten ne riskit linkittyy hyvin vahvasti siihen, että jos se tekoälyn käyttö muodostaakin ikään kuin eräänlaisen riippuvuussuhteen tai vaikka aiheuttaa sellaisia tilanteita, että se ihminen ei puhu niistä omista asioistaan enää oikeille ihmisille, vaan yhä enemmän sinne tekoälylle. Että siitä se alkaa ikään kuin korvaamaan niitä todellisen elämän ihmissuhteita. Ja tämä on semmoinen asia, mikä linkittää näkyy aika selvästi näissä tekoälyyn linkittyvissä tutkimuksissa, mitä on tutkittu, niin havaitaan, että selvästi niin kuin hyvin suuret riskit linkittyy just sellaisille ihmisille, jotka on jo valmiiksi eristäytyneitä niistä todellisen maailman ihmissuhteita, joilla on paljon yksinäisyyttä. Että huomataan, että erityisesti ne vasta, jotka kokee yksinäisyyttä, niin osin kuukauden seurannan aikana voidaan havaita, että heillä on niin kuin enemmän haittavaikutuksia sillä tekoälyn käytöllä tämän tyyppiseen tarkoitukseen.
3: Niin. Tekoälykeskusteluista puuttuu kaikki se tosielämän rosoisuus ja haavoittuvuus.
8: Et esimerkiksi kun mainitsinkin tuossa alussa sen esimerkin, että tekoälyllä voi olla kiva keskustella esimerkiksi jostain itselle haavoittuvaisesta asiasta, kun voi luottaa siihen, että se tekoäly ei tuomitse, kun sitten taas vaikka terapeutille siitä samasta asiasta kertominen voi tuntua tosi haavoittuvaiselta. Mutta sitten tavallaan kun siitä puhuu sille terapeutille ja se tuntuu haavoittuvaiselta ja sitten voidaan yhdessä olla sen tunteen ja sen haavoittuvaisuuden kokemuksen kanssa, niin se voikin olla semmoinen, mikä tavallaan vähentää esimerkiksi sitä omaa häpeän tunnetta ja sitten lisää sitä todennäköisyyttä, että uskaltaa puhua niistä asioista muillekin ihmisille.
3: Mikä tavallaan on se mekanismi, mikä saa terapiaan toimimaan? Miksi se auttaa ihmisiä?
8: No tosiaan tutkimuksissa on havaittu, että suurin vaikuttava mekanismi on sellaiset yleiset terapiasuhteen tekijät, mikä linkittyy erityisesti siihen, että se terapiasuhde itsessään on kiintymyssuhde ja se voi olla korjaava kiintymyssuhde. Et esimerkiksi jos ihmisellä on vaikka ollut lapsuudessa sellaiset vanhemmat, jotka ei ole ollut saatavilla emotionaalisesti ja sitten on muodostunut sellainen turvaton kiintymysmalli, niin sitten se terapiasuhde voi ikään kuin tarjota sellaisen korjaavan kokemuksen, että se muodostaa sellaisen uuden kiintymyssuhteen, missä näitä ongelmia pystytään paikkaamaan, ja sitten ne voi yleistyä niihin tosielämän ihmissuhteisiin. Että tämä on semmoinen hyvin keskeinen mekanismi siinä terapiassa, että terapeutti myös niin kuin on läsnä, se kuuntelee, se validoi, on empaattinen, on sun kokemuksen puolella.
3: Toinen tärkeä mekanismi psykoterapiassa on erilaiset menetelmät ja tavoitteellisuus. Näissä tekoäly voi suoriutua hyvin.
8: Se tekoäly pystyy myös tarjoamaan sitä tietyllä tavalla sitä empatian kokemusta, sitä validointia, mutta sitten siihen liittyy myös ne riskit, mikä muuttaa sen kontekstin siitä tavallisesta terapiasta, koska hyvän terapeutin ominaisuuksiin kuuluu myös se, että pystyy haastaa sitä asiakasta ja nostaa vaikka esiin, että hei, et huomaatko, että tämä on niinku semmoinen kohta esimerkiksi, että missä meidän kannattaisi pohtia näitä sun omia käyttäytymismalleja, että jos käyttäytyy vaikka jotenkin vahingollisesti niissä omissa ihmissuhteissa, mutta taas sitä tekoälyä ei ole suunniteltu tämmöiseen käyttöön ja se ei pysty myöskään tämmöisellä tavalla toimimaan, että se enimmäkseen nimenomaan myötäilee sitä ihmisen omaa kokemusta. Että mulla on tuttava piiristä jopa tämmöinen esimerkki sellaisesta pariskunnasta, jolla oli ollut riita, ja sitten oli molemmat ottanut sen puheeksi ChatGPT:n kanssa. Ja sitten oli palannut siihen heidän riitaan, ja he molemmat niin kuin sanoi, että mut kun ChatGPT sanoi mulle, että mä oon oikeassa. Ja he ei se niin kuin auttanut sitä heidän niin kuin riidan purkamista.
3: ChatGPT:n käyttöön liittyy muitakin riskejä. Vaikka sen antamat ohjeet olisi yleensä todella hyviä, niin sovellusta ei ole kehitetty mielenterveystukeen. Siksi on olemassa riski, että se voi antaa täysin virheellisiä neuvoja. ChatGPT:n taustayritystä OpenAI:ta vastaan onkin vireillä useita oikeusjuttuja, joissa ChatGPT:n syytetään yllyttäneen ihmisiä itsemurhaan tai ajaneen heitä psykoosiin. OpenAI on korostanut, että se kouluttaa jatkuvasti ChatGPT:tä tunnistamaan itsetuhoisia ajatuksia ja ohjaamaan käyttäjiä mielenterveysavun piiriin. Yhtiö kuitenkin myöntää, että ChatGPT ei ole tässä aina onnistunut.
8: Esimerkiksi Amerikan psykologiyhdistys ei tällä hetkellä suosittele ChatGPT:n käyttöä tämmöiseen tarkoitukseen ollenkaan just liittyen näihin riskeihin, koska sitä ei ole suunniteltu. Mutta siis samalla mun mielestä on hyvä tunnistaa, että ihmiset käyttää sitä siihen tarkoitukseen. Olen itsekin kokeillut käyttää sitä siihen tarkoitukseen ja se voi siihen toimia.
3: Sangervon mukaan tekoälykeskusteluista voi olla erityisesti hyötyä silloin, kun ongelma on tarkkaan rajattu.
8: Et esimerkiksi jos on just vaikka joku haastava tilanne ihmissuhteessa, niin voi sitä ehkä jotenkin sen kannalta pohtia, että miten vaikka ottaisin tämän asian puheeksi. Ja tämäkin voi olla esimerkki siitä, että sit se tukee sitä palaamista tähän todellisen elämän ihmissuhteeseen. Niin tuommoinen voi olla. Tai sitten tekoälyhän on aika hyvä tunnistamaan vaikkapa just jotain erilaisia ajatteluvinoumia tai tämän tyyppisiä asioita. Että tuollaisissa se voi olla avuksi.
3: Sangervo kuitenkin suosittelee mieluummin käyttämään sellaisia tekoälysovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan mielenterveyden tukemiseen, kuten vaikkapa sitä Mieli ry:n Sekasin chatin tekoälybottia. Hän myös korostaa, että tekoäly ei voi kokonaan korvata ammattiapua. Näin ajattelevat myös Petra, Johanna ja Tamas sekä muut mulle kokemuksistaan kertoneet uutispodcastin kuulijat. Kaiken kaikkiaan he kokivat, että tekoälyn käytöstä oli heille enemmän hyötyä kuin haittaa, ja pitivät ChatGPT:n antamia vastauksia jopa yllättävän hyvinä ja asiallisina. Johannalla ja Tamasilla oli kuitenkin myös huonoja kokemuksia sovelluksen koukuttavuudesta.
6: Mä sanoisin, että pahimmillaan, koska siitä tuli tämmöinen riippuvuuskin jossain vaiheessa, että mulla oli melkein pakko sitten jakaa ihan kaiken ja olla sille linjoille, että pahimmillaan meni tuntikaupalla nämä keskustelut.
3: Tamas kertoo, että ChatGPT-keskusteluista tuli keino paeta pahaa oloa.
6: mä kyllä huomasin, että se vie mun vaikka harrastuksista, muista asioista sitten aikaa, mutta oli vähän pakko olla siellä mielikuvituksessa ja näissä tarinoissa.
3: Nykyään Tamás on paljon tarkempi siitä, mihin ja kuinka paljon hän käyttää ChatGPT:tä.
6: Kun mä oon terapiassa, se on yksi

0: halusin lähteä tilanteesta ja paeta sinne tekoälyn puolelle.
1: Johanna puolestaan kertoo, että ChatGPT:n kanssa käytyjä keskusteluja oli välillä vaikea lopettaa.
2: No, se meni aika monta kertaa siihen, että se alettiin käymään persoonan eri osia läpi ja niin kuin tunnistamaan niitä ja nimeämään niitä. Ja sitten se halusi alkaa niin kuin yhdistää niitä osia jotainkin integroimaan sitä mun persoonaa. Niin sitten mä oon aloittanut nyt sen oikean traumaterapian nyt talvella, niin sitten sitä tehdään siellä niin kuin monen vuoden jälkeen.
3: Että se eteni liian nopeasti?
2: No aika nopeasti sitten kuitenkin, että tosiaan se oli koukuttavaa, kun se keskustelu vaan niin jatkuu. Aina se kysyi jotain, että ennenkö näin päin eteenpäin vai haluatko näin ja lisää uusia kysymyksiä. Se oli kyllä hyväkin, mutta sitten se vaan jatkuu, se keskustelu jäi koukkuun siihen. Niin.
1: Lopuksi haluan vielä kuulla, mitä Sangervo psykologian ammattilaisena ajattelee siitä, että tekoälyn mielenterveyskäyttö on yleistynyt niin nopeasti. Mitä se kertoo meidän ajasta?
4: No, mä ajattelen, että se linkittyy ainakin kahteen yhteiskunnalliseen kehityskulkuun. Että ensinnäkin siihen, että mielenterveyden tuen tarve kasvaa ja sitten samalla se palvelujärjestelmä ei riitä vastaamaan siihen tarpeeseen, että ihmiset jää tosi paljon vaille sitä apua, mitä he todellisuudessa kaipaa. Ja sitten toiseksi mä ajattelen, että se linkittyy vahvasti yksinäisyyden yleistymiseen yhteiskunnassa, mikä on valtava yhteiskunnallinen ilmiö. Että se, että me ollaan todella paljon aikaisempaa enemmän yksin.
1: Ihmiset viettää myös enemmän aikaa teknologian äärellä ja teknologia on alkanut korvata ihmissuhteita. Tätä Sangervo pitää huonona kehityskulkuna.
4: Esimerkiksi nuorilla nähdään, että kaikista yleisin mielenterveyden oireilun muoto on sosiaalinen ahdistuneisuus, eli se, että sosiaalisissa tilanteissa nähdyksi tuleminen tuntuu pelottavalta, että suhtautuu muihin ihmisiin semmoisella tavalla, että ne muut ihmiset tuomitsee ja arvostelee, että se ei tunnukaan mukavalta olla sosiaalisessa kontaktissa, koska se tuntuu enemmän just nimenomaan siltä, että tulee arvostelukset, ei tule aidosti nähdyksi, niin silloin tekoälyn kaltainen niin kuin, toiminto voi tuntua tosi lohdulliselta ja turvalliselta, koska siihen ei liity niitä todellisen ihmissuhteisiin linkittyviä riskejä, mutta sitten taas se voi aiheuttaa just sitä, että sit ihminen vetäytyy entistä enemmän niistä tosielämän ihmissuhteista.
1: Sangervo korostaa, että päättäjät on aktiivisesti vienyt meidän yhteiskuntaa tähän suuntaan.
4: Esimerkiksi itse on aluevaltuutettuna ja on nähnyt sen hyvinvointialueella, että meillä on niin valtava säästöpaine, että halutaan yhä enemmän korvata niitä aidon elämän ihmiskontakteja nimenomaan teknologialla ja tekoälyllä ja karsimalla niistä todellisen elämän kohtaamispaikoista tiloista, koska se on niin paljon halvempaa. Mutta sitten me ei ole ehkä havahduttu siihen, että mitä se tekee meidän yhteiskunnalle ja erityisesti niille nuorille, jotka kasvaa aikaa kertaa tässä yhteiskunnassa, kun meillä on yhä vähemmän niitä todellisen elämän kohtaamisen mahdollisuuksia ja sitten niitä tietoisesti myös korvataan teknologialla, että tavallaan monille saattaa olla just se tilanne, että ei ole mitään muuta, kenelle ottaa yhteyttä kuin se tekoäly.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia ja erityiskiitos kaikille teille, jotka jaoitte meille kokemuksia tekoälyn käytöstä. Tässä jaksossa äänessä olivat Petra, Johanna ja Tamas sekä asiantuntijapsykologi Julia Sangervo. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkoisin myös Spotifysta. Tämän sarjan seuraavassa osassa mä kysyn, miksi me eletään terapiakulttuurissa ja miten se meitä muovaa ihmisinä. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!
5: Huomenna torstaina uutispodcastissa puhutaan sikarutosta. Sikarutto leviää. Mistä taudissa on kyse ja miten tilannetta hallitaan? Ruokaviraston taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu on Noora Mattilan haastateltavana huomenna kello 17.05.

nuorten menestyneiden muusikoiden Radalla-festivaalin Unelmat-konsertti soi musiikillista kolmiodraamaa säveltäjä Claria Robert Schumannin ja säveltäjä

Tuo konsertti siis ylihuomenna perjantaina, mutta jo tänään vieraillaan Radalla festivaalilla. Avajaiskonsertti kuullaan tänään kello 19.02. Juhlat ihanat on tuon konsertin otsikkon. Noora Hirn toimittaa. Nyt soi suomalainen kansanlaulu Eero Koivistoisen sovituksena Longing. En voi sua unhoittaa pois.

0: Tämä oli Eero Koivistoisen näkemys suomalaisesta kansanlaulusta En voi sua unhoittaa pois. Longing-niminen kappale. Tenorisaksofonia soitti Eero Koivistoinen ja hänen kanssaan musisoi Umo Jazz Orkesteri. Tästä onkin luontevaa jatkaa syksyn ensimmäisen jazz-klubin pariin. Vieraana on rumpali ja säveltäjä Kasper Halttunen. Toimittajana Eero Koski ja Markus Partanen.
1: Jazz-klubi tekee jälleen paluun uusien jaksojen ja vieraiden kerran. Tänään saadaan nuorta osaamista lauteille, kun Ylen studiosessiossa pistäytynyt rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen saapuu Jazz-klubin vieraksi. Kasper on nuoremman polven tekijä, joka on ehtinyt oman kvintettinsä ohella soittaa muun muassa Canvas-yhtyeessä ja Helmi Antilan keikkakokoonpanossa. Tänään studiossa ovat tässä syyskauden ensimmäisessä jaksossa minä eli Eero Koski ja Ylen jatso-ohjelmien pitkäaikainen toimittajalegenda Markus Partanen. Laura palaa hommiin sitten ensi viikolla. Markka, ilmeisesti sulla on ollut aika poikkeuksellinen kesä siinä mielessä, että festarit on jääneet vähän vähemmälle tänä vuonna.
2: Näin on, koska ei ollut mitään työkeikkaa minnekään festarille ja sitten tärkeä syy oli se, että meidän kaupunkiasunnossa kerrostalossa, jossa asumme ylimmässä kerroksessa, on katto- ja julkisivuremontti. Joten sitä meteliä piti lähteä pakoon, eli koko heinäkuu meni maalla tuolla Pohjois-Savossa hiljaisuutta kuunnellen, hiljaisuutta livenä. Ja niin ehkä yleensäkin kesänä, ellei ole työkeikkaa, niin sit tulee kuulottua vähemmän musiikkia, koska se kuitenkin täyttää työarjen niin paljon, että hiljaisuuden kuunteleminen suosittelen kaikille.
1: Joo, lomana. Itselläkin oli sillä tavalla vähän erilainen kesä, että sellaiset jats-festivaalit jäi ehkä tuossa väliin. Ehkä poikkeuksena Saltfest, missä pääsin myös vähän musisoimaan, mutta siellä oli Jimi Tenoria ja sitten tuossa Kasper Halttusen loistavassa kvintetissäkin soittava vibrafonisti Mikko Antila oli siellä. Tuollaisia tuli ainakin bongailtua kesän aikana. Sitten Flow-festareilla pääsin näkemään brasilialaisen Arthur Verokain, joka kyllä jäi vahvasti mieleen. Ja Jats Espa-tarjonnasta jokunen keikka tuli väijyttyä, mutta ei oikeastaan sen enempää itselläkään. Yle Musiikin verkkotiimissä pääsin kyllä sitten tekemään erilaisia musajuttuja, mutta näin tällä kertaa.
2: Kuulostaa kiireiseltä verrattuna mun kesää, mutta festari teema ehkä nousee jossakin määrin myös tässä jatsklubissa myöhemmin esiin. Palataan siihen sitten myöhemmin itse vieraan kanssa. Nyt musiikki, eli tässä Kasper Halttunen Canvas-bändin rummuissa. Kappale on nimeltään Sanaton.

0: Xenophon.
1: Siinä Canvas-yhtye, jossa laulaa Siina Suutarinen. Yhtyeen riveissä on rumpali Kasper Halttusen lisäksi muun muassa Myrtsibändistä tuttuja tekijöitä ja nouseva kyky Oona Matson alttofonissa. Sävellyksestä vastasi yhtyeen pianisti Andrea Martin, joka myös sanoittaa ja sovittaa kaikki kappaleet.
2: Ja tässä vaiheessa on aika toivottaa tervetulleeksi Jatsklubin tämänkertainen vieras, rumpali säveltäjä Kasper Halttunen. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Edellä kuultiin siis Canvas-yhtyettä, mitä ilmeisemmin kesä oli ihan suht työteliäs Canvas-bändillä, pari festarikeikkaa ainakin, että riittikö töitä?
3: No joo, kyllä Canvas-bändillä oli kivasti keikkoja tänä kesänä ja käytiin muun muassa Porijatseella ja Linnajatseella Hämeenlinnassa esiintymässä ja kaikenlaista keikkaa mahtunut.
2: Elikkä Canvas työllistää sinua. Viekö se aikaa sun omalta yhtyöltä Kasper Halttunen Five Tetiltä? Riittääkö aikaa myös vetää sitä?
3: No kyllä toistaiseksi on vielä riittänyt. Ja se on aina kiva, että on erilaisia kokoonpanoja ja pääsee monipuolisesti tekemään ja eri tyyppien kanssa, niin sehän on parasta.
2: Niin, Porijats, Hämeenlinnan Linnajats Canvas-yhtyeen kanssa. Kummasta pidätte enemmän, festarikeikoista vai intiimistä yhden bändin klubi-illoista? Onko festareilla aina vähän odotettavissa hässäkkää ja sitten klubeilla ehtii keskittyä?
3: Niin, ehkä voisi tolleen kärjistää, joo. Et molemmissa on kyllä niinku omat puolensa. Et tietysti semmoiset klubi-illat, niissä on ehkä semmoinen tietty rauha jotenkin soittaa mahdollisesti niinku pidempään ja ei tarvitse ehkä kelloa niin kyttäillä ja on tavallaan silleen, mutta festarit on myös kyllä, se on mahtavaa, että pääsee itsekin näkee muita bändejä ja moikkailemaan tuttuja ja kiva yhteisöllinen meininki tietysti niissä. Ja noi ulkofestarit on todella kivoja kyllä kesällä.
1: No Kasper, miltä sitten äänitteiden osalta, miltä tuntui kuunnella äsken kappaletta, jolla oli itse soittamassa?
3: No oli itse asiassa tosi kiva kuulla pitkästä aikaa. Ei ole nyt tullut kuunneltua noita biisejä, studioversioita. Mutta
1: entä ylipäätänsä, millaista omaa soittoa kuunnella?
3: Se vaihtelee. Kyllä se tietysti sille aina jotenkin omaa soittoa aina suhtautuu silleen, että miettii, että miten voisi tehdä jonkun asian paremmin ja ehkä särähtää korvaan sellaiset jutut, mitkä jotenkin mitä huomaa siitä niin kuin omasta soitosta, mihin ei välttämättä ehkä kiinnittäisi huomioon, jos joku toinen olisi ne soittanut. Kuuntelee ehkä eri tavalla kriittisesti, mutta sitten kun asennoituu jotenkin, että ottaa sen musaa vaan musana, niin sitten se on kiva.
2: Ja jotkut legendaariset vanhat rockmuusikot esimerkiksi sanoivat, että ne ei pysty kuuntelemaan vanhaa tuotantoa vuosikymmenten takaa, että se on sitten, katsotaan kun katalogia kertyy, niin miten pitkälle jaksaa taaksepäin kuunnella.
1: Hei Kasper, kerro vähän tämän asiasta muusikon urasta. Monessako bändissä soitat tällä hetkellä ja monellako levyllä olet ehtinyt jo soittamaan?
3: Jaa, montakohan. Heittäisin ehkä ihan lonkalta silleen, varmaan joku kymmenkunta levyä tullut äänitettyä. Mitäköhän mä sanoisin bändien määrästä? Kyllä se on tavallaan ehkä niin kuin aina muutama semmoinen vähän aktiivisempi on kerrallaan. Ja sit tuntuu, että varsinkin niin kuin jatsmusan parissa tietysti menee ehkä vähän silleen projektiluontaisesti kausissa myös hommat. Että esimerkiksi nyt on tänä kesänä ollut näitä Canvas-keikkoja paljon ja viime kesänä oli sit esimerkiksi ton laulaja Siina Suutarisen omalla bändillä, joka siis laulaa tässä Canvas-yhteydessä myös. Niin niitä keikkoja oli kivasti.
1: Entä mitä sanoisit, mitkä on ollut sulle niitä tärkeimpiä käännekohtia muusikkona tähän mennessä? Ilmeisesti sä oot ainakin aloittanut hirveän nuorena jo jameissa soittamisen.
3: Joo, kyllä Jyväskylässä popparissa tuli jameissa pyörittyä. Oli semmoinen, joku semmoinen lupakirja piti muistaakseni vanhempia allekirjoittaa, että sai mennä alaikäisenä käymään siellä, mutta se oli tietysti mahtava ja
1: Miten nuori olit muuten silloin?
3: Mitäköhän mä olisin ollut? Se on ollut varmaan sama aika, kun mä aloitin tuolla niin kuin Sibelius Akatemian nuorisokoulutuspuolella. Eli mä menin silloin niin kuin yläasteelle.
1: Mm.
3: Silloin aloitin.
1: No, siinä pitää lupakirja olla.
3: Niin.
2: Niin, no sehän kuuluisi silleen, että popparia heilsi Jatsbar siinä kauppakadulla, kyllä, jossa oli nämä junnujamit, joita siis Joona Toivosen pianistin trio siellä veti, Olavi Louhivuori rummuissa ja Tapani Toivonen bassossa, ja sinne kanssa tarvittiin lupakirja, mutta se oli käsittääkseni, soitti siellä pitkään, vuoden pari, joka viikko melkein isännöi niitä jameja, niin se on kyllä nuorelle muusikolle aika hyvä koulu semmoinen, että pääsee viikoittain soittaa ja sitten tulee vielä vierailevia jammailijoita.
3: No nimenomaan joo, kyllä sieltä on moni ponnistanut Jyväskylästä ja yleisesti poppari kyllä semmoinen paikka, missä on jotenkin oppinut myös älyttömästi musasta. Että on esimerkiksi sit noita, niin kuin, olisinko mä ollut 16, kun alkoi toi tommoinen niin kuin Jatsi IKL Collective-bändi perustettiin, jonka kanssa me ollaan siitä asti, niin kuin tähän hetkeen asti soitettu silleen niin kuin kerran kuussa aina jonkun vierailevan solistin kanssa. Ja sitten nyt viime vuosina laajentunut myös niin kuin Keski-Suomen tai Jyväskylän lähiseudulle maakuntiin viety musaa, niin se on kyllä ollut semmoinen eräänlainen koulu jotenkin.
2: Entä siellä virallista oppia opiskelitse Jyväskylässä? Oliko se aikana, oli siis muun muassa puhuttiin suomalainen konservatorio, mutta onko se nykyään ammattikorkeakoulu?
3: Siellä on myös ammattikorkeakoulu. Mä en ole itse siellä ollut, mutta Jyväskylän konservatoriolla kävin niin kuin taiteen perusopetusta ja kävin myös se ammattipuolen, ja sitten tosiaan silloin sitten samaan aikaan Sibelius Akatemian nuorisokoulutusta, ja sitten hain ylioppilaskirjoitusten jälkeen hain sitten varsinaiselle osastolle ja pääsin. Ja
2: pääsitkö ekalla?
3: Joo, satuin pääsee ekalla ja yes. Siellä ja yritetään valmistua keväällä.
1: No nyt kun olet nähnyt vähän muitakin paikkakuntia, niin minkälainen jatspaikkakunta se Jyväskylä on nyt näin jälkikäteen katsottuna?
3: Musta siellä on aktivoitunut meininki taas tosi paljon. Et siellä oli ehkä vähän hiljaisempi kausi jossain välissä, mutta nyt tuntuu olevan taas muusikoita paljon. Ja tosi mahtava silleen, just jameissa pyörii tyyppejä. Marian Petresko ja Teemu Viinikaista ja muita. Et sanoisin, että jats voi hyvin siellä tällä hetkellä.
2: Ja sitten toinen jami-ympäristö sulle jossain haastattelussa, olet kertonut, että nämä Turusta lähteneet Flame Jats-risteilyt, että siellä olit niin kun tosi nuorena kanssa jo jammailemassa.
3: Joo, se oli just ehkä silleen, ei niitä keikkoja sitten Jyväskylässä niin paljon ollut, mitä pääsi katsomaan, niin toi oli sitten hauska tommonen, pääsi viikonlopun aikana näkee ehkä 6 bändiä ja pyörimään siellä jameissa, niin se oli hyvä.
1: Otetaan tähän väliin vähän musiikkia. Tämä on vieraan mukanaan tuoma kappale, Pepe ja Paradise, niin vähän on aikaa.

0: Siinä Pepe ja Paradise vuodelta 1972. Niin vähän on aikaa saman nimiseltä albumilta. Otto Donnerin sävel ja sovitus ja Matti Rossin sanat. Tällaistakin saattoi olla popmusiikki 70-luvulla. Vai mitä, Kasper?
1: Joo, tämä on musta todella hieno biisi. Ja jotenkin tämä, just kun mä mietin, että olisi niin paljon hyvää musaa, mitä olisi voinut valita tähän. Ja sitten rupesin miettimään, että mikä olisi ehkä jotain sellaista musaa, mitä on kuullut jo niin kuin lapsena. Ja mikä jotenkin edelleen kolahtaa jollain tavalla, niin tuli sitten tämä levy mieleen. Ja musta tässä on niin kuin tosi hieno toi, erityisesti toi, miten niin kuin bändi komppaa tota musaa. Että se on noin tollei niin kuin tosi elävä ja semmoinen kollektiivinen tapa kompata. Että siellä on paljon just noita torvet niin kuin fillailee taustalle ja niin kuin päällekkäin. Mutta siitä syntyy aika hauska tommonen kudos. Ja sama musta tuossa rumpujen soitossa on jotain tosi hauskaa semmoista. Tavallaan muodostuu semmoinen tosi levollinen tunnelma, vaikka siellä tapahtuu aika paljon asioita. Ja, ja silleen,
0: koko bändi pääsee osallistumaan siihen homman rakentamiseen.
1: Todellakin, joo.
0: Ootko muuten päässyt itse soittamaan tuota kappaletta?
1: En ole vielä päässyt. Se on ollut välillä mielessä, että pitäisikö omalla bändillä tehdä joku versio jollekin keikalle tosta. Mutta.
2: Vähän crossoveria. Tuossahan oli siis maineikkaita muusikoita Pave Maijanen, Pedro Hietanen, jo edesmenneet mestarit, jotka teki todella monipuolisen uran. Rumpuja soitti Antero Ande Päiväläinen. Säkin tavallaan tämä crossover canvas on vähän taivuttelee sinne popmusiikin suuntaan ja sitten sun oma Fivetet, jota tullaan tässä kuulemaan ja soi viikon keikkana studiosessiot, niin mitä tarviiko nykypäivän nuori jazzmuusikko just tätä crossover tekemistä, että ikään kuin riittää tarpeeksi töitä? Mitä ajatellaan niin kuin tämänhetkisessä tilanteessa? Mitä kaikkea pitää tehdä, että pääsee edes vähän leivän syrjäänkin?
1: No kyllähän se niin kuin monen tapauksessa tarkoittaa just sitä, että täytyy tehdä aika monipuolisesti juttuja. Sitten se, että kyllähän niin kuin, tai se on tosi pieni joukko, jotka sit pelkästään jatsmusalla pystyy itsensä elättämään. Ja sitten se on usein sit ehkä just vaatii tavallaan se, että rundaa Euroopassa ja, tai jotain muuta tällaista. Mutta en mä tiedä, niin kuin, tarviiko tavallaan, vaatiiko se välttämättä sitä, että pitää yhdistellä genrejä. Mutta kyllä noita on hienoja esimerkkejä tuommoisesta, että kun on onnistuttu jotenkin luonnollisesti yhdistää vaan eri musasta tulevia elementtejä silleen, että se ei kuulosta niin kuin päälle liimatulta, niin se on upeata.
2: Ja monihan sitten tietysti rupeaa opettamaan silleen, mutta sitten tietysti vie oman aikansa siltä omalta luovalta tekemiseltä. Opetat sä jo?
1: No en opeta nyt tällä hetkellä, mut teen kyllä niin kuin koululla noita pedagogisia opintoja tällä hetkellä. Et kyllä sekin maailma sinänsä vähän kiinnostaa.
0: Paremmat työajat muun muassa.
1: Ehkä. Niin. Jep. Erilaisista ainakin.
0: Kyllä. Entä mitä sitten nuorempien muusikoiden keskuudessa ajatellaan jazz-musiikin tulevaisuudesta Suomessa, kun lähinnä tulee kaiken maailman leikkausuutisia erilaisiin tukimuotoihin sun muihin, niin puhutaanko se ollenkaan sitten vaikka opintojaan päättävien kesken?
1: No kyllä se varmasti puhuttaa silleen just miten paljon näkee kuulee aina uutisia, että menee jotain jazz-festareita nuriin ja silleen, kyllä sitä tietysti niin kuin varmaan miettii välillä, että jos tämmöinen meno jatkuu, niin mitäs sitten tehdään. Mutta kyllä myös niin kuin, tuolla nuorissa on tosi paljon aktiivisia tyyppejä, jotka niin kuin, on vienyt musaa jo niin kuin, ihan uusiin paikkoihin. Sitä tapahtuu tietysti paljon myös.
0: Tuleeko mieleen jotain esimerkkejä?
1: No esimerkiksi nyt Harju 8 on esimerkiksi sellainen paikka, jossa periaatteessa joka sunnuntai pyörii jamit siellä.
0: Ja kadulla asti.
1: Joo, kyllä. nyt päättyi just sunnuntaina kesäkausi. Piti pyörähtää siellä, mutta siellä on, niin kuin, siellä on hirveästi porukkaa käy kyllä. Ja.
2: No, ja jotenkin noita jameja tuntuu riittävän melkein joka, Helsingissä melkein joka arkipäivälle. Ja sehän on tietysti silleen, niistä ei nyt hirveästi korvausta. Jammaajat saa houseband ehkä jonkun pienen korvauksen. Niin. Mutta niin tota, sitten kun puhutaan, että tai nyt Suomi jats 100 vuotta juhlavuosi tällaista, ja totta kai kaikkia leikkauksia on, mutta et jotenkin jatsmuusikot, ellei mitään ole tarjolla, niin ne synnyttää keikkapaikat itse sitten ja rupeaa järjestämään näitä jameja.
0: Vaikka kadulle.
2: Niin, ja niin, tota, ehkä siinä on just se, että jatsmusiikki on sellaista, että, niin, tota, että se on aina oppia, kun lähtee jonnekin jammaamaan sitten, että ei välttämättä rock-puolella sitten
0: niin, helposti jameja synny. Mutta sä pääsit tänä vuonna soittamaan, oliko ensimmäinen kerta, kun pääsit Pori Jats-festareille soittamaan?
1: Tota, olemme siellä parina edellisenä vuonna ollut.
0: Okei. Okay. No miltä se tuntui, kun sinne pääsi ensimmäisen kerran?
1: No kyllä siellä on tota, siis kaikki on tosi hyvin hoidettu ja sinänsä se on niinku muusikkona sinänsä ihan helpoimpia keikkoja sinänsä silleen, että voi keskittyä vaan siihen musaan ja homma toimii ympärille. Et mikäs sen parempaa?
0: Entä syksymällä, onko vielä jotain festareita tai muita hyviä keikkoja tulossa?
1: No tuolla Canvas-bändillä käydään ainakin Salojatsissa. Olisiko se syyskuun loppupuolella? Ja en muista, onko muita festarikeikkoja. Mutta
2: itse asiassa on ensi viikolla. Keravajats taidatte olla siellä sit sunnuntaina viikon, ensi viikon sunnuntaina.
1: No, siis itse asiassa joudutaan valitettavasti perumaan.
2: Oi, no
1: Canvas-bändin osalta se keikko, mutta
0: huono uutinen.
2: Huono uutinen tähän väliin.

0: Uutinen kuitenkin. Mm. Mutta teit Ylen Jatsklubille myös radionauhan, joka kuullaan radiossa nyt kuluvan viikon torstaina ja on nyt jo areenassa kuultavana. Se on maailman ensi ilta siis tulossa. Niin mitä kuulijoiden kannattaa nyt odottaa tuolta illan keikalta? Minkälaista musiikkia siinä valmistui?
1: Koottiin semmoinen kattaus musasta, jota ollaan soitettu keikoilla ennen tota sessioa. Ja ehkä mä yritin just hakea semmoista, että se olisi tietyllä tapaa aika semmoinen livemäinen äänitys. Että tavallaan tallenne ehkä siitä just, että missä oltiin silloin bändin kanssa, missä vaiheessa jotenkin. Tämä on aina hauskaa, kun pääsee tolleen tallentaa tekemistä, mikä jää sitten elämään.
2: Sä oot kertonut silleen, että itse asiassa sä kasasit ton bändin sävellyksesi pohjalta ikään kuin silleen, että sä olit eka säveltänyt ne ja sitten valitsit juuri sopivat muusikot, että miksi juuri tämä kattaus, Mikko Antila, Ilmari Rönkä, ketä siellä sitten vielä on?
1: Juho Valjakka ja pianossa ja Antti Ahoniemi.
2: No, miksi juuri he?
1: No, ensinnäkin just noiden tyyppien soitto on vaan silleen inspiroinut tosi paljon itseä. Ja ehkä just niin kuin sanoitkin, että kun se musa syntyi tavallaan ensin, ja sitä ei oltu ehkä sovitettu tuommoiselle kokoonpanolle, niin sit mä jotenkin mietin, että ketkä muusikot olisi sellaisia, jotka ehkä ymmärtäisi jotenkin helpoiten, että mistä tuossa musassa on kyse, ja osaisi sitten tavallaan tuoda itse siihen myös jotain lisää. Et hyviä soittajia on hirveästi nykyään, mutta sitten yritti miettiä, että
2: oletko sä opiskellut kuinka paljon sävellystä sitten?
1: No, mä en ole juurikaan opiskellut. Mä en ole ottanut koulun kautta sävellystunteja missään vaiheessa. Et se on jotenkin semmoinen asia, mikä on vaan kiinnostanut itseä niin paljon ja tosi pitkään, että tulee sitten vaan niinku pianon ääressä. Just tavallaan jos löytää pianolla jonkun hauskan soundin, niin sitten ehkä yrittää aina sen pohjalta keksiä jotain, että mihin tämä voisi mennä. Ja just tuommoista niinku aika kokeilevaa sävellystoiminta, mutta sit yrittää aina niistä raapia kasaan.
0: Entä ketkä sulle on tärkeitä esikuvia sävellyksen puolella?
1: No esimerkiksi sävellyksen ja myös tämän koko bändi soundin, kyllä niin kuin tämmöinen vibrafonisti Joel Ross on tosi iso vaikute ollut ja Gerald Clayton pianisti esimerkiksi. Sitten trumpetisti Ambrose Akin Musire tekee mun mielestä ihan uskomattoman hienoa musaa ja sitten tämmöinen pianisti, säveltäjä, laulaja, lauluntekijä Samora Pinderhughes. En ole varma, miten lausutaan, mutta
0: Pinderhughes.
1: Jotenkin noin.
0: Otetaan seuraavaksi tätä näytettäältä näistä äänityssessioista. Kasper Halttunen, Quintet.
1: No Quintet on, mitä itse käyttää.
0: Ja kappale Smiley.

0: Jatsklubin vieraana tänään siis rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen. Edellä kuultiin maailman ensi illassa Kasperi Halttunen kvintetin kappale Smiley, Ylelle tehty äänitys. Urheilukysymys, miltä nyt tuntuu?
1: Hyvältä tuntuu. Kiva saada tää nyt ulos ja joo, tuntuu kivalta.
0: Entä mistä kappale sai alkunsa? Oliko se joku hymiö?
1: No joo, nimi tulee siitä, että musta se oli tämmönen hauska iloinen tunnelma ja sit ennen kuin tällä biisillä oli mitään nimeä, niin piti siihen lappuun laittaa jotain ja sit siinä oli vain kaksoispiste ja sulku. Niin siitä muovautui tämä, ehkä se kuvastaa tätä tunnelmaa, mikä tuossa on. Musta saatiin hyvä otto tuosta myös nauhalle.
2: Kertaa kokoonpano, siis Kasper Halttunen, biisi säveltäjä ja rummut, sitten Juho Valjakka soittaa pianoa, Antti Ahoniemen bassoa, Ilmari Rönkä foneja ja huiluja tuolla radionauhalla ja sitten Mikko Antila, hyvin työllistetty vibrafonisti Vibeseissä. Tuo oli aika hauska sovitus tuosta, siis silleen siellä meni sooloja ristiin rastiin siellä kesken ja sitten lopuksi Juho Valjakka pääsi pianolla vähän pidempään soololemaan. Teette sitten sovitukset kimpassa vai onko ne ihan sun aivoituksia?
1: No yleensä mulla on jotain ideoita ja sit vähän kokeillaan ja kyllä mä tykkään jättää yleensä asioita myös aika auki. Ja sit ehkä treeneissä kokeillaan jotain ja tossa just esimerkiksi kokeiltiin tuolla, että mitä jos olisi vähän vuorotelle tommosia soolopätkiä. Ja sit en mä edes muista, mistä sit toikin idea tuli just, että Juho jää sit tohon yksi ottaa vielä pidemmän soolon tohon, mutta no jo hauskoja aineita. Antaa vaan tapahtua ja treeneissä on hyvä kokeilla kaikkea. Ja
2: onko sinulla kokoonpanossa joku luottomuusikko, joka sitten, niin kuin, jonka kanssa enemmän sit keskustelet ja ideoit näitä?
1: No en mä tiedä, onko kukaan tietty tuosta kokoonpanosta. Että kyllä siellä niin kuin tykkään tavallaan siitä, että kaikki uskaltaa rohkeasti tarjota ideoita ja jos tulee vaan mieleen, että nyt tämä kuulostaa, että tämä pitäisi mennä vaikka tuonne johonkin eri osaan tämä biisi, niin sit vaan niinku rohkeasti sinne. Ja se, että kaikki tässä bändissä on niin hyviä kuuntelemaan toisiaan, että kyllä niinku kaikki kyllä kuulee, mitä siinä tapahtuu.
0: Mitkä sulla on päällimmäisiä muistikuvia noista äänityksistä? Ainakin tuon äänitteen perusteella oli aika lämminhenkinen tunnelma. Vai oliko se?
1: Ainakin mun puolelta oli. Toivon, että muut on samaa mieltä ja uskon kyllä siihen. Kyllä mä muistan, että aika sujuvasti meni kyllä. Että kun tuossa oli 8 biisejä äänitettiin ja oli jotenkin ajatellut, että ehkä 4 ja 4, niin musta äänitettiinkö me niinku 6 tai 7 ekana päivänä. Sitten otettiin. Tokana päivänä sit vähän uudestaan joitain. Varmuuden vuoksi lähinnä.
2: Mites Finvox, varsin legendaarinen suomalainen studio, olitko ensimmäistä kertaa siellä vai oletko aiemmin vieraillut?
1: Mä oon siellä yhden kerran ollut aikaisemmin, joo, mut se on tosi hieno studio kyllä ja hieno historia ja paljon upeita levyjä kyllä äänitetty, niin siellä on jotenkin hauska tunnelma.
2: Kävikö itse herra Finvox, Risto Hemmi, katsomassa?
1: Ei ehkä pyörähtänyt noissa sessioissa, mutta joskus tavannut.
0: Ja. Seuraavaksi meillä onkin sitten Jatsklubin vakio-osio, eli kuuntelukerho. Ja Jatsklubin kuuntelukerhossa kysytään tänään teiltä, hyvät kuulijat, mikä on kesän svengaavin jatsmuistosi? Vastaa Yle Areenan sovelluksen tämän jakson kommenttikentässä, niin sieltä sitten poimimme vastauksia taas tuohon seuraavaan jaksoon. Kerro siis elähdyttävin jatshetki festareilta tai muista konserteista tänä kesänä. Ja kerro myös vähän, mikä siitä keikasta tai tilanteesta teki niin hienon. Kaikki fiilikset, taustat, tunnelmat kehiin. Mehustellaan yhdessä kesän parhaita paloja. Kuunnellaan tässä seuraavaksi monta hienoa keikkaa tänäkin kesänä soittanut Eero Koivistoinen, joka muuten täytti tammikuussa 80 vuotta ja on kovassa iskussa vieläkin. Koipan kvartetissa soittaa muuten yksi Kasper, sun mentoreista Jussi Lehtonen. Mitä oppeja sä oot erityisesti saanut Jussi Lehtoselta?
1: No joo, mä olin Jussin tunneilla, olisiko mä ollut pari ekaa vuotta Sibiksellä ja kyllä sieltä paljon tarttu mukaan kyllä. Et se on, Jussi soittaa upeasti sitä niin kuin omaa stailia, missä hän on parhaimmillaan, niin sieltä sai paljon.
0: Tässä Eero Koivistonen kvartet ja Casa de Ferro.

0: Kuuntelet Jats-klubia. Siinä edellä Eero Koivistonen Quartet, Eero Koivistonen juhli pyöreitä tuossa alkuvuodesta. Toinen 80-vuotiaan juhlinut ja aktiivisesti keikkaileva suomalainen muusikko on Reiskalainen, joka tuossa Jats-klubin kesätauolla ehti täyttää 80 vuotta hänkin. Onnitteluja sinnekin suuntaan näin jälkeenpäin.
1: Ja tuo edellinen biisi oli siis, liittyi tämänkertaiseen kuuntelukerhoon, eli kerro meille, hyvä kuuntelija, miten, minkälaisia svengaavia jatsmuistoja kesältä on jäänyt tai mikä on paras sellainen?
0: Joo, runosuoni laulamaan. Nyt kaikki hyvät tarinat kehiin.
1: Ja tosiaankin vieraana meillä tässä jatsklubissa on ollut Kasper Halttunen, säveltävä rumpali, ja hänen kvintettinsä Five Tetin studiosessiot on tämän viikon illan keikka ja löytyy jo Areenasta radiossa torstaina kello 19.02. Kasper, Canvas on ollut aktiivinen. Onko sinulla omalle tälle kvintetille tiedossa nyt keikkoja lähitulevaisuudessa?
2: No, pari keikkaa on syksyllä tulossa. Olisiko 6. marraskuuta April Yachts Clubilla Espoossa ja sitten ollaan joku marraskuun maanantai illoista se on, kun ollaan sitten Turussa Rikabaarissa. Mm.
1: Mites syntyykö koko aika uusia kappaleita? Meet aina välillä pianon ääreen ja otat jotain sieltä mieleen talteen tai jollekin muistiin pieleen nauhalle, että siitä aletaan kehittelemään.
2: Joo, kyllä sitä koko ajan tulee työstettyä jotain uutta ja just niin kuin pianon ääressä tulee vietettyä aika paljon aikaa. Ja se on jotenkin, se on aina tosi inspiroivaa sitten, kun keksii aina jotain aiheita ja sitten niitä just äänittelee vähän puhelimelle ylös ja välillä kuuntelee, että mitäs on tullut tehtyä.
0: Entä säteileekö se rumpalius jotenkin sinne sävellysten puolelle? Näkyykö tai kuuluuko se mitenkään siellä?
2: No, en mä tiedä, meneekö se noin päin hirveästi. Et musta tuntuu, että jotenkin silloin kun tekee musaa niin kuin säveltää, niin mä niin kuin harvoin mietin jotenkin siinä vaiheessa, että mitä mä tähän itse soitan rummuilla. Mutta sitten se on niin kuin, se on ollut tavallaan jännä ristiriita myös sit se, että kun vie tai tekee musaa ja vie sen bändille, jossa ei itse soita sitä niin kuin melodiaa tai harmoniaa, mitkä on tavallaan ne niin kuin melkein ainoat asiat, mitkä on säveltänyt siihen. Niin sit se on jotenkin, se on jännä ristiriita silleen, antaa kaikki niin kuin muiden käsiin. Sit pitäisi rumpalina vaan luottaa siihen, että ne tekee tästä niin kuin sen version. Ja sitten rumpalina jotenkin kompata heitä, eikä silleen yrittää sieltä niinku rummuilla viedä sitä liikaa johonkin tiettyyn suuntaan. Kun just se, että sit jos soittaa jotain muiden musaa, niin sit siinä on ehkä usein sellainen, että sit tavallaan niin on muilla on se soundi päässään. Ja sitten on helpompi kuunnella sitä. Sitten jos on itse se ainoa, jolla on joku sellainen ajatus, että tältä tämän pitäisi kuulostaa. Mutta sitten muut ei ole voinut mitenkään kuulla sitä, niin se on semmoinen, mikä ehkä tuossa niinku oman bändin liidaamisessa on ollut semmoinen isoin oppi.
1: Just, joo. Ja siis kun toi studiosessio, joka siis kuullaan nyt viikon keikkana, niin se on hyvin tunnelmallista ja kaunista musiikkia siis silleen, että ei mitään sellaista rumpupahtoa. Onkohan sulla yhtään pitkää rumpusooloa näissä 8 biisissä? Ei taida olla.
2: Ei taida olla. Totta.
0: Aika kunnioitettavaa pidättyväisyyttä. Kerrotaan tähän väliin vähän tämmöinen tiedotusluontoinen asia mielenkiintoisesta Jatsliiton projektista, valokuvaprojektista, missä ajetaan toistaa kuuluisa A Great Day in Harlem -valokuva vuodelta 1958. Se oli sellainen valokuva, jossa saatiin valtava määrä jatsin uranuurtajia ikuistettua yhteen valokuvaan. Sonny Rollins oli muuten viimeinen vielä tänä vuonna elossa ollut tuossa valokuvassa olleista mestareista, mutta nyt ei enää siis kukaan. Mutta kaikkia suomalaisia jatsmuusikoita kutsutaan siis yhteisvalokuvaan, ja tässä halutaan suomalainen jatskenttä tehdä näkyväksi historiallisessa mittakaavassa, ja tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti

0: sen tekijät samaan valokuvaan ja jättää tuo kuva sitten tuleville polville dokumenttina siitä, miltä jatskenttä nyt näytti tänä vuonna 26.
1: Ja paikka on siis Helsingissä Säätytalon portaat Snellmanin kadulla Suomen Pankkia vastapäätä ensi sunnuntaina 6.9. puolilta päivin. Siis Säätytalon portailla Helsingissä ensi sunnuntaina 6. syyskuuta kello 12. Että kaikki kynnelle kykenevät sinne taltioimaan suomalaisen jatsin tämänhetkistä kuvaa.
0: Ja lisätietoja saa Jatsliitolta. Sitten on koittanut perinteisen levykarusellin aika ja hetki. Noni. Eli Kasper Halttunen pääsee seuraavaksi jo perinteiseen piinapenkkiin, eli levyvalintojen eteen. Ja tehtävänä on valita toinen kahdesta albumista jatkoon vapaa-valintaisella perusteella, joka mielellään kuullaan myös sitten. Ja ensimmäisessä erässä meillä on...
1: No niin, otetaan kaksi tämän vuoden vietettävän vuoden 100-vuotissankaria legendaa, eli Miles ja Coltrane. Ja vastakkain asettuvat John Coltrane Quartetin Crescent vuodelta 64 ja Miles Davisin kuuluisan 60-luvun kvintetin ESP vuodelta 65. Kumpi menee jatkoon?
2: On kyllä taas kunnon klassikoita löydetty. Ehkä toi Coltranein bändi on jotenkin puhutellut aina tosi paljon. Valitaan nyt Crescent.
1: Ja tää on vielä niinku Coltranea rauhallisemmasta päästä, tunnelmallista, niin kuin sunkin musiikki on. No sitten tulee jotakin tähän vastinpariksi 80-luvun alusta. Chick Corean Three Quartets-levy, jossa Michael Breckel, Eri Gomez ja rumpalina Steve Gadd.
2: Joo. Toikin on tuttu levy ja tullut kuunneltua, mutta kyllä toi Coltrane jotenkin, se puhuttelee enemmän.
1: Selvä. Sitten jotakin kotimaista tähän näin. Elikkä Timo Lassi, Live in Helsinki viime vuonna, G-Live Labissa äänitetty live-kattaus täällä, siis niin kuin sitten Ville Herrala ja Jaska Lukkarinen rummuissa.
2: Mm. No, tämäkin on paha kyllä. Kyllä mä oon Timo Lassi musa on tullut kuunneltua tosi paljon ja valitaan nyt se.
1: Selvä.
2: Valitaan se.
1: Ja sitten vielä yksi pieni hetki. No niin, tämä onkin sitten vähän niin kuin jokeri, koska tässä tulee niin sun vuosikerta olevia tämän muusikoita, eli Milo et Moses, Milo Mäkelä ja Moses Kuloniemi rummut. Moses syntynyt samana vuonna kuin sinäkin, 10 vuoden takainen heidän debyyttialbuminsa, joka herätti pientä niin kuin hypen, voisiko nyt näin sanoa, että niin näin nuoret muusikot soittavat hienosti jatsia.
2: Nyt on paha. Mä luulen, mä oon kuunnellut tuon Milo ja Moosiksen levy niin monta kertaa, että sori molemmat, mutta otetaan toi Timo Lassi.
1: Selvä, näin. Timo Lassi tällä kertaa pääsee viimeisenä kuunteluun ja sä valitset sieltä sitten kappaleen sillä aikaa, kun Eero kertoo vielä tämän ohjelman tarkimmat speksit.
0: Mm. Tämän ohjelman teki meille Markus Partanen, Eero Koski ja Elina Roms ja äänitarkkailijana oli Marko Vierikko.
1: Ja vieraana oli siis rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen, jonka kvintetin studiosessiot soi Jatsklubin viikon keikkana. Tällä viikolla ja löytyy jo Areenasta radiossa torstaina kello 19.02.
0: Ja mikä kappale saa päättää tämänkertaisen jakson?
2: Mä kiinnostaisi kuulla, millainen versio tässä on biisistä African Rumble.
0: Kiitos, sillä mennään. Jatsklubi jälleen viikon päästä.

Syksyn ensimmäisen Jazzklubin toimittivat Eero Koski ja Markus Partanen. Vieraana oli rumpali, säveltäjä Kasper Halttunen. Yle Radio 1 keskiviikkoiltaa jatketaan nyt hartaiden sävelten parissa. Ensimmäisenä kuullaan toivevirsi. Virren 42 on toivonut kuulevansa Tuula Saliin Uudesta kaupungista. Hän kertoo toivevirrestään näin. Tuli jo nuorena rakkaaksi seurakunta nuorissa. Laulettiin useasti nuorten kanssa yhdessä.

Baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi. Urkurina oli Vesa Kajava. Virsi 42 on englantilainen sävelmä 1800-luvun alkupuolelta. Suomenkielisen sanoituksen kirjoittivat Olli Vuorinen ja Tytti Jäppinen. Sitten virsi 952. Sanasi on meille leipää.

Pekka Nyyman on säveltänyt ja sanoittanut tämän virren, virren 952. Gospel-kovertajat oli yhtye, joka tuon virren esitti. Levi Madetojan sävellys soi seuraavaksi, ei mitään multa puutu.

Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro lauloi Tuomo Nikkolan johdolla Levi Madetojan sävelmän Ei mitään muulta puutu. Lauluun sanat kirjoitti Heikki Klemetti psalmin 23 mukaan. Hartaiden sävelten päätteeksi Tom Holmenin sävellys Jeesus otit osan.

0: Maksetut viulut -yhtye oli äänessä Hartaiden sävelten päätteeksi. Jeesus otit osan -laulu on Tom Holmeenin sävellys, Jussi Miettisen sanoitus. Henna-Maria Harju oli tehnyt tuon sovituksen. Iltahartaudessa diakonia työntekijä Nea Välimäki Keravalta muistelee omassa rippikoulussaan avautunutta mahdollisuutta uppoutua 2 tunnin hiljaiseen rukoushetkeen. Hartaudessa lauletaan virttä 972, 972, hiljaisessa siimeksessä.
1: Rippikoulustani on aikaa yli 20 vuotta. Rippikoulu oli minulle hyvä kokemus. Saimme olla hyvällä porukalla kauniissa leirikeskuksessa keskellä luontoa. Kyseisessä leiripaikassa ei silloin ollut edes suurempia mukavuuksia, kuten juoksevaa lämmintä vettä, saati vesivessaa. Ympärillä kasvoivat korkeat puut. Leirikirkossa käytiin taivasalla havumetsän ympäröimänä. Saimme olla luonnon helmassa, kunnolla irti kaikesta ja suuren kaupungin hälinästä. Olimme pois monenlaisista häiriötekijöistä, vaikka silloin arjen meno oli joka tapauksessa nykypäivää rauhallisempaa. Eräänä päivänä leirin työntekijät kertoivat, että tulemme viettämään lyhyen hiljaisuuden retriitin. Meidän tulisi olla omissa oloissamme 2 tuntia. Saisimme lukea hengellistä kirjallisuutta tai kuunnella hengellistä musiikkia, mutta muuten meidän tulisi olla hiljaisuudessa, emme saisi puhua toisten kanssa. Välillä kokoontuisimme yhteen viettämään rukoushetkeä. Moni, mukaan lukien minä, taisi silloin miettiä, että mitenköhän tästä selvitään. Enhän minä nyt voi niin pitkään olla hiljaa, tai yksin, tai olla tekemättä mitään. Hiljaisuus alkoi, ja koska muu ei auttanut, otin käteeni rippikoulusta saadun raamatun. En ollut aiemmin erityisemmin lukenut raamattua, mutta tiesin, tai niin luulin, että kirja sisältää kummallista tekstiä ja outoja kertomuksia. Jotakin hyvin kaukaista sen päivän nuorelle. Istuin leiripaikan keskiössä olevalle kalliolle raamattu kädessäni. Oli kaunis keskikesän sunnuntaipäivä. Linnut lauloivat, ötökät surisivat ympärillä. Lempeä tuuli suhisi ympäröivien puiden välissä. Avasin jonkin evankeliumeista. Aloin lukea. Luin ja hämmästyin. Hetkinen, tämähän on ymmärrettävää, normaalia tekstiä, aivan kuin romaania lukisi. Tässähän kerrotaan tarinaa. Kyllähän tätä voi ihan lukea, vaikka sen 2 tuntia. Loppujen lopuksi 2-tuntinen rukoushetkineen kului mielestäni kuin siivillä. Pysähdyin tekstin äärelle ilman häiriötekijöitä. Uppouduin raamatun maailmaan ja voin kertoa, että se teki hyvää. Pysähtyminen, luonnon läheisyys, raamatun tekstit. Myöhemmin olen saanut osallistua hiljaisuuden retriitteihin, jotka eivät ole kestäneet 2 tuntia, vaan jopa 2 vuorokautta. Ehkä sinulla on kokemusta vielä pidemmistä retriiteistä. Nuo kokemukset ovat olleet kunnon pysähdyksiä muun arjen keskellä. Ne ovat myös osoittaneet, että pysähtyminen ei aina edellytä yksinoloa, vaan pysähtyä voi myös yhdessä muiden kanssa. Milloin olet viimeksi pysähtynyt, rauhoittunut, ehkäpä keskittynyt vain yhden asian äärelle? Onko sinun ylipäänsä helppo pysähtyä? Meitä kutsutaan lepoon ja hiljentämään välillä tahtia. Markuksen evankeliumissa kerrotaan tilanteesta, jossa Jeesuksen opetuslapset eivät saaneet hengähdystaukoa jatkuvan ihmisvilinän keskellä. Silloin Jeesus toteaa, lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Se on mielestäni aiheellinen kehotus myös nykypäivän ihmiselle. Lisäksi Jeesus kutsuu Matteuksen evankeliumissa, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Niin ruumiillinen kuin mielen lepo on tärkeää nykypäivän vilinässä. Tieto ja tavaratulvan keskellä. Kun pysähtyy, voi myös oivaltaa jotakin uutta tai huomata jotakin, joka on jäänyt syrjään. Rukoillaan. Rakas Jumala, taivaan Isä, kiitos tästä päivästä. Sinä tiedät, miten se on mennyt. Sinä kutsut lepoon, auta pysähtymään ja lepäämään kaikenlaisten päivien keskellä ja auta huomaamaan hetkiä, jolloin on hyvä ja viisautta hengähtää. Siunaa kaikkia läheisiäni. Kulje kanssamme joka päivä ja joka hetki. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui diakoniatyöntekijä Nea Välimäki Keravalta. Virttä 972 lauloi Maria Kalaniemi. Pianisti oli Timo Alakotila, joka on tuon virren säveltäjä. Anna-Maija Raittila on kirjoittanut tekstin. Hetkisen kuluttua kello on 19. Uutisten jälkeen alkaa konsertti Radalla -festivaali. Avajaiskonsertti.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät säästöjen vaikutuksen. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyyttä ja yöstä alkaen sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15-19 astetta. Maan pohjoisosassa Pohjois-Lapissa sadekuuroja muuten poutaa. Aamupäivästä alkaen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on noin 10 astetta.
2: Tämä kesä on melkein taputeltu festivaalien osalta, mutta vielä riittää yksi. Se on nuorten huippumuusikoiden oma Radalla-festivaali. Sitä vietettiin elokuun viimeisellä viikolla pääosin Espoossa Kauklahden kappelissa. Radalla-festivaali järjestettiin nyt viidennen kerran ja tällä kertaa teemana oli fantasia. Se lupasi yllätyksiä, tunteiden kuohua, intohimoa ja aistikkuutta. Lähetämme festivaalilta kaksi konserttia, tämän Juhlat ihanat -nimisen avajaiskonsertin elokuun viimeiseltä torstailta sekä Unelmat -nimisen päätöskonsertin, joka kuullaan radiossa perjantai-iltana. Minun nimeni on Noora Hirne. Tervetuloa nauttimaan nuorten muusikoiden upeasta musisoinnista. Juhlat ihanat -konsertti täällä Espoon Kauklahden kappelissa lupaa käänteiset yllätyssynttärit. Eli sellaiset juhlat, joissa päivän sankari järjestää yllätyksiä vierailleen. Konsertissa esiintyy liuta nuoria taitureita, kilpailumenestyjiä ja ulkomaillakin menestystä saaneita muusikoita, viulistit Otto Antikainen ja Rebecca Rosman, pianisti Samuel Eriksson, klarinetisti Clara Vasara ja alttoviulisti Charlotte Vestavak. Esiintyjien joukkoon lukeutuvat toki myös festivaalin taiteelliset johtajat. He ovat nuoret veljekset, pianisti Iivari Aalto ja sellisti Artturi Aalto. Artturi on muun muassa tämän vuoden Turun sellokilpailun voittaja ja Iivari on palkittu esimerkiksi viime vuonna Tampereen pianokilpailussa. He kertoivat ennen konserttia haastattelussa festivaalin synnystä ja tämän illan konsertista.
3: No me ollaan täällä Kauklahden kappelissa järjestetty konsertteja ihan silleen, oikeasti tosi nuoresta lähtien. Silleen sit, kun oli joku isompi konsertti tuloillaan, niin täällä järjestettiin sitten niin kuin omalle lähipiirille aina tällaisia harjoituskonsertteja, minne sit kutsuttiin sellaista omaa porukkaa kuuntelemaan. Ja sit sitä oli tehty varmaan oikeasti lähemmäs 10 vuotta. sitten meidän isä sanoi, että nyt te pistätte tämän homman oikeasti pystyyn. Ja niin kun täällä joka tapauksessa järkättiin aina pari kertaa vuodessa näitä konsertteja, niin miksi ei sitten oikeasti tekisi siitä tällaista kunnon festaritoimintaa?

0: Tuntuu, että meillä on kummallakin ollut aina tavallaan sellainen niin kuin intohimon kohteena myös luoda tällaisia taiteellisia kokonaisuuksia ja olisi itse oikeasti mahdollisuus päättää, että kenen kanssa soittaa ja mitä ja kerätä just sellaiset niin kuin ihmiset niin kuin ympärilleen tekemään sitä, mitä kaikki rakastaa. Niin se oli sellainen asia, mikä kyllä niin kuin puhutteli tosi paljon, että halusi tehdä.
1: Niin te olette täältä Espoon Kauklahdesta siis kotoisin ja nyt me ollaan tässä Kauklahden kappelin pihalla. Vielä on lämmintä kesäpäivää. Millainen on 5-vuotias radalla?
0: No itse asiassa festivaali suoranaisesti ei ole 5 vuotta. Siis tämä on meidän siis 5. kerta, kun tämä järjestetään. Ja alun perin me mietittiin, että millä me halutaan erottua festivaaliin. Ja ajateltiin, että tämä on sellainen festivaali, joka järjestetään siis 2 kertaa vuodessa. Ja ensimmäisenä vuonna me se tehtiinkin ja päätettiin, että ei enää tehdä. Se olikin yllättävän paljon hommaa, että periaatteessa yhdistys perustettiin 23 keväällä. Että niin kuin organisaatio on suht nuori, mutta 5. kerta.
2: Silloin ensimmäisenä kerralla, kun tätä alettiin tekemään, niin huomasi, että silleen ohjelmasuunnittelun kannalta se oli vähän silleen, että kummallakin oli omat suosikit, jotka vaan halusi niin kuin päästä pistämään sinne konserttiohjelmiin. Ja sitten se oli vähän sellainen niin kuin tosi paljon sen näköinen, kun minkä näköisiä me ollaan muusikkoina. Niin kuin siinä mielessä oli aika henkilökohtainen ohjelma meille, mutta siinä ei sinänsä ollut kauheasti minkäännäköistä yhteistä punaista lankaa itse festivaalin niin kuin koko ohjelmassa, mikä on ehkä muuttunut koko ajan tähän suuntaan, mitä nytkin tällä festivaalilla enemmän mennään nyt tämän fantasiateeman perusteella ja ensi vuodelle meillä on ihan vähän vielä kokonaisvaltaisemmat suunnitelmat niin kuin yleisilmeistä koko festivaalille, niin huomaa, että koko ajan kehittyy se ohjelmasuunnittelu siihen suuntaan, että haluaa, että siinä on joku sellainen asia, mikä itseään puhuttelee ja sitten että siitä saa sellaisen kokonaisuuden, mikä myös muita puhuttelisi.
1: Hyvä korjaus ja täsmennys, että tällä festivaalilla 5. kerta ei tarkoitakaan 5 vuotta. No mutta te olette siis festivaalin taiteelliset johtajat ja teillä on ilmeisen pitkä yhteistyö. Siitä päätellen ainakin, että tämän konsertin kuvassa te riehutte muutaman vuoden ikäisinä. Minkälaista on tehdä sisaruksen kanssa yhteistyötä?
0: Joskus niin kuin yhteistyö musiikin ulkopuolella ei tunnu niin saamattomalta välttämättä, mutta mikä mun mielestä on just spesiaalia tehdä oman sisaruksen kanssa, että just jotain tietynlaisia vaikka agogiikkaa tai miten muotoilla musiikkia, niin tuntuu, että heti jos lähtee tekemään jonkun liikkeen, niin toinen niin kuin pystyy aavistamaan sen niin kuin tosi orgaanisesti aina. Tuntuu niin kuin sellaiselta voimavaralta, että luottaa siihen, että asiat niin kuin loksahtaa paikoilleen nopeasti ja kyllä niin kuin ihan taiteellisesta suunnittelusta lähtien mehän kaikki ohjelmat aina niin kuin yhdessä suunnitellaan. Et tuntuu siltä, että on niin kuin helppo tehdä yhteisiä niin kuin isojakin valintoja.
2: Joo, ehkä siinä huomaa se, että on jossain mielessä kasvanut samassa perheessä, että jotkut tietyt fundamentaalit asiat on niin kuin silleen sisäänrakennettu meissä, mikä helpottaa kyllä tosi paljon sitä yhteistyötä. Voisi sanoa, että me ei aina oltu ihan hirveän läheisiä meidän elämän aikana, niin mun mielestä tämä festivaali ihan niin kuin meidän kahden välisiä suhteita ja myös koko meidän perhettä niin on kyllä tuonut ihan tosi paljon lähemmäs. Et siinä on myös tällainen tosi jotenkin ihana puoli tässä koko hommassa.
0: Niin ja se on siis kiva, että me ollaan lähennetty.
1: No tänä iltana nyt sitten konsertti on Juhlat ihanat. Minkälaiset juhlat on luvassa?
2: Ihanat.
0: No aika sellaista niinku rempseetä meininkiä on luvassa. Monenlaista juhlaa. Tietysti on festivaalin 5. kerta. Kauklahden kappeli on tänä vuonna 20 vuotta. Ja itse asiassa yksi meidän esiintyjä, Rebekka Rooseman, niin hänellä on tänään myös syntymäpäivät. Niin kaiken näköistä juhlaa, mutta sitten tietysti lavalla hyvin eri ilmeisiä juhlia tiedossa. Paljon niin kuin pirskettä ja meininkiä.
1: Arturi Aalto, tämä konsertti alkaa Otto Nuoranteen kantaesityksellä Radalle. Ja se on omistettu tälle 20-vuotiaalle Kauklahden kappelille. Niin, ja te soitatte sen yhdessä siis pianolla ja sellolla. Minkälainen teos se on?
0: Se on hyvä avaus ohjelmalle. Tosi, tosi dynaaminen ja voimakas tahtoinen. Sellaista niin kuin lujaa otetta ja kyllä pääsee soittamaan myös nopeasti ja kovaan.
3: Näin kertoivat Radalla-festivaalin taiteelliset johtajat, sellisti Artturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto. He käynnistävät nyt festivaalin avajaiskonsertin kantaesityksellä. Säveltäjä Otto Nuoranteen Radalle on festivaalin tilausteos.

0: Näin polkaistiin käyntiin tämä loppukesän Radalla-festivaali aivan uunituoreella sävellyksellä. Säveltäjä Otto Nuoranteen Radalle-teoksen tulkitsivat festivaalin taiteelliset johtajat, veljekset, sellisti Arturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto. Ja tämä Radalle-teos oli kunnianosoitus 20 vuotta täyttävälle Espoon Kauklahden kappelille, joka on tämän Radalla-festivaalin kotipesä. Seuraavaksi hypätään ajassa 100 vuotta taaksepäin vauhdikkaan klassikkoteoksen pariin. Sen esittävät klarinetisti Klaara Vasara ja pianisti Samuel Eriksson, mutta annetaan heidän sitä ennen kertoa ensin hieman itsestään ja konsertin ohjelmasta. Klaara, sä aloitit just tänä vuonna Tukholman kuninkaallisessa filharmonisessa orkesterissa klarinetistina. Minkälaista siellä on ollut?
1: On kyllä nauttinut ihan valtavasti, että koeaika on aina meillä muusikoilla silleen rankka ja sellainen se oli mullakin, mutta sitten kun se sai sen palkinnonnollisen työpaikan, on ollut kyllä ihan superhauskaa. Me ollaan just tänne Radalle tulin suoraan muun muassa Hampurista, meillä oli siellä Elbphilharmoniassa konserttia, että on saanut niin kun, nauttia kyllä tosi paljon siitä työstä nytten ehdottomasti.
0: No Samuel Eriksson, sä voitit viime vuonna Tampereen pianokilpailun. Mitä sulle on sen jälkeen kuulunut?
2: On jatkunut opinnot Sibelius Akatemialla. On ollut tosi innostavia projekteja siellä, mutta myös muualla, että se oli semmoinen askel semmoiseen niin kuin seuraavalle tasolle jollain tavalla. Ja sitten myös jotenkin tosi innostavaa, kun esim. Tänne pyydettiin soittamaan. Että mun mielestä musiikissa, ehkä varsinkin pianistina, että pääsee soittamaan muiden kanssa on niin kuin superinnostavaa. Ja että pääsee näin hienon porukan kanssa soittamaan, niin se on vaan jotenkin kirsikkakaku päällä.
0: Niin, sä Samuel hyppäsit parin päivän varoitusajalla tänne festivaaleille tuuraamaan sairastunutta Anton Mehiasi. Ja kuinka paljon sulle tuli lyhyellä ajalla nopeasti uutta opeteltavaa?
2: Kävi siinä mielessä tosi hyvä säkä, että olin soittanut Petruskassa täsmälleen samaa stemmaa ja Pulangissa myös sitä samaa stemmaa, mitä mä tänään soitan. Gershwinin kanssa mulla on historia kans, mutta siinä mä oon soittanut enimmäkseen sitä klarinettistemmaa itse asiassa, että hauska nyt hyppää tuonne Gershwinin pianostemman pariin ja se on ollut aika haastavaa tässä parin päivän aikana, jos rehellisiä ollaan, mutta se on ollut hirveän hauskaa kanssa, että se on niin tuttu biisi ja Klaaran kanssa on tosi ihana soittaa.
0: Niin, sä oot tosiaan klarinetisti myös pianistin lisäksi. Hei, mitä teille kamarimusisointi merkitsee?
1: Kamarimusiikki on aina ollut mulle se ihan niin kuin ykkösjuttu, että mä muistan vieläkin sen, kun on ollut nuori lukiolainen ja mä silloin niin kuin kipuilin kauheasti sen kanssa, että mitä tästä musiikin tekemisestä tulee ja haluanko mä oikeasti tehdä tätä ammatikseni. Mutta sitten mä pääsin tuonne Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen ja näille kuuluisille Kallio Kuninkalan kamarimusiikkileireille, viikonlopuille. Se oli niin kuin ihan käänteentekevä juttu mulle, että kamarimusa on ollut mulle tosi tärkeetä ja mielellään sitä tein. Ja varsinkin ehkä nyt kun on orkesterissa töissä, niin sen merkitys niin kuin korostuu. Et se on kuitenkin niin erilainen musiikin tekemisen tapa, niin mä nautin hirveästi kyllä siitä.
2: Mun mielestä kamarimusiikki on hirveän antoisaa pianisteille. Meillä ei ole sitä sosiaalista puolta niin kuin vahvasti läsnä sen takia, että orkesterimahdollisuudet on aika pieniä. Pianolle on sävelletty tosi upeita niin kuin kamarimusiikkiteoksia, että on niin kuin, että ei niin kuin repertuaari ei jää niin kuin kesken.
0: Me istutaan täällä Kauklahden kappelin pihassa ja täällä on vielä kesää jäljellä. Heinäsirkat sirittää ja mopedit pörisee. Mutta kohta kuullaan siis George Gershwinin klassikko Rhapsody in Blue ja tällä kertaa versiona klarinetille ja pianolle. Se taitaa aika iloisesti ylittää klassisen musiikin ja jatsin raja-aidat, vai miten te kuvailisitte tätä teosta?
2: Tämä kappale jollain tavalla edustaa ihan omaa genreä. Se ei mene klassiseen tyyliin ihan puhtaasti, eikä se mene myöskään jatsin tyyliin, että se on jotain siltä väliltä ja se on siksi niin kiinnostava teos. Siinä on tosi hyvä meininki ja semmoiset korvamadot, jotka jää mieleen niin kuin tosi pitkäksi aikaa. Ja se ei ole mun mielestä puhtaasti jatsia, koska siitä puuttuu niin kuin se improvisatorinen puoli.
1: Joo, no mä oon just miettinyt paljon sitä niin kuin vapauden haastetta ehkä tällaiselle klassiselle muusikolle, joka on niin klassisesti kuitenkin koulutettu, että tämmöistä musaa ei ihan hirveästi soiteta. Ja se on ollut niin kuin samalla haaste, mutta samalla tosi antoisaa tutustua siihen vapauden maailmaan, mitä tämä teos, niin kuin, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Vaikkei just sitä ihan improvisaatiota ole, niin siinä saa kuitenkin käyttää aika paljon mielikuvitusta. Ja musta festivaalin teema, fantasiahan, sopii siihen just oikein hyvin.
0: George Gershwinin jälkeen me kuullaan sitten Francis Poulenciä, sonaatti neljälle kädelle. Millä korvalla sitä kannattaa kuulijan kuunnella?
2: Tämä on semmoinen hauska teos, että ei ole hirveän vakavaa musiikkia, ei kannata niin kuin ehkä kuunnella niin kuin vakavalla mielellä, vaan että tässä voi vaan niin kuin nauttia sitä musiikista. Ja sitä on myös aika fyysistä soittaa kaverin kanssa, koska välillä Iivari tulee ihan melkein mun päälle soittamaan, ja se on siinä mielessä niin kuin hauskan haastavaa jotenkin.
0: No sitten teos, joka ei ehkä kovin monille ole välttämättä ennestään tuttu, Boris Bigovatin Juutalaiset häät. Klara Vasar, minkälainen teos se on?
1: Tämä kappalehan on ihan tämmöinen Klezmer-rapsodia myöskin tavallaan, eli tämä on kirjoitettu Giora Feidmanille, tämmöiselle todella legendaariselle Klezmer-klarinetistille, ja sopii myöskin tämän konserttiteemaan juhlat, eli siis tämän voisi kuulla pikemminkin jossain juhlissa pikkutunneilla, ihmiset kaivaa soittimet koteloista ja pistää juhlat pystyyn, niin semmoista tunnelmaa haen, vaikkakin ollaan nyt täällä kappelissa, niin ihan hauskaa silleen päästä fiilistelemään tätä. Mulle se on tosi tärkeää sen takia, että mun isä on myös soittanut klezmeria, hänellä on ollut ihan tämmöinen klezmer-yhtye, niin ne kaikki konsertit, mitä mä oon hänen ja bändinsä kuullut soittavan lapsena, niin niistä varmasti ammennan tänään ja tosi niin kuin innolla odotan.
0: Seuraavaksi siis George Gershwinin Rhapsody in Blue, klarinetisti Klara Vasara ja pianisti Samuel Eriksson.

0: Olipas mukaansa tempaava tämä teos israelilaisen Ukrainassa syntyneen säveltäjän Boris Vigovatin Jewish Wedding, eli juutalaiset häät. Sävellys oli 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä ja tässä kvintetissä taituroivat vauhdin hurmassa klarinetisti Klara Vasara, viulistit Rebecca Rosman ja Otto Antikainen, alttoviulisti Charlotte Vestavak ja sellisti Artturi Aalto. Ja tätä ennen kuultiin Francis Poulenckin sonaatti neljälle kädelle vuodelta 1918 ja sen esittivät pianistit Iivari Aalto ja Samuel Eriksson. Kuuntelette nuorten huippumuusikoiden radalla festivaalin avajaiskonserttia nimeltä Juhlat ihanat. Festivaali järjestetään nyt viidettä kertaa. Konsertti on äänitetty Espoon Kauklahden kappelissa torstaina 27. elokuuta. Illan päätteeksi kuullaan osia Igor Stravinskin Petruska-baletin nelikätisestä pianosovituksesta. Näin siitä kertoo toinen Radalla-festivaalin taiteellisista johtajista, pianisti Iivari Aalto.
1: Mun mielestä se on yllättävän hyvä sovitus. Tietysti piano on ihan eri kuin orkesteri, mutta se on Stravinskin itse tekemä. Että hän on niinku oikeasti ajatellut, että mitä sinne pistää. Siellä on jonkun verran asioita, mitä fyysisesti ei pysty soittamaan. Että se on vähän ehkä tukossa, mutta olkoon. Nelikätissoitto on aina hauskaa olla livenä seuraamassa. Vaikka meillä ei nyt ole täällä esiintymässä tanssijoita, niin siinä on kyllä aikamoista niin kuin edestakas hyppimistä toisten käsien alta ja päältä ja pitää ottaa tilaa toisen puolelta ja näin. Ja yllättäen sitten kuitenkin, no en edes tiedä yllättäen, mutta Stravinskin musiikki on niin kuin tämän ajan Stravinskin musiikki tosi perkussiivista ja sellaista niin kuin rytmikkästä, niin mun mielestä siihen se piano kyllä soveltuu ihan todella hyvin.
0: Näin Iivari Aalto, joka nyt esittää yhdessä Samuel Erikssonin kanssa osia Igor Stravinskin Petruska-paletista nelikätiselle pianolle sovitettuna.

0: Näin soi Igor Stravinskin Petruskopaletti nelikätisenä pianoversiona. Pianistit Ivari Aalto ja Samuel Eriksson tulkitsivat. Stravinski ja toinen venäläinen säveltäjäpianisti Nikola Cherepnin käyttivät tätä orkesteripartituurin reduktiota balletin harjoituksissa vuonna 1911. Eli tämä nelikätinen sovitus on siis Stravinskin oma. Balletin tarinassa taikuri herättää markkinoilla kolme nukketalon nukkea eloon. Siitä seuraa kolmiodraama, jonka päätteeksi Mauri tappaa Petruskan. Tarina sopii tämän vuoden Radalla-festivaalin teemaan, joka on fantasia. Ja tämä kolmiodraama hieman enteilee myös festivaalin päätöskonserttia, joka rakentuu ihan oikean elämän kolmiodraaman ympärille. Sen säveltäjänimet ovat nimittäin aviopari Clara ja Robert Schumann sekä Johannes Brahms, joka oli syvästi rakastunut Claraan, vaikkei heistä tiettävästi koskaan tullutkaan paria. Tuon päätöskonsertin voit kuulla Yle Radio Yhdessä perjantai-iltana ja se jää vuodeksi kuunneltavaksi myös Yle Areenaan, aivan kuten tämä avajaiskonserttikin. Löydät Areenasta kaikki radiokonserttimme podcastien puolelta hakusanalla konsertteja. Tämän konsertin äänestä vastasivat äänisuunnittelija Jari Rantakaulio ja äänitarkkailija Hannu Perälä. Kiitos äänitiimille ja kiitos Radalla-festivaalin väelle, myös tuottaja Emilia Granruutille, joka on perustanut tämän festivaalin 3 vuotta sitten yhdessä Artturi ja Iivari Aallon kanssa. Minä olen Noora Hirn ja kiitän sinua konserttiseurasta. Oikein mukavaa illan jatkoa.
1: Tämä oli konsertti, joka taltioitiin torstaina 27. päivä elokuuta. Noora Hirn illan konsertin toimittajana. Ja Radalla festivaalille palataan siis ylihuomenna perjantaina. Tuolloin kuullaan päätöskonsertti. Clara ja Robert Schumannin musiikkia sekä Johannes Brahmsin säveliä, aivan kuten tuossa Noora kertoikin. Huomenna torstaina on Jatsin vuoro Jatsklubin viikon keikkana. Huomenna kello 19 uutisten jälkeen Kasper Halttunen Quintet Jatsklubin studiosessioissa. Ja toki klassinen kattaus soi sekin huomenna kello 20. Nyt musiikkikamarissa kuullaan George Gershwinin musiikkia. Hänen teos kuultiin tuossa äsken.

Tämä oli George Gershwinin säveltämä kehtolaulu, esittäjänä Phil Arte -kvartetti. Sitten sukelletaan syvälle alkavaan vuoden aikaan. Im Herbst, syksyllä, on Johannes Brahmsin sekakuoroteos Klaus Krootin runoon. Syksy on vakava, päivä on kalpea ja yöt tulevat pian. Ihmisestä tulee lempeä, kun hän näkee auringon laskevan ja ymmärtää elämän olevan kuin vuoden loppu. Suurin piirtein näin runoillaan tässä Johannes Brahmsin sekakuorolaulussa. Norjalainen solisti kuoro laulaa.

Grete Pedersenin johtama norjalainen solistikuoro lauloi Johannes Brahmsin kuoroteoksen Im Herbst syksyllä. Palataan syksystä sen verran vielä kesään, että kuunnellaan musiikkikamarin päätteeksi Wilhelm Steenhammerin Sehnsommernätter, myöhäiskesän öitä, pianosarja, 5 kappaletta pianolle. Nuo 5 osaa ovat Tranquillo e Soave, rauhallisesti ja lempeästi. Toinen osa Poco Presto, 3. osa Piano, Non Troppo Lento. 4. osa Presto Agitato ja 5. Poco Allegretto. Martin Styrfeld soittaa.

0: Pianotaiteilija Martin Sturfeldt esitti Wilhelm Stenhammarin musiikkia. Sen Sommernätter, myöhäiskesän öitä, on nimeltään tuo 5 kappaleen kokoelma. 1,5 minuutin kuluttua kello on 21. Tuolloin kuullaan Politiikkaradio uusintana iltapäivältä. Politiikkaradiossa puhuttiin CIA:n johtajan yllätysvierailu Moskovassa. Onko Yhdysvallat saanut käsinsä poikkeuksellista tiedustelutietoa Venäjän aikeista? Tapio Pajunen juontaa Politiikkaradion, jossa vieraana ovat entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä, vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista sekä professori Timo Hellenberg, kriisinhallinnan asiantuntija. Ja Politiikkaradion jälkeen havaintoja muutoksesta ohjelmassa mietitään kouluttautumisen sosiaalisia suhteita, kouluttautumisen seurauksia sosiaalisiin suhteisiin. Sukupuoli, luokka ja asuinalue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut ylipäätään ovat mahdollisia. Miten se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin? Toimittaja Satu Kivelän kanssa keskustelemassa sosiologian lehtori Mari Käyhkö ja kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen kello 21.30. Siinä seuraavan tunnin ohjelmistoa. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä. Politiikkaradio siis seuraavaksi, kun kello lyö 21.
1: Politiikkaradio. CIA:n johtajan julkinen yllätyslento Moskovaan herättää huolta matkan todellisista tarkoitusperistä. Onko Yhdysvallat saanut käsinsä poikkeuksellista tiedustelutietoa Venäjän aikeista? Toimittiko Yhdysvallat Venäjälle varoitusviestin pidättäytyä sodan laajentamisesta NATO-maita vastaan? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio.
1: Ja tervetuloa Politiikkaradioon ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helanterä.
3: Kiitos.
1: Entinen Moskovan suurlähettiläs.
3: Sitäkin, kiitos.
1: Eli Venäjä näppituntuvaa löytyy.
3: Uskallan väittää näin, kiitos.
1: Ja tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu.
4: Kiitos.
1: CIA:n johtajan näyttävä julkinen yllätyslento Moskovaan on herättänyt huolta matkan todellisista tarkoitusperistä. Keskustiedustelupalvelun johtaja John Ratcliffe matkusti yllättäen Moskovaan tapaamaan Venäjän vastinparinsa, eli turvallisuuspalvelu FSB:n johtoa. Ja viime päivät on spekuloitu, mikä mahtoi olla Ratcliffen matkan tarkoitus. Oliko se viedä varoitusviesti? Liittyykö se Ukrainan sotaan? Vai toimittiko Ratcliffe henkilökohtaisesti FSB:n johtajalle Alexander Bortnikoville CIA:n arvion Ukrainan sodasta? Niin miten arvioitte näitä julkisuudessa pyöriviä tietoja ja tiedon murusia tästä näyttävästä visiitistä keskellä hyvinkin jännitteistä hetkeä?
3: Joo, kun näin nämä uutiset, niin ajattelin, että jos lähden vähän kauempaa liikkeelle, niin ajatuksia purkamaan, että meillä on nyt hyökkäyssota ollut käynnissä 4,5 vuotta, ja se on niin kuin sotilaallisesti katsottuna ollut sellaista aatoliikettä, että välillä toinen on niskan päällä, välillä vähän toinen. Ja sitten meillä on viimeiset 1,5 vuotta ollut niin kuin Trumpin hallinnon aikana niin kuin erilaisia yrityksiä, kontakteja, neuvottelukosketuksia, niin kuin etsiä sodalle niin kuin sitä rauhanratkaisua. Ja niissä on samalla tavalla menty musta vähän sellaisella aatoliikkeellä, että välillä kontaktia on enemmän, sitten välillä vähän vaihtelee, että ketkä on ne ihmiset, jotka on vaikka Venäjän hallintoon yhteydessä. Niin totta kai tässä on nyt, niin kuin, ei ole Trumpin hallinnon aikana tainnut olla, että CIA:n johto olisi ollut se niin kuin yhteydenottaja. Siellä on ollut eri henkilöt käynyt Moskovassa, mutta että en mä tästä nyt tekisi mitään niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä niin kuin ajatuksesta, että miksi just nyt samoja niin kuin vuotoja nähnyt, että mikä on ollut sen niin kuin pääviesti, onko se liittynyt Iraniin, onko se liittynyt pakotteisiin, onko se liittynyt niin kuin Yhdysvaltain arvioon Venäjän asemasta. Mä luulen, että Venäjä niin kuin vähän välittää Yhdysvaltain CIA:n arviosta, niin kuin, että mikä heidän asemansa on. He varmaan itse katsovat, että tietää sen paremmin. Ja se, mitä sanoit alussa, että tämmöinen yllätyksellinen, niin musta on hyvin tyypillistä sitten myös Trumpin hallinnon toimintatavoille, että asioita tapahtuu vähän yllättäen. Ja niin kuin tässä ehkä kannattaa antaa nyt ehkä vähän niin kuin pölyn laskeutua ja kerätä lisää niin kuin todisteita, että mistä lopulta kun sijaan johtaja Moskovassa puhun.
1: Matti.
4: Jos katsoo mediatietoja, niin siinä on just näitä eri murusia ja eri syitä tarjottu just näistä tiedusteluarvioista, joista jo vuosi mediaan loppukesästä, että Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön arvio Venäjän mahdollisesta uhkasta, ja siinäkin puhuttiin tosi laajasta spektristä, kyberhyökkäyksistä, sabotaasia johonkin laajempaan niin kuin rajoitettuun sotilaalliseen toimintaan, että tämä arvio olisi muuttunut. Mutta muita syitä, mitä on tarjottu, just tämä Iran tuki ja myös rauhanneuvotteluveto, ja voi olla, että näistä kaikista on keskusteltu, ja ihan niin kuin, jos vaan ajattelee, mikä se laajempi tausta on, niin tavallaan ne myös kuulostaa ihan järkevältä. Tämä tiedusteluyhteisön arvio, toisaalta julkisuudessakin ollut tietoja siitä, että itse asiassa viimeksi tänään oli mediatiedoissa, että Venäjä on tukenut Irania risteilyaluksen kehittämisessä ja uuden risteilyaluksen kehittämisessä. On ollut tietoja siitä, että Venäjä tukee Irania tiedustelutiedoin. Ja sitten myös on se, että aiemmin tässä kesällä niin oli puhetta siitä, että jos Yhdysvallat vedolla kokeiltaisiin jonkinlaista esimerkiksi tuohon niin kuin ilmasodan käytiin liittyvää tulitaukoa. Et näistä nyt joutuu parsiin sitä kokonaiskuvaa, jonkinlainen hailakka näkymä siitä ehkä muodostuu.
1: No mediassa on raportoitu muun muassa siitä, että CIA:n johtaja olisi varoittanut Moskovassa Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Niin miten arvioitte tätä tietoa, että olisiko Washington halunnut muistuttaa Moskovaa NATOn 5. artiklasta?
3: Varmaan tämä on yksi semmoinen, mitä on tosiaan spekuloitu, ja mä kun miettinyt sitä asetelmaa, että jos Yhdysvaltain niin CIA-johtaja menee Moskovaan niin varoittamaan Moskovaa Venäjää niin toimimasta NATO-maita vastaan, niin siinähän on musta se pääasiallinen viesti on silloin, että Yhdysvallat niin oikeastaan tulee vakuuttaneeksi Venäjää myös siitä, että he ovat, jos on ollut epäilyä, niin he on myös sen artikla 5 takana vahvasti, että nimenomaan että Yhdysvallat tekee tällaisen niin kuin vakuutusliikkeen. Mä en kyllä näkisi, että se on niin kuin Venäjän toimintatapaan tai niin kuin logiikkaan sopisi tässä hetkessä nyt semmoinen niin kuin suora aseellinen hyökkäys NATO-maita vastaan. Että musta pikemminkin näkee aktivoitumista tässä niin kuin hybridihaitanteossa ja niin kuin toiminnassa niin kuin NATO-maiden sisällä.
4: Joo, se niin kuin julkisessa keskustelussa, näissä julkisissa arvioissa, niin sen oletetun uhkan on koettu tai sanottu kohdistuva erityisesti Baltian maihin. Ja Baltian viesti tässä on ollut, ei ole ehkä ollut täysin yhtenäinen. Esimerkiksi Liettua on varoittanut mahdollisesti

0: Venäjän harhautusiskuista, tai englanniksi käytetään false flag-termiä. Mm. Esimerkiksi ukrainalaisella droonilla Liettuaan tai Puolaan, mutta sitten muut Baltian maat on ollut arvioissaan niin kuin hyvin varovaisia. Jos nyt katsotaan ihan sitä, miten Baltit, jotka totta kai tarkkaan seuraa Venäjän sotilaalliskehitystä tai miten NATO toimii, niin tällä hetkellä ei ole niin kuin merkkejä mistään akuutista sotilaallisesta uhasta. Natollahan on instrumentteja kasvattaa läsnäoloa noissa esimerkiksi Baltian maissa, jos koetaan, että se tilanne on vakavampi. Joten mitä mä haen tässä on se, että mitään niin kuin välitöntä suoraan sotilaallisen toiminnan uhkaa ei ole, ja jos me, tai näytä olevan, ja jos mietitään sitä vuotta 2021-2022, kun se Venäjän hyökkäys alkoi käydä selvemmäksi, niin siellä oli niin kuin joukkoa rajalla ja mitään tämmöistä niin kuin varsinkaan niin kuin laajempaa sotilaallista toimintaa, sen valmistelu on tosi vaikea, että oikeastaan mahdoton tehdä täysin salassa, eikä semmoinen isompi hyökkäys nyt olekaan tällä hetkellä järkeen käypä. Mutta kuten Antti sanoi, niin tässä niin kuin hybridipuolella on ollut pahaenteisiä merkkejä ja arvioita, jotka kielisi siitä, että Venäjän riskinottohalukkuus suhteessa NATOon, jonka se näkee kuitenkin Ukrainan eräänlaisena niin kuin voimareservinä tai syvyytenä, niin olisi kasvamassa. Ehkä ne välittömät mahdolliset huolet sit saattaa just liittyä tähän.
1: Jos mä jatkan tuohon ihan nopea yhden huomioon vielä, että niin just Mattikin viittasi sen niin kuin sotaa edeltävään tilanteeseen sinne ihan 22 vuoden alussa, niin siinähän poikkeuksellisen avoimesti itse asiassa länsimaat niin kuin avasi sitä tiedusteluanalyysiä, että mikä heillä on siitä Venäjän uhkasta silloin tulossa. Silloin kävi edellisen kerran, se oli tosi vuoden 2021 puolella, niin kävi edellisen kerran CIA-johtaja Moskovassa. Mutta muistan myös sieltä sellaisen niin kun episodin, että Iso-Britannian puolustusministeri Ben Wallace kävi Moskovassa siinä helmikuussa 2022 ja ilmeisesti sanoi hyvin suoraan, että he tietävät aivan tarkkaan, mitä Venäjä on suunnittelemassa ja niin kun varoitti siitä ja niin kun Venäjä toimi sitten kuitenkin niin kuin toimi.
2: No, soitin kriisinhallinnan asiantuntijalle professori Timo Hellenbergille puolalaisen Wroclawin ammattikorkeakoulun professuuri. Mies on toiminut myös Yhdysvaltain ja Venäjän bilateraaliryhmän ulkopuolisen jäsenenä, että miten hän arvioi CIA:n johtajan julkista yllätyslentoa Moskovaan?
3: Mitä tulee tiedusteluelinten kommunikaatioon, sehän on jatkuvaa ja päivittäistä. Ei siihen tarvita tällaista näyttävää toimintamallia. On aivan selvää, että tällainen näyttävä lento Moskovaan sotilaskoneella on lähtökohtaisesti tarkoitettu laajemmalle yleisölle kuin ainoastaan vastaanottajamaalle ja sen turvallisuuselinten edustajille. Tarkoituksena on varmasti osoittaa, että Yhdysvallat haluaa johtaa läntistä liittoumaa ja tekee se hyvin näyttävällä tavalla. Se, mikä sen viestin vaikutus on sitten Venäjälle ja Moskovaan, on aivan toinen asia. Eli ajatusmaailma ja ajatuskulttuuri, toimintakulttuuri on niin hyvin erilainen. Ja mitä erityisesti tulee turvallisuuselinten toimintaan ja tiedusteluelinten toimintaan, niin tämmöinen näyttävä teatraalinen esiintulo saattaa hyvinkin helposti aiheuttaa täysin vastakkaisia reaktioita, mihin sillä pyrittiin. Mutta edelleen kannattaa pitää mielessä, että se asialistahan meillä ei ole tiedossa. Eli asialla voi olla muutakin kuin nämä Venäjän lähialueet ja Ukrainassa käytävä sota. Tässä on paljon muitakin kysymyksiä. Energiaturvallisuus, kahdenväliset suhteet, Lähi-idän tilanne, Iranin sota, tapahtumat Kaakkois-Aasian suunnalla ja Tyynellä merellä. Eli asialista on pitkä ja kannattaa pitää katse pallossa, että miksi juuri nyt tällainen lento toteutettiin tällä tavalla, näin näyttävällä tavalla, ja kuinka suuri merkitys sillä on itse Venäjään ja toisaalta minkälainen tavoitetila sillä oli suhteessa länsimaiseen yleisöön ja Yhdysvaltain omaan kotikenttään. Kannattaa muistaa ajankohta, että molemmissa maissa on vaalit edessä ja Yhdysvaltain välivaalit ja sitten Venäjällä duumavaalit, niin tietysti kaikkia tällaisia show-kaltaisia temppuja tarvitaan.
2: Näin siis Timo Hellenberg. Antti Helanterä, miten kommentoit?
1: Jos aloitan tuosta loppupuolelta, kun siinä todettiin, että molemmissa maissa on vaalit, niin jokaisen yhdysvaltalaisen on syytä huolestua tai loukkaantua, jos heidän vaalejaan verrataan Venäjän vaaleihin, että niissä nyt ei ole kyse samasta asiasta, että molemmissa kyllä äänestetään, mutta toisia vaan nimittäisiin vaaleiksi. Mä en ensinnäkään pitäisi niitä Venäjän vaaleja niin kuin ollenkaan samanlaisena niin kuin ajallisena ankkurina, minkä takia asioita tapahtuu tai ei tapahdu, että ne on niin kuin vaalien tai Venäjän tämän äänestys, Duuman äänestys, Duuma valitaan äänestyksellä, mutta en kutsu niitä vaaleiksi, niin sen niin kuin näyttävin seuraus saattaa olla, että seuraavassa Duumassa onkin kymmeniä sotaveteraaneja ja se on niin kuin osa tätä prosessia, millä Venäjä niin kuin menee syvemmälle ja syvemmälle siihen sotamoodiin, ettei siinä ole niin kuin kansalaisten mielipiteen niin kuin kysymisen, siitä ei ole kysymys. Eli se ajallinen ankkuri musta ei Venäjällä nyt on toisarvoinen ne vaalit. Yhdysvaltojen osalta sillä voi olla tietysti merkitystä, mutta että tässä on kuitenkin ollut niin kuin, Venäjää varmaan tavallaan imartelee se, että heillä on kahdenvälinen yhteys Yhdysvaltoihin. Ulkoministerit Rubio Lavrov taisi tavata lyhyesti tuossa heinäkuun loppupuolella, että näitä yhteyksiä on kuitenkin ollut koko ajan ja mä en tällaiseen niin kuin logistisiin yksityiskohtiin nyt niin kiinnittäisi huomiota, että minkälainen lentokone on ollut, että kun on menty isolla autosaattueella Moskovassa, niin se ei sitä yritettykään tietysti salata, että se on, musta osoittaa joka puolelle, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on neuvottelu tai ainakin keskusteluyhteys koko ajan päällä. Siitä on ihan samaa mieltä, mitä Timo sanoi tässä.
0: Jos asettaa nyt laajemmin Yhdysvaltain Trumpin hallinnon alati kehittyvä ja joskus poukkoilevankin Venäjän linjan yhteyteen, niin en mä sitä, musta se on ihan mahdollista, että tässä suhteessa Trumpin hallinto ottaa ne tiedusteluarviot ja Venäjän liittyvät uhka-arviot tosissaan, ja eihän varmaan halua, että tilanne kehittyy niin, että se lännen ja Venäjän vastakkainasettelu lisääntyy, ja se, että mennään sinne Venäjän vaikuttamisessa niin kuin uudelle asteelle. Jos me katsotaan laajempaa poliittista kuvaa, niin niin ei se Yhdysvaltain, Ukraina tai Venäjä kannattaa dramaattisesti muuttunut. On niissä nyt niin kuin jotain kehitystä ollut siitä, miten Trump linjaa suhteessa Venäjä ja Ukraina niin kuin aavistuksen kovempi tai kielteisempi Venäjän linja ehkä. Ja sitten se, että mitä kiinnostavaa on tapahtunut siellä niin kuin magapiireissä, jossa sitten ehkä Ukrainan, ainakin osassa magaporukkaa, niin Ukrainan tähti on ollut vähän nousussa ja Venäjän laskussa. Mutta se, että kuinka koherentti ja uskottava varoitusviesti se on, niin sitten sitä en osaa arvioida. En osaa arvioida, että varmaan jos Trumpin hallinto suhtautuisi johdonmukaisemmin NATOon Venäjään, niin se viesti olisi vahvempi.
1: Jo, jatkan sen verran vielä tuosta, että toki meillä niin kuin Euroopassa huomio, niin kuin pantiin merkille tämä vierailu ja tapaaminen. Mutta jos mietitään niitä Yhdysvaltain välivaaleja, niin mä luisin, että sillä niin kuin Iranin tilanteella on isompi merkitys niihin kuin tällä niin kuin Ukrainan tilanteella.
0: Ja tuohon nopeellisesti ehkä siinä saattaa myös olla se, kun nyt mediassa on just spekuloitu näitä niin kuin mahdollisia jotain rauhanveto Ukrainan suhteen ja oli myös sitten ihan liittyen muualle, niin Trump mahdollisesti haluaisi hakea taas yhteyttä Pohjois-Koreaan, niin ehkä siinä on vähän, koska tämä Iranin sota on mennyt huonosti, ja se on Yhdysvalloisia epäsuosittu, niin hakee jonkinlaista tämmöistä niin kuin positiivisempaa ulkopolitiikan agendaa, että siihen saattaa olla semmoinen pieni sisäpoliittinen vaaleihin liittyvä logiikka, mikä Yhdysvallat on toimia ajaa, mutta ei se mitenkään kaiken kattava tietenkään ole.
2: Miten arvioitte tätä, että miksi lähestyttiin tiedustelulinjaa pitkin? Tässähän jo Antti toi esiin tämän aikaisemman CIA:n johtajan Bill Burnsin visiitin Moskovaan marraskuussa 2021. Sitä seurasi sitten Venäjän hyökkäys. Onko kyseessä sama kaava, eri kaava vai jotakin muuta? Koska huomionarvoistahan tässä on juuri se, että Trumpin erityislähettäjät Steve Witkoff, Jared Kushner tai sitten ulkoministeri Marco Rubio eivät olleet asialla, vaan CIA:n johtaja.
1: Joo, varmaan CIA:n johtaja on yksi asia, mutta Radcliffe kuitenkin niin kuin lasketaan, että hän on niin kuin Trumpin luottohenkilöitä. Tietysti on Witkoff ja niin kuin, mitä mainitsit aikaisemmin, hekin on, mutta että joo, ei nyt ollut Venäjällä sitten se niin kuin vastinpari ei ollut Kirill Dmitriev, joka on ollut näissä niin kuin rauhankuvioissa aikaisemmin se ehkä yksi niistä Venäjän vastinpareista, niin ehkä voi lähteä, se on luottohenkilö. Ja sitten ehkä siinä viestissä oli jotakin sellaista, joka katsottiin, että nyt parempi tapa välittää Venäjän niin kuin sinne eliittiin tai yläkerrokseen, niin on nyt nimenomaan sitten tiedustelu elinten kautta.
2: No tiedetään Putinin itsensä tausta KGB:n tiedusteluupseerina, niin osatteko arvioida sitä, että voisiko olla sellainenkin kuvio, että CIA:n johtajan viestiä Putin pitäisi painokkaampana kuin tällaisia normaaleita diplomaattiväyliä pitkin kantautuvia viestejä. Tässä on ollut kysymys myös siitä, että on huolta siitä, että minkälaisen tilannekuvan ympärillä Putin ylipäänsä on. Että haluttiinko nyt sitten tiedustelukanavia pitkin yrittää toimittaa Putinille jonkinnäköistä totuudenmukaisempaa kuvaa esimerkiksi Venäjän positiosta tai asemasta Ukrainan sodassa?
1: No mä en usko, että Venäjän johto uskoo CIA:lta tulevaan tilanneanalyysiä, vaikka se meidän näkökulmasta voisi olla lähempän totuutta. Mä vieläkin painottaisin sitä, että kyse on kuitenkin, varmaan tärkein on se, että Venäjän johdossa arvioidaan, että se viesti, mikä nyt sitten Washingtonista tämän Radcliffen kautta on tullut, niin se tulee suoraan maan johdolta. Ja sitten, että se, että nyt tällä kertaa niin kuin oli sinne tiedustelukanavia pitkin, niin siinä on jostakin syystä nyt valittiin tämä toimintatapa. Voi myös olla, että nämä niin kuin aiemmin keskeiset näissä rauhanneuvotteluissa tai tunnusteluissa olevat henkilöt on niin kiinni Iranissa, että he ei nyt niin kuin huomioi siellä ja aika menee siellä ja nyt valittiin tämmöinen tapa. Että niin me voidaan, ja niin kuin tässä musta hyvin spekuloidaankin niitä eri näkökulmia, mutta ei me lopulta tiedetä sitä.
0: Ja silloin 2-1, kun CIA:n johtaja edellisen kerran kävi Moskovassa, niin silloin sillä ei ollut vaikutusta.
1: Juuri näin.
2: Niin, tämä olikin nyt juuri se, että miten arvioitte, että vaikuttaako tällainen manööveri jollain tavalla Venäjään?
1: No, silloin yksi vaikutus on se, että heillä on kuitenkin vielä tuntuma, että keskusteluyhteys on auki, Yhdysvallat on valmis niin kuin näihin kahdenvälisiin yhteyksiin, vaikka ne ei ole nyt niin kuin 1,5 vuoden yrityksistä huolimatta tuottanut mitään tulosta, mutta että se, mitä Yhdysvallat on ehkä tavoitellut tällä matkalla ja välitetyillä viesteillä, me on tietysti vaikea arvioida, kun ei me tiedetä lopulta, että mitä ne on ollut. Meillä on valistuneita arvauksia paljon, mutta että ei me lopulta tiedetä, että mikä se tai mitkä ne viestit on ollut.
0: Jos tässä on ollut näitä mahdollisesti 3 eri asiakokonaisuutta, niin ehkä siinä on olennaista, jos mietitään tätä niin kuin hybridi- tai suoraan NATOon kohdistuvaa uhkaa, että onko siinä sijaan johtaja kyennyt uskottavalla tavalla viestimään, että tällä saattaa olla jonkinlainen hinta. Se on yksi. Sitten päästään näihin niin kuin Iraniin tai rauhanneuvotteluihin, niin väittäisin, ja Antti voi korjata, että kyllä Venäjällä on aika vahva intressi nyt tukea Irania, ja tuskin en usko, että tällä on ollut kauheasti vaikutusta. Ja sitten, jos ajatellaan tämä mahdollisen niin kuin rauhaan liittyvän keskustelun elvyttämistä, niin yleiset olosuhteet musta ei viittaa siihen suuntaan, että Venäjällä olisi intressiä, koska nyt se, vaikka Ukraina pystyy kustannuksia tuomaan jatkuvasti nyt niin kuin näillä syvällä Venäjällä suuntautuvalla iskuilla, niin sitten taas varsinkin Venäjän iskussa, niin ballistiset ohjukset pääsee pelottavalla tavalla tällä hetkellä läpi, ja tulkinta Moskovassa voi aivan hyvin olla, että se on nyt niin kuin niskan päällä, ja katsotaan talven jälkeen uudestaan.
1: Joo, lisää vielä sen, niin ihan samaa mieltä, mitä Matti sanoi, että kuitenkin se yksi, niin kuin, mikä tästä pitää ymmärtää, on se, että Venäjälle niin Yhdysvallat on se taho, jonka kanssa sovitaan niin kuin lännen asioista. Ja tämä musta vaan vahvisti sitä, että se oli niin kuin Yhdysvaltain niin kuin tiedustelupalvelun päällikkö kävi siellä, ja mistä kaikesta on puhuttu, niin todennäköisesti muistakin kuin Venäjän ja Yhdysvaltain kahdenvälistä asioista.
2: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana ovat ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helänterä, entinen Moskovan suurlähettiläs ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu. The Economistin mukaan 3 päivää tämän CIA:n Venäjä-visiitin jälkeen Ruotsi lähetti hävittäjiä Suomeen tarkkailemaan raja-alueita. Puolustusministeri Antti Häkkänen on kommentoinut tätä asiaa muun muassa Ylelle toteamalla, että kyse ei olisi mistään hätähuudosta, vaan täällä varaudutaan siihen, että Ukrainan iskut jatkuvat todennäköisesti pitkäkestoisesti. Sotatieteilijä Ilmari Käihkö puolestaan on arvioinut Helsingin Sanomille, että sotilasjoukkojen lähettäminen Suomeen voi kieliä jonkinnäköisestä resurssipulasta Suomen suunnassa, mutta että miten arvioitte, todellakin tämä tilannehan on kovasti jännitteinen, niin onko tässä nyt vino pino tällaisia erilaisia aihetodisteita, että tämä CIA:n johtajan visiitti itse asiassa liittyy juuri tähän hyvinkin jännitteeseen sanotaan veitsen terällä olevaan tilanteeseen?
1: Nyt tapahtuu asioita niin kuin ajallisesti lähellä toisiaan, jolla ei välttämättä ole mitään yhteyttä toisiinsa.
0: Tästä nyt Suomi-Ruotsi-yhteydestä, niin siinä varmaan taustalla on ollut näitä asioita, että puolustusvoimat on ollut tosi tiukoilla. Mutta nythän tässä NATO-jäsenyyden myötä, niin musta tämä oli niin kuin hyvä esimerkki, että nyt on mahdollista saada myös sit niin kuin muita ratkaisuja. Ja kyllä mä tätä Ruotsi-aluevalvontakuviota niin katsoisin enemmän niin kuin pidemmän ajan koeponnistuksena, jota nyt päästään testaamaan erityisesti suhteessa siihen drooniuhkaan, mutta toki tästä saadaan oppeja sitten, että mikäli joskus tilanne on vielä kireämpi, niin Suomen keskeiset liittolaiset osaa toimia tämän tyyppisissä tehtävissä Suomessa ja ehkä mahdollisesti niin kuin muitakin Pohjoismaita voi pikkuhiljaa tulla mukaan, että se ei välttämättä, en tulkitsi sitä tämän isomman kokonaisuuden puitteissa välttämättä. Totta kai se nyt se Ukrainan sodan kehittyvä kuva siihen vaikuttaa, että näitä niin kuin lennokkeja tänne tulee, mutta se on ehkä se yhtymäpinta, että semmoista niin kuin välitöntä Suomen ja Ruotsin tai jotain laajemman niin kuin NATO-pelotteen vaatimaa uhkaa ei kuitenkaan varmaan on vielä nähtävissä.
2: Niin, eli ette nyt halua kytkeä näitä asioita tähän isompaan kuvaan, että CIA:n johtaja olisi käynyt itse asiassa niin kuin muistuttamassa Venäjää Naton 5. artiklasta, ja että ikään kuin nämä kaikki olisivat tällaisia niin kuin aihetodisteita siitä, että Venäjä itse asiassa tosiasiallisesti olisi tässä koko ajan valmistellut jotakin operaatiota, joka nyt sitten haluttiin tehdä tyhjäksi tällaisella Yhdysvaltain tiedustelujohtajan visitillä Moskovaan.
0: En itse ainakaan tulkitse, mutta on sitä mieltä, että kyllä tässä on ollut semmoisia niin pahaenteisiä signaaleja Venäjän mahdollisesti kasvavasta riskinottokyvystä nimenomaan tuossa. Niin kuin, ja tässä alkaa ehkä tulla se, että hybridikäsite alkaa olla ongelmallinen, koska jos kyseessä on niin kuin sabotaasi tai kineettinen vaikuttaminen, niin sitten ehkä pitäisi alkaa puhua jostain muusta. Mutta semmoista toiminnasta, josta voi tulla vaikka uhreja, siviiliuhreja tai muita, niin kyllähän tähän pitää valmistautua. Me ei ole täysin uutta, kyllähän se 18 Salisburissa niin aiheutuu yksi sivullinen siviiliuhri, mutta tapahtuuko nyt jotain isommassa mittakaavassa, niin en sitä sulje pois esimerkiksi nyt tämän Leipzigin drooniräjähdekeissin niin kuin esimerkiksi tämän osalta.
1: Joo, no tässä on nähty viime kuukausina niin kuin laajempi kuva, että Ukraina on pystynyt aiheuttamaan sellaista vahinkoa Venäjällä, mitä se ei ole aikaisemmin joko pystynyt tai halunnut aiheuttaa, ja isossa mittakaavassa vielä iskemään syvemmällä Venäjän alueelle. Venäjä on vastannut siihen niin kuin kiihdyttämällä sotatoimia, kiihdyttämällä iskuja Ukrainaan, ja Venäjän näkökulmasta niin kuin, ei kyse ole pelkästään tai, niin kuin Venäjän ja Ukrainan välisestä konfliktista, vaan Venäjän ja lännen välisestä konfliktista, ja kun Venäjä näkee, että lännen tukemana Ukraina pystyy iskemään syvemmälle heidän alueelle, niin se heidän tavallaan symmetrisen epäsymmetrinen vastaus on sitten, että myöskin niin kuin ulottaa sitä omaa haitontekoa, niin sitten myös niin kuin vaikka Naton jäsenmaiden alueen.
2: No kuinka veitsenterällä olevassa tilanteessa ollaan tällä hetkellä? Oliko tämä lentomerkki siitä? Tässä on puhuttu siitä, että tällainen vakaus geopolitiikassa olisi tyystin mennyttä. On sanottu näinkin, että kylmän sodan jännitteisiin missäkin hetkissä geopoliittinen vakaus oli kovemmalla tasolla kuin nyt. Oletteko tätä mieltä? Ja mitä sanotte, että eletäänkö todella siis vakavimpien uhkakuvien aikaa juuri nyt? Kuin vaikkapa Kuuban kriisin vuosina, jolloin todella roikuttiin ydinsodan partaalla?
1: Mä en ihan nyt vertaisi Kuuban kriisiin, mutta mä sanon niin kuin yhden semmoisen havainnon tässä, että mä luin tuon Anatoli Dobrinin muistelmi, joka oli siis Neuvostoliiton vuosikymmeniä suurlähettiläs Washingtonissa. Ja hän kuvasi niitä niin kuin 70-luvun aikoja, jolloin Yhdysvallat kävi sotaa Vietnamissa ja oli siis ihan kuuma konflikti käynnissä. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä oli viikoittainen oikeastaan yhteys esimerkiksi ydinaseisiin liittyen. Eli nyt meidän tämmöinen niin kuin se yhteyksien säännöllisyys, niin puuttuu, että niitä yhteyksiä on, me ei tiedä kaikkia ehkä, mitä niitä onkaan, mutta että sellainen miten sanon, yhteyksien säännöllisyyttä, niin kuin se on alempana kuin se on ollut varmaan joskus kylmän sodan aikana, ja se ei ole myöskään niin kuin ehkä niin rakenteellista, eikä siinä niin kuin näiden blokkien välillä ole niin selviä sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, minkä mukaan mennään.
0: Niin ne kanavat vahvistuu kylmän sodan vuosina myös semmoisten läheltä piti tilanteiden jälkeen ymmärrys siitä, pitää pitää yhteyttä, koska ne riskit on hyvin isot. Nyt mä ajattelin, että länsikin on uuden äärellä siinä mielessä, että tässä joudutaan niin kuin epämukaviin keskusteluihin siinä, että miten esimerkiksi onko syitä tai perusteltuja syitä, että jollain tavalla pitäisi esimerkiksi harmaan alueen toiminnan puolella niin aktiivisemmin sitten niin kuin asettaa kustannuksia Venäjälle ja toimii itse näin, jotta sitten voitaisiin lähettää viestiä. Ne keskustelut, nyt käydään, on nämä, niin kyllähän tässä niin kuin läntiset yhteiskunnat on ihan koko ajan pakotettu epämukavuusalueelle ja elämään semmoisessa jännitteisessä tilassa ja myös sitten niin itse toimimaan ja osoittaa voimaa, niin tämä on kyllä tosi iso kontrasti sille, mikä tilanne oli vielä edes niin kuin 10-15 vuotta sitten.

0: tässä ja nyt.
1: Se, mitä sanoin jo, että siinä on, kun keskeistä on, on se, että se yhteys on nimenomaan, se on Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Ja se yhteyshän, niin kuin se asetelmahan on oikeastaan tunnustus Venäjän asemalle jo. Eli että he niin kuin Yhdysvaltojen kanssa on lopulta ne, jotka etsii sitten Venäjän näkemyksen mukaan niin ratkaisua myös Ukrainan tulevaisuutta koskeviin asioihin. Se on musta semmoinen yksi niistä keskeisistä, mitä tästä niin kuin jää mieleen.
0: Onko tämä Euroopan kannalta huolestuttava suunta? Alleviivaako tämä edelleen sitä?
1: No mä en taas niin kuin yhden niin kuin visitin perusteella menisi liian pitkälle johtopäätöksessä, että kyllä niin kuin varmaan Yhdysvallat ja niin kuin transatlanttinen yhteys, niin se on ollut vain tempoilevaa tietysti Trumpin kaudella, mutta että kuitenkin niin vaikkapa G7-huippukokous, niin musta näytti, että Yhdysvallat on aika tiukasti siinä muiden G7-maiden leirissä.
2: Tässä on just näitä tempauksia tai siirtoja nähty tämän sodan aikana, ja ehkä mä asettaisin tämän niin kuin yhdeksi vaan siirroksi Venäjä-Yhdysvallat suhteen välillä, ja ehkä liittynyt joihinkin Yhdysvallat Venäjä-yhteyksiin, joissa on ollut tapauksia, joissa niin kuin Euroopassa on ollut aika suurta huolta, jos mietitään sitten isompaa spektaakkelia Alaskassa vähän niin kuin reilu vuosi sitten, kun Trump ja Putin tapasivat, niin verrattuna tähän, niin tästä ei nyt välttämättä tullut semmoisia signaaleja, että tämä olisi Euroopan kannalta kauhean huolestuttava visitti välttämättä ollut. Mutta taas kerran, että sitten nämä asiat kirkastuu, kun katsotaan asioita muutaman kuukauden tai pidemmältä etäisyydeltä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, että vakiintuuko tässä niin kuin näiden tiedustelujohtojen välillä joku uusi poliittinen kanava, tai sit, jos arvioidaan Venäjän reaktioita, niin sittenhän me vasta tiedetään, että onko tällä ollut joku merkitys.
0: Kiitoksia näistä arvioista. Antti Helanterä.
1: Kiitos.
0: Ja Matti Pesu.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja jäädään seuraamaan, että oliko tämä nyt sitten lopulta jonkinnäköinen uuden pelinappulan tuominen shakkipöydälle tällä haavaa sitten tietysti niin kuin Yhdysvaltain toimesta. Tämä ohjelma on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikkaradio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa siinä polymeetis. Tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus. Että hän on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen sen ajan uuden ihmisen malli.
6: Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi ja ristiriitaisempi kuin Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta eepoksesta. Se on sovitettu nykykatsojan silmille ja eetokselle.
7: Jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy ja sodassa juuri meidän puolemme voittaa. Ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
6: Millainen ikkuna Homeroksen Odysseia on antiikin maailmaan, sen lainalaisuuksiin ja uskomuksiin? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
8: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
9: Juuret voivat tuntua merituulen puhaltaessa kasvoihin ja hiuksiin. Meren tuoksussa ja tuulen vivahteissa on erityinen tunne siellä, mistä on poissa. Juuret voivat muistua mieleen peltomaiseman äärellä tai tunturissa. Maisemat elävät ihomme alla eräänlaisina kehollisena muistoina ja arkistoina. Syrjäisiltä seuduilta on usein pakko lähteä opintojen perässä toiselle paikkakunnalle. Muutto koulutuksen perässä on yhtä aikaa ruumiillinen, kulttuurillinen, sosiaalinen, henkinen ja taloudellinenkin. Lähteminen käynnistää metamorfoosin eli muodonmuutoksen. Se voi kuitenkin yllättää niin lähtijän kuin heidät, jotka jäivät. Maisemien väliin voi muodostua rotkoja. Mutta joskus niitä voi ylittää askelten alla pehmeästi joustavien riippusiltojen avulla. Sillalla kulkija voi usein kokea liikkuvansa välitilassa. Se on jotain sellaista, mitä muut eivät välttämättä näe, mutta kulkija itse sen tuntee.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista, vaan sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisia maisemia välitilasta on mahdollista nähdä ja millaisia seurauksia sosiaalisella liikkuvuudella on suhteisiin? Yhteiskuntakriitikko, kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen, sä olet kotoisin Imatralta ja lähdit sitten lukion jälkeen opiskelemaan Tampereelle, niin minkälainen kokemus se oli sulle?
1: Se oli jotain sellaista, mitä me olin oottanut kauheasti. Me on niitä tyyppejä, jotka oikein ajatteli, että, niin kun, että sit, kun, sitten kun vampsaa, niin lähtee sieltä kotiseudulta niin kun pois ja varmasti lähtee ja niin kun, että niin kuin mikään ei pidättele ja se Tampere oli niin kuin monelta osin sellainen niin kuin unelmien täyttymys. Se oli jotain niin kuin isompaa ja hienompaa, mutta sitten samaan aikaan Tamperehän on vähän sellainen junantuomien kaupunki. Ja sitten sinne tuntui jotenkin aika helpolta kotiutua. Ja me muutenkin kirjoitin aika paljon päiväkirjaa ja me niin kuin kirjoitin silloin siitä, niin kuin ekoin viikkoina Tampereelle muuttaessa, että se, että talot on niin korkeita, että minä en näe niiden yli, niin se jotenkin niin kuin tuntui tosi hurjalta. Sitten minä kirjoitin paljon juurista ja siitä, miten minä, niin kuin halusin, minä niin kuin kirjoitin, että minä niin kuin haluan katkoa kaikki mun juuret ja minä haluan hävittää sen tytön, jonka minä olen niin kuin ollut. Että tämä on niin kuin, minä näisin jotenkin sellaisena niin kuin mahdollisuutena aloittaa uudestaan ja puhtaalta pöydältä ja silleen, että mikään semmoinen vanha ei niin kuin kulje mukana, mutta tietystihän se kulki.
0: Sitä harvoin voi ihan niin kuin täysin jotenkin hylätä, vaikka moni sitä ehkä niin kuin yrittää. Mari Käyhkö, sä oot sosiologian yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta ja laman jälkeen sä hakeuduit opiskelemaan yliopistoon ja sulla oli haaveena luokan opettajuus, niin minkälainen kokemus se oli sulle sitten, kun sä hakeuduit opiskelemaan yliopistoon?
2: No Joensuuhun menin opiskelemaan kasvatustiedettä, koska en päässyt Savonlinnan opettajan koulutuslaitokseen. Mutta joo, lukiossa jotenkin se ajatus siitä niin kuin luokan opettajan ammatista tuli. Ja sitten vähän sen myötä niin kuin vahingossa se ajatus yliopistosta, että se yliopisto oli hyvin niin kuin poissa oleva juttu omasta elämästä, vaikka niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa noin muuten, että se lukiovaihe ja semmoinen yhtäkkinen kouluinnostus toi mukanaan sen. Ja Joensuuhun oli varmaan niin kuin helppo hakeutua, koska se oli lähellä, suht lähellä Savonlinnaa, että sellainen saavutettavuus oli siinä käytännöllisyys ehkä perusteena, että miksi hakeutui. Ja sitten kasvatustiede oli sen takia, että ajattelin, että koska en päässyt luokanopettajan koulutukseen, että haen sitten niin kuin myöhemmin, mutta sitten yllättäen sosiologian opinnot vei mukanaan.
0: Luokka liittyy rakenteisiin, emootioihin, kuulumiseen ja tunnesiteisiin, niin minkälainen maisema avautuu siitä, kun me tarkastellaan luokkaa ja sosiaalista liikkuvuutta tämmöisen kokemuksellisuuden ja suhteiden kautta? Mitä ajattelette?
2: No itse olen nyt sitten vähän hassusti keskittynyt niin kuin omien kokemusten myötä tähän luokkakysymykseen nimenomaan niin kuin elettynä ja koettuna kysymyksenä, koska se alkoi sitten jossain vaiheessa niin kuin, vähän niin kuin painaa mieltä, koska tuntui, että ne tavat, joilla niin kuin puhuttiin luokasta tai ihmisistä, ei koskenut niin kuin sitä omaa lähipiiriä tai sitä kasvuympäristöä, jossa olin kasvanut ja sitten jotenkin ajan myötä aloin sitä elettyä puolta tarkastelemaan ja jotenkin haluan niin kuin erottaa sen luokan tämmöisenä niin kuin objektiivisena juttuna, joka tavallaan luetaan yksilöstä ulkoa päin, että tittelit ja tutkinnot määrittää yksilön luokka-asemaa, mutta että se luokka elää myös niin kuin yksilössä. Ajattelen, että minuus on luokkaistunut ja se jotenkin tarrautuu yksilöön niin kuin hiljalleen ja toki yksilö on myös niin kuin muuttuvainen, mutta että se luokka niin kuin elää yksilössä ja niissä lähisuhteissa ja jos miettii sitä minuutta, niin se liittyy siihen vaikka, että millainen käsitys itsestä on ja omista mahdollisuuksista itsestä suhteessa muihin ihmisiin ja että voi vaikka pienentää tai poistaa itseltä mahdollisuuksia, koska ajattelee, että ei minusta niin kuin ole johonkin. Mutta luokka tämmöisenä elettynä niin kuin subjektiivisena kysymyksenä on sellainen, jota ei välttämättä osata nimetä luokaksi. Mm. Että se koetaan yksilötasolla, mutta ei nähdä, että se on niin kuin rakenteellinen kysymys.
0: Mm. Eli sitten sitä voi olla niin kuin vaikea jotenkin hahmottaa ja joo, saada kiinni, jo. Että mistä on kyse, jos kokee tavallaan jonkin tyyppistä vierautta tai ulkopuolisuuden tunnetta joo. joissain tietyissä tilanteissa.
2: Joo, ja erityisesti yhteiskunnallisen aikana, jossa puheluokasta on jotenkin vähän siivottu syrjään, että tämmöinen hyvin kilpailullinen ja yksilölähtöinen ja yksilöitä vastuullistava puhe on vahvasti vallalla.
1: Niin ehkä myös tuntuu, että se maisema on jotenkin vähän sumuinen tai hähmäinen. Et sitä on vaikea nähdä ihan kirkkaasti, koska se luokkakokemus on niin vaikeasti sanotettavaa ja kätketään yhteiskunnassa. Ja sitten sen niin kuin moni oppii kätkemään itsessäkin. Ja sitten kun se kytkeytyy niin hassuihin juttuihin, että se voi kytkeytyä vaan johonkin tietynlaiseen kosketukseen tai johonkin tiettyyn osaan omassa kehossa, mitä jotenkin, että mulla on aina ollut tällainen ärsyttävä, käkättävä nauru, niin kuin mun perheessä on tapana, tai tämmöiset vinot alahampaat tai jotain muuta sellaista. Tai sitten se voi jollekin varmasti hyvin konkreettisiin maisemiin kytkeytyä, mutta nekin voi olla sellaisia häivähdyksenomaisia, että tuossa on tuo yksi niin kuin tie tai tuossa on tuo lähiö tai toi talo tai että se niinku jotenkin se luokan niinku maisema niin tuntuu, että se on vähän niinku sellaisten niinku kaikenlaisten niinku elettyjen tunteiden ja kokemusten ja ajatusten niinku semmoinen mosaiikki, jos ne mikään ei niinku näy ihan selkeästi, että ne kaikki on vähän niinku plurraantunut ja niinku limittyy ja tulee päällekkäin ja sitten kun sitä katsoo, niin voi olla itsekin niinku vaikea tajuta, että mitä sitä siinä näkee.
0: Mm. Ja mihin kaikki jotenkin liittyy jotenkin, että moni voi sitä ajatella, että ehkä nyt on vaan jotenkin sellainen persoona, varsinkin kun korostetaan tätä yksilökeskeisyyttä.
2: Joo, ajattelen kanssa, että tärkeää siinä on niinku se tiedostaminen, että niitä asioita alkaa sitten ehkä jossain vaiheessa niinku kytkeä siihen luokkaan, että olen niissä omissa yliopistotutkimuksissa puhunut tällaisesta termistä kuin mielen sisäiset luokkataistelut, että kuinka niinku työläistaustainen yksilö voi kokea yläluokkaisessa yliopistomaailmassa niinku häpeää, huonommuutta, alemmuutta, huijariutta esimerkiksi, mutta ne helposti niinku liitetään sit itseen, että minä nyt olen kelpaamaton ja riittämätön, jos ei ymmärretä tavallaan sitä kontekstia, että miten niinku työläiskulttuuri ja keski-yläluokkainen kulttuuri kytkeytyy ja millaisina yliopistossa oletetaan niin kuin yksilöt tai ajatellaan, että millaisia resursseja tai arvostuksia heillä niin kuin on ja että tuleeko niihin ristiriitaa.
0: Mm, kyllä. On se vain hienoa, kun pystyy opiskelemaan. Kaisla nyökkää tietää, ettei isoäiti ahku viittaa pystymisellä taitoihin. Iida Aikio on Tenojoki varrella ja internetissä varttunut saamelainen ja esikoiskirjailija, joka opiskelee Oulun yliopistossa kirjallisuuden tutkimusta. Ja Muoviaurinko on Iida Aikion esikoisromaani vuodelta 2026 ja Muoviaurinkoteoksen on kustantanut Kosmos. Tässä Muoviaurinkoteoksessa lähdetään, palataan, etsitään vastauksia kysymyksiin löytyneestä päiväkirjasta, kurjetaan mentaalisissa ja digitaalisissa välitiloissa ja Kaislan isoäiti on tosi ylpeä siitä, että Kaislasta tulee sitten suvun ensimmäinen maisteri. Mitä teille tulee mieleen sanasta pystyminen, johon Kaislan isoäiti viittaa ja sitten Kaisla tietää niin kuin jotenkin heti, että mitä tällä pystymisellä isoäiti tarkoittaa?
1: No sehän on kuvaa tosi hyvin tätä meidän niin kuin ihmiskuvaa, että me ajatellaan, että ikään kuin se opiskelu tai joku menestyminen olisi kiinni vain just jostain taidoista tai reippaudesta tai menestysasenteesta, mut sitten niin kuin tosi monissa perheissä, varsinkin katsotaan niin kuin muutama sukupolvea taaksepäin, niin se ei ole ollut niin kuin konkreettisesti millään muotoa mahdollista opiskella. Et kyllä minä niin kuin koen jotenkin, että se isoäiti viittaa just johonkin siihen, että se on ollut taloudellisesti vaikka aivan mahdotonta. Tai sitten, että kyllä se kytkeytyy myös sukupuoleen, että ajatella, että tytöt ei ole, jos perheestä joku pääsee kouluun, niin se ei ole ainakaan se tyttö. Tai sitten se on voinut olla vaikka joku esikoinen tai joku viimeinen lapsi, että tavallaan muut on joutunut kantamaan sit niinku erilaisia niinku vastuita siinä perheessä. Ja niinku hirveän monelle ihmiselle, jotka asuu niinku sellaisten isojen kaupunkien, varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin ei tarvitse mennä niinku kovinkaan kauas niinku sukupolvia, niin se tilanne on ollut niinku just tuo, että ei siinä ole kyse niinku lifestyle-valinnoista, kun niinku mietitään, että miten voidaan konkreettisesti vaikka turvata omalle perheelle elanto. Että niinku, siinä sitten sellaiset niinku itsensä toteuttamiset voi olla sit ihan niin kuin, että se on aika erityinen ja aika hyväosainen asema tässä yhteiskunnassa, että voi nostaa niinku sen jonkun oman jutun tai intohimot niin kuin jonkun kouluttautumisen ja työn valinnan niin kuin keskeisiksi kriteereiksi.
0: Mm. Entäs Mari, mitä sulle tulee tuosta mieleen?
2: Kauhean laaja kysymys. Tulee mieleen vaikka mitä. Tämä on niin kuin eri tasoja jotenkin. Riina hienosti kuvasi tavallaan sitä koulutuspolitiikan tasoa, että miten on se koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ollut Suomessa, mitä on nyt sitten rapautettu. Kyllä aika lailla, mutta sitten jotenkin ehkä on myös sen jotenkin kokemuksellinen henkilökohtainen taso tulee heti mieleen jotenkin pystyvyydestä, että en pysty. Se on jännä, että se tulee automaatiolla siis itselle henkilökohtaisesti yhäkin, vaikka on ollut ikuisuuden jo yliopistossa, että se ymmärrys itsestä niin kuin muuttuu todella hitaasti. Ja on käyttänyt tätä niin kuin maatuskahnukke-ajatusta jotenkin myös tähän pystyvyyteen liittyen, että kuinka se luokka elää kehossa ja mielessä ja että vaikka kuinka yksilö olisi niin kuin tehnyt tutkintoja ja saanut ehkä menestystä ynnä muuta, niin sitten jossain siellä maatuskanuken sisällä elää yhä se pieni tyttö tai nuori, joka ajatteli, että en pysty, tai joka vielä yliopisto-opinnoissa hiljensi itsensä ihan täysin, koska ajatteli, että silloin en paljastu niin kuin epäkelvoksi yksilöksi. Ja tietysti sitten taas, jos miettii vähän tämän rakennetason ja kokemuksellisen tason välistä, niin tietysti noin, mistä Riina puhuu, että millaisia resursseja sitten niin kuin yksilöllä ajatellaan, että tulisi olla pystyäkseen olla vaikka sitten yliopistossa, että erilaisia sosiaalisia resursseja, kulttuurisia resursseja, kieleen liittyviä juttuja, että on lukenut ja puhuu ja hyvää kieltä ja on matkustellut ja osaa englantia ja näin. Ja tietysti viime aikoina noussut uudella lailla myös nämä taloudelliset kysymykset taas niin kuin vähän palannut. Että tuntuu, että välillä itsekin pystyn niin kuin omissa tutkimuksissa keskittymään enemmän siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen, koska se mahdollisuuksien tasa-arvo tavallaan tasasi myös niin kuin taloudellisesti, mutta nyt se ei enää niin kuin pidä ihan paikkaansa.
0: Joo, siis että on tosi paljon tällaista niin kuin yhteiskuntapolitiikan muutoksia, että koulutusverkkoa on tosi paljon karsittu. Se tarkoittaa sitä, että yhä useampi joutuu lähtemään jopa toisen asteen opiskeluiden vuoksi pois kotoa niin kuin tosi paljon kauemmaksi. Ja sitten toisaalta taas myös niin kuin oli tämä, että Kelan tutkimuksen mukaan tämä niin kuin opintoraha ei riitä esimerkiksi korkeakouluopiskelijan kohtuulliseen elämiseen lainkaan, vaan se edellyttää sitä lainan ottamista. Ja se on nyt ehkä tällainen simuhuomio tässä, että se on aika hurja tilanne siinä mielessä, kun ajatellaan, että minkälaisessa epävarmassa ajassa me niin kuin eletään, että ammatteja ja muita katoaa ja sitten ikään kuin täytyy ottaa valtavat määrät velkaa suhteessa siihen, että ei edes tiedä, että onko sitten töitä valmistumisen niin kuin jälkeen. Ja että nämä tilanteet voi olla tosi kohtuuttomia sitten opiskelijoille, jotka kuitenkin jotenkin nähdään ikään kuin just tässä yksilökeskeisessä ajassa, vaan sellaisena samankaltaisena massana, joilla on samanlaiset mahdollisuudet, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Että aiemmin esimerkiksi, kun on ollut niin kuin kouluverkkoa enemmän, niin se on mahdollistanut sitä opiskelua. Ja sitten myös muistaakseni, Riina, sä oot ihan katoit kerran, että kuinka paljon maistereilla oli muutama vuosi sitten niin kuin keskimääräisesti opintolainaa versus mitä se on nyt. Mitäs ne oli ne summat? Ne oli jotain niin kuin useita kymmeniä tuhansia tuli siihen niin kuin ikään kuin lisää.
1: On, joo. Mie tästä on nyt, tämä puhuttiin tästä jo niin monta kuukautta sitten, että minä en nyt muista niitä näin no, suorilta.
0: Mäkään en muista vaatteenpuhdistuksen, mutta joo, siis mitä te ajattelette tästä niin kuin tämän, näistä muutoksista, mitkä voi ajatella, että ne on niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, nämä kouluverkon harventamiset ja se, että opiskelijoita edellytetään niin kuin ottavan lainaa.
2: Joo, tai tämä on yhteiskuntapolitiikkaa myös niin kuin koulutuspolitiikkaa.
0: Ja koulutuspolitiikkaa, että, totta kai, joo.
2: No, voin antaa esimerkkejä vaikka kahdesta eri omasta tutkimuksesta, että me tutkittiin Nuoret ajassa -hankkeessa noita syrjässä kasvaneita nuoria ja heidän hakeutumista niin kuin toisen asteen koulutukseen. Ja että siinä paikassa ei ole ihan niin kuin, ei ole mitään oppilaitoksia, että ne nuoret joutuu niin kuin miettimään sitä, että lähteekö lähikaupunkiin ja opiskelee päiväseltään sieltä vai lähteekö sitten ihan niin kuin asumaan toisaalle kauemmaksi. Ja sitten se oli jännä, että nämä taloudelliset kysymykset tuli sen asumisen myötä tosi vahvasti, erityisesti siinä, että jos ne nuoret olisi sit asunut siellä opiskelupaikkakunnallaan ja myös perheiden keskinäiset erot, että jossain perheessä voi olla mahdollista niin kuin ostaa sijoitusasunto tai ehkä vuokrata asunto kaupungista, mutta ei kaikilla. Ja sitten tuntuu, että asuntolasta oli niin kuin hyvin huonoja kokemuksia. Vanhemmat ei päästä nuoriaan asuntolaan, eikä nuoret, ehkä ainakaan tytöt erityisesti, ei halunnut, koska ei ole niin kuin omaa tilaa. Että tämmöiset niin kuin ei suoraan kouluttautumiseen liittyvät kysymykset niin kuin määrittää sitä. Tai se, että ysillä ollaan jotain noin 15-vuotiaita, että päästetäänkö niin kuin nuorta toiseen kaupunkiin, onko nuori riittävän niin kuin itsenäinen pärjätäkseen siellä, tai että se on niin kuin se 15-vuotiaiden nuorten toimijuus on tällaista sidottua, koska he on hyvin niin kuin nuoria, siis vanhempiin sidottua toimijuutta, että mitkä on vanhempien intressit ja vanhempien halut nuoren kouluttautumisen suhteen ja nimenomaan esimerkiksi nämä taloudelliset resurssit, että se ei ole vaan kysymys, niin kuin, että minkä alan tai oppilaitoksen sitten niin kuin valitsen. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin laajempi kouluttautumisen eriarvoisuuden paikka kysymys unohtuu helposti. Ja sitten sitä käydään no, vaikka Hesarissa niin kuin, isojen kaupunkien sisäisenä niin kuin koulusegregaatiokeskusteluna, mutta ei niin kuin tämmöisenä laajempana koko Suomen syrjäseutukysymyksenä. Ja tuosta yliopistopuolesta on myös miettinyt sitä, että opiskelijat on sitä jotenkin tuonut esille, että se voi niinku estää, että vaikka niinku työläisnuoria, joille se yliopistokoulutus ei välttämättä ole mikään ns. Itsestäänselvyys, niin se voi olla semmoinen estävä tekijä, että he saisi sen niinku sosiaalisen riskin, eli sen, että voi menettää suhteita, niin sen rinnalle tulisi myös niinku tällainen taloudellinen riski, että se voi nostaa ylipäänsä kynnystä hakeutua yliopistokoulutukseen, ja se on vähän ristiriidassa sen kanssa, että on näitä kaikenlaisia tavoitteita Suomessa, että kuinka
0: nostaa tätä niin koulutustasoa.
2: Joo, ja sitten näitä opintososiaalisia etuuksia, opintotukisysteemejä niinku niukennetaan suhteessa, että minkä verran tarvitsee sit oikeasti niinku rahaa elämiseen. Ja sitten olen miettinyt sitä, että millaista se nuoren arki niinku on. Että sehän voi olla hyvin stressin ja huolen värittämää, että kun pitää opiskella ja olla töissä, jos on töitä. Sekin on hyvin kyseenalaista, että onko sitä, että se on tehty niinku vaikeaksi. Eli tässäkin näkee, että se mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa yhtenä tämmöisenä olennaisena tekijänä esimerkiksi sen tihän kouluverkoston rinnalla oli nämä niin kuin taloudelliset kysymykset, niin sitä on heikennetty. Mm. Eli voi sanoa ehkä, että tehdään jonkinmoista luokkapolitiikkaa, että millaisista perheistä tulevilla nuorilla ajatellaan olevan niin kuin mahdollisuus vaikka yliopistokoulutukseen.
0: Mm. Ja sitten näiden lisäksi on vielä tapahtunut myös siellä koulutuksen piirissä sitä, että tutkintoajat on muuttunut, että ne pitää tehtyä niin kuin tietyssä ajassa ja sitten tavallaan jotenkin, että ne tulee niin kuin montaa kautta ikään kuin ne kasautuvat ihan konkreettisetkin paineet. Ja sitten jos me ajatellaan, että esimerkiksi akateemisesta perheestä tai suvusta tulevalle se reitti, joku on kulkenut sen jo aiemmin, sieltä voi vaan seurata niitä jalanjälkiä ja joku opastaa sitten sellainen, joka ei edes jotenkin tiennyt, että niin siis mikä yliopisto, missä se on ja miten sinne mennään ja miten siellä toimitaan, niin että kuinka monta kerrosta ikään kuin siinä siinä on, että sitten kun avataan sitä jonkun vaikkapa yliopiston tai mun korkeakoulun ovea?
1: Se on hurjaa. Niin kun, minun erityisesti huolestuttaa sen niin kun velan osuuden lisääminen niin kun opiskelijoiden niin kun tukimuotona. Et miten me myös voidaan olla siinä pisteessä, kun ajatellaan sitä tukimuotona, kun se, siitä ei kyse, ole nimenomaan kyse siitä. Ja mun mielestä me ei puhuta niin kun todellakaan tarpeeksi siitä, että miten pelottavaa se niin kun ajatus velkaantumisesta jollekin niin kuin silleen, ihan just aikuisuuden kynnyksellä olevalle ihmiselle niin kuin voi olla, että sitä niin kuin menee aloittamaan sitä omaa aikuista elämää ja sen kynnyksellä vähän niin kuin on pakko velkaantua, että voi niin kuin saada sen tutkinnon. Tai kenen on pakko ja kenen ei, että kaikillahan ei niin kuin tietenkään sitä lainaa, opintolainaa ole. Ja kyllä siihen auttaa just niin kuin vaikka Marin mainitsemat, että jos vaikka vanhemmilla on just joku sijoitusasunto tai jos sattuu vaikka vanhemmat asumaan niin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla ja sitten menee jatkamaan sinne opintopolkuun tai tällaisia juttuja, mutta niin kuin erityisesti sitten jostain niin kuin pienemmillä paikkakunnilla tuleville niin kuin nuorille, niin sehän on niin kuin, että se, että pitää muuttaa jonnekin ja jotenkin se asuminen järjestää, niin se on niin kuin väistämätön juttu. Ja sitten kun se, kyllä se velka seuraa niin kuin tosi pitkälle sitten niiden opintojen jälkeen, että niin kuin, että ja sitten se yhdistää sen, että valmistuvien nuorten aikuisten on niinku ihan sairaan vaikea saada tällä hetkellä töitä oikeastaan. Ihan sama miltä alalta se valmistut, vaikka sitä olisi pidetty kuinka niinku sellaisen takuu varmana. Ja sitten puhutaan vielä paljon siitä, että miten niinku nuorten sellaisten niinku perheellistymisiässä olevien sukupolvien on tällä hetkellä niinku tosi vaikea ajatella vaikka jotain niinku oman omistusasunnon hankkimista, mikä on voinut olla aikaisemmille sukupolville niinku enemmän sellainen vähän niin kuin tavanomainen elämään kuuluva asia. Tietenkään sekään on ollut kaikille mahdollista, mutta suuremmalle määrälle ihmisiä. Niin, ja se, että se tulevaisuus näyttää tosi epävarmalta, eikä ole niin kuin sitä niin kuin todellakaan voi kukaan niin kuin luottaa siihen, että se oma niin kuin elanto on taattu ja sitten on niin kuin pakko velkaantua. Se on ihan hirveän pelottavaa ja varmasti saa niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että kannattaako mennä opiskelemaan tai onko se minun paikka tai pystynkö. Niin kuin äsken puhuttiin.
0: On tosi surullista, että jos sit ikään kuin se on se syy, minkä takia ei voi kyllä opiskella. Siis, kun se tavallaan aiemmin on niin kuin pyritty tekemään sillä tavalla, että se olisi mahdollista, tai sitä on ainakin pyritty jotenkin mahdollistamaan, ja nyt tuntuu, että tehdään ihan kuin päinvastoin kirja niin kuin täysin.
2: Ja kaikki puheet lukukausimaksuista, ja että tulee niin kuin asiaa toisensa päälle ja kaikki niin kuin, kysymykset nuorten mielenterveysongelmista ja uupumisista ja sitten niin kuin opettajana, yliopisto-opettajana tietää sen, että siellä ajatellaan, että opiskelijoiden ensisijainen tehtävä on opiskella ja että töissä oleminen ei välttämättä ole perusteltu syy olla poissa. Että se on tosi, niin kuin itsekin joutuu aina välillä ristiriitaiseen niin kuin tilanteeseen, koska ymmärtää sen nuorten tilanteen, mutta sitten on tiukat niin kuin läsnäolovelvollisuudet. Mm. Ja että siinä on selvästi oletus, että siellä opiskellaan eikä olla niin kuin
0: ikään kuin
2: töissä.
0: Yhteiskunnan eri instituutiot ei ymmärrä niitä todellisuuksia, mitä tuotetaan erilaisten päätösten kautta. Tai se arvio, mihin ne perustuu, on jotenkin irrallaan aika monen eletystä elämästä.
1: Kyllä. Ja kyllä mun mielestä niin kuin nämä kaikki toimet on ihan niin kuin selkeätä siirtymää sitä kohtaa, että ehkä tässä meidän suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ei enää pidetä niin kuin tärkeän asian sitä, että kaikki pääsisi sen koulutuksen pariin. Että vaikka puhutaan kauheasti niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvosta, niin se on kyllä hyvin kaukana todellisuudesta. Ja että kyllähän niin kuin tässäkin hallituksessa on ihan niin kuin tosissaan niin kuin väläytelty asioita siitä, että meillä voisi olla just maksullista korkeakoulutusta. Ja kenelle se sitten niin kuin on mahdollista ja kenelle ei. Et kyllä siinä nimenomaan on niinku kyse siitä luokkien oikein niinku sementoimisessa sitä, että niiden välillä ei liikuta.
0: Veljen lempiaset leijuvat irrallaan kaukaisuudessa. Tunturijärvet, pilkkivaat, rajajoki, moottorikelkka ja avaruus, joka taittaa sitä. Hän tietää, että veljen tarve palata on yhtä voimakas kuin hänen tarpeensa on ollut lähteä. Näin pohtii Kaisla Iida Aikion Muovi aurinko -esikoisromaanissa. Ja kuten tässä todettiin, että aika usein sitten syrjäisiltä seudulta on pakko lähteä koulutuksen perässä sinne toiselle paikkakunnalle ja joskus myös aika kauas sieltä kotoa. Se voi olla joillekin raastava kokemus ja toisille taas vapauttavaa. Ja niin kuin Riina tuossa aiemmin mainitsit, että sä olit just niitä tyttöjä, jotka ajattelivat, että sitten kun lähdet, niin todellakin lähdet ja kaikki muuttuu. Ja sitten monilla pojilla taas saattaa sitten olla sellainen, että halutaan ikään kuin jäädä. Niin mistä se mahtaa johtua, että tässä on niin sukupuolittunut tämä lähtiöiden ja jääjien joukko?
2: Ehkä voin tuoda siitä meidän syrjänuorten tutkimuksista. Meillä oli yksi koululuokka, jota me havainnointiin, siis tutkittiin 10 vuoden ajan. Siinä oli tosi selkeästi tämä sukupuoliero läsnä, että ne tytöt oli lähdössä ja heidät oli jotenkin kasvatettu myös siihen lähtemiseen. Ja semmoinen australialainen tutkija myös puhuu sellaisella termillä kuin lähtemisen imperatiivi, että sieltä on myös lähdettävä erityisesti tyttöjen, koska heille ei usein ole töitä eikä niitä koulupaikkoja siellä syrjässä. Ja pojat myös meidän tutkimuksessa oli niitä, jotka lähti ehkä kouluttautumaan, mutta heistä osa on niinku palannut sinne. Mutta se ympäristö, se kyseinen syrjä on erilaisia eri puolilla Suomea, mutta on sellainen niinku pienen pieni tehdaspaikkakunta, ehkä näin voi sanoa, että siellä on paikkoja niin kuin silleen stereotyyppisesti pojille, että heidän isät on ehkä töissä siinä tehtaassa. Että tavallaan se koulutus ja ammattirakenne määrittää sitä, mutta sitten toisaalta siinä on kysymys varmasti myös siitä paikkaan kuulumisesta, koska ne tytöt etsi selvästi niin kuin vapautta monella lailla ja elämän niin kuin monipuolistuminen on vähän hassu termi, mutta niin kuin uusia kokemuksia, uusia tuttavuuksia, uusia ympäristöjä, uusia tekemisiä. Ja he koki, että se on jotenkin niin kuin rankka paikka tytölle juoruilun kautta ja näin. Ja pojille, että siellä on niin kuin tekemistä ja ne kaikki ihmissuhteet. Ja jotenkin, no se tietysti kaikki kytkeytyy siihen, että millaista elämää yksilö haluaa, että mikä on kellekin hyvä elämä ja mikä on se paikka, missä hyvää elämää voi niin kuin elää. Että jotenkin tuntuu, että sen meidän tutkimuksen tytöille kaupunki ja opiskelu ja näin oli se niin kuin hyvän elämän niin kuin muodostavia tekijöitä. Ja sitten pojille se oli se tuttu perinteinen paikka, jossa oli veljet ja jossa sai autoja rassailla ja ne pojat haaveili siitä omakotitalosta siellä ja perheellistymisestä.
0: Riina Tanskanen, sä käsittelet Tympeät tytöt luokkakipuja teoksessasi, kuinka just pienellä paikkakunnalla tehtaan varjossa kasvaneet tytöt etsii sitä elämän suuntaa ja toinen lähtee ja toinen jää, niin mitä kaikkea ikään kuin tähän lähtemiseen ja jäämiseen liittyy suhteiden näkökulmasta?
1: No ihan hirveästi. Että tässä niinku, nämä kaksi ystävää on niinku, toisilleen niinku maailman rakkaimmat ja se syrjä tarkoittaa niille molemmille niin kuin paljon niin kuin heitä toisia ja sitä heidän ystävyyttä. Ja sitten se samalla kun se luokkahyppyä isoon kaupunkiin tekemään lähtevä tyttö niin kuin hyppää pois niin kuin sinne uuteen maailmaan ja niin kuin jonnekin, tai tavallaan hyppää sinne jonnekin korkealle ja tavoitteet unelmia, niin sitten samalla niin kuin hyppää pois sieltä sen niin kuin lapsuuden maisemasta ja sen ystävän luota ja sen perheen luota. Ja se on hänelle tosi kivulias niin kuin, prosessi ja myös sille ystävälle. Ja sitten tässä teoksessa on sarjissa pari ja toinen kertoo sen pienet paikkakunnalta lähteneen tarinan. Ja toinen sitten sen tytön tarinan, joka on jäänyt sinne ja haluaa rakentaa sitä omaa elämää sinne syrjään kaikesta huolimatta. Ja sitten se heidän niin kuin elämä niin siellä nuorena ja lapsena kasvaessa siellä pienellä paikkakunnalla, niin se on täynnä niin kuin kaikkea niin kuin ihanaa ja taianomasta. Ja vaikka niin kuin on se puhe ympärillä, että tämä on tämmöinen niin kuin äijäpaikka ja niin kuin nähdään siitä tekemisestä just se mopojen rassailu ja metsästäminen ja tällaiset niin kuin NS-miehisiksi määritellyt harrastukset. Ja sitten ehkä nähdään just ne tehtaat ja nähdään ne keltaisia työtakkeja pukeutuneet äijäporukat. Mutta sitten samaan aikaan niin se on heidänkin elämää. Ja hyö on ihan samalla tavalla mukana niissä kaikissa niin sanotusti miesten jutuissa. Mutta sitten siellä on, elää sitten sellainen niinku 2000-luvun tyttökulttuuri ja ne limittyy toisiinsa. että siellä on yksi sellainen kuva, missä ne on menossa toisen iskän kanssa pilkille ja sitten auton takapenkillä he kuuntelee sitten Gwen Stefania iPodista ja sille, että et ei ne niinku maailmat
0: ole täysin erillään, ne limittyy.
1: Kyllä, ja sitten tässä kuvataan, että vähän niinku kikattaen sitten luisuu toisiinsa. Mutta ei se ole niinku ihmekään, että tulee se olo, että haluaa lähteä, et kun se ei tosiaan niinku vaadi paljon mitään, että tulee leimaan tuonne koko kylän polkupyöräksi. Ja ne juorut on, niinku, nehän on kontrollin keino ennen kaikkea, niinku tapa osoittaa, että mikä on sen niinku tytön paikka.
0: Ja mitkä hallintaa.
1: On, niin, mitkä on täällä ne rajat ja mikä on se liikkumatila ja ahdassa se on. Ja sitten se, että koko ajan niinku näki tytöt niinku luo sitä omaa kulttuuria, esimerkiksi pitää yhdessä sellaista siis muotiblogia, jossa ne ottaa kuvia pelloilta ja ties mistä. Ja tämä on just sellainen asia, mitä niinku mie on tehnyt mun kavereiden kanssa. Meillä oli varmaan kaikilla niinku blogit ja sitten otettiin kuvia. Ja ne kuvat nimenomaan liittyi niihin sellaisiin syrjäisen paikkojen miljöisiin. Ei sellaisia kuvia olisi voinut ottaa missään muualla. Et se on just jotain siellä ja sieltä käsin syntyvää taidetta. Mutta emme koskaan kuule, että kukaan olisi puhunut, että niin ne on nämä pikkukaupunkien maalaismaisten paikkakuntien niinku tytöt, jotka niinku luoda tällaista niinku blogikulttuuria. Ja, tai että tämä on niinku tärkeä osa niinku tällaista pienten paikkakuntien identiteettiä ja elämää.
0: Ja tilan ottamista ja tilan tekemistä niin. Ja asioiden näkyväksi tuomista.
1: Jep, että jos ei niinku nähdä sitä elämää, mitä tytöt koko ajan rakentaa, niin ei se ole ihmekään, niinku, että tulee sanoa, että pitää mennä jonnekin muualle sitten.
0: Mm. Ja mitä voi niinku ikään kuin seurata sitä puhutusta luokkahypystä, sitä voi ajatella myös luokkamatkana tai semmoisena niinku siirtymänä, niin siihen voi liittyä ikään kuin sellaista myös jotenkin, että sosiaalista liikkuvuutta yleensä niin kuin määritellään jotenkin semmoisena, että se on vaan myönteistä ja se on niin kuin onnistumista ja tavallaan jotenkin hahmotetaan usein, että ikään kuin yksilöillä olisi ollut joku tarkka suunnitelma, vaikka se harvoin on niin, että ehkä on asiat, jotka on kutsunut ja sen jälkeen asiat on ikään kuin vaan jotenkin tapahtunut, mutta se, että mitä ei välttämättä ehkä sitten lähtiä tai jotka jäävät, niin osaa edes ajatella, että mikä kaikki ikään kuin kun se lähtee liikkeelle se muodonmuutos, joka voi tapahtua pikkuhiljaa, että mikä kaikki todellakin sit niissä suhteissa voi muuttua. Että voi olla, että tapa puhua muuttuu, tapa hahmottaa asioita muuttuu ja näin niin. Ja sitten, että voi ajatella, että ne yhteiskunnalliset luokkaerot voisit tulla vaikka niihin perhesuhteisiin läsnä oleviksi. Mitä kaikkea siitä seuraa?
3: Joo, tuossakin oli paljon taas asia
1: tavallaan. Tartun vaan johonkin.
3: Se minä, että tosiaan se muodonmuutos on, mutta ehkä tartun tuohon, mitä viimeisenä sanoit tuosta noista perhesuhteista, että se voi yllättää niin kuin moneen nämä ihmiset itse, mutta myös heidän läheisensä. Että perheissä myös, jossa on saatettu, niin kuin työläisperheissä, jossa on saatettu kannustaa jollain lailla kouluttautumiseen, niin se voi tulla yllätyksenä, että kuinka se kouluttautuminen jotenkin järjestää uusiksi niin kuin ihmissuhteita. Ja jotenkin se maailma, niin kuin sillä kouluttautuvalla yksilöllä tuntuu, että se maailma niin kuin halkeaa. Tuo oli tosi hieno se sinun alun riippusilta kuvaus, että se yksilö jää vähän niin kuin sinne riippusillalle palloilemaan niin kuin paikasta toiseen, että on siinä niin kuin yliopistomaailman, akateemisen maailman ja sen keskiluokkaisen maailman ja sitten sen niin kuin kasvuympäristön työläiskulttuurin välissä tai että siinä yksilössä elää vähän niin kuin molemmat maailmat ja on sellainen niin kuin limbotila. Ja ajattelen, että tässä saattaa olla, tai väitän ehkä näin, että tässä on jotain naistapaista. Kerta sitten tuntuu, että jos lukee niin kuin työläistaustaisten kirjailijoiden tai tutkijoiden, siis miesten niin kuin, elämäntarinoita tästä luokkamatkasta, niin niissä on jotenkin selvempi pyrky pois niin kuin siitä vanhasta siihen uuteen. Että voi olla, että se on niin kuin naistapaista tämmöinen vähän siihen niin kuin sillalle jääminen. Mutta ne perhesuhteet voi olla niin kuin monenlaisia. Mä oon kuvannut niin, että se voi tuottaa helposti sellaista niin kuin hiljaisuutta. Että se aika äkkiä opitaan opintojen myötä, että niistä opiskeluasioista ei puhuta siellä kotimaailmassa, koska vanhemmilla ei välttämättä ole niin kuin kokemusta tai sanoja tai ymmärrystä siihen yliopistomaailmaan, eikä tarkoitus ole tässä niin kuin vähätellä näitä vanhempia, vaan että ne maailmat niin kuin on eriytynyt, jolloin niistä itselle tärkeistä asioista ei pysty ehkä puhumaan ja joutuu sitten niin kuin hiljenemään, eikä voi myöskään niin kuin iloita asioista, mistä halusi niin kuin iloita, koska se helposti sitten näiden naisten kokeman myötä niin kuin saatetaan kokea niin kuin yläpuolelle asettumisena, että mitä kuvittelet nyt olevasi. Että sitä halutaan niin kuin välttää.

0: tämmöinen niin kuin vierauden kokemus sen maailmojen eriytymisen myötä. Ja on myös kokemuksia naisilla, että tällaista potentiaalista petturuutta heihin kohdistetaan, että ei välttämättä suoraan sanoilla, mutta sellainen rivien välissä oleva ajatus siitä, että sinä et ole enää meitä, olet halunnut elämältäsi jotain muuta, et kuulu enää meihin. Ja että se vanhemmat voi kokea niin kuin yliopistokoulutuksen tällaisena lapsen symbolisena menettämisenä, että menetetään jollekin uudelle, mikä on itselle niin kuin vierasta. Että tässä tulee esille jotenkin se ajatus, että akateemisissa perheissä se nuoren yliopistokoulutus on vähän niin kuin, no, moving on. Siirretään tietynlaisesta maailmasta toiseen samalla ideaalilla ja normeilla ja ajatuksilla toimivaan maailmaan. Ja työläisperheissä se on niin kuin toisenlaisesta kulttuurisesta maailmasta toisenlaiseen maailmaan siirtymissä ja niissä ei ole niin kuin välttämättä yhtymäkohtia. Ja toki vanhemmat voi kokea niin kuin salaa ylpeyttä, että se on jännä, että lapselle ei sitä ylpeyttä tuoda välttämättä esiin, että sit lapsi saattaa kuulla jostain kylältä, että vanhempi on niin kuin ylpeillyt, että minun lapsi se on yliopistossa ja näin, mutta lapselle ei sanota, koska ei pidä, että hän nyt ylpistyisi. Se yksilö, joka kouluttautuu ja lähtee työläisperheestä, niin joutuu tekemään tällaista niin kuin tunnetyötä, eli niissä kohtaamisissa muuttamaan puhetapaansa ehkä yleiskieleltä murteeksi ja miettimään, että mistä asioista voi puhua, mistä ei voi puhua, mistä pitää hiljentyä, miettimään sitä niin kuin olemistaan ja toimimistaan ja putsata itsestään akateemisuutta pois, että kelpaisi ja kuuluisi siellä maailmassa ja sitten se on jännä, että se sama on siellä yliopistossa, koska ja voi olla, että siellä tuntee myöskin, että en kelpaa enkä kuulu.
1: Ja mitä siellä pitää itsestä putsata sitten pois tai lisätä?
0: No siellä helposti kokee sitten ehkä häpeää, siis ei siitä taustasta, vaan niinku itsestä ja vajavaisuutta ja puutteellisuutta, että en osaa laittaa itseäni esille, enkä osaa olla eturivissä viittaamassa ja olla puheenvuoroja antamassa, että helposti sitten niinku pienentää ja laittaa itsensä sivuun ja että kokee sekä alemmuutta, vierautta, puutetta niinku vaikka kulttuurisissa resursseissa, mutta myös se, että joutuu piilottamaan sitä omaa taustaansa tai että se työläiskulttuuri ei ole läsnä oleva asia yliopistomaailmassa, mutta sitten, että siitä voi tietysti tulla myös resurssi.
1: Riina Tanskanen, sä kuvaat jossain sun sarjakuva-albumissa just, kun Mari puhuu tästä kielestä ja just tästä murteesta, että murrehan on sellainen, mikä heti jotenkin tuo sen paikan siihen ihmiseen, että mistä ihminen on pois ja jotenkin kerrottu siitä, miten sä käsittelet sitä siinä yhdessä sun albumissa.
2: Joo, tässä luokkakipuja sarjakuvassa luokkahyppyä tehnyt tyttö, niin kun se tajuu sen yliopistossa, että se on ihan niin kuin huono ja tyhmä ja kämänen näihin kaikkiin muihin hienoihin verrattuna. Tai siis hänellä on tällainen kuvitelma itsestään. Ja sitten hän niin kuin päättää, että ainut ratkaisu on niin kuin hävittää itsestään kaikki niin kuin sellaiset niin kuin rahvaomaiset merkit ja matkia niitä sen uusia niin kuin hienommista perheistä mukaan tulevia kavereita. Ja sitten hän aloittaa tällaisen aika niin kuin väkivaltaisen prosessin, missä hän eka niin kuin alkaa katsoa itteensä ja omaa kehoaan tosi niin kuin julmasti ja niin kuin se yksi asia, mihin keskittyy, on hänen kieli. Että hänen ärsyttävä kieli, mikä niin kuin puhuu sitä leveätä murretta ja se hänen puheen tempo kuulostaa ihan kuin äidiltä ja mummolta ja että se tuntuu, koska me opitaan puhumaan tietyllä tavalla, niin silloinhan se oikeasti se meidän suun lihaksisto ja se niin kuin muovautuu sen meidän niin kuin lapsuuden kielen mukaan. Esimerkiksi murteen mukaan, että se murre on tosiaan niin kuin hänessä kehossaan ja se tuntuu niiltä asioilta, mistä hänen pitää päästä eroon. Sitten siinä on sellainen kohta, missä hän kuvitteellisesti on Kuutostien yläpuolella sillalla ja peistelee itsestään niin kuin kaikenlaisia osia irti, mistä hän haluaa päästä eroon. Ja yksi niistä asioista on hänen kieli, minkä hän, niin kuin siinä on kielen kimpale leikattu pois, mutta mitä se sitten merkitsee on niin kuin se, että että hän haluaa niin kuin irrottautua siitä murteesta, mikä joka hetki paljastaa hänet ja paljastaa sen, mistä hän tulee. Ja siihen sarjakuvan osan asti niin hän on puhunut murteella. Ja sitten se loppuu, että se hahmo ei enää käytä murretta, vaan se muuttuu niin kuin tällaiseksi niin kuin pääkaupunkiseudun niin kuin yleiskieleksi. Et se niin kuin, siinä on jotain niin kuin kyllä ihan niin kuin, tai valtavan niin kuin ruumiillista ja intiimiä siinä muodonmuutoksessa. Ja se usein on niin kuin, mun mielestä aika julmaa ja väkivaltaista. Että niin kuin, vaikka tässä se väkivalta on tuotu ihan niin kuin, konkreettisesti niin kuin piirretty, että hän on niin kuin siinä veitsi kädessä, mutta se, että vaikka silleen ei oikein tapahtu, niin kyllä se, että jos sä koitat itsestäsi hävittää jotain semmoista, mikä on ollut aina osa sinua, niin se jättää vähän niin kuin saman kaltaisen tunteen. Ihan kuin, niin kuin
1: jotain on viety.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tavallaan ehkä se kertoo myös siitä, kuinka ne yhteiskunnalliset kulttuuriset arvostukset, että miten ne, että tavallaan toisenlaisessa arvostuksessa se murre olisi niin kuin hieno asia, mutta sitten kun on ikään kuin jaetaan alueita arvohierarkioihin ja jotenkin näitä, että mikä on arvokasta ja arvostettavaa, niin sitten se menee sinne yksilön ihon alle.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tulee se, että nyt tämä pitää hävittää, tämä mitä ei arvosteta.
2: Kyllä.
1: Koska jokainen haluaa olla arvostettu.
2: Niin, että tietysti
1: se on ihan niin, kuin, niin se on ihan, että tavallaan se yksilöllistyy se tavallaan yhteiskunnan arvojärjestelmä. Mari, sä halusit sanoa jotain.
0: Niin jo, tuli vaan mieleen jotenkin vielä se ajatus niin kuin jakautuneesta minuudesta liittyen siihen maantuskanukkevertaukseen, että myös se ympäristö itse miettii sitä, että missä ympäristössä kenen ympäröimänä on, mitä puolia itsestään uskaltaa niin kuin yhäkin tuoda esiin. Ja jotenkin sellainen, että jännä ajatus, että niin kuin käyttänyt tällaista CV-Mari-käsitettä, koska tuntuu, että jos minä katson omaa CV:tä, niin se tuntuu kauhean vieraalta.
2: Että on tämä ihminen.
0: Niin, siis että jotenkin, että se ei vaan tunnu niin kuin minulta, että se on vaan jännä niin kuin sellainen ajatus ja sitten huomaa, että piilottelee omia koulutuksia. Että en minä omaa taustani piilottele, mutta sitten huomaa, että niin kuin se akateemisuus voi olla sellainen, mitä ei halua tuoda, tai sitten sitä voi käyttää jossain välineenä johonkin hyvään, mutta joo.
1: Mm. Sä oot, Mari Käyhkö, työskennellyt liki 29 vuotta akateemisessa maailmassa, ja sun uranuurtavat tutkimukset liittyen luokkaan ja sukupuoleen ja elettyyn ja koettu on lähtenyt just tästä hankauksesta ja ristiriidasta, mitä sä oot henkilökohtaisesti itse myös kokenut, mutta sä oot nyt sitten myöhemmin jotenkin ymmärtänyt, että se sun oma tausta on itse asiassa resurssi ja mielettömän hieno voimavara, kun sä kohtaat opiskelijoita. Minkälainen matka se on ollut, että sä oot havainnut tämän?
0: Joo, ja varmaan myös tutkijana, sekä opettajana että tutkijana, että et pitkään siinä tietysti meni, mutta ajattelen, että ehkä sitä niin kuin opiskeluaikaa ja myös työelämän alkuvaiheita kuvasi sellainen niin kuin hiljaa oleminen. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä ymmärsi, koska sai hyvää palautetta omista vaikka tutkimusteksteistä, niin yllätty, että ai, että onko minulla arvokkaita ajatuksia tyyppinen, mikä tuntui ihan kummalliselta. Et sen myötä niin kun tajusi, että kaikki se, mistä saa jotenkin hyvää palautetta, liittyy siihen itsessä olevaan niin kun ristiriitaan ja siihen katseeseen, joka on niin kun muotoutunut siitä ristiriidasta. Ja myös opiskelijoita kohdatessa ajattelee, että pyrin antamaan tilaa erilaisille opiskelijoille erilaisista taustoista tuleville ja puhun myös heille omista taustoista ja omista kokemuksista, että he ymmärtäisi ja uskaltaisi ja että olisi niin kuin turvallisempi tila.
1: Mm. Ihana juttu. Riina, miten sulla sun suhde nyt ikään kuin sun omaan taustaan ja muuhun, että tavallaan kun lähdit sille luokkasiirtymälle ja opiskelemaan pois sieltä kotipaikasta, niin se, oot joskus puhunut tällaisesta niin kuin haamukivusta ja sit siitä, että miten ne eri maailmat jotenkin välillä sitten kohtaa. Millaisena sä koet sen nykyään tai tässä hetkessä?
2: No, miehen en nyt tietenkään ole tämän mun sarjakuvan haamukipu ja poteva tyttö. Ja se ei ole niin kuin
1: yksi yhteen sinä.
2: Niin, se en ole mie ja sitten muutenkin niin kuin, mie en ole ihan varma niin kuin siitä, että mikä on joku oma luokkamatka tai oma jotenkin luokkakokemus. Se just kertoo siitä hähmäisyydestä, että kaikki tuntuu, että asiat on paljon helpompi katsoa vähän niin kuin etäältä itsestään, ainakin minusta. Mutta jos minä silloin niin kuin Tampereelle muuttaessa haaveilin kaikesta sellaisesta kevyestä ja että pääsin eroon niistä juurten painosta, kyllä minä huomaan, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän minä kaipaan sitä, että asiat on raskaita ja painavia. Koska silloin, kun ne on kevyitä ja leijuu ilmassa, niin se tarkoittaa, että ei ne niinku merkitse samalla tavalla. Ei ne ole yhtä tärkeitä. Vaan niinku sellaiset asiat voi olla kevyitä, mitkä ei ole niin tärkeitä. Ja sitten se, mikä painaa, niin vitsi se on. Niinku, se on siinä on jotain, niinku, siinä ollaan jonkun sellaisen ytimessä, mitä kaikkein eniten niinku rakastaa ja mihin jotenkin kaikkein eniten tuntee kuuluvansa. Että tämän kirjan tekeminen oli minulle kyllä sellainen jotenkin ihan tosi tärkeä. Niinku, en tiedä, joku sovun tekeminen niinku sen omien juurten kanssa ja erityisesti sen jotenkin niin kuin Imatran kanssa ja syrjäisyyden kanssa. Ja mä oon niin kuin tajunnut vaan, että miten mieletön voimavara se on ollut. Ja että en mene niin kuin minnekään koe kuuluvani silleen niin kuin Etelä-Karjala. Että vaikka se on niin kuin maakunta täynnä niin kuin avohakkuaukkoja ja kuihtuvia niin kuin keskustoja ja työttömyyttä ja surua, niin se on niinku se, siellä on niinku myös jotenkin mun niinku sydän kuuluu sinne. Ja niin, että se on niinku hirveän surullista jotenkin, että siihen painaviin, kiusallisiin, vaivaannuttaviin juuriin, niinku jotenkin vähän niinku, että se meritokraattinen ajattelu myös niinku piilottaa sen arvon, mikä sillä ihmisen niinku elämän kokemuksella on ja sitä, että oikeasti niin kuin tietää, että on myös muunkinlaista elämää ja ihmiset tulee monenlaisista paikoista. Sehän on niin kuin varmaan suuri rikkaus, mitä tässä ajassa tarvitaan, että me voitaisiin niin kuin kohdata toisemme ja kohdata toisemme moninaisina ja niin kuin ymmärtää se, että me ei tulla kaikki samasta paikasta, mutta silti tämä on meidän yhteinen niin kuin yhteiskunta ja maailma, missä meidän pitää pystyä jotenkin tulemaan toimeen.
1: Yhteiskuntakriitikko, kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskanen ja Mari Käyhkö, sosiologian yliopiston lehtori Itä-Suomen yliopistosta Joensuun kampukselta. Kiitos ajatuksistanne ja ajastanne ja läsnäolosta. Ja tämä ohjelma oli jatkoa aiemmin maaliskuussa 2026 käydylle keskustelulle Riinan ja Marin kanssa. Ja jos haluat kuunnella aiemman ohjelman, niin se on kuunneltavissa Yle Areenassa otsikolla Näkymätön luokka ja tyttöys. Tosiaan harha perille pääsemisestä voi estää meitä ymmärtämästä, että itse asiassa välitila mahdollistaa kulkemisen monissa maisemissa ja se on itsessään arvokasta. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Dramatiikkaa Rinta Rottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

0: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
1: Järjestys saliin. Pyydän vastaajaa istumaan paikalle.
2: Jussi, sananvapauden puolesta.
3: Seison Helsingin käräjäoikeudessa. Lämmittää, kun kuulen Elisan ja muiden kannattajieni äänen. Matias Turkkila tallentaa kameralla tapahtumia.
4: Jussi, kato tänne.
3: Haluamme, että tieto oikeudenkäynnistä leviää mahdollisimman laajalle.
4: Hyvä.
5: Nyt se kuvaaminen seis.
6: Haluamme meidän koitetaan vaihtaa.
1: Koska suullinen huomautus ei riitä, pyydän vartijoita tyhjentämään oikeussalin.
5: Kuulitte, mitä sanottiin? Sali tyhjäksi. Noniin, siitä vaan teppäs.
3: Minua syytetään uskonrauhan rikkomisesta. Olen moraalinen voittaja. Antaa oikeus tuomion tai ei. Jos saa langettavan tuomion, näyttää siltä, että minut halutaan vaientaa. Jos taas saan vapauttavan tuomion, antaa oikeuslaitos vihdoinkin luvan puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Oikeudenkäynti saa ansaittua lisähuomiota, kun kannattajieni poistetaan salista.
5: Jussi Halla-aho. Kylmä peli. Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta. Jakso 3. Hyppy politiikkaan.
7: Filosofian tohtori Jussi Halla-aho. Oikeus tuomitsi teidät sakkoihin vuonna 2008 julkaistusta kirjoituksesta, jossa yhdistitte islamin pedofiliaan. Miten kommentoitte tätä?
8: Kyse on asiayhteydestä irrotetuista lauseista. Tapaus on verrattavissa siihen, että historian oppikirjaa syytettäisiin antisemitismistä sillä perusteella, että oppikirjassa kerrotaan, mitä natsit väittivät juutalaisista.
9: Jussi Halla-ahon valitus ei tuottanut tulosta. Helsingin hovioikeus piti ennallaan käräjäoikeuden tuomion uskonrauhan rikkomisesta. Islamin yhdistäminen pedofiliaan toi kaupungin valtuutetulle sakot.
10: Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, miten kommentoitte Jussi Halla-ahon tuomiota?
11: Se ei vaikuta Halla-ahon eduskuntavaliehdokkuuteen.

0: Olisi helpotus saada tämä asia käsiteltyä. Se on aika korkean profiilin asia ja hänellekin raskas.
1: Eduskuntavaalit ovat alle puolen vuoden kuluttua. No,
0: täytyy osata pitää asiat erillään. Nyt on kyseessä hovioikeuden tuomio ja seuraavaksi vaaleissa puhuu kansa.
2: Suomen sisun tapaamisissa moni meistä pitää nykyistä edustuksellista demokratiaa kansanvallan irvikuvana. Haluamme koota yhteen kansallismielisesti ajattelevat suomalaiset ja edistää yhteiskunnan kehittymistä haluamaamme suuntaan. Olen kutsunut mukaan nimimerkki Riikan, eli Riikka Purran. Omien sanojensa mukaan 50-kiloinen blondi söpöliini. No, ehkä oikeasti 53-kiloinen, mutta muuten kuvaus täsmää.
3: Moi. Mä oon Riikka Purra. Nimimerkki on Riikka pienellä R:llä. Mä olen väitöskirjatutkija Turun yliopistossa.
2: Hei. Mä oon Jussi Halla-aho, ja tässä on Matias Turkkila.
4: Moi Riikka. Hauska tavata ihminen nimimerkin takana.
5: Moi.
2: Kiva, kun pääsit.
5: Terve.
3: Moi, kiitos. Kiitos, terve. Oliko teillä joku asia kesken?
4: Mietitään strategisia tavoitteita. Pitää luoda valmiudet Suomen sisun jäsenten määrätietoiseen hakeutumiseen eri positioihin demokraattisessa järjestelmässä.
2: Suomeksi se tarkoittaa, että mietitään, miten sisulaiset voi tavoitella kansanedustajan paikkaa.
6: Mutta sittenhän me tavallaan myytäisiin yhteinen aate, koska politiikkahan on kasa kompromisseja.
7: Niin onko se sen arvoista? Isosta puolueesta mikään ei ole meidän linjoilla.
3: Kaikki pitää etnonationalismia mörkönä ja hihkuu ihanaa monikulttuurisuutta.
2: No, se on
8: just, jopa keskustapuolue. Mari Kiviniemi on pilannut sen lopullisesti.
2: Kokoomuksessa on paljon meidän tavalla ajattelevia, mutta puoluejohdon arvopohja on liberaali ja globalisaatio myönteinen.
8: Ne haluavat raadata ampumaalta halpaa työvoimaa.
7: Kyllä.
4: Mä näen perussuomalaiset kehityskelpoisimpana puolueena.
2: Matias, sä taidat olla oikeassa.
6: Mutta entäs tämä muutos 2011? Se on ehdottomasti maahanmuuttokriittisin.
7: Eikä olisi niin paljon muutosvastarintaa, kuin on ihan uusi puolue.
6: Joo, voidaan rakentaa itse.
7: Kyllä. Siihen verrattuna perussuomalaiset on täysin nynnyjä.
4: Muutos 2011 on ihan kaunis haave, mutta siinä pitäisi perustaa kaikki piirit ympäri
2: just
4: maata, et cetera, ja täysin ilman puoluetukea.
2: On hyödyllisempää hakeutua jo eduskunnassa toimivaan puolueeseen, jolla on valmis organisaatio ja rahoitus. Ja
3: sehän on entinen SMP. Niillä on mitä 5 kansanedustajaa. Nehän on vennamolaisia juntteja nyrkit syvällä savessa.
4: Mä oon tutkinut tilastoja. Soinnista voi olla montaa mieltä, mutta se on onnistunut haalimaan tyytymättömät yhteen.
3: Ketkä tyytymättömät?
2: Ne, jotka haluaa vaihtoehdon konsensushakuisille nykypuolueille, joita ei erota toisistaan.
3: Joo. Ja on siellä varmaan ihan fiksujakin tyyppejä.
0: Tätä on hevonen numero 9. Play my game. Se on mun voittajaveto. Mä panin 20.
9: Joo. Mä laitoin Soul Secretille 50. Kato, perkele, koni vetää toiset viimeisenä tuo.
0: Joo, sillä on ainakin hyvä voittokerro, eikö?
9: Joo.
0: No joo, mä voin tarjota kahvit voittokerroon.
9: Mä tarjon kaljat, jos mun kaikki voittaa. Ja jos ei voita, niin viedään se vittu liima tehtaalle.
0: Kuulin Putkonen justiin hauskan jutun.
9: No?
0: Olit kuulemma soittanut kaikille demareille, ettei SAK:lta tule pennin latia, jos eivät kannata ydinvoimaa.
9: No niin, soitinkin saatana. Se tuulimylly viherpiiperys on suomalaisen työmiehen halveksuntaa.
0: Unohditko, että oot vaan Metalliliiton, etkä koko SAK:n poma?
9: No, Metalliliitto on yhtä kuin SAK. Niistä muista on vittu mihin.
2: Soini on kaikessa hiljaisuudessa kutsunut Matti Putkosen, eli Hakaniemen Rottweilerin Vermoon raveihin keskustelemaan tulevaisuudesta. Puolue tarvitsee Putkosen kaltaista tappelijaa.
0: No mites? Sinä jäät Putkonen Metalliliitosta eläkkeelle 60, niin kuin kaikki dirikat, eikö?
9: No totta vitussa jää. Mähän on istunut niiden dirikoiden kanssa samoissa neuvottelupöydissä, saatana. Saununut ja juottanut niitä firman rahoilla. Yksin perkele puolustanut suomalaista työläistä enemmän kuin ne muut yhteen.
10: Numero 3 ottaa laulun.
0: Mutta ootko miettinyt sitä mun ehdotusta? Nyt olisi sen aika. Mulla on soppari jo valmiina. Titteli vaan puuttuu. Mitä laitetaan? Kampanjapäällikkö? Tai piiripäällikkö?
9: Vähän en näillä kilometreillä perkele taivu miksikään päällikkö. Laita vaikka työmies. Joo, työmies Putkonen. Sehän raatana hyvä.
0: Se on hyvä.
9: Aja sitä nahkaa nyt, saatana!
0: Mutta sovitaanko? Tässä ja nyt. Pääset heti vetämään vaalijunaa.
9: No sovitaan perkele. Onko teillä muita vaaliteemoja tai sloganeita? Mennäänkö vielä sillä, että missä EU, siellä ongelma tällä linjalla?
0: No sehän on helvetin hyvä slogan. Eikä niitä millään porukalla suunnitella. Minä ne teemat tajun.
9: Niin yksi aiot taas vetää. Onhan niitä nyt muitakin. Mikä se Jussi? No,
0: Jussi. Se nyt ainakin pääsee.
9: Ei, kun mä mietin sitä skriptan kirjuria, sitä Halla-aho Jussi.
0: Joo, se ei ole puolueen jäsen. Ainakaan vielä.
9: Joo. No millainen se on muuta?
0: En oikein tunne. Tavannut vaan pari kertaa. Olmin oloinen, semmoinen introvertti. Sen perässä tunkee niitä far right -kavereita. Seassa on heilaajiakin.
9: No mut jokainen. Mitä kerron perkele melkein 40. Sehän tekee pari tunnia. Mä tilaan nyt tytä tänne kaljaa.
0: Kiitos. Ja mä muuten kuulin kyllä, että se muutos 2011 kosiskelee kans sitä Halla-aho Jussia.
9: Niin, sinnehän ne sun äänet sit perkele päätyy, jos et saa sitä meille.
0: Soitappa sille pojalle, kun ehdit. Katotaan, mikä se on miehiä. Näitä pinssejä jaetaan hövelisti kaikille, mutta sillä...
2: Työmies Putkonen soittaa. Sovimme, että tapaan Timo Soinin Sokoksen kahvilassa. Kun istun Soinin pöytään, mittailemme toisiamme omalla tavallamme. Soini tarkkailee vastapuolen reaktioita tauottoman puheen lomasta. Katsoo ja mittaa, kuka siinä vastapäätä istuu. Itse tarkkailen hiljaa, kaukaa kuin kiikareilla, vaikka välillämme on vain kahvilan pöytä.
0: Mä olen pahoillani, että se sun syyte pysyy hovissa. Onneksi syyte kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.
2: Soini esittää myötätuntoa, mutta oikeasti muistuttaa asemastani, etten käy liian röyhkeäksi. Mutta hän puhuu asioista suoraan pelkäämättä. Siitä minä pidän.
0: Mites muuten muutos 2011 haluaisi sut niiden kärkiehdokkaaksi? Oletko jo lupautunut?
2: Se on yksi varteen otettava vaihtoehto.
0: Mutta kannattaako se? Noita ääripuolueita nousee aika ajoin, mutta aina ne unohdetaan.
2: Voinko vetää tästä johtopäätöksen, että olisin tervetullut perussuomalaisiin?
0: Perusut on kuin NATO. Ovet on auki, kunhan henki on hyvä ja kumppanuus molempien etujen mukaisesti.
2: Mm-hmm.
0: Itse mä aloitin puolueessa 16-vuotiaana vuonna 79. Siitä alkoi mun politiikan oppivuodet. Venna mun puhelinsoitolla kello 7.30 joka aamu.
2: Lasken sen varaan, ettei Soini halua päästää minua mihinkään muuhun puolueeseen. Mietin, pitäisikö esittää yllättynyttä tai kiitollista. Jos tuo tarkoittaa kyllä, niin kiitos Timo.
0: Mutta muista, että jos tulee yhtään eri seuraisuutta, niin se on 5 hirttä poikki. Eli jos et pysty vahvistamaan tätä puolueen peruslinjan tulkintaa, niin hankausta tulee.
2: Soini haluaa kuuliaisen perässä hiihtäjän. Se ei yllätä. Kotimatkalla mietin, oliko keskustelu hänen kanssaan älykästä. Ehkä Timo ajattelee, että puhuessa määrä korvaa laadun. Quantitas qualitatem supera. Hyvässä pöytäkeskustelussa pitää olla odotusten vastaisia kannanottoja. Asioiden katsomista uusista näkökulmista, joita keskustelukumppani ei osaa ennakoida. Hillan sukulaisten seurassa syntyy usein kiinnostavia keskusteluja täällä Luukinjärven huvilalla.
5: Siis persuihin.
2: Joo.
8: Menetkö sinne peitetehtävissä liittyen johonkin tutkimushankkeeseen?
5: Ne, incognito. Kalju jo on, mutta pilottitakki ja aurinkolasit. Pitää vielä hakkia.
11: Älä nyt pilkkaa. Siitä voi vielä kasvaa ihan oikea puolue.
2: Se on jo.
5: Niin, no Toni Halmeen jälkeen sinne tarvitaan uutta verta. Miten olisi Johanna Tukiainen?
2: Monet puolueet ottavat ehdokkaiksi julkisia. Perussuomalaiset ei ole siinä mikään poikkeus.
11: Joo, älä nyt Jussi, tässähän vaan vitsailtiin.
5: Joo, en minä paheksu. Saan ihmisellä harrastus olla.
11: Niin kuin minullakin se Android...
5: The Angry Birds.
11: No niin, just se missä vihaset linnut ampuu possuja.
2: Anteeksi, työviesti. Se on tekstari Elisalta. Oikea ajoitus saa minut hymyilemään. Viesti tarjosi minulle legitiimin syyn poistua pöydästä. Elisan kanssa viestittelen muutoinkin mielelläni. Olen vaihtanut Elisan kanssa sähköposteja blogeistani ja keskiviikkokerron tapaamisista. Perussuomalaisten nuiva pyöräretki tarjoaa mahdollisuuden tutustua lisää. Pyöräilemme Turusta Naantalin kautta Rymättylään. Poljemme Elisan kanssa muun porukan edellä ikään kuin tunnustelupartiona.
1: Paljon me ollaan tultu?
2: Jotain 18,5 kilometriä. Eli puolivälin seisaudus on kohta Naantalin venesatamassa. Sinne kaikki mahtuu.
1: Kaikki ei ole niin tottuneita fillarin satulassa kuin sä, Jussi.
2: Kiitos. Ja mä huomasin, miten äskeisessä ylämäessä alkoi ilmeet vakavoitua. Me päästiin irtiottoon. Sussa on tuollaista nuoruuden voimaa.
1: Tässä sun peesissä on hyvä ajaa. Sellaista varmuutta, jota mä kaipaan. Mä oon ehtinyt ajaa aika vähän tänä kesänä.
2: Mä pidän siitä, että sä jaksat uskollisesti nauraa huonoille vitseilleni. Hei, pysähdytään. Sulla karkaa ilmat takakumista.
1: Laitetaan ilmaa Naantalissa.
2: Ei ihan tosi. Kohta iskee vanteille. Ja silloin pitää vaihtaa sisäkulma. Parempi pysähtyä. Hieno fillari. Italialainen.
1: L'Italia è come una seconda casa per me.
2: Tässä on prestaventtiili. Tätä käytetään paljon maantiepyörissä.
1: Sulla toi pumppaaminen sujuu kyllä hyvin.
2: Heko. Kaksimieliset vitsit ovat yksinkertaisinta huumoria. Ehkä sanan muunnosten jälkeen.
1: Eli kohta asu finaaliin. Älä välitä noista. Ne on vaan kateellisia.
2: Muut puolueet suhtautuvat vieläkin humanitaariseen maahanmuuttoon, kuin se olisi vastustamaton luonnonvoima, jonka edessä on vain nostettava kädet pystyyn. Perussuomalaistakin vaaliohjelmassa maahanmuutosta on vaivaiset puoli liuskaa. Siksi julkaisemme nuivan manifestin. Haluamme, että kevään vaalit ovat maahanmuuttovaalit. Tiedän ja vähän toivonkin, että tästä ei pidetä. Jollain perversillä tavalla tunnen nautintoa siitä, että minua ja ajatuksiani haukutaan. Nyt olen kuitenkin omieni joukossa. Okei, mä luen tätä alkua, mitä mä oon jo kirjoittanut. Eduskuntavaalien lähestyessä maahanmuuttoasenteita kartoittaneet mielipidekyselyt ovat saaneet lähes kaikki puolueet hätääntymään. Kriittistä maahanmuuttokeskustelua vaativat kilvan poliitikot vasemmalta oikealle. Samat poliitikot, joille kuuluu kunnia jo 20 vuotta jatkuneesta maahanmuuton ja maahanmuuttajien kritiikittömästä ylistyksestä ja ongelmien lakaisusta maton alla.
12: Toimii, Jussi. Manifestiin tiivistyy se ydin, joka meidän täytyy saada puolueen nykyjohto tajuamaan ja allekirjoittamaan.
13: Mistä me toi nimi nuiva oikein napattiinkaan?
2: Eikö se ollut joku kärkäs toimittaja, joka räksytti, että me suhtaudutaan maahanmuuttoon nuivasti?
12: Ja oikeassahan se oli.
14: HS 1. elokuuta 2010. Helsingin Sanomien uutisanalyysin mukaan kokoomuksen ja perussuomalaisten maahanmuuttokannoissa on paljon samaa. Perussuomalaisten nuivan siiven manifesti on monilta paikoilta silmiin pistävän samankaltainen kokoomuksen raportin kanssa. Kansanedustaja Arto Satosen aiemmin esittämät toimenpideehdotukset löytyvät myös manifestista, joskin värikkäämmin ilmaisuun.
15: Hyvin täällä on porukkaa. Enää oikein kaikki mahu näin pienessä puoluetoimistossa. Mut miksi myö ei valita?
2: Soini läksyttää putkosta tuolla verhon takana.
15: Niin mikä tää on? Minä olen tämän puolueen puheenjohtaja. Jos täällä joku kirjoittaa manifesteja, niin se olen minä.
16: Perkele, Timo, keskity. Täällä on tupa täynnä. Vaalitilaisuuden piti alkaa jo.
15: Työmies Putkosen kanssa pidettiin tuumaustuntia tässä vielä, että mukaan tulee kaikki viimeisimmät infot. Tartutaan heti härkää sarvista. Eli suora asia. Tiedätte varmasti, miten tämä jatkuu. Missä EU?
17: Siellä on
18: ongelma.
15: 10 pistettä ja papuka ja merkki. Tässä on meidän viestin yli.
2: Taas kärkenä aina vaan EU. Missä EU? Siellä EVVK.
15: Me perussuomalaiset, persyt, olemme maahanmuuton puolella. Suomen kansalaisuus on iso palkinto, se pitää ansaita. Olla maassa maan tavalla. Vaadimme, että työperätöntä maahanmuuttoa pitää hillitä. Perheiden yhdistämistä pitää hallita. Kansainvaellukset eivät ratkaise niitä ongelmia, vaan tuovat niitä.
17: Kato vaan. Ei lähtenyt sama vanha virsi.
18: Perhana, manifesti on luettu.
15: Vaalikampanja on iso ponnistus meille kaikille. Tämän kun jaksatte, niin meidät palkitaan.
17: No niin, nyt on paremmat säänsit päästä eduskuntaankin.
18: Tää on oikea puolue meille.
2: Avaan vaalikampanjani kirjantalolla 6. päivä helmikuuta. Tätä ennen olen tavoittanut kannattajani kirjoittamalla hommafoorumille, mutta Matias ja muut ovat vakuuttaneet, ettei se enää riitä. Julkinen puhuminen hermostuttaa, varsinkin kun tilaisuus on kaikille avoin. Purkin verhon raosta. Kuka vaan voi tulla tänne ja pilkata minua. Kertaan puhetta 7. kertaa, vaikka osaan sen ulkoa. Tämän vuoksi kampanjan iskulausena on, kun haluat, että äänesi kuuluu.
12: Siellä on tupa täynnä. Hei, Jussi. Kaikki hyvin. Sä oot ihan kalpea.
2: Perhana, jos se nieleskely alkaa taas. Nieleskelyni kesken puheen on häiritsevää. Kuulijalle, mutta minulle myös. Se on änkytyksen kaltainen motorinen tic-oire, jossa puheenvirta katkeaa tahattomasti.
12: Nää on kaikki sun kannattajia. Ne haluaa kuulla sun puhuvan. Mä menen nyt tonne saliin ja annan ohjeita, hyvin se menee.
2: Matiaksen sanat auttavat, mutta salin puolella angsti iskee silti. Etsin paperia, jossa puheeni on, vaikka se on kädessäni. Tiedän hyvin, ettei kannata lukea suoraan paperista, siksi olen opetellut puheeni ulkoa, osaan sen hyvin. Silti tankkaa sitä suoraan paperista. Hallituksen mukaan Suomi kuuluu kaikille, eikä kansallisten intressien ajamiselle ole sijaa. Minä olen tässä asiassa jyrkästi eri mieltä. Katson, että... Salin takana Matias näyttää käsillään, että puhuisin nopeammin. Yritän, mutta silloin puhe katkeilee vain enemmän.
12: Mielestäni tämä maa kuuluu.
2: Nyt Matias viittoilee kasvojaan, kehottaa minuakin hymyilemään. No en hymyile.
12: Minulta on kyselty, millaisista tehtävistä olisi kiinnostunut vaalien jälkeen. Tämä asia tietenkin riippuu vaalimenestyksestä ja perussuomalaisten sisäisistä asetelmista. Lähtökohtaisesti pitäisi tietenkin luontevana maahanmuuttoministerin tehtävä.
2: Yleisö elää mukana ja antaa minulle voimaa. Lähden kohti puheen loppuhuipennusta ja tunnen itseni vahvemmaksi kuin koskaan. Matiaskin näyttää peukkua.
12: Ja koska näyttää hyvinkin mahdolliselta, että perussuomalaiset on pääministeripuolue, ilmoitan, että olen kiinnostunut myös hoitamaan sisäministeritehtäviä pääministeri Soinin avustuksella.
2: Yleisön reaktio nostaa tunnemyrskyn, joka saa mantelitupakkeni räjähtämään. Mantelitumake käsittelee emotionaalisesti merkittävää aistiinformaatiota ja sillä on suora yhteys käyttäytymistä sääteleviin mekanismeihin. Hymyilen sittenkin vähän. Mutta Matias viittoo, että voisi vähän elehtiäkin. Sitä en sentään tee. Nyökkään ja lähden lavalta.
12: Hyvä Jussi, kato tätä vastaanottoa. Sä oot satavarma kansanedustaja.
2: Kiitos, Matias.
9: Ai perkele, kunhan me saadaan kaikki ne äänestämään. Näistä nuorista miehistä huokuu sun valtava kannatus.
2: Tää mun nieleskely varmasti pääsee otsikoihin.
9: Paskat, sillä mitä väliä on.
12: Niin, se on inhimillistä. Tekee susta lähestyttävää.
9: Sun kannattajat inhoa just sellaista vitun lipeväkielistä ja suittua ammattipolitiikkoa, joka on käynyt viestintäkurssit ja ottanut potoksit.
2: Ehkä Putkonen ja Matias ovat oikeassa, koska kampanjani on nousu suunnassa. Lupaan netissä, että jos mut valitaan, niin hyppään benchihypyn. Sanon, että jos sen pääsen, niin on se hyvä puoli, ettei tarvitse hypätä. Matias kehuu, että se on hyvää itseironiaa.
12: Hyvät ystävät!
2: Seison Bottala yleisön joukossa ja katson Soinia, kun tämä nostaa molemmat kädet ylös ja peukut pystyy.
12: Hyvät ystävät!
2: Riemu tarttuu. Ihmiset ympärilläni riehautuvat, kädet huitovat, hihkutaan, tönitään, hiki ja läikkynyt kasi haisee.
12: Hyvät ystävät, tuli iso jytky! On tehty poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette ollut tekemässä sitä. Tänään on tilipäivä!
19: Perussuomalaiset saivat 39 paikkaa eduskunnassa. Se tarkoittaa 34 paikkaa lisää. Se on historiallinen tulos.
20: Persujen voitto säikäytti maailmalla. Rinnastus äärioikeistoon. Perussuomalaisten vaalivoittoa kommentoitiin laajalti myös ulkomailla.
15: Kato tätä kapokkia.
21: Lupasin lapsille koiran, kun vaalit on ohi, kun en ole ehtinyt paljon kotona olla. Tämä King Charlesin spanieli, niin se on kunnon seurakoira, eikö vaan?
22: Kinkalle on ihan paras, jos haluaa läheisyyttä rakastavan koiran.
21: Kato, tämähän on ärhäkkä kaveri tämä. Kato, miten tulee rohkeasti. Kiipee toisten yli.
22: Niin. Ensimmäiseksi koiraksi en suosittelisi ottamaan sitä rohkeinta ja itsenäisintä. Voi olla hankalampi kasvattaa.
21: No, minä olen kaitsenut sellaista jukuripääjoukkoa, että kyllä mä pärjään yhden koiranpennun kanssa. Mä tykkään, että se on rohkea. Oi.
22: Tottahan se on, että arka koira on usein se, joka hyökkää. Pelokas voi olla jopa vaarallinen.
21: Tämä se on. Kato nuoleen heti kättä ja kattoo silmiin.
2: Timo Soini sai kiltin koiran, jonka nimesi Boorikseksi. Mutta me uudet kansanedustajat aiheutimme hänelle harmaita hiuksia. Teuvo Hakkarainen antaa haastattelun ensimmäisenä työpäivänä eduskunnassa.
23: Minä tunnen Viitasaarelta yhden kaverin, sen poika on rajalla ja se sanoi, että rukko tulee ja sanoo turvapaikka ja se ei osaa mitään muuta Suomea ja heti ollaan sisällä. Enpä tiedä, mutta tämmöistä se on. Kaiken maailman muslimit täällä hilluu ja kykii tuolla ja huutaa, että kahtokee. Kohta minaretti on tossa ja ukko huutaa siellä tolvassa.
24: Timo Soini, kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen ulkomaalaispuheesta on noussut kohu myös ulkomailla. Miten kommentoitte?
21: No minä, tai siis...
25: Puheenjohtaja Soini, kansanedustaja James Hirvisaari vertaisi homoutta kehitysvammaisuuteen. Kirjoituksista aloitetaan rikostutkinta. Miten kommentoitte?
21: No, siis ryhmän johto.
26: Nuorin kansanedustajanne Olli Immonen on ehdottanut maahanmuuttajien etnistä tilastointia. Miten te kommentoitte?
27: Puheenjohtaja Soini, uhtojan silmittämän surmatyöhön syyllistynyt Breivik jakaa puolueen kansanedustaja Jussi Halla-ahon näkemyksen maahanmuutosta. Miten te kommentoitte?
2: Äkkiä olemme suuri puolue, ja meidän puoluetuki moninkertaistuu 7 miljoonaan euroon. Timo Soini haluaa, että menestys myös näkyy ja kuuluu. Työmies Putkonen on kutsunut toimittajat uuden puoluetoimistomme avajaisiin.
28: Hyvä lehdistön väki, niin kuin tarkkasilmäisimmät tunnistavat, toimiston kaikki materiaalit ovat suomalaista laatutyötä. Yritti perkele arkkitehti ujuttaa tänne italialaista marmoria, mutta minä sanoin, että ei helvetissä. Suomalaista luonnonkiveä se pitää olla. Ja joka ikinen työntekijä on syntyperäinen suomalainen. Myös se alihankkijan alinappula.
29: Mut kysyisin, että miksi piti muuttaa puoluetoimistoa tähän Dianapuistoon Helsingin vauraimmalle eliittialueelle?
28: Kuuntelis tyttö tämä ensin. Meillä on maan alla Jemma-nimisessä paikassa aggregaatti eli varavoimalähde siltä varalta, että maailmanjärjestys romahtaa ja sähköt katkeaa. Vaikka muu Suomi pimenee, niin loistaa meidän ikkunassa valo. Ja perussuomalaisten lippu liehuu salossa.
2: Seison bensiinihyppytornissa. Minulla on asianmukaiset valjaat, etten paiskaudu kuoliaaksi. En katso alas, on keskityttävä hengittämään. Bensiinihyppy on alun perin lähtöisin vanuatualaiselta Pentekostin saarelta. Jokakeväinen perinne on paikallinen miehuskoe. Nyt ymmärrän hyvin miksi.
30: Valmis? Lähtölaskenta alkaa. 3, 2, 1, mene!
2: Putoan, syöksyn alas ja kehoni kertoo minulle, että menen kohti varmaa kuolemaa, mutta en huuda. Blogikirjoittaja voidaan vielä vaientaa kuoliaaksi, mutta kansanedustajaa ei. Minun ei tarvitse huutaa, koska nyt kuiskaustanikin kuunnellaan.

0: Seuraavaksi kulttuurikokemus.
1: Onko Suomella mitään kulttuurin saralla tarjottavaa italialaiselle? Matti ja Retta, onko sinulla kulttuurielämystä Suomesta?
2: On ehdottomasti ja mä sanoisin kyllä suomalaiset kirjastot. Eli kuten eräs tärkeä henkilö mun elämässäni on joskus sanonut, suomalaiset kirjastot ovat paratiisimaan päällä ja mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja tietenkin Italiassakin on fantastisia kirjastoja, joissa on vaikka mahtavia freskoja tai tuhatvuotisia käsikirjoituksia, mutta sitten ne on aika hankalia paikkoja. Eli sinne on hankala päästää, ei voi yleensä lainata enemmän kuin 3 teosta kerrallaan ja niin edelleen. Kun taas eikä kerta, kun mä kävin Suomessa, suomalaisessa kirjastossa, mä huomasin, että aha, täällä on lapsia, täällä on teinejä, eli konseptina teinikirjastossa oli kyllä mulle täysin tuntematon. Tavallaan Italiassa kirjastot ovat suunnattu suunnilleen yliopiston opiskelijoille, jonkun tai tietyn aiheen asiantuntijoille ja tietenkin tutkijoille. Siinä on se kirjaston idea, kun taas Suomessa on kyllä kohtamispaikka kaikille.
1: Eli tuntuuko niin, että Italiassa kirjasto on hieman niin kuin pyhä paikka?
2: On. Ja vaikka on Italiassakin sellaisia pienempiä lähiön kirjastoja, niitä ei kyllä paljon käytetä. Kun taas Suomessa ainakin kaikki, jonka mä tunnen, käyttää kirjastoja aika yleisesti. Ja tavallaan musta tuntuu, että Italiassa kirjastot säilyttävät kulttuuria, kun taas Suomessa ehkä ne luovat kulttuuria.
1: No miten sitten, onko systeemi maksuton Italiassa?
2: On. Joo, kyllä systeeminä ne toimii sinänsä samalla tavalla. Vaan sitten Italiassa yleensä ei pysty säilänemään kirja itse. Eli pitää aina kysyä kirjastonhoitajalta, että saako katsoa tätä kirjaa. Kun taas Suomessa kaikki on niin vapaa, että tavallaan se houkuttelee käyttämään sitä.
1: Eli Italiassa ikään kuin ne tilataan aina, pitää etukäteen jopa tietää, että mitä haluaa.
2: Joo, nimenomaan näissä suurissa kirjastoissa.
1: Mitä isoja kirjastoja Italiassa on?
2: No esimerkiksi, siis mä tulen Torinosta, ja Torinossa on tällainen suuri yliopistollinen kirjasto, joka sijaitsee keskustassa, ja siinä on esimerkiksi tällainen vähän salainen alue, jonne pääsee pelkästään egyptologian opiskelijat, joka siis työskentelee tuossa Torinon Egyptin museon kanssa. Ja tietenkin sitten Firenzeissä, Bolognassa, Milanossa on kaikki näitä historiallisia vanhoja kirjastoja, joka on ollut jonkun vaikka Medicien perheen omistamina silloin renessanssin aikana.
1: Kuvittelisin, että italialainen kirjasto sijaitsee hienossa vanhassa rakennuksessa holvikattoisessa.
2: Joo, kyllä. Eli ne on pikemminkin museoita ehkä kuin kirjastoja. Ainakin musta tuntuu, että se suomalainen idea tai kirjaston idea Suomessa on paljon toimivampi kuin ehkä italialainen idea. Et Italiassa nämä mahtavat, kivat kirjastot on hienoja rakennuksia, jonne on hankala päästä.
1: Tuosta sinun kuvauksestasi tuli olo, että ikään kuin kirjasto on semmoinen tieteellisempi paikka, niin onko sitten kirjastoissa Italiassa viihdekirjallisuutta?
2: On varmaan jonkun verran, mutta tässä johtuu siitä, että mä en ole käyttänyt niitä yhtä paljon kuin mä oon käyttänyt suomalaisia kirjastoja, nimenomaan sen takia, että mä en viihtynyt italialaisissa kirjastoissa kovin paljon. Ja myös yleensä italialaisilla kirjastoissa pitää olla hiljaisina aika melkein koko ajan. Eli sen takia esimerkiksi ehkä lapset eivät käytä niitä kovin usein. Eli ne on pikemminkin sellaisia tutkimusopiskelupaikkoja.
1: Niin meillähän kirjastossa voi olla melkein mitä vaan, että on sarjakuvia ja on musiikkiosastoja. Kierikseen, onko Italiassa tällaista?
2: On, ne on varmaan erikseen, ne on varmaan joku musiikkikirjasto, tai sitten videopelilainamo tai jotain sellaista, mutta ei niin laajasti kuin Suomessa, ei missään nimessä. Ja tietenkin kun sitten Oodi avattiin ja siellä oli vaikka 3D-tulostin tai musiikkistudio, niin edelleen ei siis tällainen idea ja tällainen kirjaston käsite on italialaisia kyllä täysin tuntematon. Et se idea, että kirjastossa olisi musiikki- tai äänitysstudio, on mahdoton.
1: Eli jos tämän tyyppinen toiminta kuin Suomessa vaikka kiinnostaisi Italiassa, niin sieltähän olisi sitten hyvä tehdä joku vierailu joidenkin tahojen ja tutustua suomalaiseen toimintaan. Et tiedätkö, onko tällaista olemassa yhteistyötä?
2: Kyllä on. Tietääkseni Torinossa syntyy pian uusi kirjasto, jonka mallina toimii Oodi-kirjasto. Nyt en osaa sanoa, onko se vaan se arkkitehtuuri ja se vaan se ulkonäkö tai sitten myös toiminta. Mutta tiedän, että kyllä Suomessa vierailee aika paljon italialaisia ja yleensä Oodi on sellainen, siis kirjastot ylipäätään, mutta erityisesti Oodi on sellainen ykköskohde.
1: Ja kuvittelisin, että se herättää hämmästystä tai ainakin kiinnostusta.
2: Kyllä, ja ihailusta myös.

0: Yle Radio 1.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Kas, Toffe on takertunut knalliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
1: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
1: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
1: Sanotko se Gregory?
3: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Ja sitten Ulkolinja podcast.
5: Olen asunut Turkin suurimmassa kaupungissa Istanbulissa nyt lähes 2 vuotta. Kävelen paljon puistoissa, metsissä ja muualla maastossa koirani kanssa, enkä ole voinut olla huomaamatta maassa lojuvien roskien suurta määrää täällä, vaikka jätehuolto suhteellisen hyvin toimiikin tässä megakaupungissa, ainakin verrattuna moneen muuhun kehittyvään maahan. Suurin osa näkemistäni roskista on ollut ihan tavallisten turkkilaisten maastoon jättämiä, mutta tietyissä paikoissa saattaa törmätä yllättävään ilmiöön. Maassa lojuu kilokaupalla eurooppalaista muoviroskaa. Vierestä saattaa myös löytyä suurempi muovipussi, jossa lukee englanniksi kierrätettäväksi. Miten ihmeessä eurooppalaisten kierrättämät muovipakkaukset ovat päätyneet Istanbulin tienvarsille? Ja olisiko mahdollista, että myös suomalaisten kierrättämää muovia löytyisi täältä? Olen Maija Liuhto ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Turkista on tullut eurooppalaisen muovijätteen kaatopaikka ja millaisia seurauksia sillä on ollut täällä paikan päällä.
6: This is not connected with Turkey because countries in located in global north.
5: Çukurova'n yliopistolla Adana'ssa työskentelevä turkkilainen meribiologi ja ympäristötutkija Sedat Gündoğdu on tutkinut pitkään muovin kierrätystä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Hän kertoo, että Turkissa tuli ykköskohde eurooppalaiselle muoville vuoden 2018 jälkeen, kun Kiina päätti lopettaa muoviroskien ostamisen ulkomailta. Muovin kierrätyksessä on kyse valtavasta ongelmallisesta ilmiöstä, johon liittyy rikollisuutta, pakolaisten oikeuksien polkemista ja ympäristöhaittoja. Gündoğdu kuvailee sitä likaiseksi bisnekseksi. Vain noin 9% kaikesta muovista ylipäätään pystytään kierrättämään. Ja Turkkiin kierrätettäväksi lähetetystä muovistakin vain noin 1/2 pystytään käyttämään uudelleen, Gündoğdu arvioi. Suuri osa konteissa Turkin satamiin päätyvästä muovista onkin silkkaa roskaa. Muovipakkauksia, joita ei pystytä kierrättämään, sillä niissä on käytetty montaa erilaista muovityyppiä. Ja ne päätyvät lopulta poltettavaksi tai dumpatuiksi Turkin luontoon, vesistöihin, kaivoksiin tai muihin syrjäisiin paikkoihin. Muovin kierrättäminen kaikkia sääntöjä noudattamalla on kallista puuhaa, josta ei saada aikaan voittoa, Gündoğdu huomauttaa. Siksi rikkaat teollisuusmaat haluavat hankkiutua halvalla ja helpolla roskistaan eroon lähettämällä ne Turkin kaltaisiin maihin, joissa sääntöjä voidaan kiertää. Turkin kohdalla puhutaan 10 000 tonneista ulkomailta tuotua muovia per kuukausi. Suurin määrä muovia saapuu Turkkiin Britanniasta. Heti perässä on Saksa ja sitten Hollanti. Suomi ei virallisesti lähetä muovia Turkkiin, mutta Saksaan kyllä. Mutta tilastot ovat harhaanjohtavia. Gündoğdu painottaa minulle, että raportointi on vapaaehtoista. Alaa ei säännellä kunnolla. Hän kertoo, että Istanbulissa on tietty alue, jossa näitä muoviroskia kierrätetään ja lajitellaan. Ja sinne niitä on myös dumpattu. Lähden siis paikan päälle.
7: Täällä Istanbulin länsilaidalla on tällainen kaupunginosa, joka on oikeastaan täynnä kaiken näköisiä kierrätyskeskuksia. Täällä näkyy niin muovia, metallia, ties minkä näköistä roskaa joka puolella. Ja täällä tuoksuu hyvin vahvasti palava muovi. Monet näistä tehtaista siis polttavat tämän kierrätettäväksi tarkoitetun muovin täällä. Se ei ole täysin laitonta, sillä ilmeisesti asiantuntijoiden mukaan se, miten tämä kierrätetty muovi merkitään, sen perusteella sitä voidaan jollain tavalla manipuloida niin, että se muovi saadaankin polttaa. Mutta hyvin vahvasti täällä tuoksuu palava muovi, ilma on saasteisen näköistä.
5: Kyntoudu on itse nähnyt, miten kontteihin ja paaluihin laitettavia koodeja vaihdetaan. Hän on myös tutkimuksessaan seurannut konttien matkaa alusta loppuun saakka. Sisällä saattaa olla jotain aivan muuta kuin mitä virallisesti ilmoitetaan. Ja Turkissa hävitettäväksi lähetettävästä jätteestä siis täytyy vain poistaa maahantuotu jätemerkintä ja vaihtaa tilalle prosessoitu jäte. Näin jätteen polttolaitokset voivat polttaa sellaista muovia, jota ei lain mukaan saisi näin hävittää. Tästä kuitenkin täytyy maksaa. Niinpä useat jätteiden kierrätyslaitokset päätyvät itse polttamaan muovia pihoillaan, mistä seuraa kuukausittain Gündoğdu'n mukaan tusinan verran tehdastulipaloja, puhumattakaan vaarallisista päästöistä.
7: Tällaiset vahvat teollisuushajut leijuvat täällä alueella hyvin painostavina. On vaikea kuvitella, miten normaalit ihmiset, jotka asuvat tässä ympäristössä, kestävät tällaista joka päivä. Ja hyvin saastunutta täällä myös on. Ihan ilmastakin sen näkee. Ja alkaa olemaan vähän hankala hengittää täällä, vaikka mitään savua täällä ei niinkään näy tulevan mistään.
5: Vain kivenheiton päässä tehtaista on leikkipuisto, jossa nuoret pelaavat jalkapalloa, huivipäiset naiset katsovat taaperoidensa perään ja vanhat miehet vaihtavat kuulumisia. Kukaan ei kuitenkaan halua ryhtyä juttusille. Paikassa on hyvin epäluuloinen ilmapiiri. Ulkopuolisia ei katsota hyvällä. Human Rights Watchin vuonna 2022 tekemän raportin mukaan muovin kierrätys on aiheuttanut vakavia terveysongelmia Turkissa. Tehtaat toimivat liian lähellä asutusta, siitäkin huolimatta, että Turkin lainsäädännön mukaan näin ei saisi olla. Tutkijoiden mukaan muovin kierrätyksestä syntymät saasteet aiheuttavat lyhyellä aikavälillä astmaa, hengitysvaikeuksia ja silmien ärsytystä. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset saattavat olla kuolettavia. Tehtaiden aiheuttamat saasteet liitetään kohonneeseen syövän riskiin, neurologisiin vaikutuksiin sekä hedelmättömyyteen. Gündoğdu'n mukaan suurin osa jätteiden kierrätyksestä

0: mukaan tehtaiden omistajat tietävät täsmälleen, koska tarkastajia olisi tulossa, mihin ministeriön he kuuluvat, ja näin heillä on aikaa piilottaa kaikki laittomuuksiin viittaava tehtaaltaan etukäteen. Sääntöjä ja lakia ei valvota Turkin kaltaisissa maissa läheskään yhtä hyvin kuin Euroopassa. Tehtaiden työntekijät eivät myöskään usein ole vahvassa asemassa työnantajiinsa nähden, eivätkä he halua valittaa työn menettämisen pelossa. Alueella on leimahtanut myös jännitteitä ulkomaalaisten ja paikallisten välillä. Monet näistä jätteen käsittelylaitoksista työllistävät pakolaisia. Ja suurin osa heistä tekee töitä laittomasti. Näin saadaan poljettua kustannuksia alas. Tähän liittyy paljon ongelmia. Pari vuotta sitten täällä kuoli afganistanilainen pakolainen, joka oli töissä muovin kierrätyslaitoksessa. Nyt kyseisen tehtaan portit on visusti suljettu. Tapauksesta seurasi tutkinta, joka paljasti, että Turkin jätteen käsittelylaitoksesta kuolee joka kuukausi jopa 2 ihmistä työtapaturmissa. Työolot ovat vaarallisia. Työntekijät usein joko murskaantuvat tai palavat kuoliaiksi pudottuaan koneisiin. Nyt tällä alueella ei ainakaan selkeästi ulkomaalaisia työntekijöitä näy. Kuulemma heidät on siirretty työskentelemään kellarikerroksiin poliisiratsioiden pelossa. Turkki on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaansa viime vuosina. Suurin osa esimerkiksi afganistanilaisista pakolaisista on karkotettu. Avoimesti kaduilla kävelee vain turkkilaisia työntekijöitä nyt.
1: Tässä edessäni on nyt selvästi tällainen muovin kierrätyspaikka. Siellä pihalla näkyy paljon tuollaisiin paaluihin kerättyjä muoviroskia. Ja siellä näkyy kun nuori mies keräämässä tätä roskaa tällaisiin säkkeihin. Ja siellä on myös tämän kaupungin jonkinnäköinen tällainen rekka-auto keräämässä jotain sieltä. Ja täällä näitä on tosiaan vieri vieressä ja ihan koko alue on tälle kierrätystoiminnalle omistettu. Mutta kysymys sitten, että miten paljon tästä päätyy kierrätettäväksi ja kuinka monella näistä täällä toimivista yrityksistä ylipäätänsä on minkäännäköinen lupa toimia, on sitten eri asia.
0: Tältä alueelta en kuitenkaan löydä dumpattuja eurooppalaisia roskia. Tehtaiden omistajilta ei myöskään selviä mitään. Kukaan ei halua puhua eikä mistään löydy pakolaisia, vaikka seinillä näkyykin arabiankielistä tekstiä. Siirryn siis hieman itään.
1: Täällä tämän alueen toisella puolella on yhtä suuri alue, missä on myös tällaisia kierrätyskeskuksia. Ja täällä kävelin juuri yhden näistä keskuksista pihaan ja siellä aivan selvästi oli töissä tummaihoisia afrikkalaisia. Ja tämä on hyvin yleistä tosiaan täällä, sillä kovin paljon tästä ei makseta ja on helppo käyttää halpaa työvoimaa täällä.
0: Palaan tehtaalle sunnuntaina, kun tiedän, että paikanomistaja ei ole paikalla. Haluan jututtaa ulkomaalaisia työntekijöitä. He kertovat olevansa kenialaisia. He asuvat tehtaalla ja tekevät 12-tuntisia päiviä. Yksi miehistä sanoo, että he uhraavat tässä työssä 10% terveydestään. Miehillä on käytössään vain heppoiset kangasmaskit. Työntekijät kertovat kuitenkin, että heillä on oleskeluluvat Turkissa. Yhdellä on opiskelijaviisumi, toisella turistiviisumi. Töitä tällaisilla luvilla ei kuitenkaan periaatteessa saisi tehdä. He kertovat, että he eivät kohtaa paljon ongelmia poliisin suunnalta. Rasismi Turkin yhteiskunnassa on suurempi ongelma. Saan yhteyden paikan omistajaan. Hän on valmis haastatteluun.
2: And we are doing recycling the polyethylene group. We are doing that. We taking the nylon, scrap nylon like that. Or inside there are too many nylon. We are recycling this one.
0: Şenol Gündoğdu kierrättää tehtaassaan polyetyleeniryhmään kuuluvaa muovia, mikä tarkoittaa käytännössä useimmiten muovipusseja ja pakkausmateriaaleja. Paikallisilta myyjiltä ostettu materiaali revitään Şenolin tehtaalle ensin palasiksi suodatetaan ja sitten se sulatetaan ja muovataan pieni.

0: exempel, tänker jag. Kenialaiset työntekijät seisovat tehtaassa korkealla tasolla, jossa he laittavat läpinäkyvää pakkausmuovia repiään. Taso näyttää kiikkerältä. Alempana kolmas lappaa revittyä muovia lapiolla koneeseen, joka vie pöllyävän materiaalin lopuksi sulattajaan. Siellä neljäs työntekijä seisoo höyryävän kattilan yllä pelkkä kangasmaski naamallaan. Yksi miehistä tulee sanomaan minulle, että he näyttävät aivan orjilta tätä työtä tehdessään. Chanel ei kommenttia kuule. Hän kertoo, että nämä valmiit pelletit myydään yleensä tehtaille, jotka valmistavat niistä jälleen muovipusseja tai esimerkiksi muoviputkia. Tärkeä osa työstä koostuu materiaalien lajittelusta. Se, mitä emme voi käyttää, menee roskakoriin, hän sanoo ensin. Kun tarkennan, mitä näille roskille sitten tapahtuu, hän väittää myyvänsä ne eteenpäin. Ehkä 1% on roskaa, hän sanoo. Chanel on sitä mieltä, että mikään ostetusta muovista ei mene tällä alalla hukkaan. Kaikille löytyy ostaja. Se, mitä hän ei itse pysty käyttämään, joku muu ostaa häneltä pois ja niin edelleen. Jopa hyödyttömät roskat. Tällä hetkellä Chanelin mukaan kaikki hänen ostamastaan muovista tulee Turkista, mutta eurooppalainen muovi kiinnostaa. Turkissa ei riitä tarpeeksi muovia omassa takaa kierrätettäväksi kaikille tehtaille. Kierrätys on kotitalouksissa vielä lasten kengissä. Sen lisäksi eurooppalainen muovi on halpaa. Chanel aikoo pian alkaa käyttää eurooppalaisia materiaaleja, kunhan sopiva maasta vie ja Euroopasta on löydetty. Chanelin tehtaalla ei ole vielä lupia niin maahantuontiin kuin muuhunkaan toimintaan. Tehdas on ollut toiminnassa jo vuoden, mutta lupaprosessit kuulemma kestävät kauan. Kaikki on kuitenkin hänen mukaansa laillista, työntekijöistä lähtien tehtaan toimintaan saakka. Tutkija Gündoğdu kertoo minulle, että on hyvin tavallista, että maahantuotuja jätteitä käsitellään silti tehtaissa, joilla ei ole maahantuontilupaa. Jään pohtimaan Chanelin väitettä siitä, että kaikki muovi saataisiin kierrätettyä. Hän ei suostu myöntämään, että kierrätetyksi tarkoitetusta muovista lähes puolta ei pystyttäisi käyttämään, tai että muovia heitettäisiin luontoon, jopa aivan hänen tehtaansa lähelle.
1: Tässä aivan edessäni on tällainen jonkinnäköinen kaivos, ja sen toisella puolella näkyy selvästi paljon kaikennäköistä muoviroskaa, ja kuulin eräältä toimittajalta, joka oli täällä pari vuotta sitten tekemässä juttua samasta aiheesta, että tänne kaivosalueelle on tosiaan haudattu tätä muovijätettä, että siellä jos hieman etsii, niin löytyy maan alta esimerkiksi saksalaisia muovipaketteja.
0: Palaan alueelle vielä kerran. Tällä kertaa hyppään pienen puomin yli ja kävelen alas kohti tyhjää kaivosaluetta. Rinteessä aivan Chanelin tehtaan alapuolella tärppää. Koko rinne on täynnä eurooppalaista muoviroskaa. Kaikki selvästi maan päällä ja suurin osa Saksasta.
1: Tämän kaivoksen rinteellä on edelleen eurooppalaista muoviroskaa. Sieltä löytyy esimerkiksi saksalaisia maitotölkkejä litistettynä. Ne on selvästi saapunut tänne jossain kontissa. Ja siellä niitä on ihan helposti nähtävillä edelleen. Eli tänne niitä on vielä jokin aika sitten dumpattu. Ja varmasti enemmänkin löytyisi, jos lähtisi joka puolelta tuota valtavaa kaivosaluetta niitä etsimään. Ja jos tarpeeksi kauan jaksaisi kaivella siellä roskia, voi olla, että löytyisi muistakin maista kuin vain Saksasta sitä roskaa.
0: Onko sitten mahdollista, että näiden maitopurkkien, juustopakettien ja margariinipakkausten joukosta löytyisi myös suomalaista muoviroskaa? Tutkija Gündoğdu sanoo, että se ei ole pelkästään mahdollista, vaan jopa todennäköistä. Jos jokin maa lähettää muovia Saksaan, niin kuin Suomi tekee, se tarkoittaa Gündoğdun mukaan usein sitä, että Saksa on vain läpikulkumaa. Muovit siis voivat päätyä kolmansiin maihin, tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti Turkkiin.

ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch, ovat vaatineet EU-maita lopettamaan muovin kierrätyksen ulkoistamisen Turkin kaltaisiin maihin. Muovin katoaminen luonnossa kestää satoja vuosia. Nämä paketit, jotka saksalaiset ovat luulleet kierrättäneensä, tulevat lojumaan täällä Istanbulin rinteillä vielä sukupolvien ajan. Ja mitä enemmän eurooppalaista muovia Turkkiin päätyy, sitä todennäköisempää on, että pian turistit Alaniassa alkavat törmäämään itse kierrättämiinsä maitopurkkeihin rannoilla, samalla kun heikossa asemassa olevien paikallisten tai siirtolaistyöntekijöiden terveys tai jopa henki on uhattuna. Kiitos kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

Reka Silvai, viulu, ja Naoko Ichihase, piano, soittavat nyt Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin viululle ja pianolle numero 18 G-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 301. Osat ovat Allegro con spirito ja Allegro. Tämä Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1995.

Viulisti Reka Silvai ja pianisti Naoko Ichihasi tulkitsivat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin viululle ja pianolle numero 18 G-duuri. Ylen kantanauha oli vuodelta 1995.

Angel Celedonio, Selin ja Pepe Romero soittivat kitaraa. Sävelsi oli Antonio Vivaldin Concerto D-duuri.

Tämä Ludwig van Beethovenin yksinlaulu oli Johann Wolfgang von Goethen runoon sävelletty Neue Liebe, Neues Leben, uusi rakkaus, uusi elämä. Laulaja oli bassobaritoni Petteri Salomaa, Tuija Hakkila soitti fortepianoa. Nyt ohjelmassa on Luigi Boccherinin jousikvintetto E-duuri. Muusikot ovat viulistit Isaac Stern ja Cho Liang Lin, alttoviulisti Jaime Laredo ja sellistit Jojo Ma ja Sharon Robinson. Boccherinin kvintetto alkaa osalla Amoroso.

tähän rondoon päättyi Luigi Boccherinin jousikvintetto E-duuri. Soittajat olivat Isaac Stern ja Cho Liang Lin viulu, Jaime Laredo alttoviulu ja Jojo Ma sekä Sharon Robinson cello. Tenori Peter Schreier ja pianisti Norman Shetler esittävät nyt Robert Schumannin sarjan lauluäänelle ja pianolle opus 48, Dichterliebe, runoilijan rakkaus, Heinrich Heinen runoihin. Äänitysvuosi on 1972. Robert Schumannin Dichterliebe alkaa laululla Im wunderschönen Monat Mai, ah aika armas toukokuu.

Robert Schumannin laulusarja Dichterliebe, runoilijan rakkaus, opus 48, päättyi tähän lauluun Die alten bösen Lieder, nuo vanhat pahat laulut. Robert Schumannin Dichterliebe oli sävelletty runoilija Heinrich Heinen runoihin. Tenori Peter Schreier lauloi ja pianoa soitti Norman Schettler. Levytysvuosi oli 1972. Säveltäjä Gustav Mahler ehti saada 10. sinfoniastaan valmiiksi ainoastaan ensimmäisen osan. Muut osat on täydentänyt ja orkestroinut säveltäjän luonnosten pohjalta Clinton A. Carpenter vuosina 1966-1982. Kuulemme nyt tämän Gustav Mahlerin sinfonia numero 10, Fismolli, eli keskeneräisen sinfonian, joka tässä nyt sitten kuullaan täydennettynä. Gustav Mahlerin 10. sinfonian soittaa seuraavaksi Dallasin sinfoniaorkesteri. Kapellimestari on Andrew Litton.

Kuulimme Gustav Mahlerin sinfonian numero 10, Fismolli. Se on alun perin keskeneräinen sinfonia, josta Mahler ehti saada valmiiksi ainoastaan ensimmäisen osan. Loput 4 osaa on täydentänyt ja orkestroinut säveltäjän luonnosten pohjalta Clinton A. Carpenter. Kuulimme edellä Dallasin sinfoniaorkesterin soittoa. Kapellimestari oli Andrew Litton. Sellisti Daniil Shafran ja pianisti Anton Ginzburg soittavat Sergei Rachmaninovin sellosonaatin G-molli opus 19.

Tähän osaan Allegro Mosso päättyy Sergei Rachmaninovin sellosonaatti G-molli opus 19. Soittajat olivat Daniel Schafran sello ja Anton Ginzburg piano. Cincinnati Pops-orkesteri soittaa Erich Kunzelin johdolla osia Manuel Rosenthalin balettista Gaîté Parisien. Rosenthal on säveltänyt tämän balettinsa Jacques Offenbachin operettien teemoista. Aluksi alkusoitto La Vie Parisienne.